0: دایه که بومه وان پیزاینین گرنگو جهجی دور دیرو که پرشنگدارا گلی کرد دیار بکیتن. بووی خلکیش برنامه ما برنامه کرد و آواره بون. ما میوانک حاضر کریه که جب نمالکا کرد پرور و شورشگیر و خدان شهید و قربانی داینه که همی جیاناخو گریدایی بشورش و پشمرگایتیه او کردستان او جب نمالکا برنیاز بشورش و کردینی و گریدایی او خوشی همی قویناخ بوراندینه و شاورین کمپین بحرکه و ججنیکان که بشانازی و مهوانه ما بووی خرکه زوربریز سربست سلیمان بوطی او خوشی نویسر و هوزانوان و روشنبیر و برای شهید سر کرده محمد صالح بوطی و کره امام سلیمان بوطی که جستینین شورش و رکخستن و خبات و دلسوزی و کردینی هر سردمین دیرینده. بناوه استافه برنامه او گهدار رادیو دهو که بخیرات نکا زور گرم الزور برایز سربست بودید که این ممستو گلب خیراتی سرچوان و برنامه کردو آواره بون.
1: گلک سپاس بو برنامه کردو آواره بون و همی کارمندت رادیو دهوک بو خدمت آوان یا بردوام.
0: هر ساوی ممستا اف برنامه وکی منو که دیار گریجی هر خلکه که امشورش گرکی خبات گرکی اوین جان آخو ترخان گری بو کردینی ام میوانی برنامه ایت که این و هر برنامه ای که جی ام حست که این میوان مبخو خوبده تنیاسین با گهداران ما ای که کرده کنه ده چوا خوب پیناسه که با گهدارین رادیو دو کب تایبتی گهدارین برنامه کردو آوره بون.
1: از سربست سلیمان بوتی جدایی بون هفته ایک سال 1971 الگنده بوتیا سربناحیا زاویته پارزگه ها دو که سال 1978 من دست دای خویندنی سرطایی لگوند لینوا. سال 1985 القطاب خانه ناونجی آمامه آلان حاتیم اول گرتن و هر سال 1986 پولا دوی ناونجیش بر حلویست سیاسی و یه مالبات نفشورش دا نچار بوم دش خواندنی بردم و قستان افریزت شورش بکم. ول سال 1987 دجی 16 سالی دا از بوم پیشمرگه سرپلیج ناوچا آمیدی ریکرا و داستان کانی ماسه و پاشی هاتینه و گواستن بولیج ناوچا دهو کل سال 1988 لانفال رش هاتینه نفیکرم و بحر کل کمالگه ها بزوری چکری کمالگه ها ججنیکان و بجدار بویمت سرحلدان آباجر دهو که دا سالا نوتوه که هر توی سال دا جارکا دی بویمت پیشمرگه لجنا نوچا دهو که و سالا 1992 بویمت کادر لجنه.
0: نوکه ماموستا سربست مزجیلی چه تشتیه؟
1: از مزجیلی هنده مکو گلک جارا از خوب هلبستا و وقت خود بورینم و من دو پرتوک یه هاتینه چاپ کردن من دو دیوان تاین شهید و ولات و شهید و برخودان و پرتوک اکجی من و کاک بشیر دکتور بشیر یوسف بسمام منه و دوره که کاریگر هبو توی چه کرنا آنکو آماده کرناوی پرتوک دا سر جیان نما شهید فرمانده محمد صالح بوده.
0: بله و نو که کار ده سرکی؟
1: کاری من یه سرکی از فرمانبرم لگومرکا ابراهیم خلیل.
0: ممسا سربست اف بابت نویسینا شعری و هوزان و کسی که بونمونه مالبات اک شورشگیر و خباتگر و خدان شهید یعنی اوهنه چند اگر بو بهنده که تو جاره زیده باری کار فرمانبری و وگه بجن دست نویسنی جی هم چند هاری کار بو بوه چنده که در برهمه تنه هبن؟
1: اش مالبات که هاتی ما پرورده کرن از فیری کردائیتی و خدمت آوالاتی کریمه بجا اوی کار تکرنه کامزن میکر که از اوان هر دو پرتوکا پناوه شهید و ولات و شهید و برخودان
0: بوچی هر دو پرتوکا شهید جارکی برخودان جارکی ولات
1: شهید پیروسترین ناول دفمن پیروسترین ناول دفمن او کارتی کرنه کامزن یال من هات یکرن کو من گلک کارسات و نخوشی و دردسری که از ناف دا جیای مو و ناف هست و درونه من دا از وانات بینم و از یه تجارانای نجبیر کردم
0: میگومان راسته جناب دن سال هفتهوی که اجدایگ بویه سال هفتهوی چه دست بخاندن و سلطایی کریر گنده لینا و چه تشت بیراته یند وی و موی دا هم زایند وی موی هنه دا دناب بینا یعنی هم دست به که جیته بیجین و دیگل هنده جی که شورشا گلانا پیشکفتن خواست بویه جی تشتایی بیراته هیه
1: شورش دا یا قطاب خانه دا
0: دست بگی قطاب خانه پشتینگی اگه همچنه شورشی قطاب خانه کیره چه تجبیرات الگنده لیناوال ویدمی
1: قطاب خانه راستی ریک کادیر بود تقریبا هم 25 دقات چوین و ریکام همی آخو یا نخوش بود
0: بله
1: هم چوین ویره گلک جاراجی مثلا ما مستایت مشی یعنی هست پندت کرک و ریکام یادیره اگر جاره که هم گیر و جیب باینه یعنی هیچ کار تکر نک نبو یعنی زانی جی و من همی گاود ویا هم التزام بکنی و تو وقت خدا چین دوامه
0: اما این بحث ناونجی بکنی ناونجی هم همه آلانا برای نیاسه یعنی بله. تای باتی توی دمی دای و کردیت خاند آنجی عربی و خاند
1: نخیر او شعبک هبو
0: پولک
1: پولک هبو بکردی
0: کردی.
1: جو اصل وی پول بوم حتی تقریبا صفا ایکی متوسطه ایکی ناونجی و دوی ناونجی ملوی ری خاندو و دوی ناونجی از نچار بوم جبر مال با تامک و همی پیشمرگه بون و همی نافشوره شدا بون و هنگیشید وی وقتی دا کسیت پیشمرگه آنکو نافشوره شدا مروفه توانا و کسو کاری توانا رژیم بعصا گر بگر گرتن
0: راست.
1: اوجا اصلا چربم چما نافشورش.
0: ال 16 سالی دو چه نافشورش دو باید پیشمرگه.
1: جی 16 سالی دو لجنا نو چا امیدی از بو ما پیشمرگه یا بیرامن.
0: سه و بو یو دمی کارگر نو چه کارگر بو یو دمی جهر بله.
1: تو ی دمی دا او فتره بو شهید محمد صالح کو هینگه برپرس لجنه بو هات یا شهید کرن. سیدای تمر کوچر کو اوجی خبات کرده که جهات یا و گلک خدمت ها کردی او بو برپرسی لجنه بو سال 87 وقتی از چویم نافشوره شد هنگ او برپرسی لجنه بو و البیرامن اجی وقتی از چویم
0: دست پیکی چه بو
1: دست پیکی 16 سالی دا هشتا تقریبا باش ریوسم بیلت من نهاد بون او استیمارا من داد گرد فرما من داد گرد گوتا من ما تو دشه چکی هل گیری و شوهر شکر
0: دشه همونی چکی بله
1: من گوته اگر از نشیا با ما و مشیان تنده نبانه از نت هاتم با ما پیشمرگه و پراستی جی شهید بونا
0: برای
1: فرمانده محمد صالح بودی کار دیکر نکام ازن من کر که از چکی راکمو و وی بوشایی نهیلین و بردام خدمت بکنین و سر ریوازا پارتی بارزان
0: چه تشت بیراده شهید محمد صالح بودی؟
1: او چه جاراش بیرام ناچت دم شهید بوی اکهات جاب اکدامه پیشمرگه اکهات گوتی شهید محمد صالح یهات یه شهید کرن داستان کانی ماسه و جنازه وی پریوتت ترکتری
0: این کی بون؟
1: ترکتری اینا بو حتی در گلی ام لگنده بوتی ها بوین ام لگنده بوتی ها بوین بس گند خوم بردا بو ام لعقار گنده بوتی ها بوین وقتی جا بو مهاتی پراستی روشکا گلکا نخوش بو و چجارا او روشنای تشبیر کرن هات جاب گهشتم اکو محمد صالح هات یا شهید کرن و پشتینگ جنازوی اینا و و حکمت جی حکمت به حس یا کو متاز یال ویر دانای راجی ما گنده بود یا قصد کرو پس ما مکه میشی ناوی خالد طیار الویر ها در شهید کرن مخابن
0: انفالا انفالا صلا هشتی و هشتی دست بیکرن بیتن بری هنگیجی هیدی هیدی هنده خویناخ هاد نبرین جاریل چطش وکو انفال هگه ما بحس لی بکی چاوا بون انفال چطش بیراتنه خویناخ نخوشید دورا و چاوا بون هگه ما بحس لی بکی
1: ما مستا ابخو هر مالبات که چی روی که خمگین یا هی جغرتال بوی و برمایت انفالا سال 1988 پشتی راوستاندن شر ولات عراق و ایران رژیم و بعث عراق یا گور بگور هیزین خو جبروکن شرید یل ایران وکشان و برف کردستان اینانو هیرشن قرکرن و شنافبرن و دورن آزاد کری دست بکرن به ناو انفال و به همی چک گران شرک مزن وکی هوا همی گند و دورن آزاد کری داگیر کرن و هزارهان جن و ظلام خیزان و دستسر کرن و برف زندان آبرن و هر حسا هزارا آواره بون و سنون ایران و ترکیه درباز کرن نیزی که 4000 گندن دور آزاد کری کاول کرن اوین کفتین دستن رژه ما بعث ساخین میش همی ظلام دناف خیزان دا جدا کرن و وکی درندا گلک جوانا پشیوک هوانه اشکنجه دان و شهید کرن هر وسا ایک جوانا برای من یه نوشدار و پشمرگه فخری سلیمان بوتی کلا نزار که به اشکنجه و پشیوک هوانه ها تا شهید کرن هرچنده همی شهید ها پخشک و برایت خود زانین چونکه اوانا خوینا خورد بووی ولاتی و جماره که ایک جار زور بی سراشین بونو حتانو که کسو کارنوان چاوره هاتنا جنازنوانه هر وسا اوین آواره بوین اوان جی همی رنگین هجاری و نخوشی درباس کرن او همیش پیخمت ولات مجی و اکی همی ولات جهان بخوشی و سربستی بجینو و همی خلق جهان مافی خوشات ببین
0: بگومن بگومن و سایه جاره اف نخوشی و در دست رید هنه کب سر ملت کرد هاتونو اف قربانی ها زور هات یدان توی باتی خلق گلک هات نفی کرن بو اف جهت هنه چه بحثی خلق ما بکین گلک چونه آوره ترکیه و سنور ترکیه و ایران بونیان جی هین وکی از زانم هین هات نفی کرن بو کمالگه ها بحرکی و ججنی کان مانه وی بله جه اگر بو ما جاره دست پیکا چونوه یا وکی بجن هین و دست پا آوربونی کری یا چه رنگ بویا اگر بیراتا بیتن
1: دست پیکا ما در او دم اکی دریش بو بوتی هاتی چول کرن جبر بردمان کرنا توپا چیکی او ربیه مقابلی گندی بو
0: کنگی بو هاتی بردمان کرن بوتی بیراتا یا؟ یکم جار یعنی سردمی وای بیشین
1: یعنی توپا دورو برید گندی و گند خوشی گلک جارا مثلا یه هات یه چکی ربیع المقابل بون و جا ام نچار بون ام چون گندی خازیوا
0: خازیوا
1: ام گندی خازیوا آکنجی بون تقریبا او توقعت کم نزیکی سالکی بو
0: گندی همی آنجی هندک خیزان و مال
1: نخیر گند همی هات بو چول کرن
0: این همی چونه خازی آوا؟
1: هندک چوبونه زیوی هندک چوبونه خازی آوا بس وک مالا ما بخو مال باتا ما لگنده خازی آوا بو
0: بله
1: پشتی انفالا دست بکرین برف سنور ترکیه آلویر ام پره کفتین و ام چوینه زیوی و بسکه و پشتینگه ام چوینه برژینی و گهشتینه نزی که درگل الویر البیرامنه دعاوه بخوین برای من یه نوشدار فخری بوتی گوتی او آواش بوری در کوید وی وخون چیکی او آواب سر و نخون گوتی چیکی چکی قدقه کری ویر یبکار اینای رجه ما بعص
0: یعنی او دنگو باز با هاتن آنجی و
1: نخیر ما دیتن جی وقتی قصفت کر ما دیتن جی وقتی قصفت کر و گلک حیوانه جی الویر یعنی تمری بون مزانی که
0: اگر او بون
1: چکی کیمیاوی هاوید بله
0: پشتینگی
1: هر دوی روش دالویر درباز بو اینو گهشتین گنده چمتره جاب بو ما هات سنور همی هاتی نگرتن و هین نشن درباز ببن نچاری امبرف کانی بلاوی فریکفتینو هندک شهرزا بوریکت گلمه دابونو آقار گندی ما خاطرش مالبات و آقار گندی کانی بلاوی ما خاطرش خواست شمالبات و خزانه و پشتی بهیوی بوین اجدر بازبونه.
0: بله
1: ما بجهلون و ام تا نیزی که 33 کسا بوین برف چیهای متین هم فری کفتین و
2: یعنی وکو خیزان آنجی همه ظلام تونه
1: نه خیر ظلام بون هندک جنک جیل گلمه بون بس زگرد بون یعنی زگرد بی زارو گل نبون.
2: بله
1: هم چیهای متینی فری کفتین و پشتین گه نمه چش خیزان زانی و نوانا چش مزانی
2: خیزان کی و بونی و دمی دوخته؟
1: لوی دمی شویر ام جیگ و بونی و رجه میجی هرش کردن هیچ ما پیزانی نکسر نبو
2: حتی
1: ام چوینا وجا چیهای متینی سری چیهای متینی هرش آجش و جاشا دست پیکر و دورو برین دورو برین مبون سرباز حکمته و متناف هندک کفرین آسه را خو دور پیش کرو خدای مزان امپار استیم
2: چه فوه بود؟ وگو چک دشته فوه بی؟
1: چک مهبو مگوتی ام شرینات این حتی او ما نحسن حکا ما حسیان چکه ام نچارین
2: یونجی چو ورای بریاره گینه کدی بریاره هیتن کدشته که بکن آن نه؟
1: ام پیوی نبویم که بریاره بیتدان بس با ام پیوی یا هنده بوین که ام جاره که پشین در باز ببین بس سعد دو بو یا البیرامن پشتی ویجا ام جای متینی ام هاتین برف نزیکی دوروبرت گنده گل ناسکه چی که او دورت مبون و ام لویرت شهرزا بوین و خارن و خارن ام شاین پسانهی تر دست خوبه بخین و جهگ جهه بود گود نیش کفتا حلی کویت نزیکی گنده پیرافات الدفر آدوسکیا ام دویش کفته و بوینو و هات نو چون اتمشی بارا بتر شف بون چکه او دفر همی هات بونه داگیر کرن و بوهنده بودا من حسن و پشتی راستی ام هاتی نوی رجی ام شاین بتر بو باشتر جیان خود در باز بگه
2: هین چند ماه مانه لویره؟
1: ام حتی 18 هیوه هجده هیوانه
2: بجه این 24 25 هین و اگید بجن و هین و دست بیکر
1: هجده هیوانه هم کتین دست حکمته ایواریه که درنگ بول گند شاوری که یا پر بوش سربازن داگیر کرا چوا هم دیتین عجب گرتیمان فرمانده که وان گوتی همی دور مید کشف کرین حتی اونو که این کی وبون و ما این ندیدینه مجی بر سواوان دا و گوته چند روژه کالچیای متینی ما بوین و پاشی هاتینه دوری سر خوه جاند و گوتی تمام نترسن سید رئیسی افیادای
2: او کی و گوته بزابط یعنی هگل او فرمانده تو کی بون
1: فرمانده که عسکری بو و بارا کترشی همی عرب بون
2: یعنی عرب
1: ما کرد نافدانه دیتن ما
2: عرب بو
1: ما جاش نافدانه دیتن حقیقت گوتی نترسن و دیت پاراستی بنو هر وصال ویره
2: و باوری پیه هاد دی آخفتنو هنه یا
1: نه باوری پیه نهاد نخیر نه ولا ما باوری پیه نهاد چکی ما گلک یاش دست ادوان زور دارا و ظلم و نخوشی آوانا دیدی
2: ما دیدی بله راستم
1: پشتی اینگه هم اینا اینا بارگاه حوالگیری دهوکه شبه تقریبا نزدیک ساعت دو بو ساعت دوی شبه هم گشتی نویره
2: این چند کس بون آن کی بون کی بیت دادا بون
1: نزدیکی 33 کسا بون شهید طاهر کوکل نکه شهید بوی بیار گرماوی نکه شهید بوی حمید بوتی او برای من نکه یه جیان ادامای گلک دیجی بون یعنی عزت طاهر بو تقریبا بیستو تشتک وقتی ما امکتین دستت حکمت ام بیستو تشتک بون
2: بله هین چند ماوی هین مانل ویرده گوتی
1: پشتین که؟ بجا هم پشتین که هم برین کلان زار که دو روژه هیلاین
2: هم بحث
1: گلی و پاشی برف اردوگاه بزوری چکری نزیگ به هر که الججنیکان
2: به جا کبری همچنه ججنیکان تا بحث کلها نزاری نزار که کرد سیدای خالد جی دو پرتو که دو برک براستی جی بحث درجی بحث کلها نزار که وکری اف وکید بیجن در دستری و نخوشی و نهامتید ادوی کلها هنه و کلها نزار که جایدوان درو جا دا چه تشتی نخوشی دل ایش بیراته یه اگر ما بحث بکهین او جیان چوا بلویره
1: خود حقیقت وقتی هم هاتین حساب لبورین دا بو با هجده هیوه بو شش هیوه عفی دا بو
2: بله
1: و جا وقتی هم هاتین هندک کلو پلو تشتیتوانا لویره هبون حتی
2: یعنی بس یعنی خلی کلوارا نبو بس
1: کسا که منه دیتو ما یعنی چه آثار توسانه دیتن که هم گمان بکنین که او الویره هات یا اشکنجه دان کسا که آن حقیقت یعنی بس از بجمت گلک بیره دا یه تاتین اشکنجه دان و یه تاتین شهید کرن و تاوانت مزن توی کلی و یه تاتین انجام دان
2: بس بیتن مرماده بری هنگی بیتن
1: بس ام تاخیر هاتین ام او بلی هنگی بو
2: بیستو تشتک رو جد بیتن
1: بیستو 25
2: 25 و یبش دست بکرم حتی 18
1: حتی 18 او
2: بله
1: ورا از بورد کم همی
2: بله ما موسی سربست هین کنگی چونه او کمالگه و اردیگاه این ججنیکان بحر کی ججنیکان اگه موان هر دوکا بحث بکی
1: نیزی که بحر که بس او خود ججنیکانه
2: آها
1: نیزی که بحر که
2: بله
1: ججنیکان هم گهشتینه ججنیکان
2: هین کنگی گهشتن بیست هیوه هین چند هیوه گهشتن
1: هجده هیوه هم تقریبا دو روژا جیماین الکلانزار که
2: همیجا بیست هیوه
1: بیجش بیست هیوه و هم گهشتینه ججنیکان
2: هین چه ها چون
1: جایه جیانکا پره نخوشی و ترس و هجاری و هر ایک مش کس و کارت خود گریان حتی بسر هل بوین اول بیرا منه باب من سلیمان بوتی و مام من حجی صدیق بوتی رحمت خود هر دو کابت بچاویم پری روندک هات نسر منو و جارکا دیگه هشتی نه مال باتی و کس و کارا بله نه و روش نه و مال بات نه و کس و کار انجارا چونچی جمارکا خوشتوی و کس و کارا به سراشین بون جماره اک در بدر بون ایران و ترکیه او دای کن خدان زارو کن سویت ناف کمالگه دا کمالگه بزوری چکری دا پر بون بابن وان بدستن مروف کشن به وجدان شهید که تا پردوک دانه اینه برزکرن
2: بگمان راست
1: بس راستی از پتر پلبسته ویگری دایمه و از پتر من حزال هلبسته هی و اوجی ارکه که لازمه مروف جبه جه کتن بس با حتی مالا کامن دم جینه بوی از اوه بگم
2: بله هین ججنیکان مالاوه چو و چو و هین یعنی هین جدا چون ما نویه هین جدا چون و خیزان و کسو کاید با جدا چون
1: جدا چون
2: جدا جدا
1: او بری ما چو بون
2: او بری ما چو بون هین وکید بجن وقتی چون اول ویره بون هین چند ماویل ما نویره و بشتینگی هم به این بحثی رو جانت ججنیکان بگه این کاب چشه و بویه چکو من باوره بیتن میوان ما ایکی های ججنیکان از خلد نبم دو میوان ایکی یه کمالگه ها ججنیکان یه دی همی بارا پتر سنورین ترکیه و ایرانه بوینه و جا با ما بحثی جاره جیانا کمالگه ها بزوری ها یا ججنیکان هکه بگه یا چشه و بویه
1: راستی یعنی اول از ده بوتا بحث خلک هفلیری که در باره خلک هفلیری یعنی هاریکاری
2: و او هاریکاری ها گل خلکی که
1: هاریکاری و پشتوانیه که آمازن خلک هفلیری که و دناف برپرن میجوی ده ها تا نویسین و چه جاران های تجبیر کرن
2: هین همی گوا اف خلکی چوه ججنیکان و بحر که همی گوا باید بیجن حتی نو کجی بیتن کسو کارت ما اف چندهانت بیجن ام چه جارا ارکیوان بحره بیشن فضل واش بیر ناکین یعنی چه کریه جاره بوان اف گوه داری نوکه گوه داری آمد گتن هر جهه که بیتن هندک آوارهی وان کمپانی آنجیون کمالگانی نبوده جاری خلقی هولی ری چکر بو فی خلقی هنی بو ملتی ما یه دهوکی
1: هر چه نمایه نکری

0: یعنیش تلو پلا بگیرش، خارنه بگیرش، لباسی بگیرش، نوینا بگیره، یعنی شپاره بگیره، یعنی هاری کاریت اگجار زور کردن. هرچند حکمت عراق توی وقتی دا رژیم فاشست ریک لید گرتن که نین، بس وکو فیدایی، وکو دلسوز ولاتی، وکو خزمتکار هاتن و توارامه هاتن، یعنی پشیوکی و ساچی جارا افت ما اف پیش بینیه ند کرد که بوی رنگی ما پیش بینید کرد که ده هاری کاری آمکن، بس ما پیش بینی ند کرد که بوی رنگی، یعنی رنگی که و سا هاری کاری آمکر، یعنی در حق نادر کردیم بحث که و دی بوده سرحاتیه که جی بیشم
1: بله.
0: سرحاتیه که وی سردمی که از یه نخوش بوم وقتی از چوی مده دکتوری
1: کمالگه بخو آنجی
0: هفلیره بس ام کمالگه بون به جال بیرامن سیدا وقتی بوما اویدی چکرین عدم تعرض نویسا بو یسمع المدرج اسماؤهم ادنا بالنزول الى محافظت اربیل به جال توقتی دا
1: کردی مر معنوی را معنوی
0: توقتی دا بسعتا بو یعنی امریک دینوان کسا کو چونو هفلیره بکن
1: دم جمیر هنده بو هنده
0: دم جمیر هنده بو هنده یعنی بسعتا بو بس پشتی اینگه پیرا
1: روژا
0: و پشتی هنگه جی پیرا پیوا و هنگه پشتی اینگه بجا رگ دا بو دوی که جی مثلا تو شوی هیوه که بیا دوی که و دو ماهی که او جی و تو هر کس هب کیفا خوی اگر ویره نمینه جی درسته
1: جا دو نخوش کفتی پشتی اینگه هنگ چونه هولیره نخوش بلی. خانه
0: امچونه از چوم محلی وجا سرحاتی که اوی سردمی جاره که از نخوش بوم
1: بله.
0: چوم دف دکتوری و پارش من ور نگرتم و 10 دینار جی دانه من و گوته من اوه حق درمانا اوه هند کرن ما گوته یف مهین گوته از زانم یف هوا هین بله اگر هوا سرکفتن اینا با ام کرد همی دا حواله توی سرکفتن نبین وقتی هواش هواختی این شکستین و کتین لبید دجمنا هنگی جی لازمه ام پشتوان و هاریکار توابی
1: یعنی جانب راستش
0: و ناوی دکتوری جی من یه البیرامن و از سال 2021 که چومه دف من پرتوک اک جی پشکشی وی کر ناوی دکتوری حما نجم جاف
1: همه نجم جف نو که جیانه داره
0: گوتم جی گوتم ناوی تا سربسته ام گوته بله ناوی من سربسته
1: هزراوی بوی
0: نه
1: بگمون زحمته
0: تو وقتی دا هنگه وقتی هم چونه دف وقتی از این نساخ
1: اره
0: گوتم ناوی تا سربسته ام گوته بله سربسته گوت ایشالله هم ده سربست بی
1: جوانه یلک وقتی تو سال 2021 که تو چه دف ویل ده چه تا رفتار گل کرن
0: براستی رزکا مزن المن گرد و هرچند تو وقتی ویدا یعنی مراجعت نخوش جهه بون من نوی از وقتی وی گلک بکشم تقریبا از 5 دقیقه مامل دف بس رزکا اگجار مزن المن گرد و او یادگاری او بیرهاتنت منوی یه کفن او همی من بگوتن و گلک کیفا خوب مین او راستی دلخوش بو چونا که از چوی مویری
1: همسه سرباز بیتن سروشت کردی بخوجی بیرنگی براستی جی مروف دوست و گلای حش مروف واینیت کتنو حش وکید بیجن باشید کتنو قنجی بردام تاگه کردت کتن جی حتی افف جارانگی ودانا سر دورو برا جی گری براستی و چندهنه جی کو کرد و چندهنه اتنافدارو برنیاسمانه ویا
0: بگومان اف خو ایکش یعنی کارید باش او دف مروفی مروف یه وفادار بد یه دلسوز بد و خزمت گلو ولات خو خزمت حوال و کسو کارید خو بکد چیکه هر تشته که قربانی دوید بگاوه تو گلک ناوات بینی که رقم دهو که او ناف بسانهی نهات یه او گلک قربانی و گلک باشی و چاکی و خزمت آوی ولاتی ها کری که حتی او ناو بخو پیدا کری و بوینه وکید بجن قدویت باجیری
1: چونکو ناف جی راستی جی ناف نامینن ناف خوب خو بیتن او ناف مینن اوید کو وکید بجن تشتاکل پشت خود هیلیتن افتشه هنی جی دیمینید حتا وقتی ما جی

0: اف ناوی هنی دی هر اف نفش بو نفشان دی شانازی وان کزیت هنی وکیت بجن وان تا گیت هنی بر ما نوی نف اردیگاه آنجی هم بجین کمالگه ها ججنی کن هشتا چه هلویست یعن خوش و یعن نخوش بیرادنه اگه ما بحث لیب کهی
1: خودی هلویستت نخوش وقتی دست پی که هم چوین با تقریبا بجت حیوانه دا بو هم نگهشتین جی و شیانت مجی باش نبون و هم خانیا بخو چکین ام نچار بوین هندک بن خیفت آواغه بون و هندک جی بخو نالیون چه کر بون وکی غرفا داری آسه کر بون و کر بون غرفه یعنی پراستی ما جیان اکا گل اک نخوش در باز کرود سر هنده جرا یعنی جیان آمد مترسیه دا بو یعنی هر گاوه که رجه ما بعثی دی آبایه آن کسی که داشته تومد بار که تو و بی سراشین کرن حتی جیرانه که مجی کو فرمانده که قارمان بو تو وقتی خدای ابناو و دنگ جی بو نوری شیخ که شبکی هاتنه و بی سراشین کرو و حتی نو که جی یه بی سراشینه و مالوان چه جن زانن کو هات بو یعنی تومت اک بو چه کر کو تومت اکا یا باطل
0: بله باشه اف خلگی هنه اف خلگی لویره بارا بتر هین نزان جماره و چند بون کی بون اول ناف اردیگای دا
1: خود کمالگه گل کامازان بو پزارا کس بون بس با مروف نشد دست نشان کت کنه جماره وان چند بون
0: یعنی
1: بس اجار اجار زور بون
0: چه داتانه هادینه داتانه هادینه کم کرن جاره که جاره و حضرت ندا نکر یه بونمونه که اف خلکی چوی اجیج نیکان جانه آن هم بجین به هر که و وگه بشین جش نیکان بشه کش به حرکیم جاره اف داتایت هنه بونمونه هندک خلق لویره بو هندک گند بون هندک عشیرت بون او هنه نهاد یک کرن و حوال نداین اکو هف چندن
1: اکید داتایت ها دین اکوم کرن شلای حکمت ها هره ما کردستانه و چیکی گلک جارا مثلا فرمه ایت بو مدا گرتین و همه چوین مثلا حتی یعنی وگاوه یدکرین واجبات هوی ها بوچهد که هویت زندانی ها و جا او داتا همی دف حکمت ها حریمه هین بس هزارا بون یعنی جماره که ایجار زور بون و پراستی یعنی هکه هاد بانه آشکرا کرن جی دا گلک باشتر بید
0: سیده خالد پردوگه که هی روژان این چادرگه ها مردینه اف پردوگه هنه دریجی بحثی وی چادرگه هیا کری و بیدن گله کسی دید گله کمپیدی چادرگی هیدی افتر چند هنه به کلیت هنه شلایه و هاد بانه انجام دان کسی نوی که دست نویسینه هی با نمونه کانیل چتشت همه جیانا ججنی کان و اف خلکی هنه اف داتایت هنه و آمارت هنه پراستی جی گرنگه بهینه کم کرن با هنده هرچنه بیدن پرتوی که دا بینه داتا کن وکرن و ببینه دکیومنت او جیما نوایه؟
1: اکید گل اکا فره یعنی
0: چکو دو یکم میوانه وی کمالگه هیل
1: او از بشه هر کسی که یعنی هندک بزانین و داتال دفعه بن و وقتی جوی جیانه بارد کت اوان بزانین هات گل خود
0: بطن بگو ما
1: واسه فر و ارکه سر ملت حکمت ها حریمه جی یعنی پشتوان و هاریکاری ها خویندوان ها و نویسه رو بکرد که پشین
0: بله.
1: اوی باره گران سر ملت قراغن و اوی کاری انجام بدن
0: به جای هنگ جی وکو نویسه رو وکو روشنبیر یا سر و جاره وکو پیتوی بری حکومته هین وان پنگاویت هنه پاویشن به گمان جی هیویا ما و حکومت جی هاری کار بید در حق در کبیتن ما موسا سربست برنامه ویرنگی برنامه کرد و آواره بون یک شو برنامه یک و گرنگی دتا کسان وکی و این شورشگر خباتگر شورشا ایلونه بگره و حتی شورشا گلانه جنو کمید وی قناقا دویدا جاره اب برنامه ویرنگی چند خزمت ها نفشنی کرد گتن دیتنا جنابیتا
1: دیتنا من
0: کسواهی خدای حس گتن دلیل چه بن اف برنامه تنه ببنه وگی پرتو کجی بونمونه
1: پراستی خزمت اکا اگجار زور آمزان آکری و هم هیوی دارین بردوام من سر وی خزمته چی که پراستی برنامه جور و جور یعنی بتایبتی یت شورشه و یت آواربونه و یت دربدریه و یت شهیده و یعنی حقیقت از حست که مجی پتر پیته پی بیتدان و پتر گرینگی بدن وان بابتا
0: هیویا مجی او و نهی خودشی مرام مجی اف چنده هنیه ما مثل سربز دیما هیا برنامه ام حست که این تو برنامه هلبسته که دیماهی بینی جا هلبست که تل سر چه بیتن سر دیماهی آخفتناتا پیواتا و پشتینگی بوم هلبسته که که بخینه بسته که تا دیماهی تشکه بیتن
1: دوماهی پیوا من دوماهی که ده بجین سپاسدارت خدای مزنین او کار به دستت رجه ما بعثا زوردار نخشه و پیلان بو انفالا داناین و انجام داینو تاوانین جرکجین دجی مروبایتی کرین هشتا خوینا گنج و پیرو جنین کردستان بدستیتوان و هادن دست سر کرن و دادگه کرن و گلک جاراجی حاکم کرد بو و لپش چاوین همی جیهان تاوان وانین دجی مروایتی هادن آشکرا کرن و دیرو ککا رش و پری زورداری هادت تومار کرن و گهشن سزای خو طولا انفال رش لی هادت وکرن
0: زور زور سپاس بو زور بریز سربست بوتی میوان خلک ابجاره بوش برنامه کرداواره بون گوه داران دی ماهی برنامه از خاطر خو خازم دی ما مستاب محل بست خینی صلاح و ریز استاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی نویسر و هرواسا برهفکر برنامه حوال صبحی پیش کش کرنه و جین ریکانی جه سرپرشتی و دهینانه کرم کن گوه داریا هل بستا انفال بکن ابخام سربست بوتی و دیب دنگیویجی گوه داری بکن کردستان هراودان بیت
1: انفال فاشستا نافل سر اینان انفال رشن با دینان او یاد کرنو بی اینان کرت نتوه و خدان ایمان تاوان بعثی و فاشستا بخین سور کر شیندستا خلاص نابنش پیب و رستا بنویسین و هلبستا لانفال هشته و هشته هرش کر لچیای و دشته کردستانا وگ بهشته لشکر وانا جهشته پیشل کرن تف بیروزی جناف برن قون و خوزی جین بوری بخم و آلوزی پیام جهشت بدل سوزی بریار دو دست پیکر فرمان بهوباتی و شر و بردومان کیمیاوی و خردل و درمان وار مکر مجودومان گوند من تف پاول کرن هزارا گنج برزه کرن جنوزا روگ زیندان کرن تاوانت به سنور کرن گلک چونو درب دربون خمپورو ولات پرور بون عاشقین بیرو باور بون بو شفتاریا فنر بون هجمارک زور نفی کرن اردوگاهک هات چه کرن بزوری لی آکنجی کرن اجدبرن وا نادر کرن کلا نزار کل دهوکه انفال او اویچی روکه خینا سور چووکی جوکه شهید بوی ناف دیروکه جبیرا مناچن افروژه هیویا دلا نکوژه جخمو جانا دلسوژه بونه کوبان افروژه

0: سلاو دم باش گادرن هجا و خوشتوی گادر رادیو دوک شبا باش بید ام گله کیف خوشین جارک دی هاتینه دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچ اب جینانا کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن له سوشال سیاد دوکی روجیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکواند دوک رادیو سلاف لجبن شفاج باش بید ایویوی چنده کوبش نف شفاجی وکی هر شف خزمت هاب که این وکی پیدی گادرن هجا و خوشتوی بابت ما یه اف شفا دل دور پرتوکو نویسینو برهفکرنا وان بید پرتوک سروکاتیا دزو اینانا پیزانینانه ریکه که بو بلند کرنا آسته کسایتیا مرووی هر ملت که پرتوک خانه و پرتوک هبن او ملت هر یه ساخه و نامری بله برو واجیجی او ملت پرتوک خانه و پرتوک نبوینه ملت مری و شناف چوینه و دیروکاوانجی نیادیاره بو افشوه مه میوانداریه که هی او جی نویسر و ورگیر محمد گواریه ابناوه خوب ناوه خیزان و برنامه ابناوه همی گهدار و بینردمهت خوشتوی ام خیردنکا گرم آرسته ما مستای خود کین ما مستا محمدید کین ما مستا تو بخیراتی
1: زر سپاس ممنون رو به دلیلی
0: هر صحابی شالله دوباره تو بخیر بی ام گهدارت خوشی آگدار کین در فتح بو ترخان کین پشتی 25 سی خولش برنامه در باز بین دی درگهید پیوندی ها بوهلینه وکری هر حواله کرگر من بشدار بید اپریکا پیوندی اگر پسیاره کبیل دور نویسینه کار نویسینه این شین آنجی کار ورگیر ترجمه جی این شین پسیارت خواه عرسته ایمه بکنو شلاه ما مستا محمدی و او پسیار حمیده اینه برسفدار بینر ادمه سوشال میدیای او بینر یامد کنو وانجی اگر کومیت گودنک آخفتنک پسیاره کبید دور نویسینه کار نویسینه و کار پرتوکار این شین وان کومیت ابو مفرکن وان پسیار ابو مفرکن همی او پسیار او گوتن ام دی آرسته این نویسر خوی خوشتوی که که محمدی که ایو یاوی چنده که وکی همشین خزمت ها که این افشه وجی وکی هر شف و هر او صاف حوال پیویندیر گرمت داد کن و او سوشال میدیای جی که کومیت افرد کن دنوه

0: چند پشکیشان دا بو خلاتی کو روژا پینشمی کو شبکادی دی خلاتی که پشکیشی وان حوالا کنی هیوی چنده کو بختی همی حوالا اسپی بید گرم ما مستد دوباره تو بخیر بی؟
1: گلک ممنون سپاس با به دلیوی پی خوش حالم کرد که از میوانی آمد
0: ام کیف خوشتر لحاتی کو نویسره که وکی جنابتا من میوان کری و دیوگازی آمه هاتی هیوی چنده کو بشین خدمت جناب تب که اینو خدمت گهدار و بینرت مید رادیو نیب کن اشوی بسیار دست پیب کنیم که محمد یعنی دمی من رکلام بو جناب تب کری محمد که واری
1: بله
0: واری گنده مانه
1: بله گنده
0: که ویده کیره
1: ده برا شیخان
0: یعنی تو ویناوی برنیاسی
1: بگو من
0: ادبیات آتا
1: ادبیات آتا جی و ناب خرکیجی هر بیناوی تا
0: برای سی اب گونده کبیده دورا شیخان
1: سنور نحیا قصروکی هم
0: قصروکی
1: کبیده من چوه خیره
0: سرکیش عشیرت من اف
1: مزیری
0: مزیری
1: بله
0: هین مزیری
1: بله
0: سرچابا سلام روزن بو همی عشیرتا همی کرده هنه طیبت بو عشیرتا مزیری هنه کو جنابتش به حوزه
1: هر سار بو
0: ام ده بحث نویسی نکیم و از مونا تا که نیاد بیا به نویسینی تا که کنگی دست بگیره چی روگا تا نویسینه و در بحث کار تا ورگیره جی کنو از بار تا گلک دیوان جی گلک پرتو جی چاپ کرینه به بحث وان پرتو که خراکی امشوه بسیار جای دست بگیره یا کار و رول نویسری چنه یا نمشین بجین نویسر نویسر کیه دا با گهدار رو بینه من پتر دیار بید نویسر کیه؟
1: بله زور سپاس وقت بسیاره که که بزین یا کلاسیکی بگی گل جارا بسیاره آتی
0: بیدن
1: در باره نویسر اوائی کو هزراوی بوشونه توی رفتاره توی آن کو اول جدا مش خلک که دیده تا جدا کرن یعنی اکو نویسر تیمالا پتر هسته تین سوزه تین تی گهی وی بو بلاتی وی بو خزمت وی بشوه ای که گشتی تی تا جدا کرن بلکه اش گلک مرو بار و کم روزنامه بانجی بیرنگیه نویسر او یکو خامه خوان قلم خود ترخان کتن اش بو خزمت و گل و بلاتی خود چونکه سر آست جهانی جه که ام تماشه بکن گلک نویسر سر آست جهانی بلی ستات و دوست سالا پنسا سالا جی حتی نو که نوی و هنم مای زیندی اش بلکو او تنی خدمت گله که باش یا اکود بیزین یا ملاتی خو کری نویسر اوا یکو هستی خوب یانی خو بشید پیام خوب قلم خوب گهین تا آش و آزارت خو بگهین تا در و بگهین تا خلکی بوندی و ری کن چار سریه به تدیتن بو جان که سر پرستر
0: جان یعنی تا آماجه پکر کو اول نویسر سرکفتیه نویسر زیره که وکی بجین تمامه ایش و آزار ملت خوب گهین تا خلکی که بیانی نویسر مشیایه اول گهاندیه
1: حکر بابت رجعیه نوی حضرت کم که بابت رجعیه اش برکو در رجعیه صدان ساله فلاته ولاته که دا گیر کر و یاد نابره اکود بجین دو ساعت سه نتوا او دلیبه نبویه تنیا دلیبه یا پیدا بوی که او سی ساله کنم و که هریم که آزاد مه یه هی اف سی ساله طبعا بس نینی که تو شیمشن ایس و آزارت خو بگهین یه خلک که دی چونکی تو وقتی بگهین یه خلک که دی دور برا بید تو بزمانوان جیه شال آزا که بید تو بزمانوان بنویسی
0: بله
1: ابا ترکه ابا عربه ابا فارسه ابا انگلیزه صدان زمانی تین ابا روسینه فرانسینه ایت ممهشت او دلیبه یا کاریگر پیدا نبو یکو هم بشین واکو نویسر تره ما کردستانی وی پیام درستی بگهین دیتنا من هش گلک آمای دجمن اید مداگیر کرد آخا ما اوان وکی خو دیرو که خویا نویس دیرو که ما یا نویسی بگو بله بیجا کاوی بچار رنگی نمسه و که کسی داگیر کرد آخا تا بیتا بی دیرو که تا چاو به این تخل کی راستی اشتا با اکود بجن پیتی بی بدمه که دیتره بودمه چندین سال دی حتی تو شید چوکو حتی نوکن هم حریم اکین یعنی کانه که سیاسی ما یه هم تعداد آزادین
0: اما بیتا مرچ کو هم حریم اکین هم شنبوینا والا تک وکی وان والا تکو نویسر ما نشیا رول خوب ببینید نشیا ایشو آزارتی گلی گران بیتا
1: از نشیم بیجم اول بیتا مرچ بلکو جاره هشتا ما او دلیبه آن او شیان نبین آنجی ما هند خم خوری شوی وی بابتی نکر بید پتریا مثلا نوی سرادمین بابت روشبیرین هزیرین پتریا گریدای برومان و راست رومان ریکا که هر یا باشه تو شیب ایجو آزارت خوب ریکا رومانی بگین یا خلکی که که چندی نویسه لسر آسته جیهان شان ایجو آزارت خوب یان کلتور خو فکر خو هزرا خو بگین یا خلکی که دیتر یعنی جاره کل بجن ار دلیبه تنه هشتاید مان چید بیتن ام شین ایک صده دو صده حتی ما گهان بید لی او نفشت پشتی متید او جیده باره که دی حل گرن کوبشید خمه کید بی بابا تی کن
0: جا ما مستا هر کسی که یک کار اکی بکرد چیرو که که هایی بود دست پیک کاری
1: بلی.
0: ام دست پیک بحثی چیرو که تر نویسی نبکن این کنگی دست پیکر یا سالا چند تا هست پیکر کتا نویسی ری
1: بله زور سپاس سربرامنی نویسی نبت گرید با سالا 2018 2018 که کریم سپیده که سپیده هیت زستان سر کفت پرتوکه کل دستی دابو مینابه پرتوکه مدید کچه که ازدی کفی که کاسپی یا سرهوه یا دستی ویدا که کریم وقتی درجه سر کفتی مگوتی که کریم اوه پرتوکه ساز کن برای خوب دمه بود کرم که من برای خدای کچه که ازدی کفی که کاسپی یا سری یعنی بیسی لیلا و لیالی الالم آنکو لیلا و شبن با آزار آنکو همیجین لیلا و شبن جانه دمی من برای خدای بی کچا ازدی
0: اب زمان عربی بو
1: اب زمان عربی بو من برای خدای یعنی اب کچا یا اکو بیجن کفی که کاسپی یا پوسیده من هست کرکو اب کچا دشته من اسواکو کچا که ازدی چما اب تعدال من حاکی کرب ناب آین اسلامه یعنی اب
0: کارتی
1: کردن گلک میکرد مجی خاند چند رزک من چند رزک خاند سیدی هیده پیدا چون بو من گلک کاریگر بو موتکا کریم خدا نبی پرتوکی تلناسی خالد تعالو گل بله خالد تعالو اکن برای لیلایه ایه اوی چون رکب عربی یاش خوشکا خوال گرتی بزمان عربی ها داراشتی گوتی موتا می بوچه می گوتی می بیت از بی پرتوکی وار گیرم و سر زمان کردی
0: آه یعنی تا ایکم پرتوکا تا دیوانا تا کو اف دیوانا بود و تا وار گیره اب زمان بله. عربی بو زمان کردی
1: بله
0: اب نوی لیلا و شوین آزار
1: بله
0: اما کچکا کرد بود
1: کچکا کرد دا ازدی
0: بود دوزارو چارده که من دیزه دا عجا
1: دا عجا پیش که کهاتی رزگار کرن
0: اما چیروکا خوب بود
1: چیروکا خوب بود برای خوی گوتی
0: آه بود برای خوی گوتی
1: خال تعلو او چیروکا خوب بود برای خوی گوتی زمان عربی همی دارشته بود پیش اینگینه من یا کلی زمان کردی
0: جا یعنی نویسین خال تعلو
1: بله
0: قایدی
1: بله
0: اما برای دیگه چه؟
1: برای لیلایه ایه
0: اوش نویسر بو یعنی؟
1: بله نویسر بو یعنی چندین برهم جی بره اینگی نه بونه به جا اکو نویسی نامن
0: چی اوی او بزمان عربی نویسی بو؟
1: اش بر که پتر شنگار تکری روشنبیری عربی و ثقافت آوان اکو بیشن
0: ایشو
1: آزارتوان ایشو آزارتوان انجام ویدا گیر کرد اهل ریما کردستان چندین سال الویری او پتر نیزی که باجار موصل بونه بلکم او دلیبه نبوی روشه کشه رجه ما دا گیر کرد مثلا رک دا بیتا بکو اما کل زمانی خوب خونین اویب زمانی عربی یاد دارشتی میشی بو زمانی ما یه بگا به زمانی کردی چون که اکر ام بین تماشای بکن که کشبان یعنی سالا نوتو ایک نوتو دوی نفشکی دیه پیدا بوی زمان عربی نخواندن مدرسان دینا گه من فرق بزانی بو ابی نفشه نهو که تازه پیدا بوی خواندن آواب سرپرازی همی زمان کردی ها من کلی زمان کردی بو هندی دا که نفشه نهو جیل وان اشو آزار ما تبگهی تون عرب جی هم تبگن وانی اول دو پیامت دا پیامت بو خوندوار عرب جی و بو خوندوار کرد جی
0: جا اول چند روپلا پیتید
1: والله روپلا بیلا منو حتی ببسل صدات بجمیه درباز بوی يعني من وكو بياكو من
0: حشتي
1: وشش حشتي وشش بلا منها تبدرستي طبعا وك كارمن وكو نبيسيني اش نشكا غابة كيدا شيبو نشكا غابة شيبو بومن يعني راسا هزر هاتا سري مدى برهنجيني متروجة كيدا تخيلا مدى نبو يكو أزبابا نبيسار بس دمي من أبتو وكا خاندي بزمان عري أوي كاري قديسا مكر دستی اگر جنشکا به من خودیت وکو نویسره
0: جان جان یه سرکفتی بی انشاءالله چکنا پرتوکی که یانجی ورگران پرتوکی ورگران زمانه که بو زمان کردی بله. آسانه بزحمته ما مستا
1: والله اکه تو پسیاره ورگره خراب کرد اکه تو پرتوکی که چی گی
0: بله.
1: گله خوشتره که تو کاری ورگرانه
0: راست
1: ورگران
0: بله بروی شرازا بیم زمانه
1: بید تو هر دو زمانه جبر که خاندنامن زمان بله. عربی بویا بله. من کردی نخوندی اصلا
0: بله.
1: بید هر دو زمانه بو هندی شی کاری که ورگرانی بکی و دقی نویسینی و که خوب هیلی
0: بله
1: اما گله کم زحمته بس اصل بینن بیت اصلی که بیجم من هاری کاجی هبون
0: بله از دابجم که کی پشتابانه تا بود
1: پشتابانه من الله
0: هبون دیوانه تا
1: از خودی ما فروژی نخوم اکشوان که حسن چامانی نو که جیانی دامای گله جرار رسته من پیفا کرد من نزانی بانه من پسیارا ویدگر کاکس معایل طهر رو ببری پرتو خانه خودی جرازی بید هاری کاری که باش باید گل من کمال آکری و کور رو ببری رادیو آکری اب هر سی حوالانه یعنی من در جرا پیوندی بابت کرد
0: هاری کاری چی شو هاری
1: کاری؟ هاری کاری مثلا
0: زمانی؟
1: زمانی راسته یا عربی هست چی بیت از پی بی که تینا گرم در از بیش دوی رسته بو بیش من پیوندی آمریکا و ساپه در مجموعه به رسته تین از به پی بی تینا گرم او دو بومن هاری کار من گل من حالت تو سا چید بون یعنی
0: جان
1: بس وای که دی پتیلیوی یعنی از شم بیشم نوتل صدیش ورگیران و شیالین منه او ده هر صدی دیجی او هر سی برادرین که منابیت آنیا خوشحالی به هاری کار من گل من
0: جان ما مستا اول چی رو کاوی که چه بو؟
1: بله
0: دمی دست که دست دا عجد و حتا دو ماهی که؟
1: حتا دو ماهی که هش جارا حال بو فروتن
0: بله دو ماهی که قرطال بوش دست دو
1: بله قرطال بو
0: الحمدلله
1: پشتی قرطال بو یه هایتی به برای به خاله تعلو او جیب رکا میبیسیم که ها جناب کابنشی بامبارزانی که سروکی حکومت دیما کردستانی بو
0: بله.
1: هزاره ها یعنی کد بیجن چو جونیت ایز دیا برای که در آبی هبر حاله که ها تانه رزگار کرن
0: دست تو رزگار کرن
1: او جی کد بیجن لیلا خوشی ایک شما رزگار کریا بویا دمی هایتی برای شانازی و یعنی دمی مروف ما خوندوار کد بیجی خوندوار یکی ما اکن مروبان چی رو که داستقی نبخونید هل چی رو که کرد با رومان که احتمالا پین صد لپری دیجی چی بید
0: جان
1: دمی تو بید خونی یعنی هنده تشتی هی بار بکا یعنی عقل
0: تحمل این افت آن بحث رومان جی که افتی رو گید ویشوی و گید جانب تا آماجه پکری یعنی بوچی یعنی دمی در هنرمه یا فلمه کی یا درامه کی امچین یعنی کلتور و دابونه ریتین بیان یا تین تین روان فلم وان درامه و چیت کن حلقه یعنی بوچی ما گلک رومانی تین ما گلک سرهاتی ویشوی تین بوچی حتی نوکه اگر هبنجی گلکت که من بوچی یعنی رومانت ما نبوینه فلم نبوینه وکی بجن درامه
1: اخو راستی اصلا نشم ما کو بر سبب که شودم باشه کو بزینه پسیار شما بهتر کرن
0: بله
1: و کو دیتن دمی افنی اکو بزین اکترید ما اکا تو بی چی پسیار که شما جی بکی نو نو که پیمان دید که وان بو چه کاری که حسانا کرد بری هر چیزی دی بشه تا پشتبانین
0: پشتبانین ما بشه پشتبانی پا هر چند بوی کلتور و دابونری تو رومانت بیانی بیم
1: کنه او احتمال بخش که چیزی دی لبره دی بو تا چی زنجیره که یعنی 20 حلقه 30 حلقه 40 حلقه
0: بله
1: او خرتش البردسی و تنی او کاری ورگران او دوبلاج ده بوده بی کاری تو ساکت بس اگر تو بشی کاری که میدانی تو رومان اکش بیان چه روکه کش بی یه اول کاری که گله که بزحمته پی تیوی مصرف اکی زوره پی تیوی او وزارات روشن بیدی حکومت اهلی مقول وام بابت تنیب کتا خدان یعنی بو سینما کردی و با پشکتان سینما کردی
0: جان ما مستا یعنی جناب تا و پرتو که ایکن پرتو که تا که تا ورگیران کریه
1: بله
0: یعنی دست پی که تا نویسینی ورگیر بود تو ورگیر بود
1: اما من او ورگیر من بس دیتو کنگی زانی دیتو شی کتاب ورگیر یعنی بس جه پسیاره یعنی
0: بله
1: از حتی پرتو که خرکی نخونیم از پشین دی زانم کانه شیانن مده آنه چوکو عربی جی گلک پی بو مرادف و عربی که کیره جاره که گلک حزامه بو از کتاب که یکی لبنانی ورگیرم
0: بله
1: بسواتی مخوندیم دی شیانن مدانی نه مشکله مثلا نویسر عراقیه و سوریه و سودانیه تا کبچی کتاب تو عربی آنها جی وکی اگنی نه یعنی کار دارگیرانه جی دمیه من منو که تو پرتو که کب دیمن عربی هره ورگیره بیرمت سرچابا ناچه بید به جاره از خره که بخونیم کانی شیانن مده آن اکه شیانن مده تمام از چند کلیمه که بیس کلیمه که سیانه زانم دیشیم ده برکم ما چلا بیت ما اکود بیشین فرد مقام و صحی
0: بله
1: دیشی نره کود بیشین انگلیزی و اپسیش تو سایتای امشیان مثلا امشین بریگا پی بیتا کرد که نظان مسئله گرم بخو بین مبه
0: امشیدی با بده کنید اما مستهمی نویسر شن به نورگیر؟
1: نه خیلی باش اکه اصنو که زمان عربی نظانم بس کرد

0: دچوبم آورده.
1: درست.
0: نشون.
1: یعنی ایله زمانی دویش آرزو می‌کنه.
0: بیت هر دو زمانه دویش آرزو می‌کنه.
1: حتی بشه بیت وردیه.
0: کسی که هی مثلاً زمان انگلیسی دو گله که شارازه شد بابا تو برای می‌ت انگلیسی وارگری، بس نشید عربی وارگری.
1: وقتی ام بیچین گرینگیا وارگیر وارگرانه چیه؟ یعنی بو ملتی ما ماست.
0: ما بس تدا برهم. راستی گلک برهم بیانی من اتخاندین. مفاهیم نیتی دهای مهندی تو تشتی که روشن بیری میجو خلکی که دولو برای تخوشی
1: تجاره که ببوره من تو راستان دیجی یعنی تجاره که جیب زمان مه کردی ورگره زمانه که دی بیانی او جی دابونه دیتن
0: نوشو آزاد ما من بلکی او چیان مدانه بید پیتی بیم رو گره که راز گو بید
1: بله
0: و چجاره او هزران دیجی بو منه ها تکرون که از کاری که واسا بکم و من خلوی دراوی جی ندایه کنه از چند تدای سرکتی بب بس بوار گرانا اكود بجم زمان عربي بوي كردي ويقيم قوتي حتى از بابا تهمية نخوينيم
1: جان
0: واني چند شانين مدايا پاجه بريا را خود
1: جان شوكي گشتي جواكي ما خلقي ما خاندواني ما مفا بخوش بابت ورگراني ورگرتي ايام نه
0: تاراده كشين بجمتا والگرتي چوكو من در رومانات خاني رومانا ميكا فيلي منا خاندي يعني در رومانات منت خاندي نه ديسكو فيسكو اوانا
1: تو افرومان خاندی؟
0: من هنده که شوان نیت خاندی بلکه چی بید هنده من گلد مازان بونه من منی برو کری نه؟
1: بله
0: هنده سربور جیانی تیده که تو مفا شوان سربور روال گری
1: بله
0: یعنی پیتی بیا نیلی سر ایمد دمی بابت که تل بجیر بو زمان خوی کردی کانی او بابت آن او رومان چند اما کنه توا کرد و کنی بی سر کردی مفا جیوار گری از چم بابت که بینیم که چه مخفای وساط دا نبید نه از بچم بابت که این وار گرم بوهنده که اسم مفاجی ول گرم جبا که من مفاجی ول گرید نه که برو واجب زبری تبر
1: ما مستا اگر که ماسی تو وار گران دا هبید کسی ایکی که که ماسی بگهیده کی دو زرانمند بید؟
0: زرانمند خوندوانه
1: خوندوان بید؟
0: خوندوانه من
1: وارگیر خونا بید؟
0: وارگیری چیز دا نه وارگیری چی نابید وارگیری بلکوم ده چاوید خلکه که ده ده سبک بید که کاره که گله که باشن کریه و کس پش بسنه جیل سر بر همو کاره توی ناکد یعنی با نمونه اکر که وارگیرانه که گله که سبک بید آن صبحی از طلبه که من ماسره هانده چم بکورینه که چکم بابت که ده من پیتی بابت وارگیرانه هایی کسی که لاواز وارگیرای احتمال از بچم پش بسنه سر وارگیرانه وی بکم نلوی آسه پیتی بی صبحی افشه سنگی میجی بیتا خواده و که پیتی بی از نمره جینه اینم یعنی ضرر جواکه
1: جواک
0: ضرر ضرر جواکه و اف خوشی او بهای خونا مینید
1: جنابی تا چند برهمین ورگیرانی هنه؟
0: برهمیت ورگیرانی اوامو که هی شبا ربینا زینه منه هی
1: شبا
0: ربینا زینه
1: اوجی
0: چروکه که کردید ازدیه
1: رومانه که دور
0: آه رومانه که
1: اوجی سر چه دور چه
0: اوجی هل سر رزگار که نا کچکا ازدیه نابوی
1: اوجی
0: زینه یه
1: زینه
0: یه دوزه خدا اوجی منه هجی ورگیرانه دوزه خدا اش و روژه رش اوجی نوی سره که می نادر دوغات یه سر شر داعش کچه و دست بکریه شو کی گشتی روماجی همی تداین همی شوه کی گشتی اوجی تداین و یا میر تحسین و کمیل از دیا جان نامایی حسو هر میاد با نویسین به عربی
1: میشه نویسین زمان عربی بوده
0: کنه زمان عربی نویسی من اکود بیشن پیوین اوی بیاب داتا ایکی کو پارا با ویوار گیرید مگوتی بحکم خو وکو از کورا که دبرا شیخان و میر تحسین و پرزگاه لالجی شیخانن از آماده با مالا مینی خزمت بکنم از بی پرتو که به برانبر ورگیرم اوجی پیش خوشحالی بو اصلا مدف و دست بکر ورگیرم
1: جان ما مثلا از دو ماهی بسیار دور ورگیران آرست جناب تب کم پیشه وگی گیشتی آست ورگیران حریم کرسان چه از دایه؟ برف چه از دایه؟
0: از بینیم حتی حتی کنو که پیش بشونه که بیا خوب دیتی ننید بری چند پین سالا که وکنو که از بینیم تاراده که یا باشه و نویسرت باشه تاییم و کاریگر یکا باشه های از برهمی توانی ورگیران جد خونیم یعنی راستی تاراده که از شیم بجمتا بجینه که یادای خو تاراده که یعنی نویسرت من نوکه بس پا که من ورگیران کار ورگیران است نوکه بینیم گله که که من
1: بوچی یعنی زحمته
0: اوجی نا زحمته اوجی مثلا حزیه من بعد كم حزل السر هم وبرتو كنا بيد جه قاد بتشن برتو كي كوار جرا ما ما از يخو سحكي ما بلكم از خو برهم كي شيء كم أبى جي احتمالا بيرو بتشون جير جدا هبن سر بي بابتي
1: الفيل جوري كي رخنك بجانب تهاتي دور ورجيران عن رخنك
0: نه هاتي مو من كسي كي واقو براسي بتبيجم بلکو گلکا دست خوشی ها گریان بر همه منت خواندین وکو کردی ها گوتی ام پترازی نه بس وکو رخ نه به جنو زانم هبیجی اون کسی که نبیه بشته من او بابتا که دیتا
1: قدر بحث ما مستد بریم چینه بحث بر همه تا بکیم جنابی تا گوت از ایش کادرین پارتی دیموقراطی کردستان
0: بله
1: الویره دمی نویسر و جا چه البزوان بید رومان نویز بید دم پارتکا سیاسی و گریدای بید بلا اینکه سیاسی و گریدای بید سنوری بی برتنگ نابید یه نویسینه
0: نه از 32 ساله کادر پارتی من روشه که کسی که جی گوتنک نگوتیم من از آزاد بود همی را خوبه هر برهمک هر کارک هر تشتک هر بوشونک من در بری سوسیال میدیا دیدارت خو کسی جورجه که جی رگریل منکیره بگو من پارتی اکود بیشن مالکا برفره همی کس تنه تیده حالتن
1: راست اول آزادی ها نویسیدی تاکیه کیفا خویه ما نستم تجاره که زمان زرافه سورانیجی نویسی نه یا
0: نه؟ نه بس زمان سورانیجی از باش نویسم و تیدگم بس من پناه نبیدیم به زمان سورانی نه والله راستی
1: بوچین
0: از جاره که پسیاره کشتکم از دی سرهاتی که بیشن بگو من پرتوکا میر تحسین او یاد بره ده هیمانه او پرتوکا میر تحسین من یا کیر زمان بادی هیمانه من یا کیر زمان بادی
1: زمان عربی بود
0: زمان عربی کیر زمان بادی
1: برادر
0: اکی برادر اکی المنطقه سوران بود اویجی بیا ور گریتن
1: وی پرتوکی
0: وی پرتوکی وره بود زرد زارا به سورانی
1: سوران
0: و خوش بادی نیه دو سه جا پیوندی ما ها تکرن گوتمن دو سه جا هر گوتمن تا زراو بادینی نویسی جارک دو جارا سه اصرا هستم گوتی راست از سر آخر نتا راستم بوچی تو آماشه دی تو بیزی سر زراو بادینی تا نویسی یعنی بیره کشت چه تی دایا گوتی کشام الویره دایا الویره نهای تا خوندن گوتی خلق تینا گهید ام گوتی پا اکر برانبری ویجی پس زراو سورانی جی الویره جی کم کس هایت خونه مرس های یعنی هم کردین ما ایک آلمان جه های ما ایک اکود میشه پاشا روشه های چنابی توی جوازی پیخده دنوار زمان کرمانجی و سونان دیده چشتگی نه جوان اصلا تو به پسیارش مد کن مگو تیب کرم که تو کزارا به سونانی آجی زلاف بادین یه هیچ کشه که دوی بابا دیدانی نه بس ناشی بید از خو گلک دفمت خطا سوره دم ایک جوازی تخته دنوار بان هر دو زارا بید من ایسر ایکی سورانی بادین
1: اکید کردیه بگو من و
0: هم کردین یک کارن بسمه یای
1: پتر خاندوان ما پتر یه دبر آبادینان هش خاندنا پرتوکات کت یانجی سوران و گیم بیش
0: من سورانی کد بیجن دبر سوران من او زانیارینی نیکانی او چند هش خاندن اتکن که من زیده تنید بادینان بابت احتمالا بابت که رجعی بیتا که از بوتا بیجم بس حکم ما و کد دبر آبادینان خاندوان یعنی دفن گلکی که ما هنده گنجی نوکیت پیگه هشتین دسته نویسینه یه تاینو نویسینه احتمال او پتر خانده باند مبرد
1: هم ده بحث روشا خانده نیکیم همه سر ظراف سولانی براستیم یعنی ما مستبو چی نویسره که ما ظراف سولانی بنویسید ده هزار دانه پرتوکان چاپ کرد و ده همیاجی فروشید آن نیزی که دو هزاره ده چاپ کرد هزاره ده چاپ کرد و وکید بیشین ده خراجی فروشید و ده چاپ کرد و ده یا دویش داری خید و ده فروشت هم یا بس یه مه یه دهو که ده ورابادینان احتمالا ابتر دو سات پرتوکا چاپ کرد جی همی جی نای نفروتن و ده بین راوسی های دویر بین سرگوه توی جی و گلا جارا ده دی که ده دیاری جی بو خانده بانا بس بخینم
0: واتا تو الوره تا نراسه خو گوتر من خوندوان سوران بتره شیمه بگوان دوه دیاره دیاره وقتی او دو هزار دانه طبعات که توی تفرتون جارا دوی دا خوزیل سنهایه بتر حزامون اکود بیجین سر خاندنیه
1: بوچی یعنی بوچی خاندوان ما حزانی نانی اگر این نویسه
0: مسئله که سایکولوژیه مسئله گریدای بجیانه بی خلکی و باریوان احتماله بی رنگی نبید رشوان بيرنجي نبيت او دليل بتربونه هاد بيتا رخصان دن اگر خو خطايد من او اكوني بيسر او تشين رخني بگرن كواني او برهمت نبيسر ادما دبر بادينان نلوي اوستينا او حاجينا كان يا ديب حزوان او برتوكنينين بتلو خلقينوكا هرا رومانات خوينين ما رومان هين يعني وكل دبر بادينا ما رومان نبيسر تاين نابل مدنين الصولاني جاريكي از شما برتوخانكي مدبي اسندك برتوكا بكرن
1: بل
0: والله شما پرتوکی حتی نزیدی بی سی کساتی بمون پا تیروانجی اوید عملی ما دنه برا سی چه ساله داوان نانی گچ که من نانی سی چه ساله مانی ها گچ حسابه
1: اوجد گچ حسابه
0: نانی هر کسی که مدید با دو پرتوک یا سی پرتوک نکش چهار پرتوک یه هجی در کب ند کرد و یه هجی کرد تو الویره هر پرتوخانه دمه الویره دوالا نه یعنی دوالا دی چه کسی نه از گل از شما پرتوخانه دیره از بسیار آوات کم اوید پرتوک فروش و پرتوخانه بجین شول نینه
1: الفيري مريم غازن دم غازن دم هي راوي يعني انيفيسيريا خدان پرتوخانه يا رومان نويسي يا مهم يا يعني ام بيجين خاندواني كي مروش خاندن الدبر ابودينان گلك يا لواز ديدنات يعني بوچ حتى نو كه نويسري ما روشن بيري ما حول نداي وي روشي چاره سر بگه يعني چند گرينگ هين نويسر پيونديت ويل گل خاندوانا مكم بگن وكي باش ببنى هفال جل خان دفانا
0: بلي بظانم عندك سراستي عندك قزا ناحية البجم يتين قروبة كي هاي تشكرين يخون دفانا
1: بل
0: برهمين اللي سارك يتخوينين وبش هنا قازي ويني بيسالي تنو وبنجاشل سلوي بابا تو دكتور نيسين ودت اتشتا يا هاي الدف ماجي بين بابا كهو صيحات يا هابتن بس ايش صدت بك وكل ده برا شيخون اخر وكو نيسير وكو دزغاين شولجي وزاره روشنبيري بيت ام خوبان بابا تو صبا موندي كي تو كوخت كاري ما كاري نيسين بيت و بين خوندوار تي كي ما بيت تو تشيكي هزرك يا هبي ابداع داهنانك تعبي دي تو تشا خاندني ال بردل گنجی که خونده وانه که یعنی اکود بیشین چه که دی خوش که هاندت که بخونید این ما اکود بیشین جواه که ما چوب کنید بیرنگیه یعنی احتمالا کسی که تو بیشی پرتوکی که بده دیاری مگل جرا پرتوکی داینه دیاری داینه هنده خرک پی هاویت اما توزل سراتی
1: گرده خونده اولا شاشیه که تو جنابی تد کنید بونمونه نو که تا شاش هفت پرتوکیت بومن اینایت که دیاری بومن بلافکر نا پرتوکم بی بران بر ایکش دیار دین زیقه وکی هم بیشین دناف نویسره تا خواه نویسره دا دید نتا اف دیار ده تا چرا دکارتی که ناخول سر بهای با و بازار پرتوکا و خاندوانی
0: که بگمان یا بیا هایی
1: یعنی بوچی تو دهی که دیاری بمتا من دیبو نگا ببری بوچی دیوه که اوش نبیده اگر اکو خاندوان خوش پرتوکی دید
0: بله یعنی اول تو بیشم احتمال اول بهای پرتوکی تیتا کیم کرش برکو بگو برامر دای خلکی بس اکب کری تیم برام بردلوی شنیتی لی بهش کنید تو سکی کردی بیر بخوینید یعنی سروی بابت اکی سایلوجوی بیتا ارکک من اما پاره پیدا بود از نخوینید ایکش حوالت منید پرتوخانیل دو بری چند روز عین ارگان دکا اوسا کرد گوتی برادر اگنوی سرک دی چی جماره که پرتوکا دی را رسم اکی با گیر تنیزی که صد و صد دی بلا کرد و دی بومن این تایره ویجا دی مینی سالا که دو سالا دی هم راجع نکن ای بابا دی چاو چمانی تا سال دو سال دی بابا تید که نه دیاری بو خلکه که دی اوید مایی جی گوتی گل جارا مثلا طلبه هم حتی جو بابا تکیه دیب چون اکیه بخت اکیه گوت پتی راو او تین او جل وقت دوام المدرسه بد گوت او تین کن وکی دیو بیشی نادیرن یعنی دگمن پرتو کک بشید کرم که ندخل کی بینه دفمن داهم گینی توشی مفاکیشی و گیری اما صرف تکیری همه حتارده که بوده او مزاخت نتشبیک پر تو که گیری جاره پدی بوده بزمری تبه راست او بیجین اکود بیجین ایکش خلطی آیا
1: اگرای
0: بس با اکر نیوی سرکی تو بیجی کارتو با احتمالی بود چونکا دیه بیتن حضر کد مثلا بابتی تو بلا ببنو خرکک پتر نیاسی تونو بخو شهره که چی کتنو دزگاه علامه دو تلویزیون یا راپورتا يعني ما بجي تاني يعني
1: ما مستت تدخل زارو كاجي كيري خدا ابو زارو كاجي نبيسي
0: يا بزارو كا من ناني بيسي هر چدم از گلك بابت زارو كات خوينيم و من گلك بو چوني سر زارو كا وكو مفاجي مجي جوار گتينا
1: بو چي نبيسر ما خول زارو كنا كتا خدا برا پتر نبيسر ما
0: نيتين اگر
1: بيجي ما نيتين بس كي برا پتر كيمن
0: والله ابجي كيماسي كابيت يعني كم شين وي كيماسي اب که ماسیجی بهتر پرکنم راستی چونکه زاروکی نپاشن روژه بی ولاتی نه روژه دهید او دل جهمه گرن و بید اکود بیزن سر اندره که تندرستی و بهنه پرورده کرن بس درباره بابت زاروک از خونه بهندی از مفاجه برگرم و از هم دیچه زاروکی خود قرار دکن آره
1: بله ما مستا ام بحث دیوان تبکین پرتوگه تبکین ما مستا تو حوزوانه نا نویسی شعره؟
0: شعر من سالت هشتیه دا نویسی به پیشی سهر سالت هشتیه
1: ماشالله نی بری تو کار ورگیرانه
0: که؟ سالت هشتیه پینج و هشتیه ششیه من گل جرا پشک دارید برنامه رادیو کردی داد کردن برنامه تا همه نو که
1: بیرامه حوزانه بیراته با ما حوزانه که بخیم؟
0: نه خود بیرام نماینه سوی برچه؟ پیشتی سرحل دانی آواز و شیلی ها تک دانو هم برای سنوری ترک و ایرانی چون آبر همه مهم بود از خاطر ما با همی هات نه تلافتن پیشتی بگریان ایدی
1: ما مستا نویسر ما پیشوه که گشتی دور دمی چیت دور دمی نویسید یا نکا دم چود خوازید بید نویسید یا نه چند آگیره که من نویسر ما دور دمی بچید بونمونه تا شر داعش بود تا دور شر داعش نویسیه یعنی چند آگیره که من نویسر ما یه دمی بید دور دمی بنویسید که دم روشا چند خواهدی توی بنویسید
0: بگو ما نه نکر که امسا که نه نویسر ما یه تاوتی نه بلاف کنه سر چند خانه یکن یه هایی بابت یه روژه بید نویسید بابت سیاسی نویسید رودان تو روژانه نویسید بو چونت خود نویسید یه هجی بابت که هزیریه فکریه بابت که میجویه یا انجی رومانه یعنی یه تاتی نه پار بکنه سر چندین خانه یه هی بو ابرو کشی نمیسید یه هجی بلکم بو میجویه که نمیسید یعنی بو نوکم من دیرو که اکو بجن شورش گلان دیرو که بر خدا میجویه که بری چندین سالا چه سالا فتره یه هایتی مانه من بو جیره که دیه نمیسید مبزمانی وی شورش یه نمیسید وی سردمی او هزر بومن هات السردم كونفرانس برليني حتى تو اتجهية او كنا شورشا قلاني يعني الواقع ناقضة همي من يدارش تري من يدارش من فيها يكو اتبشتي شورشا قلاني مثلا سرهلداني او حتى نوك او دليبه بومشينه بو يكو اس سرهلدان هلم كردستان صلاح نطويتي چوكو او قناق ديف شورشا قلاني جد اف هزره وكو پروجيستاني مدا بس نظام کده کنگی دست بکم
1: جان ما مستطه تا نان نویسینه خاریه یا نه؟
0: آگو چا
1: تا مفاق بخوش وان پرتوکار گدی وک ما دی وکی هم بیش
0: نه وکو حز و حزا من حزا من
1: هم تا نانه وان نخاری
0: من نانه وان نخاری به هیچ رنگه که چی دی شورش گلان دیرو که بر خودان تاراده که بس عویدیتر نخیر
1: بوچ یعنی هر دواف نویسات بیشت ام هجارترین تخوا جواکی نه
0: و راضیش راست هجارتین تخوا جواکینه ای پادویت تو ببیا قرمان پادویت کسی که جا قرمانه بو بی جواکی بدد اویدی
1: تو از کنا بجید انا بیدیم هین هجارتین تخوا جواکینه تو زنی بوچی چونکو نه تشتمی پارنی نه جواک با های دتن نویسره خو
0: اشلای مادی بر راست اندک پترن بس اشلای روحی با وکو حزیری وکو زنگینی او جنعمت که خودی برسکه میکری بلکو برسکه کسی که دی نکری او یا دیاره
1: ما مستقر ام دی چینه نو برکه و ام دی درگیه پیوینده جی هلی نوکری هر حواله که شید گل من بجدار بید من دو هیله تین این شیم رکافان هر دو هیله بجدار بن 0751-401-972 هیله دیجی 0751-401-972

0: دوباره صلاف قدر و بینن گلکن خوش تفی ام بردامی سر پیشکش کن برنامه خوب برنامه شب و شبان میوانداری ها بحث نویسینید کن و کاری ورگیرانید کن و بحث ادبیات ها کردید که میوانداری ها نویسر محمد گواری و پرتوکیتی گلک بر دستید منن و از یه سبت که من پرتوکیت جنابی بیو کاری که گلک مظامی انجام دیم ما مستم اول پرتوکیت که تا یار بر دست من میان خاتونه
1: بله
0: اول کبچه که بحث اوی پرتوکیب که پرتوکیه کنگی تا چاب کریه نوارو کول دور چیه چند رو پلا پیتید اوه
1: بله زور سپاس میان خاتون از سر بیجمت اسطورا بو جنکا ازدیا قهرمان بو سردمی خوشیای
0: بله
1: از سال سی ها چلا در وی سردمی دا
0: بله
1: جنک بو شیا ملت که وکو ازدیب ریبه ببد
0: بله
1: قهرمانک بو جنکا جیرمن دو آقل بو گلکا زیرک بو
0: بله
1: چاو ابو من هزر هات کو اس پرتوکی کی چیکم سر جان جان نامه میان خاتونی پیش کو م پسای کیری ناف کردید من ازدی کسی کی چه پرتوک اكو چه پرتوک سر وی نه هات بنا چاو کرن بس هندک جدره ده هات بو بحث کرن دوی پرتوک امیر تحسین دا ادویلی دا که حسو هرمی اکو بیجیم زمانی عربی اختی من ورگی را
0: اوشیم زمانی عربی بود تکر زمان
1: نه نه او منا برهمی نه
0: او برهم تایی
1: منا برهمی نه بس کی چه سر جامع را کشا فکره بو ما که از پرتو که کل سرمایه خودونه چکم
0: بل
1: یا میر تحسین ویلی دا هوامشا دا بزمانی عربی تقریبا پازه بیس رزه که نویسی بو
0: بل
1: اما پازه بیس رزه که حسو هرمی نویسی بو من فکره چی بو که پشتی بی ازشم کاره که واسا بکن هر حال از گلک مصادره گران برادر منو میسرت از دی و هوال ما کاربون گلک کو دژن مصادر دان اف من و پشین گینه من پیدا چون رو مصادره کر حتا من او تشتمی بر هب کلی اشیام پرتو که سر میان خاتونی چیکم لی دو سی بابت هبون یت ویری دا او بابت نه بنا بلاف کنه بیش چرن کی اكو دژن
0: دور چبر بابت
1: هندک بابت هندک ریدان بو با کو رگ نتادان او رگ نتا تا دان کو وندی او ریدان بهنه و گو هستم به نفر تو بلی من اکو دیجن شیام جارا کو جمان با بوتا دار جبو جارا ایکی بو یعنی نافیزی هندک چرو تان نگوتن سرمایان خاتونی هندک ریدان هبون بس با ما اکو دیجن سپاس به خودم شیام پارزی
0: تا تمی بیرو دا بحث کنی حتی رول میان خاتون چهار سر کنن آریشن جواکی داشت دا بحث کنی یعنی رولوی گرنگ بود تمی
1: رولوی گرنگ بود هر بریار اکاوی دا با او بو و تخیرا ملت خوی ازدیا دا بو یعنی جنکا گلکا چلنگ بو پیوندی تو گل
0: او سالا چند بود
1: تمی از بیم سالا پینجی دوی یا وغیر کنی
0: پینجی دوی
1: یعنی میان خاتونی نبی خو میر تحسین عمری دوازه سال وقت کلی میری ازدیا
0: ده پتر هم مستوی پرتوکی آخوین
1: بله.
0: اگر جناب بیده درفت دادم از پیوندی که بر بگیرم پیوندی که یا که پیوندی ها گلمه گیری که آزاد نروی از بارم که آزاد شبت باش بید
2: باش شبت باش تو خوشت شبت هم باشتیم کارتون رو میبانه تد کن
0: گلک سالوی سپاس سیده آزاد تو بخیر بی که آزاد
2: بله
0: دنگی مدگه هیتا جنابتا؟
2: بله درسته
0: اگه تا بسیاره که بید نویسر امام محمد کواری بله. دو کاری ورگیر بله. نویسین ادبیات بشه وگه گشتی
2: بله مگردار یا ویتی
0: بله
2: همین مگردار که براستی دست خوشی لکم دستی فیت خوش بند یک را که نخمد روزی در بند بس نو
0: پشنیارک
2: بله
0: کرن
2: گانی از از نویسره از هنرمنده از شانگریه از شانگریه کن از دانشولات کن
0: بله
2: یعنی از حس کن مادی و معنوی هاری کاریه که باش بو بهتر کرن دا شه شوری خوب کن هنده که بلکی دستوان دریش از شه شور کن هنده که جاران ها تران نشه می شوری بکن نشه شوره که دیکن بس هکه نابش متا همیشی لش نکا بسپور هبیتر لش نکا بسپور هبیتر اب برادران نویسره که باشه یه درست شولوی اوی بلاش یاراوی که ترا بیتر هنرمند هنرمند که درست یه ریکوپه که از گل ملت خویا از کودان خوش و نخوشید بعد از سری بلا هاریکایی که باز بو بهتر کرنه این شانوشی

0: ძონი ახალი ხალხი ძვონოთეთა ნიოსი ძვონოთეთა ნიოსი ვახე ძვონოთეთა ნიოსი ლოზნა ფშტავონილე ბეთა კენი დონ შეშულ კაზე ბალკი გალაკო ვაკი ბროდერი შელა ხუდი ნეზი დაკასენ ბალკი და სივი დრეჯ ბიჯი ბას გალაკი ბაკი ჰა ბენჯი ბას ნაშე ხუბი შული ბაკე ჩენკა ბუდას ნოდას ეჩი შულა კედი კასენ დო პებჯიტა
1: ჯონ ჯონ ვალა გირენ კე ფშტავონი ბუ ჰარ ქარაკი ბეთა انجام دادن پشتوانی که مروشت ابداع کار خدا کرد سیده آزاد ام گلک سپاس داره جناب تا اینه که تا گود نکدی ما بید
0: دو به تا وی ماجید کم دست تلات خوش بن راستی براستی دست تا جید خوش بن وره که که پیروز در توی کسی تلا کیا بی همه رنگا تو تینی که بخل دیدی در نیاسی
1: بلکی من خزمت کار تا
0: بایی من جا میری بلکی ننیاسی و پریکاتا من نیاسی کم رو بکی جهات
1: یه دستی خوش بود. گلک صاحبی، گلک سپاس با پیوندی جناب تاجی سید آزاد نروهی، سپاس جناب تاجی که ما مستحق که آزاد پیوندی که رو بحث پشتوانی که رو دلویجی ما پوه نویسه رو و بهداریام ها گیرید برنامه ایداد بیجن پشتوانی ها گرینگ ها بوهر کاره که بوهر مروفه که بده گرن دمه پشتوانی جا پشتوانی چه مادی بید یا معنوی بید لیکن مروف مروف ات کار خدا باشتر کار خود انجام داد ابداع کار خدا کرد چند را گرین که پشتوانی بود بیت کرد بحث لجنه که گره که لجنه که بید از بار ما نویسه را که تیا نویسه را تا دوی که وی هی ما نه
2: بله
1: اول چند پشتوانی و نویسه را تکت یا نه
2: جاری خو از خود و که اندامی نه
1: تو نه اندامی
2: بید نویسه را بیت بابت ادبی هبین بیت بابت میجی میجوی نه
1: میجوی
2: بلند یعنی من از آن یه سر نیست، بس راستی بیت راستی بیت اشکار کرد. اپ هاتو که کمین چه کردی نکو وقتی نبرهم برهم اینین هوا ها بودن برادر ها بودن کس ها بودن خودم کنه خدا. یعنی هایی کار بودن بچه ها کردی بودن مونه اگه از بیش مت با میان خاتونه در میان من خلاص کردی از چون دف شیخ شامو خدا برحمینی بنگه هلال شش سرکی اپ هاتو که هنی اوی استوی خوبه گرد شبا اکو بیزین لیلا و شبین با آزار هر بنگه هلارش چی
1: کرده بنگه هلارش
2: اه
1: و انی سه چار پرتو که تا اکو بنگه هلارش
2: دو دو اوانی چاپ کرین شوراشا گلان دیرو کو برخودان کاغ عبدالحکیم خسرو او ایک شکل بیزین بر پسی که حکومت تحریم و کردستان
1: او پرتو که
2: یا شوراشا گلان
1: شوراشا گلانه
2: او دیرو که بر خودان اوی سر حساب
1: آخو چاپ همین دور شوراشا گلانه تا بحث کردیه
2: بله
1: اما سالا چنده تا او پرتو که چاپ
2: کردیه اولیم 2021 یه شوراشا گلانه دیرو که بر خودان و دوزخا داعجی خوشحالی بکا خیری بزانی هاری کار بود گرمند بود چاپ کرده یعنی هاری کاری ها بود پشتبانی ها هوا یا بود چاپ کنید پرتون که کمین چی کرید؟
1: ما مستا چی کنید پرتون که بزحمت کاره که بزحمت هست؟
2: بیگو من یه هستی ها را بیه بزحمت هستی
1: و میجی منو بیگل هم چند بیوید چی حتی برو پرتون که چاپ کرد؟
2: او سر جوری پرتون که دوینید اگر پرتون مثلا پرتون که پرتون چی یا میجوی بونو من یا من کل بیجین شوراشا گلان یا پرتون که که میجویه به تیوی تب گلک مصادر ها هیا یعنی حتی طلب گردی گلک ماندی بی اتش نیزی که سالک و دو هی باز پیوام هم حتی اشیام اوی پرتوکی بر هم بینیم یعنی او مینی تن سر مصادر یا ماندی بونه و کاکیش مصادر جه پیش بستن های که بهنی که تو پیش بستن یه سر که تو که همو مصادر جه نه اون که تو شی پیش بستن ها خود سر بکی
1: جان
2: هر حال
1: جان رونا کاروان سوشال میدیا گره کمیتی تن بس اصنا گیم خیلی که بسیارت میجی زورد
2: کیا؟
1: رونا کاروان
2: رونک
1: ات بیجید دورمان دورابادی نان یعنی پتر خاندوان خاندوان کیش پرتوکا پرتوکی سیاسی ات آینی ات اوینی جواکی پتر هش کیش خاندوان کیش پرتوکا
2: پتر یا ات دیتا من با اوکر ریم نه رومانا گلک حس رومانات ات خلکی ما پتر حس رومانات روماجی اگل بیجی رومانیت آشوپلین راستانی بی سرکت چید کرد بس دیتو کیش رومانی خونی اوا کو دربرینش ناخن مکت ایش و آزار مکت میجی آمد کت او بابت اکی دیتره تو اکر چه رومان اکا بیانی جی کنی بخونده تو مفایی که جوال گیری روش هم بیری و آزانی تیگه هملت دیجی بزانی نه اخرابا یعنی نو کبشوهایی که گیشتی ازت بینیم رومان پتیری هر بابت دیتی تا خوندن پلادو بابت ات آینی
1: ما مستاد چه کنه فان پرتوکا یعنی اصد که پرکی پرتوکی چند گرینگی چند وکیت بیشن سرنجا خاندوانی بخورات کشید یعنی گرینگی ها پرکی پرتوکی چند گرینگی بونمونه دمه تو پرتوکی که چید که وینه که آنجی تابلوه که گله که جوان می بیته اگر که سر انجا خندوانی خوب کشید بخینی
2: براستی از بینم ابه اکود بیشد ابه اشتی مفاجه و نگرم جلی ترنگی بیت
1: بله
2: بو من نیا گرنگ بابا که بو شونا منه بلکو گله جارا پرتو که نابرو کاوی چه تیدانی نه نابونیشانه که گله که سر انجا را کشی های گله جارا خوندوان تیت سر دا برن سر نابونیشانه پرتو که وزدمی تو چه ناب دا چه تیدانی نه یا گرنگ
1: یعنی دفتمه نیا گرنگ
2: بو من نیا گرنگ پرتو جلدیوی چه ها بیت چینکی پرتو او تشتی که ناو ده ها تنویسی ناو روکاوی او دی از این مفاجه ها گرم او چند یا جان بی درسته اشنای درونی و از دی تنابم جانده بینه که بره خودمه بس او لحظات چون بس دمی از چمت بره ده که چه تدایه او دی مفاجه این تمن
1: جان ما مستقر یعنی
2: از بیش متشی برگیویجی و حتی حده که اکود بیش
1: سرنجا خاندوانی بخور کشید
2: سرنجا راد کشید
1: وینه دنی وینه پرتو که ده به نوکی بجن نویسینا خطی وکی بجن یا بچه که آمازون بید یا گیر بید چند
2: اما از به هزید کرد دایی من خطی که نوحجی پتر ولد گرم و هر کسی که گش به مازاره به برشاب ایکی وکی منوتش این بید برشاب کبید
1: یعنی اما بگو ما ده سالی دی خرده بینه مازاره ودی من
2: هزراوی جیبید بهتا کرد چون دایی من خطی که یه نوجی تل بجیرم یعنی سنت بونو منابا پرتو کاما اول بیره ده های
1: بله
2: اگه زحمان
1: بله بله
2: سنجا چند نویسه را
1: شورش گلان
2: سنجا آرا کشا وکو اویده گوته اوی که بوته چه
1: گیره ساده و گله گجا
2: گوته که آزاد مصطفی ایکش دیزاین درید مگره که زیره که خود که آت بیه
1: آزاد مصطفی نویسه ما
2: البزوان بله بله
1: دیزاین رویه دیزاین رویه جانه گله گله گله گله یعنی شورشا گلانه
2: بله
1: تا بحث شورشا ایلو لیجیت ذاکریه
2: نه ابا تای بد ماندی یا گریده یا شورشا گلانه بره.
1: بس
2: بس شورشا گلانه
1: تا ورگیره تا وجور گیره
2: نه ابا برهمه منه بله ورگیره یا بلکو شورشا ایلو لی پتر یه هاته نویسین ارسر ابی کمتر هاته
1: نویسین راسته از دوا بیشم
2: اجی بر هندی من ابا حل بجارت ابا 310 لاپره من یه بحث شورشا گلانه کری بس از شیم بیش مت ایک صدای من بحثی ویدیو رو که آتی کرد بی تی بیه اما شورا شدمه ایلولی گلانی انسیکلوپیدیا که بیتن
1: بگمان
2: چندین مجلد ها بیتن راسته سروک بازانی گلت تشیر سر شورا شا ایلولی گلانی ها تنی بیسی خدمت کامازنه میجو یا ها که پارستن واسطی گلک ها دولمنده
1: اما 2021 تا چکیم
2: 2021 من چکیری الدست پیک و طبعا رویدانت ویری دا او رویدانت کل ویری دا پتن من پیش بستن سرکردهایی کلی اوید ناف شورش دیده یعنی ایکی مثلا ایکی قادر خچاخ ایکی ایکی کاک سربسلزگین و گل ایکی ایکی کاک فریق فاروق ایکی ایکی کاک عبدالرحمن پیداوی سردم سرکردهای تیوکاتی از چون من دفار روچ مخاره ایکی کاک شکری نیلوی اوان با من احداث شورش گلانه
1: هم
2: ریدانه تو اید بگیران پیش بستن همون گل اکی سرمازده را نبوین اوید برینگی ها تنویسیم بلکه اول خون مصدر بودن چون که عبید نب شورش
1: دارن
2: اوان با من گلک ریدانه بگیرن
1: یعنی هر ریدانه که شورش گلانه در ریدانه تا نویسی
2: بله
1: وی پرتو که
2: دار آیاتی ده های
1: چند چند پرا پیکت تا
2: 310 لپرا
1: ماشالله
2: حتی پشتی قناغ سر هلدانه جی نوتو ای که مجموعه که پیشمرگا چیا ما بون یعنی عمل اوره بون من او سر هلدانه بگیرن گل چندین پیشمرگا ما بون وجود دوام ما بون او چه روزی دوی رنگی در یه تیده هنگ سر انفال های تیده هنگ اکنون بزنید چه روز بیاده ریجه حتی سر پرورده خونده نیجی سر دم شورش کانه قطاق خانه چه رنگی بون و چه و شما پر تو خانه و رحل و صبورا میده پیدا کرد
1: ما مستدمه من هم تاریک کاری آمد کرد گویه ما دارید بیجید دم خلاص ما دو خوله کن من وکی هم زنان که جناب تا سر نویسر گوارا شیخانه جمانه
2: بله
1: کرتی بحث بکن
2: گوبار شیخان یکیش گوبار دورزی روشنبیری یکو همی لاینی ها گرنگی بابت روشنبیری هزیری جواکی کمالاتی رنگی که شوی که گشتی در برینی جتی تکرن حتی نوک امشانی هش هجمارا جدر پیخند بو بورا از بیشم هجمارا حفت یا هشتی ها بره با
1: هشتی بره یا ورزی ها
2: یا ورزی
1: ها هرسی های وجاره که
2: هر ورزی ها و پشتوانی هاری کاری لقابیست یا شیخان خوش حالی و سپاسی اکاک صالحی درده کرد پشتی کهاتی بومشی ها دو بر همه اکود بیزید زیندی بکت ایک دامزاناندن رادیو شیخان ويا جو ايجي درخستنا ابو بارك اورسي
1: دستت خوش بن سركتي ان شاء الله نفسر ورغير محمد جفاري جالكس باسكو متو اماده كيري فيريو ما خدمات جنابتا و خدمات گهداری رادیو دوی برنامه شب و شبان گریو از بارم بازین که تایتجی منی وکجی خالی نکیده اشتا ما گل اگر مای اگر در فتح بو جانگا دی هم تم ایوان بکنید سپاس داره جناب تبین
2: زو سپاس به خوشحالم بو جاره که از کل به نوی ماله مالا خود زنم که از
1: بگو ما مالا نویر
2: دو که زو سپاس و هر بجید صحبتت خوش بون انشاءالله
1: جلک صاحبی سپاس جنابی
2: بار گرانی یک بکسی
1: بگمان بگمان دستت خوش بون ما مستم شانازی نکوم و کسانت بکی جنابی ته هین من نوی سرت بکی جنابی ته هین که جا الکردستانه سپاس بو گهدار و بیندت مجد خوش تبی سپاس بو حواله آزاد نروی و ام داخل برینش گهدارت خود که من در گیت پیوندی ها نوکرن سپاس بوان حواله که سوشال میدیای دا بون هرچند ما کمیدتوان جی نخواندن رونا کاروان دلوان هرکی سوهر سوریچی سارا زاخو دلویس پینداری جمال حاجی رگر آزاد کردستان زاخو گلک حواله دیجی سوشال دا بون ام داخل برینت که که دمنه بو ام کمیدتو بخینید بس نبتو همی چونت پشه کشان دا بو خلاتی سپاس یکا بسنور بو هفکارت مجی الجورا کنترولی که ابراهیم حسن لبشه سوشال جی مکو مکا گنجان هنه سپاس یوان همی حوالات کهین سیها دووکی روژیار امیر نهیل خلیل حتی شبکادی شاد و بخت ور بن بخاطرم

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

کدان مروفا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ چاو نباری دشری همبری زندان

0: توبه به منی تر توبم کرد حالای تو نیا من حالم کرد حالای ام دل پاکم است اما حالا کم نفرد لدلم کبرم به تو کرد
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوگ پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

برنامه سپیدباج رادیوی ادهوک دهیتا پیشکش کرن. آمده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان ریان محمد. ابرو جدهی جوانتره لوا بیشه جبرکو من ابرو جی بچاوین خودید و جبروان همی هستین باش و جوان سپاسی خدای مازند کم هزرین خو برف شادیه ببا و دست بگرنجی نخوب کم سحکی روش یا حلاتی دا کتوب گرنجی و روش خوب خوشی در باز بگی لوا دلخوشی و گرنجی جخو دیر نگه سپیده باش سلام و سپیده باش گهدرین هجاو خوشتوی گهدرین رادیو دهوک برنامه سپیده باش ابرو کشید گلواده اینه بو پیش کش کرن برنامه هوا ایویم اوه برنامه ابرو ببیده جهه رازی بون و دلخوشی هوین هجاو خوشتویم ایوی دارینه مهم پیگ و هر جنوکه و حتی دمجمیر دی سپیده یا ابرو دمک خوش و فرموفا در باز بگین ایوی روشکا تجی دلخوشی و سرکفتن و سخلمی بو هوا خازیم هلبسته کل بردست مال جرناوه خریبم اف هلبستهش لایه سیلاف بازرگی حتی وحاندن ده پیشکشی وکنی

جاف شلوکو ربون جرندگت ده خریبی جرگ ما کن کن گر چپیف نمان رندگ بونا ریسک ریسک بو ریبار چار ورزی اگر جیاین لدورن ما هستب خریبی من بوتا کر با بشت راستم داروج بو روژه حلین دل بخم و خریبی و جاوب گری سر و سیمایی دستش جوانی بردا جاو جی به امید بونج دیدنا دا لو ما یه دست جدیدن بردن اگر هشتا دون جوان دبینی داگه جوه تازیاد دل مدا نینه.

خریبم خریبم بیته یتیمم پشت شکستیم شب و روز ورسید بورن بلی نادلی هر وقت خوما نروجکت هلید دش بیرا من در بینید نشبکت هید خریبیا من ببد نورزکت هید دل مهیم بگد ایدی شب و روز و همی ورس درشد.

گهدرن خوشتوی چونت ناف پیوندیه که سوز دارید ها یان پیوندیه که هفینی یان جی که هفجینی بدوی به هشیاری و کومگرنا بیزانینن هیم. اگر تدویدن ده پیوندیه که هفجینی یان یا سوزداری یا سرکفتی هبیدن دویدن اوان راستی یا بزانی گو هر شیرت کارک درونی و خیزانی حسگدن دو اوان بزانی ده گو پیوندیه ده یا سرکفتی بیدن و توشی کشواریشان نبیتن. لپله اگه دویدن دلووانی هبیدن. دلووانی و نرمونیانی ده هاری کاریاده گدن گو دو ریب ری هر روبای اگه ببی اوان گو جیانا دادا ریدن. اگر دو یا دلووان بیان شکی دلووان بیدگل برام بری خوم دبید اگر گوب سر همی آستان گاریشا دا در باز ببن و هر واسه دلووانی آده و مهربانی آده دبید اگر گو کسی برانبر حسب دلووانی آده بگدن و حسب بگدن گو داود ویدن لوا حساد گلد دلووانی. هرکس کزرد گدن گو بو پیوندیه که سوزداری یا سرکفتی، پیوندیه که هفینی یا سرکفتی، پیوندیه که هفجینی یا سرکفتی ویام تنه بس و ده همی آستانگ به وی ویانه در باز بن. دبیشین ویام تنه اگر نی نبو بردوامی هر پیوندیه که بلکو باوری، ریز، برپرسیارتی، دانستاندن و دیدن چاره سریان بو کشیان و همی بگشتن و سوز ده پیوندی

کا مکھم درست کن. گل اکا سایه کو هندک جارا تو حس به ویانه نگی. هر روژه که توش خواهش یارد بی، واسا حضر نکه کو کسی برام بری ده دوید همی سوز و ویانه خوب ده ده ده. هندک جاران او هستن کت ناخه تدهنه او بلاتین که ناخه خودا تو حس بید گی دیار نامینون و برزد بند. اوشی تشتک آساییه وش بروی روشه او کت جیانه ده این کف نده ده هندک جاران روشن ناسایی پیداد بن گود بیدن وک پیدوی ما آگه جای گودو نمینیدن لحوه یا گرنگ نینم یا گرنگ او گودو هست ببگی وفاداری دلووانی و ایک گردن و ایک غیزید نابرا و هر دکان دهنم. پیوندی که سوزداری داد، پیوندی که هفجینی داد، نویدن بزنین که همی کشه یا هر کشه یکا تیتا پیشیامه آلای سور نینم. اوی بزنه که هین دو کسین جیوازن، گلک آسایی که کشت نابراوه دا ریب دن. اوی جی رامانوی چنده نادادن که دی پیوندی و بدیمایی هیدن. گلک جاران اف کشت ها که پیوندی غزگارد گم. طیبتی دمه کشته تا بر سینگ هوا و این پیگ و بزاوه بوچارا سرگر نوید کن. گهداری گرنا یکو دو گلک تشتان گهاریدن. گهداری گرنا هفجینه تا یانجی گهداری گرنا هفجینه تا مرشنینه مهنده بیتن که دو کشه یک چارا سرگی. گلک جاران گهداری ویب که یون گهداری ویب که و بیشم از داد گهم دمکو او بوده بحث سختی جیانت گدن بحث وان روشات گدن گوین پیگ ود کف نده دا یون جی دم اوت کار خدا توشی کشه گد بیدن بیشه از داد گهم او افته گهشتنه و افتیگ وابونه دی گلک کشه هم برف چاره سریه بدن. روصاوه چنده جی بزانه گو بگی نانا خیزانه کسان نگوهریدن. خلق بشتی هفجینی ناه نگوهرین. لوا دوی باوره دان نبه گودو بشه هفجین خوب گوهری یانجی هفجین خوب گوهری. اگر هشتا این قناق دزگیری دانم یانجی پیوندی دانم او تو دوی باوره دای گوهندک رفتار یل دفوی هین یانجی وی هین بشتی بگی نانا خیزانه ده نگوهارین توی شاشی یا باشتر اوه کدم خو پروه ندهی. هرواصاوه چنده جی بزانه که هفجینه ده شیرتکاریت درونی نینه دمه که ده زوق نبیدن هست بزاریت گی یان جی در بگه درونی فتکت بیدن او تو هست ببگهی که توشی خموکی بوی جاوره نکه که هفجینه ده یا هفجینه ده بوده چاره سر بگدن او شدن پشتوان بیدن بو چاره سر یاده لو نشدن اوان کشت ها بوده چاره سر بگدن اجبرگو تایبت مندیاوه یا جیوی دا نینه. راسته هین هفجینت ایکن و نزیکترین کسیم بوی گدو لگلک آسایی گو هندک سنور نا براوه دا هبن. هبون هندک سنورات پیوندی دا وش ایک جدا نا گدن وش ایک دیر نا گدن بلکو ده پیوندی هوا بتر پارزیدن. هین شین جه دست بکا هفجینی بروهنی هلین خوین سور بوی گدو بیجن دا کو اوان سنورا در باز نگنو کشه یان بخو درست نگند.

فیرت گی یاد اوی فیرت گی که چاوه تو بفی اگر به ریزی کم ترخمی ساری او سردر یکا خراب قبیل بگی اوه ده وی فیر گی که به همان شوه رفتارت گلتب گدن هرچندم به شوازه که کربوکی نجی تو سردریت گل بکی هر جور سردریه که کتوشوی یعن جیوه قبیل بکی او ده فیر بیدم به همون شواز سردریت گل دگتن لوا سردریه خود گل دا باش بکم اوان خالت مگودین برچاف ور بگرم ده هوا پیوندیه که مکم و بدوم هبیدم.

0: بردومین گل هادا گهدارن هجاو خوشتویش رادیو یا دهوک برنامه سپیدا باش پیشکشی هود گین هر جه که لینو گهدار یامد گن هیویام روژو سپیدا گاتجی دلخوشی و بختواری بو هود خازین و گل اکسپاسی هود گین که هود رادیو یا دهوک برنامه سپیدا باش هل بجارد یک و افریکا گهداری لیب گن چند خولک اکت که میت ماین حتا دمشمر نهی سپیده هفکارت من لپشکا دنگو باسا مجیلی برحف کرنا کردیان دنگو باسن افرو کنه کمین کردیا دنگو باسن افرو ال دمشمر نهی ده بو هوای خوشتویه تا پیشکش کرن خوش گرنگ ترین و نیترین دنگو باسا پیکت هیتن که بیاما اوه گو برنامه افرو یا رادیو دهوک رنگه که گشتی و تایبتی جی برنامه سپیده باش گوینو که گهداریه لیدگن به بیتا جهه دلخوشی هواین هجا و خوشتوی
1: ولاتی من وینو هبون جینا من جهانی همی دگرم از نابینم هجی تا چرنگ خلات پیشکیشی بجنا تبکم ولاتی من لیج بلی خوینو جان خو بهاتر قط من ندید دو مردینی دیاری تبکم ولاتی من ولاتی من دایکا من کردستان دایکا من کردستان

سرک مسعود بارزانی پیامک بهیداری سپوشی آرسته میر حازم تحسین بک میر زدیانت کتن جبو وقت کرنا برازایوی هاریوان مروان تحسین بک سرک حکومت هریما کردستانی پیامک بهیداری سپوشی آرسته میر حازم تحسین بک کتن جبو وقت کرنا برازایوی شاند حکومت هریم لبغداد دوت پرسان بسینا رشنویسا پروژه یاسایا بجا 2027 جهگیر کرنا پشکو شایسته اندارای هریم الگل وزیر اندارای و پلاندانان و پطول کومت بیته پروژه روناکی آگهداری هر پشکن خودکتن که ابرو روژا پیشمی دو ماهی جوانه جبو دانا قرزین کاربی ین که ونه ترامپ گفن لدانا چیای فاس لیرانی کرده روزنامه که امریکی آشکرا کردن که شر امریکا و ایران حتی دو ماهی خولا سروکاتی ترامپی دیا بردوان بیتن ترامپ جبو امریکیان بیجیتن دنگی به کماریان بدن و 5000 دلار آور گرن تایدار فرمی گروپا حسین رگان که خروکین شرکر سعودی دماوی 12 دمجه میرین بویدا 54 هیرش کلینه سر پارزگه جدا جدا این یمنه افشبل دمجمیر هشت و نیب خولک یا کلاسیکو یا خولاسترین عراقه دل یاری گها کربلات نبرا یا نا قول جویه و یا نا زورا دا ایتا کرن ورکه دنگو باسا با هوا ها تفشکش کرن بمینن بخیر و خوشی

حسن كيف اجج دفرم نافو دنگن باتمانه حسن كيف میجوی کا دیروکی هيا خدان سروشت کی جوانو سرنج راکیشو دفرکا پریکس کاتیه او پری آوا ل باتمانه میراد کی دیروکی ی دولمندو تایبت هيا برماین خوین دیروکی جی گلک نیاسیاره دولتا ترکا بندافن کاره به لحسن کیف درست کرینو. همی برمای نوین دیروکی لباجار حسن کیف دبن آوه دا ماینه. نها خلکن هرمه زده تر بره خوددان ناوان دا باجر باطمایه جبر دیمن جوانن حسن کیف و خزمت گزارین جدا جدا لوی باجری ماینه. وکو مزگفت و قصر و دیوارن کلها حسن کیف جی لبن آوه تهنه دیتنو دیمنه که دیه سرنج را کشه. حسن کیف ایک جه نواندین گشتیاریم با کوری کردستانی ولات ترکیه و ولاتین در وجی به هزارهان کس قصداوی باجره دیروکی و جا

جواندکن و جمارکا گشتیارن زورجی سالانه سرداندکن بوان دیمنن جوانو سرنج راکش. باجارو که حسن کیف کبوی نوانده که شارستانی جی وکو دولت سوماری و میتانی و امبراتوریت مدیایی و مریوانیان لی جیاینه. هر دیسان حسن کیف ایک جه دورین جوان و سرنجراکش دهی تنیاسین بناف کرن جلای کلتوری و هنری جی و او خارنین خوین جدا و جدا یمناف و دنگین ترکی و کردی.

فیچرک بو گهترن خوشتوی افکار ما برین طهر بر هوا پیشکش گروهی بیداریم ببیتا جه مفارگرتن هاوین هشا و خوشتوی. گهترن هشا و خوشتوی گلک کسیت هاین دمک و توشی پتای کد بن افجا چه پرسی بیتن چه انفلانسا بیتن چه نخوشی نوارزی بیتن گلک گرانی نخوشت بن وقت نخوشید که بنسانن کو زیف نخوشی ها پتایا ها شوانا بی تو گلک زی ساخنا بن توشی کخک و هر واسا هاو گرنید بن و نسانن درستی اگره به چیا گو او پتر جه کسان ناسایی به نخوشی ایشن و پتر کارتگرن لید بیدن مالپر دیلی میل یه بریتانی چند اگر بووه چنده دیار کرینه و جیوانه. اگر تو ای کشوان کسانی دمکو پرسیف انفلانزا و نخوشی نورزی تینه ده تو زی ساخت نابی و گلک به نخوشت کبیم یا باشه و بزانی کو تو پترجه کسان ناسایی برا تافی ویروسات بی او کسین کو سردریت گل هجمار گازغور یا خلکیت گن اد بیتن برکفت ناوا به ویروسا و توش بو نوان به وان نخوشیم ویروسی پتر بیتن وکی ما مستایان کو سردریت گل گلک کسات گن گل گلک خطابیات گن خرمندین کرده ساخلمی ینجی فروشیار اوین هکو پتروش خودا اجبر پیشه یا خوم سردریت گل هجمار گازور یا مرووات کن پتر توش یوان نخوشین ویروسید بن و پتر جه خلک آسایی ویروس بواند هینه و گو هستم. ایک جه اگر اندی گمبونا ویتامین دیه اد بیدین انتظر بکن گو گمبونا ویتامین دی تنید بیده اگر گو هستی بهیز بیدن و ویتامین ها تنید هستی پیز نگدن بلکو سیستم برگیری یا جستیجی پیزد گدن و دجی چندین هاو گرنین جور و جور جستی دارات بستیدن لودم گو ویتامین دی یا گیم بیدن برگیری یا مجی برانبر نخوشی یا نبتای بدی نخوشی ویروسی گیمد بیدن و هم زیتر توشت بینه و وقتی هم توشی بوینه زی ساخت نابین. بیتن بو هوا یا سیر بیتن اگرم بیجین کم خویش یک جه اگرن دیه لیوکی نوشدارن تایی بدمندت بیجن خوابتن بو هندینی نکو هزیب داده ده هزیب داده جسته دم بلکو رولک سرکی هیت هز کرنا سیستم برگیری لشه دادم دمکو دو رجکا پیدوی یا خوی نورگری دمکو دو دمجمیرن پیدوی ننوی جسته دنه شدن باش ریبری نخوشیان ببیدن و دبیده اگر کو دو گلگزی توشی نخوشی نورزی و ویروسی ببی و دمی توشید بی زی سخ نبیوه. اگه اگر اندی گهدارن خوشتوی سرسا بردوامه فشار بردوام کارتگرنه لسر همی جاسته درستد گدن او دبیدن ببیده اگر حاد نخار یا هزا سیستم برگیری لشده لوا گلک کس دمگو گلک کارت گن یا گلک خینن یا جی هزروان بردوام یا مجیله اجبر بابده که استرس و قلقه که دودلیا بردوامت گله گلک زیدر جه کسان ناسایی اوین گوشلای درونی ود آرامن توشی نخوشید بنو دمه توشید بنه زیبزی ساخنا بنو گلیویا ساخی و سلامتیه بو همی لایکی.

گهدرن هجاو خوشتوی زانایین درونی دوخوادت گنگو سردری و طرقی زاروگی بشکه گشه سرشت قناق نجیانویه گلک جاران زاروگ نزانیدن یانجیک نشیدن حزود آخازن خو بود ای کبابین خو با کسان دوربر خو بیجیدن و نشیدن با خفتن دا خازن خو پیشکش بگدن لوا نچارد بیدن به طرقی داخل خود در ببریدن لوا گلکا گرنگک و کسیم برن بری زاروکی به چند پینگا و گاتور یاوی کنترول بگن و اوی زاروکی آرام بگن. ده تورا سی این بی سی زانان درونی در باره تورای زاروکی داخلن ماماجه به چندت گنگ و چند پینگا و گت هین گدود شی توره یا زاروکی کنترول بگی و زاروکی خو آرام بگی و گلکا گرنگه گو دو روشایی برجا فور بگری ده پینگا و ایگه دا بازلوی چندت گنگ و هودم زاروک توره بیدن بری هر دشتکی بزاوا همین گرنو آرام گرنوی پیددن چونکی زاروک فری کارفدان مزنا بیدن لوا گلکا گرنگه کدو بارامی سردریت گل تورغیه ایبگی و بیجی ازارو که هنسه اگا کیر پل کشم داگو پشتراستی بدهی ازارو که خود

بنگاوا دویدا گرنگا کتول اگرن ترابون اویب گری نکو تو جی به ترابون برس ویب دی دویدن ده سرداریا تدا تیب گهیتن نکو ده بزاوین ترساند نویدا ده بنگاوا دیف رادا گرنگا تو هاریکاریا زاروک خوب گی کچاوا ده هستن خوش و ترابونه در بریدن بونمونه الدم خمگینی یانجی ترابونه یانجی دودلیه بدویه به سخلمی هاریکاریا زاروک خوب گی داکو هستن خو بارامی در بریدن. گلک جران زاروک زاری مازنا ودگدم تایبتی جی دیکو بابا لوا گلکا گرنگه کو کسانن مازن تروب تایبتی دیکو باب بزانن چو ده سردارید گل حل چونو ترابونن زارو که خوکن چونکه او نمونن برجاون لبرجاو زارو که خو ده پنگاوا دیماهی جی دازانه اندرونی باسی برساتی واسطیان و هست گرم به تنه بوند کن لدو زاروکی و گلک جراد بنا اگر ترابون زاروکی لوا الدیف در فتوشیانان بزاوه بگه پیداویستین سرکی بو زاروک خو دابین بگه بونمونه ده به هم ودانن دیماهی هفتی دا کشک آرام و آسوده بو زاروک خو دسته بر بگه او بزانه گزاروک بدوی هنده اکو هز و وزه اخو اوت ناف دا کومت بیدن به گتا توره نبیدن یانجی گلک گیمتر توشی توره بونو حل چونه ببیدن.

قدرن خوشتفین که جه هر دو روشنا من خبات و افرو البردست منه جمار نفرو روشا پینشن بیام ده پیدا چونه که دناف برپر نوی دا کین جه منشت انگرینگن روشنا ما خبات افرو که جمار 7288 سرکاری ما کردستان پلیا 519 افسرین آسایش بلندت گتن سرک برزانی پیشوازی لبالیوز روسیا لراقت گتن البروز کترا شیفت بجیدن روسیا ده همی کودانا دا به گرنگی و لپیوندین گل هریم کردستان نیریدن هجمارک روفاتین کوچا میلیونی هات نویدیدن سرک حکومت هریم کردستان پیشانگه ها نیو دولتی خانوبرا ودگدن مسرور بارزین بجیدن سرقای همی آلوزین دوره کردستان جگشکرنه ناراستیدن دکتر محمد شکری سرکه دسته و برهینانت بجیدن ده کابینه نهی حکومت هرم کردستان ده 904 پروژه ما برهینانه مولد به هات یدن او چندین بابت دی زیده باری پاشگوی حزر و هنر یا تایبت به روژن بینشن بی ات برپن روژنامه خباد ده بلاوینه

کردم. هر ما کردستانه دا خازین خوین دارایی دا بوجه 2027 دا رادستی بغدا کردم. برپره سه هشیار زباری بجیدن که لیلای گرتنه و پیزبون لحوله ریم. اندامه که لجنا دست پاکی عراقیت بجیدن و باگرنو گشه پیدانا آبوری هرم کردستان جه شانازیه یا. اجدن که باسن کردستان و جیهان ده برپر چاردم جاودرین سیاسیت بجن دویدن ترکیه دست به چاکسازین سیاسی و قانونی بکدن. برپر پنج دنگ و باسن نفخوی ده ده بلاف بوینم. پارزگره دهو کوشانده که دورداری ناکره و بردراش دوپاتیه لسر باشتر کرنا خزمتا والاتیان کن. کمبونه گلدور پشتوانی کرنا پروژه بلند کرنا پشکداری جنان حاده انجام دان. برپر ششه بو بابت هنری حاده ترخان کرن. هنرمندگا کرد از تو ناسنامه کردی ده پشانگه که شیوکاری دا نیشادن. جنان ساوت بجیدن ده کارنامه یا منیا هنری دا نزیکی 300 سترانا هنا. بر همه که نی بناوه اویناده بلاف کرد. بابت این تایبت به تکنولوژیت برپار حفدانم. سایبرکاب بارگرنا وایلسی و به شوفیر کارد گدن. الدم یار یا پادریا موبایل خوش گرمه بپارزه. دنگو با سبابت ورزشید برپارن هشت و ندانم. دهو گوزاخو میبانن کرخو موسلنه. دیروگ برانبر هیویان ابروشمن دفرا چمپیونزه ده گرائه که به دیماهی اینیدن. برپارن دهو یازده بو بوچونه هدینه ترخان گرن. شورشای لونه گهارینا جواکی و واگرنا ناسنامه یا کردستانه. جنویسین عبدالسلام برواری. در شورشای لونه دا پشمرگی به چککی بچیک و ایراده کامازن داستان تومار گرن. جنویسین غریب یوسف مزیری. برپر دوازده بابت ندبی بخواد گریدن تمام کاریا سرو دا دزیگران. دو جه دانتی ورگرانو برحف گرن دکتر عارف حیدو. برپر سیزده بو بابت دیروکی هدیه ترخان گرن. برپر چارده بو گهداری هدیه ترخان گرن. برپر پازده دا چند بو چون اگبالاو بینه جوانم. راگهاندنا کردی بویا دنگ و رنگ جاده. برپر دیماهی جروجنما افروم چند بابت هنری و همه رنگ خوبت گریدن جوانم. بلگه فلمک کردی لهندستان بزاوا ورگردنا خلاتید کدن. اوو چندین بابت دید برپر روجنما افرودا بلاو بینم.

بردامین گل ها دا گه دارن هجا و خوشتوی برنامه سپیده باش پیش کشی هوت گینوهی ویما و حتانو که برنامه و بیتا جه دلخوشی ها همین هجا و خوشتوی.

جه رادیو یاده ها کنیه گهداری برنامه سپیده باشد که انگهدارین هجا و خوش دویم ایویه ما اوه هتانو که برنامه ببیتا جه دلخوشی هواین هجا و خوش دویم هر واسا دمت خوش و پرموفاب و هوت خازین گل دم مایی برنامه او رو سپیده باشد.

برنامه نفرین رادیو ده هو گهترین هجو خوش تفی روژا بین شنبی ده وی رنگی بو هوا هنه پیشگش گرن دمجمیر دهه ده برنامه فوکس هده پیشگش گرن دمجمیر یازدم برنامه هفتیانه برگیری شارستانی ده هده پیشگش گرن لدمجمیر سه ده میننگر برنامه دیالوگ لدمجمیر چارم برنامه زنگلنجیانه ده هده پیشگش گرن لدم جمیر هشت نیوی افشوه برنامه روژانه شف و شوان دهه ده پیشگش گرم جدم جمیر دهی شوه هتا دم جمیر شش صباحی سپیدیم برنامه نبروی روژانه و هفتیانه رادیو دهوگ بو هوا دهه نه دوباره گرن جوانم دیالوگ سپیده باش برگیری شارستانی زنگلین جیان شف و شوان لسرن همی دم جمیره کردین دنگو باسا دهه نه خاندن درجین دنگو باسل دمجمیر دوازدن، دمجمیر دوم، هر باسل دمجمیر شش و هشت بو هاوین هجاو خوشدوی دهنه پیشگش کرن. ایویا ما اوه برنامه افرو ین همین روژاین رادیو دهوگ ببنه جه رازی بونو دلخوشی هاوین هجاو خوشدوی و ام بشین خزمت هاوین بارز و خوشدوی بگین هر جه گلینو گهدر یامد کن.

0: بردامی و برنامه افروز پیدا باش دا گهدرین هجا و خوشتوی نکجید پیوندیه که اکسر دا ماموستای آزانکوی دکتورا شیرین بشارت گلمه دایه باوی مایی برنامه افروز پیدا باش دا گل دکتوره ده باس لنزیگ بونا ورز قطاب خانه گینو او خالو گرنگین کدویدن بدینه زارو که خود اوی ورزی دادا کم سخلمیاوی یا پاراستی بیدن ده بزاوی که این اف مایی برنامه هندک خالم دست نشان بگینو اگر دمی تیرامه نگرم بو روژا اکشن بیجی هر اوی بابتی دریجی ببدن بانگه که اکسر نکایه دکترا شیرین ادگلمه دکترا سپیداده باش بیدن
1: بیده باش سر خان چوانی باشی
0: سغبی سر جوا دکترا توی چوانی باشی
1: سلامت بی درازی
0: بیده سغبی سخلمی زاروکی و سخلمی قطابی گلک یا پیدوی بو هنده که بشیدن سالا خاندنه به سرکفتیانه در باز بگدن و پیدوی پیده پیدانه که تایبدن هرچنده ات همی ورزین سال ده و همی دمادا دویدن ده که با پیده به سخلمی زاروکی خوب دن لیش برگو ات ورز خاندنه ده اف زاروکی هف قطابی هف جمال درد کویدن چندم جمیره که ات منتل در ویمال دویدن بو سخلمی زاروکی هندک خال بهنه برچاف هرگردن و اگرم بهین جبشکنی نادست ببگینده میکو قطابی اکشنی تهده ورگردن دکتراله قطاب خانه هلدست بگینده که بشکنین بو تهنه گرن بشکنین جاویدوی تهده گرن بشکنین ددانا بو تهده گرن بشکنین گروپ خیناوی تهده گرن و دیسان چندین خال و هندک بسیار دور سخرمی یا زارو گیشده گو بابا تهنه گرن که نخوشیه که دوم درش هیا یا نه انجام دان اوان بشکنینت ها چه گرنگی ها خو هیا بو اوی قطابیه ها بو اوی زارو گیه ها گوشنی ده چی ده قطاب خانه
1: بله دختی که دخمو شیل داد کن بیوز بایل همی قطابیات کن که قطاب خانه اول بو و هرچنده طلبه ما آمدن یه فیلی چشه که بوی وقتی قطاب خانه اول بیدن اکی هسته که نخوش بچه بید بس بو مخرا جه دف خوشیه اکی جاره کادی کسی گل خاندنه و مدرسه و درگه مدرسه آفت بنه و چنکی اول بردامی دانه پروسیسا خاندنه ات پروسیسا انبیجنه ات تربیه و تعلیم آنکو پرورده پرورده جاره کادی دفتید کته و خطابیت ما آن بچی کت ما زارو کت ما خیلی تشتایی که دید بند زیده دا گرین که ام بزانین بری قطابی بچنه و قطاب خانه چپ کن جا خود در چیز کن دی کوباب چوا بچی که خود در چیز کتن مثلا اندی بجن صفا ایکی سنیمی و اوان احتمالا بزانن بس یه بچی و ارکل سر دی کوبابی چوا بچی که خود حاضر کتن لعنی تندرستی لعنی ذهنیاوی خارناوی آماده کتن دا او بشه قطاب خانه جی زانی نوال گریتن برورده لوری وال گریتن یا سر سر دیکو بابا و سر مامستاه جی چنکی قطابی المدرسه جی وقت خود بولینیتن به جا مامستاه جی تیبه اگل قطابی بید و دیکو باب جی یوش همیه گریتن ام بزانین که افزارو که المال در کف افا بوده ای که بابا المال در کف ام چه بود که این او جو چه افرا که قطابیش مال در کف ده ای که باب هدفایی او بیتن که او بچی که دی چید علمکی ولگیرید تربیهکی ولگیرید هدفه افرا افتشته و بربالا و ده ای که بابا هنده که بچی که ده فراد کن وقتی که بولینی تو به هدفه هایش تندرستی هایی نینه هایش این یک واجباتی پید چنه چوال گد چوال نگد بیره دا همی یعنی یا همی گیرین کرد مزید ما هایش بید هدف آمد چه بشتیل بی ام بچی که خو آماده کن آن ویزارو که آماده کن لائم خارنکا ساخلم با قشیکا ساخلم وقتی زفریه بجید ما آگه هل ویزارو که هبیتن ساخلمیاوی مثلا هندک ایشید هی یدوگیرن نصف قطاب خانه دا آنجی عادات وتقاليد شهوالت خوال كره يت نساخلم شخارنا نساخلم بيت آن شوازي جيانا نساخلم بيت آن رفتار و أخفنت ندرس او روشي الهوالت خوال كره او خر ام بيشون دينا بن ام بجن شمسية آن كلوه ويچانده كو بچيكي من تابيات بيت و ساخلمية خو جشه او اعاقه آن افتشتا تدانینا مثلا لشوی پجید بیوی که آوه اوهی آماده آنه لعنی نفسی انسح کنی که از قطابی من لعنی نفسی آماده خاندنه بخینید چه مشکلی وینین مثلا گلکا خموکی بوان چی بیتم هنده جا بوان ستریز چی بیتم اوهی یا گرنگه هر با مستاجی آگه قطابی خوبید هر واسه دیکو بابشی وقتی زارگوی زبری دور ندرده سحکیبتی روژانه وقتی زبری دور گلک جره که زارو که مشکل هریدن او خود زبری دور یه خمگیم جانتا خود دیدن دبر درگه آن جانتا خواب دبن دیواری دست خود دار دبر ملی خوشی وازی جانه می خرد دیده گورین خارنا خو نا خود تحتی مالده خو احمال کرد خو باقش نا کردن اجزی شوان درد کردید هم دیگه چنا قطبخانه اولی که فضل رفتاری و سایکولوژی وان رفتاری نباش ولی گرن مثلا دی حوال خوق قطیتن دی تنم ریسر که تحتی ماله دی آخف نابیش دی اولی مروف آن دی کباب تیوی های جل قطبی بیتن اوزارو که من وقتی در کفته ها دره گاچه رفتار گر خو اینا دی کباب تیوی های که ام بیجن اکی سیاجه گیدانن هر تشته که اینه فلتر کردن و نکردن زیزی بگه تا زار بگه خو نپشتی فتره که وقتی او رفتار گید و اینی نشید برده کرد اشنی که از بشن مثلا او را بازارو که های بوی آن بشنی افراف دره ها گفتیش حوالا
0: بله
1: ادگل دا بله هایش با قجی ها قطابی بیده گل اکا گرم کرد چنکی ما نخوشین وگیره تاید با پی ورزی بس آمدم بو خلقه معنی دا بزانا رشکوس بید کفتا سایی بچی که المدرسه
0: ویا
1: و واساجی نقل بیدم اگر نقل بینی گلا کن هنده جا سرح لیه هنده جا دیکه بیدم ده جا بچی کن دست خود کن مثلا جل کت ای کدو گلک نیزی که ای کدو دن ادگل دا جی پیدا بونو زارو که مثلا ده خوب پیس هیلی دن آن ده کواب آگه لینینه آن ده پرچه خود ترکت و ده رطوبت ناف پرچی دا هیلید اف پیساتیه دو تصاوه هم در رشک ناف سره اون دا چه بیده
0: بله دکتر در باره نهلان اوان رشکوس با او شامپوین گو رکلام بود هیده گرن و بووه چنده نهره چند کارته گرن شامپوی که ای بووه چنده گو نهلیدن
1: بله اوله عادیه یعنی شامپوی سیدالی اف شامپوین ها شول کن بس دیگل دا يعني انواع من شركات لون عندك عندك نلون بي يعني نوبت شركة بيني
0: بله بله
1: بس عندك بوشن او ودي سال سال زوجي لان تيجي بيل بيساتيشي

0: زودتر با اگه همه گوه سره بیچی که خودشو دست بیچی بید و جو شامپوی دبو کرن و روزانش سره بیچی که خود فتش کردن مال یعنی سح کردی که از زارو که سره خود خودی میدن سره به نجات ایشید که اگه بچی وید کردن اگهش خر زبای دهن بیه که دهی که با بیهاش زارو که خونه بیدن ایشید به گرژه زفانی که که برسی و اگه باش روش زفان هم دسترم دیجی آفین داری که مساخ بو ماسکیت کتا بخو آنوان روشا دی حکا روشاوی نخوش بو بلا مالوی بو اجازه بند ستارا گل به چندی خیلی داری که باب یعنی گل اکا گرنگر حیوانه سردانا زانکو افان زانکو بید آن بیشنی قطاب فانه بیدم چیزی بهتیبر از ماموستا زانکویی نظر هم به ماموستا
1: بله داوه بشمه تا تو بشم تو ماموستا یا زانکویی به جه هر زانکویی سردوه تا
0: فتره فتره دیگو با مراجعه بکتر یعنی بزانه از قطع بیوی چه کره منه کچا منه چلی هات آسوی گهشتگی و نجه زاروک وقتی بسیاره وی نکن او سره که لاتی کن بلکی دست بگیه اگه هشته هندک بچی که هندک رفتارید نجان بوی پیدا بون دیکو بابا هیلا پشتی شش هیوا او گلکه بسه که مثلا هیوی جاره که دو هیوا جاره که از شما قطاب خانه ایمه بسیار کرد به زیزی زانن از قطابی از رفتاره که نباش مدرسه کرد آن نا آغوید آن مشارکه نکد آن گلکه خندینه گلکه مصالخه دیک چا ما مستا نفسی دیکو بابا یه چونکی بومه ارکه امت ناف قطاب خانه دا آن ناف صفا من دا او طلابه خر من های جیبیدم که افراجه طلابه من چید گرد اخو اختی رفتاره باش بید آن یا خراب بیتر افراجانه ام زحد که اینی که طلابه ما چه رفتاره اید کدن و راشوی چلی هاد هر ایکی نصاخ بیدن ام گلجا ام خود بیش نمودم تو افر نصاخی همو بزفره و قطاب یک نهاد مدرسه افز بو عکنهایت افز سی روشه دیکو بیتین آگه دار کرن او دیکو بیتیو بین دیف قطابی خود نگت هندک چشی دی دیف راته
1: بله دکتر او هندک جباباتی بو بگو من گلک خال دیجی گیت ماین کو دویتن هم سر باغ وین بله اگه تا دم هبیت پانه یا خودم ده بو روشت بهت هلین دم برنامه برفدی ماهیه بو روشا اکشن بیو دیف را ام دی سحکه اینه در فتح که برنامه ده هم دی پتر سر خالن خارنو و خارن و هر واسا او خالن که پیده ویل قطاب خانه به هنه بر جافر گردم بو ساخلم یا زاروگی و جمارکا دیا بابت هم دل سر آغوین جارم گلک سپاسیتت که این بو پشک دار بونه تا ابرکت برنامه او رو ده هیوی داریم ببیتا جه مفاهر گردنه و زار سپاسیتت که این دکتر شیرین بشار ماموستای آزان که یا سرکفتی بی
0: سرچال واسک سارا افرای که پیشکیه که مرگود ایشالا خوشا اکشن بیدیدن ام دو پتر چینا لائن بحد ساخلانی خارنه و ایشالا که این ورزشی
1: باش ام زور سپاسیت
0: اتگه خواست ساخل سلامتیت کن با هم ملائکی و همین زارو کن سرکفتی بینشون
1: گلکس باس تو جیا سرکفتی بی دکتارا
0: سرچال واسک سارا تزم
1: گلکس پاسی هوت که این گهدارن هجه و خوشتوی کش رادیو یادو حکم و گهداری و برنامه افرو سپیده باش که روشا سقای پیش بینی کری بو افرو که روشا پین شمبی بلندترین پلا بو افرو که ده 34 پلاین سیلیزی بن پلنگرمادی تارادک زور هادی نخار و نظمترین پلاجی ده 21 پلاین سیلیزی بن لذاتی بای 5 کلومترن دم جمعره که در رجا شهجی 16 صده و روژت بهتن روژن اینی و هر واسا شنبی بلنگر مادیه تا چندکه ده بلندتر لهن و حتی 36 پلین سیلیزی چند ایوی روژن به هم ودانین خوش بو هوین خوش دوید خازین ایوی دارین که روژانین به هم ودان گل اندامین خزان خو گل حوالو کسو کارین خو به دلخوشی در باز بکن و بانه خودم در روژه اکشن به هینه و دیوانه ها و برنامه کنی پیش کشکیم حتوی دمی صلاح و روزن سارا حاجی و غیان محمد قبیل بکن و بمینم خیر.

لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #5 #5.ne
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

سرق مسعود بارزانی پیام که هف خمیو سرخوشی آرسته مالبات و کسوکرن کسایتی نشتیمان پرور خبادکار پیشمرگه هر دو شورشن پلول و گلانه و هلگر مدالی بارزانی جعفر محمد بیبادی گروه هف خمیو خوبان در برو دخواز و صبر هدار ببنه مالوان در بری سرق مسعود بارزانی پیام که هف خمیو آرسته میره ازدیان گریب اواجی دقوی کوپه به هلکفتا

به هلکفت مالاوی برازای وان هریوان مروان تحسین بگه سروکی هرما کرسانی نجیروان بارزانی پیامکا سرخوشی آرسته میره ازدیان کریه به جبو کوچاداوی خود جرازی هریوان مروان تحسین بگو هفقمی خوب و بنمالاوان درد بریدنه شانده حکومت هرما کرسانی لبغدایه لدور پرسا نویرش نویسا پروژه یاسای بوجه و جهگیر گرنا پشکو شایستین دارایین هرمید گل وزیر دارای و پلاندانان کمبویه. پروژه روناکی آگهداری هفشکن خود گدن که افر روشا پیشنبی دو ماهی کشوانه جبو ورگردنا مفاورگردن جل خوشبونا قرض کاربه گوین. ترامپی گفین لیدانا چیای فاصل ایرانیت گدن. روشنمک

جه راديو دخوك برنامه فوكس ده تا پیشکش کرن جه پیشکش کرنه بختیار برکیادی ابجه اینان سالار جلیل اشکا سوشیالجی نهل خلیل

0: سلاورس گودارم بارس و کیا دیار ده برنامه فوکس دا بو افرو تور آبوریه بابت میوه جاره ده بحسل برهوی انویستوالا 19 یا دریو هگوینی که این پارزگاه دو که و بریاره ویستاوالا بو افصالا جبهت انجام دان الدور برهوین وی ویستاوالا که گشتینه چه قناقه که و هر واسه ویستاوالا کنگی دهت انجام دان و خلک اگدی چا پشوزی الوی ویستاوالا که تو که هست سالن بوریجیم بو وی مرمه میفانه که برز دید گلمه دابیتن اوجی دکتور امجد عبید روه بره باغداریل پارزگاه دو که دکتور دنباش سپاس بوده کتود گلمه دا آماده
1: اردم یالو همی بینارید خوشتوی باش و خوش بید و سپاس دارجی بوده نوانتوری حراب انشالله
0: بله دکتور برس هم به حسل ویستاوالا تری و هنگوینی بکن که و ویستاوالا 19 دهت انجام دان بر هفین وی ویستاوالا گشتینه چقون آقا که بله
1: بله همه نوکه پشتی ولی چند باشا کار بشنه که تبتارشت که تدام از رانتون بریاره برای خیلی بله گشتی چندونه دوکیم کو اجیه که شما وان کسا ما کو لجن آماده کاری سر پرشتا به ویستاواله آماده کاری ما دست بگیریم هم گل رو بریم قضا آخر کنیم که همانجی هماشه و لجنه دستیشان کریم بو دستیشان کرنا جو کیاریم خود بجداری به ویستاواله بکن همانا که جناب آزمانیتن رو ویستاواله هم پشان گرد باشترین جو رو باشترین تخمو باشترین کوالتی بجدار بیتیم چونکی ویستاوال یا جی معرف آده نشاندان ها تشتایات جی بگیده بار بیتیم هرچند بارفتر حکم بحثی تایبت افصالات که انتری انجی بر همه تری زوری باشه و تشتا که اشلای خالدی رجی و اشلای اکود بیجن هجمار رجی یعنی کمیت ها گرک و باشی ها تری هک
0: بله دکتور بارس وکی هین برهویات کن هوا پیش بینیان بریارک دای اکو ویستاوال کنگی بهت انجام دان و بو مای چند روزانده ها بردام بیدن
1: بله افصال وقت بریارات ماهیک دماهیک نهایت دان به گروه فاتینه دستشان که هر بزانی در افصال بو مای سه روزا بیدن روز فاتینه دستشان که نیان دو روزین دماهی و به حیوه یکو هم بیجنه حیوه ایلون یعنی حیوه یانجی دو روزیم دست پیکا حیوات ده هست یانجی که حیوات ده این که یعنی دمایی که هست یانجی دست پیکا حیواتی گلک فرقی نکسته اش با او گیرو که نجی یا چند روز اکش بنده بو که وکی زن از سال بهار آمد گلک گیرو بو یعنی حتی که برنگی جی هر بهار آمد تانتش به هم دیجی در هم اشوه که گشتی تو بجی تایده که گهستنوی جی پیچه که گیرو بوش به هم دیجی مزید گهیته که گهشتنه به همشین باشترین جورل پیشانگاه خوب به هر دیگه
0: بله دکتور برای سمده به حسل تری که این پاشیده به حسل گوینی جی که این وکی آدیار که پارزگاه دو که گلک یا نافداره و بر همه تری گلک لیه هیم پیش بینی یک آنکو آماره که درست دفعه های دکتور سالانه چند بر همه تری الپارزگاه دو که هیه و اف بر همه تری زیده تر تو ما بحث بکی چند جور تری الپارزگاه دو که هنم
1: خوشحالی به منی گفت بشین که تانو که پارزگاه دوی که کمی پارزگاه بو برانه ما تری سال آفت دولت عراقه و نزی که 6000 تا 9 سال این بری میکره چون و که جناب وزوان که بر هم که بشین تزدستون سر کادان جنگیه

0: birazcık keşavası, bir aslında keşavası var. Baş buluş bendeci, hani peygin etme, pistime, peyvendi, gel havalı birader etme, hani kazanak ya ki ilk evvel ekser kudbezin peyvendi gel cüpüyor, hayırlı seradan ama bağırmakken, hem peşbirin ki, hoşçakalı ve de peşbirin ki, afsala müziki, haçtı hızar tan dinledim. Anku zedeye ki, müziki bit hızar tan, üç salı berini ki, dinledim. Derbari tıkmaz ya, tıkmaz kumeli polisgadu ki, Eşen biz metamatik bir stat tıkmayı cüre cüre ten. Her bu zanı ziyettim ile namama gavama aval mafaya ve mama ilamaya babaya duyu ki ma haştevna tıkmayı tri yetçandi yetten bu hake kefekiz vetin dibini yonca hake kefekiz bir gelece kutabiyet ban kuyetten kutabiyet matları doktoraya Amerika yuvatken eğer bir asatiz kuyanca kandına futbol tıkmakken on beynevi harika yuvatken Aştığında ne tohum çandine, serkiyatrona çandine, onun keşi doğrultur da hemen. Bana keşfisteyen bizim kıtır saat tıkmal parizgaha duyu ki, ne tıkmettir yeteyim. Esma bizmete hemi tıkmın hara hara başın, bu kere babate bazırgamiye ziyan, ziyan babate peşasal diyebim. Le sağlamak kuran dinin peşangahama kıtır pinci tıkmın hara hara başın. کو کوالتی ها باز بیتن، کو رجوع به همی ها باز بیتن، کو خلقی ها که آنجی بکره که خواست کمال رو سره بید، پس پینجی تخمال تندی تیچار خلانه که گل خوی منو سارا زای خود زیده که تو تندی پشتی چند ساله که تو زانی تیلی پشتی سی ساله به هم تیتن دویسته که من از تخمینی هیچ بندی از ساله پیش بینی کن کو تخمین تری یه تره باش آنجی اکو بجنیت غریب این نومو نو پیشنگرامه ده هم
1: بله دکتور براستی جه خوشحالیه اکو پاریزگاه دو که پاریزگاهی که بیتن سراست عراق برمیانه تری دا ادوه در باره دا دکتور مادم وصایا چه بوجود یاری تیتکرن شلوی حکمت و چه پشتوانی یک تیتکرن و برهمه تری زیده باری بو برهمه کو نافخویا حرمه بیتن تیته هنارتن بو در وجی؟
0: بله کن بختیار بله. اگر بحثی بری میکرد یا پنگاوید بری میکرد که حکمت پنگاوید از این بوده بحثی یک پنگاه کمش بلی که گره کردی یعنی از گره جوید بیشم چا فکر خدا ما شما قطع کذاخی یاده جوکیار خو حتی کو که پرینتریجی کو اوه اگر او چیچه کچی کد اکو ام ام پیا خو یا جاده بیشم احتمالا بیچه ویتر ترش دفتر روی با ما به برام بر دایو پشتیم که نویده بله پشتی هر باز که اصلی که شاویت دم افریکا پرول بکنه تری سر چیکی پرستی افریقا نبود چه جدیت مجی اف جوری که پر هر ندی بود پرستی مجی ندی بود ما از شان گلک ویک وال که پرو بر بلا سیم که بر همی تری گلک زیده بود گلک جوان بود گلک ایش و آتا فکری گلک کم بود یعنی صدمت و باقی تری وره که زور افسانیه چنکی تری تری بلند دل و تدشه یعنی خوش کذاخه بگیره کولانه حتی کچنینه و رساندنا در افل که همین سامانی کردن اشبه هم بیجید یعنی اینجا پشتید هم دروف شدید بجید به خلقی بجید اوانه های گرد تو غانه بیره که هم دک برهمی تری هم دک داخل در جوتیار مخویدی که یک نیوه تری دوستاد و پینجی کیلوی تری برهم تری میتن اگر تاکنه برای که هم گرده که من کلاسی چون که اوش همین جوتیار بین احتمال اشمانی نراز و باغات شدستانه احتمال هر میوه که دو حتا سه چیلو زفنه اول شد افت شد یه هایی که نشد آقای حکمت داره اول نکرد ایتا که از دویش بود برای خود بجرم بونه مونم بو پارتون بر همه نوخو یه تری نوک پارزه ها دروی که حول گله که مازم دارم که همشن وزارت ها چاندنه راضی بکن و بیتا بریار کتری یه قدر حکیر یه یعنی نبست اما باجه تاوی نفر گله که در همه باش شد سر بله نزبت تری امش پازده هشت تا کو ایکی دوزه ایک جوری قدقه کیه ببوره ایکی حف تا کو پوزه یازده ایکی حف تا کو پوزه یازده تری تیتا قدقه کنم هیچ شیوه کی ناوی تن تری یش درزه بیتا ناف کردستانه دا اگه پریکین یا سایی همه اکی ایک بشتا منی هی او راستی او نشکلی ما یا احتمالا کسا که اونده که جایی که بینید خود اپیان زوره لی وکی یا سا ایکی حف تا کو پوزه یازده تری خیلی شو خطره یا دیجی پار سال اگر دیرا به تو پیرا سال جی

0: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقفت مكاري ما كردستاني كوتي يجوت يرفنا أفريكينا يزدرغي ولاتي وأو تجربة ما كيزي تجربة كنا جيبو صار بكي باروكتر دولة تندوزي تجي كردستان شويري و بأكود بيجن مخيط جلد باش تنكو باكو ديجي جلد باش وقفت مكاري ما كردستاني كوتي واني أم تنسيق جل كرتي قايبات بكين من جلد كو جلد جي هم شان كو كومبوني هر هر رمضان و يصبح موفي وزي كه كو اسم الله بيجن كومبانيا كوفين بور چند موقع نوف جوتيورا دو كو نزيكترين جهر دو جوتيورا كو بين تل يخو اكسر الويري تسلوشن و هد غوغي دو يعني هكو هم كردي اومد بيجن يا جادي بيجن هما تل يخو اكسر تابوني چشو حتی چند سلو حتی خوال دو احتمال دو جوتيور غوغي دو كه دو بستاتا طبعا شو جوتيور سعروي او سعروتو همي بازار فصانة يعني مثلا اگر ما تونو بله که بیتن از حکم سات ورقا فروشن اپو حقی حشتی آن بکر حشتی ورقا بس خود آیا لیهد چون بیتن جوتیاجی گلک راوی موزی پینگوزی چنکی گلک زحمت ها هاتون چونه آنجی تی چویا نقل کرنه و گاست ما تیلی مانه آنجی حسابه که مثلا تو بونو مانه شمانگیش که دین یا دوو که بیا سیجی بگومه کر بوده بیتن مثلا کوریت گاوارا بوده اگر که باکیت آنجی از پنگوویزی گره که باز بود از سالاش از پنگووی دهید از فکرم آب زانم آن برادر گوتی چه گوه تیری گشته که بر همه گوتی که هم به جره که دی وان علویان گروه جره که دی دی رکنه و طبعا گره که شدیش احتمال از روی درفت نبیتیم آن گیره ما نبیت کنم به حسر که
1: بله درفت به داده بانجی بحث که این دکتوری برز پراستیش جی اف پنگوین تا بحث جی کلینو پشتوانی حکمت هاری ما کردستان جوتیاران و برهمین وان جی دلخوشینا دکتور ما بحث لبرهمی تری کرم بحث لبرهمی هگوینی جی بکن که اوجد دویستا وله دا هتا دیتن بوی چندی جی هوا سر جمیر یک های کل هاری ما کردستان سالانا چند برهمی هگوینی تیتا برهمینان و اف سالا پششه وکی ده هگوین کو پشک داری یا چا بیتن ادوه پشن ویستا وله دا بله
0: بله افسولا هنگزین خوشحالی و سپاس به خود ما گوتی که ورز افسولا ورزه که گلک باش بو طایبت جی بار ما به حسی بار گلک بریز بو اواجی همین کود بیجن صالح میشان وین ده بو به همین وین بو وینه که گلک باش پتر سیصد تا نا ام وام دیگه سیصد و پینجی آنه سیصد تا متفاده افسولا بحث کارز گازون که کمی تایم بینی گره که باشه که بینی رکلام خدا رو که بینی رو که امگره بینی داره بخوان پلاتفورم سوشال میدیای دار یعنی هر گاوه تو وکی ده بینی خدا نکیم بینی رکلام بینی خوکتن اوشی که یعنی اکو بینی هفت پشکید گل جوتیار تری بونو منه هکی هرم بی جوتیار تری بینی ده بی جوتیار تون بینی رو هکی هم سیها بینی ده سیه تون بینی رو واسه یعنی چونکی به سوال یا بویم سوال ها تری هم بینی و که نریده که سالانه تو کلاسی هم به شانوزی باید بجون ندیده که سالانا که افگی سوال پیتر کرین و دنگ بدانا که گلکا باشه یعنی سناف باجر دید حراقه میوان بومتین سرادان که ارتمتین دانکوی دین حراقه تین برادر تره ما کردستان تین گلک جارو گازداد کرین بودی برنی که چنکی براسی ما روشه کرد پار چون نپار ما کرد درور بودی مثلا امنا گهین اوی روشان گسی چون که بین سرادان کین جبان دیگه افسالا ده بنا سی روش و افسالا هم ده پشبستان سر دو پشتو خالا که اینکو اکشوان هم هاول ده اینکو جوتیار مین نی اگه تاکی نه دوی بواری ده اگه چمه شواب چه جوتیار تری بیم پراستی پراستی بابت چاندن جوتیاری ما گل جو هست که کو اف مروف دان هم تنه بیشولی کن آنجی خود نکت اگر هاتو شو اف مروف نمان جیان دار جوتیار ما که ویده از مطرسی داشت به اندازی از سال هم به هول بین که جوتیارت میرد گنج با رابطه او بین آنجی وکی بیجن تکر یکی چکن جوتیارت خودان گلک خبره و جوتیارت میرد گنج اوید خاندوان اوید مفایش کورو سمینارا و وفرا فورمه سوشیال میدیای و برنامه تا یدزان سید بینم از سال دویجی بینم یا دویجی که از سال هاش بلی نمایش کرنه ده بازار جیدید آنکو ده سی روزه سرکت بازار که نمیتون یعنی جوتیار ما چشید هر کمی یک آن پشید رو که حد که سروشید و آنجی بازار سره بیتن بازاری که اندها و دین اف گروپین دستو بزاری جاویز در وی بازار ادمتین اندی فلسفه که گل واجی کم که اوزی بین سردانا اوی وی سواله که انگان جیوی پشنگه کم دو که پتر جود بیاریم اپشید مفاجه واجی
1: بله دکتور هندک مرچن وجود یارن کو هنگوین های یا تری های بین هل بجارتن تنوا وی سواله دایان هر جود یارک شد پشید دار بیدن برای من خون
0: هر جود یارک نشید چونکی پر زانم نیزی که 3000 مشوان ما ایتاین دم نشن 3000 مشوان و ویرا بیت دیش گاز دی مجیتن اچی تو انا وینویت و وینویت درست بیتن چی تو نشن دم این وینیا و پنس دورو بین تن دتا خایت کی صف دور ام ویت بونم یو دویجی دورو تر برو درت نا ویت کوت بجن با عمر جل جوتیر تنو جوتیر ما سو مش بینا کما کومالا انگاون جوکای اجی جرمالی کوز یعنی اشین بیش متا فترا اونجوری دیت ان بازاری که شوان گینا کو کولت یا کو بازی تا با تو زونی دیج جورن جوری کینا گوری دیفی چارون میشه کی دی وقت مت دین دین دست دین دی دی چور دین تو دی یعنی کو ما کو جوری کی اگه دیجی تو دین بو بر یو دیجی او دیتور تت دیت وون تن جو انترین ریک پاتس کینه و نمایش کینه و ارزوت ارزون گینا کو چن معرضة بالطوال مع جوت يعني بالطوال يلا كمازونا في ضامن يكون كده شو بابا تيخو انجي انجي مو كده شو شيء كمايش كده جون تيون زي كلا صار بس ما طال كتير انجي جدا كون ما يعني طال كتير كون جدا كون جون كده ده كوبشيتن بكري كشيتا
1: بله گلک جان دکتور اتصالت بوری دا جمدید دم ویستوالا بدمایی تا تبخوشی کرم کر گو جوتیار چین بر همیت خوب فروشن اگر بر همه وان ما اتصالا جو بکی سالن بوری اف کمپانین پشتوانید کن دی بر همه جوتیاران کرن
0: خود دکتر وانی بود او وقتی کمپانی بر هم چری هنگی بر هنگی فروت ما اکثر نبود
1: بله
0: فروت ما اکثر نبود کمی اکا دستی چان کری بود جوتیار اینه بنامایش کری وقتی کری او دوباره وقتی دمایی کاد او جد کری او کمیه همی تو از بانا که او کمیه گره کم مازم جدی چونکه او جد نشوه کمیه کرد لی او دو ساله از خود فروش یعنی دیمیتا بری او زیره که خو و کد بازار چوا بید یعنی هندی زیتن هندی سیکایی ها بیتن دی فروش دید هم دک ساله شاسته ها برمونه پار هوا بنگدانه بو از یه ساله جد سابا هم دک برادرت او کاندید راسیه او هندی او ویلی ها که نمایش کرن همین پیک در راکی رو کرده ایتا بنا واجی بزانی هوا در زانی و اول بیا بخو هم دنگ کار پیدا کرد به جان سالا نین یومای کری ام دی رای که دیم که او اکسپ فروشن اگر کمپانیا که دیجی بگیم از دراج ایکس مفاید وار وان دیتاوال او ما بحث نکیم
1: بله
0: که تو هم پشین هم ده کنترکت ها نو برا جوتیاری و مازدر کمپانیا چی کن وقتی دیم او گلک جرا چی بوزی یعنی از بجمت اف کرینا پارا یا تری یا سالجی هر سن دیمان سن دیو اوان دی تو اوان کمپانی دید که افتی یکی باشه در همه که باشه شو مخجیب کرن و اکود بشن کوگا کن یا جی خزن کن بو ماهی که جرا کدی پاکی جن کن جرا کدی نرخه که باشه کرش
1: بله دکتوره برس گلک سپاسیاتت که این هیوی ها سرکفت نبو ویستوال احوات خازینو هیوی ها به چنده کوکی سالم بوری انجامن باشه بنو جوتیار مفایجه بینن دکتور امجد عبید رو بره باغداری پارزگاه دو که تود گلمه بوی گلک سپاس بوده دکتور
0: گلک سپاس بوده
1: گودارم برس ده برنامه افروی فوکس دا توری آبوری مبحث لبرهوین ویستوالا 19 آتری ویگوینی دهو که کرن و دیار برهوین باشته نکرن و که سالن بودی ویستوالا دهت انجام دان زور سپاس بگوداریا

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: دهوك راديو #8.5/8.9
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: سرک مسعود بارزانی پیام که هفخمیه و سرخوشی آرسته مالبات و کسوکرین کسیدین شیمان پرور و خباتکار و پشمرگه هر دو شورشن ایلوله و گلانه و هلگره مدالیا بارزانی جعفر محمد بیبادی گریو ده پیام خدای ویخواستیه که خود صبر و هداره بدده به نمالو کسوکرین رحمتی. پلان دانان عراقی دگل شانده که هولیره به سروکات یا سروکی دیوان جبات وزیرن هرمه امید صباح کومبویا و بودانستان دنال سر پشکه هرمه کرسان دبوجا 2027 دا ابتن افرو که آنکو دهی مها نها افصاله روشک مایه ابتن افرو که مایه بود داشکاندنا پنجی ساده یا قرن کاره به اکوپرگا سیستم ای پسوله ولاتی شن قرن خوین کبن ین کاره به ین بری پروژه روناکی مفادار ببنه. جواتا نینرین عراقی درگهن خوب و شری لدجی گندلی وگرین و راگهان که هیچ پارز بندی که پارسنه و کسی نینه. روشنامه که امریکی بلاف گیره که جوانت دگرن ململانه و شرد گل ایرانی حتا دمهی های خولا سروکاتی ها ترامپی بردوان بیدن که دست بکا سال 2020 هیم. افرو روشا پیشن بی سروک امریکا دونالد ترامپی هشداری دا ایرانی جل کفتنه ین هر دستکاریه که دچیای جبل فعز دا به دگرنی اتمی. آمجه دای هنده که تهران ایدی نه سردست و گفل سر و شلدان نوراست. سروکی امریکا سوز داید دهندرین امریکا که اگر دنگی به پارت کماری بدن جرکادی اول کنگریسی ببه ببیت زورینه الانجام هل بشارتنا نینراتیا نیوگا خوله هر دهندرک ده 5000 دولاران ورگریدن. بو جار ایگه پشتی 20 سالان آژانسا نیو دولتی یاوزا اتمی ایرانه روانه جبهه آسایشان دولتی تا تکرن ایرانه جیرا گهاندیا بریار آژانسا وزا اتمی لاینگیری و سیاسیه. سپاس بو گهداریوه.
1: گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینه.
2: سلام و دم باج بید گهدارین هجا و خوشتوی گهدارین رادیو دوگ ده پروگرام برگیری شهرستانی دوگ ده خوشحالین به خلاک جیدان بین خزمت ها و به تورکی تایبت

0: بینان لپاریس گهاد هو که گل مبید او جی زور باریس ریگر به سفکی بر پرسی پیوندی و را گهاندن ها رفه بریه نفاتی اجبر که لرفه بریه که پراستی جی گیانی وان همی دمکت مدرسیه داد گلوی ایکی جی هر دمکی اود بنا پینگاوین ایکی بوهنده آخوالات ما پاقش را گرن یان را هیلن نخواست من بیشین لسردمین که وندا سردم رژه ماشناف چویا بعض گلک مینو تقمانی بومبین بومرشکیرین مازن قبارین بچیکین جدا جدا لجهوارین کردستانی هات ندانان نخواست من جیل دورین چیایی پریشه گازور هات ندانان هر چند هل گرن جیوان مینان لی بردوامی تین لگریان بردوامی های حالاتی بردوام پماهنگی زانیاریان گهینه گلوی جی ریوبریا مبحث کری یا کاروبار مینال پارزگاه دو که بردوام او همه هنگیت یا ریوبریا برگیری شارستانیا دو که هیچ برکودم ریوبریا برگیری شارستانیا دو که وان مینان اججه وان راد کن هر تسلیم ریوبریا نفاتی ته تای کرن بهنده بشوه که زانستیان و به زرار و زیان به نشناف برن لواجی الویری امپ ناوی خواب ناوی هوا بخیرات نکا تایبه دارسته ای ما مستارگیر بیسفکیت کن و که ما آماجه دای برپرسی پیوند را گهاندن آره و بریه تو گلم خیرات سر چه
1: سر سپاس به خوشحال بوین کل ویری آماده بود
0: گلگ سپاس بودم جی خوشحالین برای سکن بیشین برنامه مه برگیری شارستانی دا هلبت هر جاره که تورکی هم دست نیشاند کن تای بدنا با پشکن روی بریا برگیری شارستانی لی جاران جی اموان روی بریان جی تین خزمتا پیام آوان بینکو همه هنگین کاریوان نزی که ای که ایان جی تمام کرین ای که بهنده گیان و سر و مال حولاتیان پاریزن که روی بریا هوا ای کشون روی برین هر دیار پاریز گهاد دو که هکه دست بکی جنابی تا جاری بومه بحث بکیتن هین چه خال دا بیشین تماهنگین گلی دان مشترکین کاری ایک دا
1: بله وکی ما آماجه پیدای ام همی سازین پارزگاه دو که تمام کرد ایک دوی نه ما همه هنگی یکا باش گل همی سازین حکومت و حرم کردستان بطایبت لپارزگاه دو که هیا وکی برگیری و شهرستانی ما همه هنگی یکا باش هیا که دم هر پارچه تقمنیه که بینن لجه هکی را دستی مد کن و هم پریکا خوش نافدهین لیوان نزیکار نزیکی 120 پارچه منو تقمنیش لیوان و را دستی مکرینه و هاتی نشناف برن
0: بله افراد است که نب چه شوازیه یا وگو هست نوام چه شوازی تیده گرن؟
1: بله هم تین پشتی آگه دریامه تیده کرن لیو جه تینه کوگه کرن هم چین تیمش نا برنامین و تقمنی روی جه آمده بیتن و وان تقمنی ود گوه زیتن بوجه که بسلامت دا که گش و هوا گنجال بیت او مین و تقمنی بینش نا برن لورز هاوین شنابر نام چکی آب زحمتش بر ورزی گجوگی های آگر بربونه هم نشین ورزی ها بینی رو حتی باران تین ورز بو ورزی پاییز دست پید کتن ویده می تینش نابرن
0: بله ویره جنابی تا بحث کوگه ها گر اف کوگه ها چه ستاندارده گیان سر چه شوازه که هدنا آقا گرن اتناف خویا دو که دانه یان در بنا جید و چوانن که اف تقمنی تمر جورانه دیدا تینه خزن گرن
1: بله چیوه که بسلامتی تینه را کرن و پاراستن و افکو گشت در وی باجر دهو کنه و دیف ستاندارت جیهانی تا تینه آوا کرن هر تقمنیه که پارزگاه دهو که بی تکم کرن او کوگه هتمت تکم کرن حتی گشت ها گونجا بید بی نشنا برن
0: کنگیل ویری بو هوا اشاره تک چید بیدن که افکوگه ها یان اف مینو تقمنی ویری هوا کم کرین جه ما ترسیه نه
1: سالانه سرچند وجبه که افتقمنیت نشنا برن ام نایلین ریجان بیتا گلک و ببیند جه ما ترسیه لسر جیان آمه دست بکه و او کسین دورو بری که گیجی هر دمه که گشه ها گنجا بید او مینو تقمنیت نشنا برن
0: بله دنواره و بریوه داد های بعد جیب کارو بارین مینان ام بیشن هوا چند تیم دست نشان کرین هنه یا چند کسن سر چه شوازه که راه نام بگیرینه یا جی همه وقت فرمان بره کار دکن
1: بله مل سنوری پارزگاه دو که پنج تیم را کرنا دستیت هین برا کرنا مینو تقمنی همه تیم کشفر و مکایی ناجیه هی اوجی همی پیگ و ایک دست کاری را کرنا مینو تقمنی ها انجام دن لسنور پارزگاه دو که ما ایک تیم های اداره سربخوی آزاخو کارت کردن و نکه دا سی تیمیت مل قضا آمدیه کارت کرد تیم اکشوان الگلی بالن دا کارت کرد و دو تیم جیل نحیا بامر نکارت کرد نکه
0: بله و تال ویری امشین بیجین ما دنوا پارزگاه دو که دا قضا و نحیه می مجهک هیک و پتر دیتنا هول سروی بیتن برا کرنا

0: تقامانی آیان هیم بیشن اردوی مترسی دارتره
1: وکی جمهور زویا قضا آمدیه ریجه هر رمضان یا زویا میرش که افنس نور قضا آمدیه که مسی صد زویت میرش قضا آمدیه هنه
0: تانو که سی صد بسید قضا آمدیه هنه بسید
1: بگشتی من 779 زوی پارزگی ها دوکه تنگ سی صد شوند که افنه قضا آمدیه او ایک تیم یه خوجه مهی هی لقضا آمدیه که تایبت لقضا آمدیه کارت کرد بس دم کار پیتوید کردن هنده تیم دو کجی بو جه پیوانی دار وقت پیتوید بن قصد قضا آمدیه کن ویره کار خواه انجام ده
0: بله الویره امشین بیجین اف جهن اف مینو تقمانیه لی همی جهن مترسی دار جهن چیایی نیت آسه نیانجی او جهن ایت هاد نو چونه حالاتیان پیتوید کردن لیویه دکرن
1: لگلک جهات که اونا هاتنو چون حوالاتیان جدا بله دوان سال بوری دا او زویت که اونا تره حوالاتی ها دا بارا پتر شوانا ایتادی نپاکش گرن نو که کاری ما سختر لیوات یا خمیه چوه دورین چیایی جهن دیر دستن بارا پتری وانا وصل همی جهکی هر جهکی زویه کامیان ریش لیه بیتن ما جه های فر و فر تر هر جهکی فر بیتن تیمت ملوی جید پلانا ریوه بری یا سالانه دا زویه تینه دست نشان کرن و پاکش کرن
0: بله هر دیگر بیجی هم بیشین تایبت جیه کم بحث شوی که گشتی وان سالین دو ماهی داله تایبت هم بحث لوان هر هشت حیواب کن ما قربانی منو تقمنیان هبونم
1: افصالات تا افرو که مبتنی ریدانه که با اوجی گنجه که پارزگاه دو که دست کاریت نارجوگه که دا کر بو لسنتر پارزگاه دو که برین دار ببو خوشبختانه گیانه و یه سلامت بو هندک برین سوک لسر لشیوی چه ببون وکی دی مرن نبو
0: اوید وان هر هشت هی بادا
1: هشت هی بید بوریدا ما اماره هیج 2008 حتی نو که 42 کسا گیان خوش دزدایه به اگر مینا 79 برین دار بوینه او ریدانش 2008 حتی 2026 نه
0: و تا بو چه ود گرینی هلبت جه دلخوشیه که گلک و مازنه سپاسی خودید که اینکو ریدان کم بنیان نمینه نخواست معبید مینا لی تو بو چه ود گرینی که قربانی توی برف کم بونه چنیان جمشین بشین هشت هیف بن گیان همی و سلامت بیده و بومه گلکه
1: زور سپاس بخوده خلکی ما حتی یعنیش شوه که برچاف و باش اف ثقافت ایالگل دفعی کو دستکاریت وان تقمن یادانا کن و اکی جیمه تیم هشیاریت هنی بردوام پناف خلکی دانه سردانا قطاب خانات کن سردانا گیاوانات کن جیاوانات کن سردانا گندو همی جهه کت کن وان پیام نشیاریت گهین نوانا جورین مینا بودن نیاسین جهین زوین مین رش لهر گنده که بودن دست نشان کرن کل وی جهی ما ترسیو های قصدویره نکن
0: بله گهدارین عزیز لرادیو دهوکت برگیری شارستانی دا ام ده بردوان بین پروگرام خدا دینا برکا کلتور گیرین که نزار ام ده بگرین افگل گهدارا
2: حولاتین خوشتوی لدم گریان هشیاری جهه روینشتنی با اگر تهیمای که هشیاری لدید خوشوی جهی دیر بکدا که جیان و یاب سلامت بی حولاتین خوشتوی لدمه درزبون آلهیان به تایبت اوین مالین هول نیزی کریبارو جهن آوی وی جهی دیر بکوون و آمیرین کارا بیجی ابوامرینن
0: بله گوداران هلبتا که ما مستا ریگر جیدا دیار کرن کود 2008 دو حتانو که قربانی هبونه لیب سپاس بو خوده دستخوشی بو بان همی تیمان لره بریا را کردن آمین و تقمانیان دیسان جی رو ببری و برگیری شارستانی دو که گو تیم میوانی را کردن آمین و تقمانیان او همی بیگ و پماهنگی که بردام گل چندین سازی اندیدر بردام السرختن چه برای که حالاتیان زانیاری بگهنه گو جهی که به آگه دار بکن آمین و تقمانیه که یان جید لگریان آوان دابیتن پشیواز زانستی و سردمیانه و آلت سردم ین سلامتی اف مینو تقمانیه تینا را کرن و اکی ما مستوى مجد دایی که تینا دیودا کوگهت کرن و تا کوگه کاب سلامت رین ما این سلامتی تمام تیدانا و بیگو اف مینو تقمانیه گلک کبنه سری که ما ترسی چه بیدن لدیفیا پیتوی و لدیف دمی پشیاریانه دگل تیمیوان تینا اشناف برن ما مستوى گلوی اکیشی ابوي ديورت كاتن كوهين جالك لو انا ديشي كار الريفابريت كان هكا اي كشوانا بيجيني هرا جيرنك روشن بيركرنو هولاتي انا هين چوال بيريت شين يوم چريك هين پيوم خد گهين هولاتي ان بوند باشتر هشياري دست دي بنا دانا وان مينو تقمن يوم بنيان جي هشياري هندي بن دي چوازانن وي جي يوم وي پارچ زوية وي عردي مينا چاندي يالي هاي
1: بله ما بشه که طیبت های به شیاری و حوالاتی ها ها بین پرورده شیاری جمع ترسیت مینو تقامنی ها اف بشه بر دوام سردان ها همی جهه که تکتن رید ماین شیاری خوب پرستن جمین و تقامنی ها آرسته یوان و حوالاتیات کتن هر کس بو ورزی بهار پیومین مچار تر لیتن پتر امتناف خلک خدای نه دوام پیام نشیاری بگینه دو چه نبنا ما ترسیف مینو تقامنیه سر جیان آنه
0: بله جروی خول و سمینارا هین چه کاره که بووید کند نفسازی این جدا جدا دایان دنوا قطاب خانه دا گورز قطاب خانه هنده دید از پیکته و
1: بله خول و سمینار شلای رایبه بریامه و بو چندین سازی و یعنی حکومت لپارزگاه دو که دی نگوتن و چندین رکراوی نوی باری جنگیه دا کارت کن بوانا خول سمینار تینه وکرن و لدم خاندن سردان همین قطاب خانه تیتک کرن زوربه وان قطاب خانه سنور پارزگاه دو که وگردن و اداره سر بخوی ازاخو قصد وانا تیتک کرن و پیام نشیاری دگه نوانا
0: بله ام بیشین پتر سمیناری توابو کیش تمنا تینه گودن یعنی زاروگا بیشین قناغا سرطایی یانجی ناونجینه زانکونه بو همی تخوتویجا تینه گودن
1: سمینار بو همی تخوتویجا مت دینه گودن دا همی کس اوی جور چک وشارتی اف چک وشارتی دا پیزانی سره بن اف مینو تقمنیه بوینه ما ترسیه کاراستا خو لسر جیان و همی والاتیان و عبور هر والات هایی والات مجی ببار نبوید جه اوی چنده جه بروی چنده جی هر دم ام آماجه بوی چنده تکنی هر کسی مینو تقمنیه که بینید بلا اکسر دست کاری رکت نزیک نبید پیوندیه جماره 182 که جماره که وکریه هیلا ببران بره لهر جایی که بیدید زیدرین دم تیمیت مدلوی جی آماده بند داو مینو تقمنیه بیدارا کرن
0: بله ادگر بیجن بیجن تیم هوا هر چند جاره که تیدا راه نام بگیرن راه نام سر استینوف خوبتنی ورد گیرن بجداری خولاد بجدار وجه راه نام بیتی نگیرن اجبر که براسی جی کاره که ما ترسی دارد کن
1: بله لب ریوه بریام کسی گله که شارازا هنه دوباره راه نام دا استاف مجی گله که شارازا هنه و سالانه جی خولی دوباره راه نام هر بو استاف مت اینه وکرن هر تیمک خولی که دوباره راه نام چشی وزنین هنکو چه آمیره که نی هبیتن راه نا سرته نکرم
0: او جروی جلو برگید وان تیما عوید را کرن آمینان یا جیم بیشیم او کلوپل این وان مینان به پشکنین کن یا راد کن اول چند تاک بیت وی اف آلیه در بردستن
1: بله او جلو برگید نمین لابر مبکار تینیتن درعه و کلاوه خوب پارستنه او همی کلاو و از پاراستن اوی نه که تیتا پاراستن ساز ساده انشاءالله دمه هر ریدانه که نه خاضران رید دهتن دا اف جلو برگه ببینه برگه اگ بوی دا بریندار و گیان خوش دستن
0: بله ام بچین کیش جور مینو تقمنی هاش همی ما ترسی دارتر ادمه که یعنی هین تین آگه دار کرن بچین مینه که بی آوائی های کیش که بو هوا بتر ما ترسی
1: بله. همی جور مینو تقمن یا ماترسی دار بله یاش همی یا ماترسی دار بجنه وی سکستی ناین والمارا کت نافمه دو بر بلا به پین شیشک اف جور مینه گله که ماترسی داره رجکا زور جسا جمانت ناف داره یعنی هر کسی که نیزی کل دور رو برا بیتن بیتا ماترسی سر جانایی
0: امجین طبیعتت ویدمی دا یعنی نخواست مال به هفتیه بزاوین هوا هر دمکید بردوامن لی طبیعت ویدو ماهی دا وکی دیار هوا هندک کارین دیتر و هین مجیل بانیان زیده ترکتو ما بحث لیب گی که بابت وان مینایان پشکنین این هوا لسر چوا بو
1: بله وان نزیکا لناحی بامرنه بترج صد گوله توپین 120 ملیم آتی نرا کرن
0: اول چند روشه دا؟
1: اول ماه هفتیه که دا اول هاتی نرا کرن پشتی هم هاتی نه دار کرن اول گوله توپا هاتی نرا کرنش لای تیم المه و آینده که نزیک انشالله دینش نابرن و پترج 120 گل طوب و تقمنین جور و جور جلوی برگیری شهرستانی و رادستی مکرینه و جدیه نشنا برن و تیمت ما بردوامت کاری دانه دوان نزیکا دا ما پترج 40,000 متر دو جا پشتیب تمامی هاتی نپاقش کرده مدا رادستی آلیم پیوانی دار کرینه ایک شونات کهویتا نحیا جمعان که ایک جیت کهویتا نحیا سرسنگی ایک جیت کهویتا نحیا با مرانه
0: بله ما مستر بری اکن بجین جاگ بود تیم هوای بزحمت بیتن بچی تنوی مینیه و تقامنیش ویلی را کتن دوی دمی دا هین چت کن وقت تیم تای بد چه آموشگاری اکی آن چه رین مای اکی سر چه بنیات اکی کار خود است پید کرد
1: بله هندک جیه تاین اوید والاتی قصد کنه دیر دستن چن افالاتی قصد ها گیاید کن و چنه جیه اف جیه واند چن چنه هندک جیه ها نوکه پشتی اف بیواجو آشتی یه حاتی بلاف کرن بو مواری شکادی ها چه بوی برواری بالا و قصد آمدی گشتی یه بمب چاندی گلک درکتین اف بمب تاتین چاندن به استاندارد که جهانی یانجی به هر هیچ رین مایه یعنی ولاتی وانات بینین دمه وان بینین دیر دستن تا تیمت مد گهیتت بیت بر ولاتی اف جهه برزه بیتن پا چی هایه و دیر دست هایه که ما ماجه پیدای لویر نیشانه که بیتن لوی جهی بیت دانان دا دمه کنیزیک او بمبه بینه را کرن
0: پتری اف نشانه تینه دانان چنه یا دیتنا تا چه نشان حالاتی بدان نوان جه ها حتی تیمی توا ویراد گهن دیا بر جا و بر زن ها بیدن
1: هندک نشانه تین یت فرمی نه هندک نشان جه تین نیت فرمی نه نشانه فرمی اون که سی گوشا سور یا دانای الو زویت دفمه تو مارکری سی گوشا سور یا دانای الو بیره اوید نه فرمی جی جه که گجوگی های مشه بیدن تو بینی دستکاری داروباری دانه ها تیه کرن اول وی نشانید گهینیتن که اف جهه مطرسی داره
0: بله مامستا اگرم بچین بسیاریت ما آرسته کنیم راستی اونه این که روشانه دونه واره به برگی دا و گل دامو دست گهین هوای تماهنگ لید گل ویجی اگر تشتک ما بیتن بو حالاتین ما فتر دیاران کرن یا بسیارک ما بیتن که جهه مفاور گرتنه بیتن جانو بیتا به حزب کرن
1: بله دو خواز جهالاتیت خود کن هر دمه پارچه تقمانیه که یان تشته که گمان لیکری بیتن بو من یا گرک نینه که تشته والاتی دیتی پارچه تقمانی بیت بس گمان لی بیت که اوه ما ترسیه بلا اکسر ما آگادار بکتن جماره 182 جماره که وکریه یا بی بران بره لهر دمو جهه که بیتن پیوندیه ریبه بریامه بکتن زیترین دم ده تیمیت ملوی جهی آماده بن و دو اف گمانه و اف مطرسیه نبیت مطرسی سرجیانوی و کسو دار بره توی
0: دستی تا خوش بنام سوچی براستی هم پنا به برگیری شهرستان یادو که پروگرامه که تایی بتا یه ریبه بریه هم جی نوی رادیا دو سپاسیتت که این بو وانزانیالی اینگیرین براستی جی اوه اونی این کروژانه بشیانامه و گیری دایی بو هنده هم همی لی آگه دار بین لی دزگه را گهاندنه جی گو هم بجین مین برگا و گیریه و ایکم جه کب ساناهی و بلز زانیالی بگه هنه آلاتیا لوا جی ام هیوی دارین گل هوا جی گو هم بردام گل مدا بن سر هل بن بو گهاندنه هر زانیالیه که یان جی هم بجین گلک جاره هنده دبر بیدن هنگ به آگهن که مدرسی آلی حولات یا پیش وقت برای کابان دزگهان آگه دار بکن بو هنده گلک قصد نگه نوان جهان اگرم بجین تا وینایان بهارا داور زیگی جو گیابان آلی گلک جارال زبستان آجی یعنی افعالی شهر بردوام چید بن
1: بلی ورز زبستانی جید اف سالا دا باران زور هاتن اف باران بونه اگر هنده که گلک پارچه تقامنیش بن عرب در کبن وکی ما آجا پیدای رژیم و بعث چه جهنه لاینه که اف پارچه تقامنیه لی ندانان جاگر باران بارین زور جه گلک مینه هاتیه و گواستن پریکا آوه هاتینه و گواستن تا اف سالا دا اف مینو تقامنیه پریکا آوه هاتینه و گواستن رژیکا هر زور بود چه سالا دا وکی اف سالا مینو تقمنی برای کاوه نهاتی نه جهتوان نهاتی نه وکو هستن
0: بله دست خوش براستی جی اوه ایکش وزانیاری این گله گله گرنگ بو اش برکو ایکی گوه دارید ما جی پی آگه هنکو بری چند جی قضا آمدیه بجین بومبگان اپقی یا بجین حجم اگه مازان ها تا دیارگی نو جی هر جوی اگری گوان بجین جی آخه دیار بویا لو راجی گهدارین زده عزیز و خوشتوی تایبت اف دبرین هین زانین چی آینه یان پیشتر جی شر و جنگ لحاتی نکرن به هر آوایی که هین زانن کنه کردستان چند کفتیت ناف کشین سیاسی دا لاین هفدش دا لواجهی بخوازین هین پشیاریانه سر درید گلبان بابتاب کن یان دمه هین قصد دا ملک و وارین خواد کن پشیاری بچن قصد بکنه بزانن هر پینگا بکا هوا دان نبرج و

0: ماکو خودینه که مترسیه که ولی هی لوانیشی هر دمکی هین چن اوانجی ها هزران دیب کن هندک نیشان حتی هکر چت گلوانه بید پارچه قماشه که رنگ وکیری بید سور بید شین بید رنگ یکی کوهین بشین البره کل داره که بچکلینه بوهنده حتی تیم ویراد گهن ببید ده ما یک بوهنده گیان هوا و یه پشتی هوا جید چنویره بسلامت مینیدن زورباره سره گیر به سفکی بر پرسه پیواندی و راگهان دنا رو ببر یا گشتی یا کاروبارین مینار پلیس که هدو که خوشحال بند دوباره کتود گل مدا بوی
1: زور سپاس ممنونه ممنونی
0: گل اکس پاس بله گدارین زیده عزیز و خوش دوی هیوی خواستین که توری اوی خلکی جی مجی گردی لدور بابت دیمین و تقمنیان جبر که هم از مدا وادم رز و صلابت ما قبیل بگن جبر هف کرن و پیشکش کرن رژین نهلی جبر پروگرام برگیری شارستانی و لکنترولی که نظاره شنگالی بمینم خیر.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دهوك راديو #5 #5.9
1: جندن قباسان الاستوديوين راديو دهوك بينا بيشكيش كرن سردير
2: سروک مسعود بارزانی پیامکا بهیداری و هفخمی آرسته مالباتا جعفر محمد بیبادی تیته سروک مسعود بارزانی و سروک حریم کردستان نیچمان بارزانی و سروک حکومت حریم مسرور بارزانی جدا جدا بروسکین بهیداری آرسته میر حازم تحسین بک میره از دیانت کنه او ماوی حکی دیار کرن جو بوداشکاندن و پینج ساده یاقرن کبنین کاره به ابرو دیب دمائی کتن پلانداران عراق دیگلشان دی هبلیری کومد میته
3: سلاف کهداران دنگو باسب درجی سروک مسعود بارزانی پیامکا هفخمیه و سرخوشیه آرستهی مالباتو کسوکارن کسایتی نشتیمان پرورو پشمرگه هر دو شورشن ایلوله و گلانه و هلگره مدلیا بارزانی جعفر محمد بیبادی گر ده پیام خدا سروک بارزانی را گهاند که بخمو کووانکا مزن و خبره و غرد ماهیه خود جرازه جعفر محمد بیبادی گهشتیوی و هلکفتا خمگین هفخمیه خو آرستهی خیزان و کسوکار و حوالو دوستین خود جرازه تگدن و هف پشکی خماوان زانیدن لدو ماهیه پیام خو سروک بارزانی بجیدن شو خدای مزند خوازین یعنی خود جرازی بهشتا برین شاد بکتن و صبر و هداره بدده مالبات و همی آلیان
2: سروک مسعود بارزانی پیامکا هفخمیه آرسته میره ازدیان میر حازم تحسین بگد کتن که با دقیوه یه ابناب خود مزن و دلوان بریز میر حازم تحسین بک میره ازدیان بخمو کوبانکا مزن با خبر مال آباهی کرنا برازای هوا هاریوان مروان تحسین بک گهشتما ببی هلکبتا خمناک سرخوشی لهوا و مال باتا میراد کم هف پشکن خما هوای نعج خدای مزن دخاز کارین که صبر و هداره بدتا هوا و گیان خود جرازی ببهشتا برین شاد بکته
3: نچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان جید پیامکی دا سرخوشی لمیر ازدیان گری افشی دقویه جبو کوشا داوی خود جرازی هاریوان مروان تحسین بگ سرساخیه لمیر حازم تحسین بگ میر ازدیان و مالا میرا بگشتید کم هفزوزو هفخمنوانم شو خود مزند دهیوی خازم جانوی به دلوان یا خوشاد بکتن و صبر و هداره بدده همی آلیان
2: مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان جی پیامکا بهیداری و سرخوشی آرسته میر ازدیان میر حازم تحسین بگد کتن که ابا دقیقه یه جبو وغیره دو ماهیه یا خود جرازی هاریوان مروان تحسین بگ بهیداری و سرخوشی لرزار میر حازم تحسین بگ میر ازدیان و توایا مالباتا خود جرازید کم و هفخمیوانم خدای مزن گیانیوی به بهشتا خوشاد بکت و صبر و هداره به همی لایکی ببخشیده
3: صباحی یاد شورش 11 ایلولا پیشگفتن خوازه

0: اقفا بارزانی هلبو او شیا دوزا کور چارچوبه که دورکی بکته پروسه که سیاسی و سربازی آره خستی ده برسنگرتنا دستالاتین بغدادا. پاش گزبون حکومت عبدالکریم قاسمی جره کفتنمو پیمانین خوب برانبر زمان کرنا مافینه تبین کردان کو دستوره کاتی سال 1958 دهات بونه دانان و زیده بون آزورداری حکومت آنافندی لسردورین کردستانه او گرتن عربشن بیرو ولاتین کرد هر دیسان برگیری کرن جخاک کردستانی و را گرتن آپروسا در بدر کرن و گهورینا دیموگرافیا دوری و کارین سرکی اندس بکرنا شورش بون. سربست لزگین بر پرسی مکتبار خستنا پارتی لپارزگاه دوکه پتر بحث لشورش ایلو لدکتن و دبیجید.
1: شورش ایلو لامزن تاریخ کساخه بشک سرکی و گرنگ میجوی بزاوارزگاری خواز آگل کردستانی. وکی 65 سالا وکی ابرو سر کشی و رابراهتی و باب روحی نتوکر بارزانی نمر اف شورشه دست پیکر سخمرات آزادی و دجی داگیرکاری ها کب سر گل و ولات مداد خات خاره و همی جور داگیرکاریه و الوی دبر آبادینان هم سر بلنده و بجداری که گله که برفره یا مزن یا خلق کردستان به شورشه دا هبو و به همی پکات آشوری، کلدانی، ازدی، مسیحی، بسلمان همی پکات جواکی و رولک گرنگ و کاریگر دست پکا شورشا ایلول و مزن دید ابرو دهی حیبا ایلوله و که ابرو سال 61 باجر زاخو رزگار بود. راپرین کامزن سردان کامزن زاخو چه بود؟ و که امرو خلق زاخو همی پکاتی توی و هرش کرد سر قشله و گلات زورداری و داگیرکاریت نوازا خودا و کس اگجی ناو سلیمان رشوهو که گیان خوراست پارد و شهید بود حتی خورز زاخوهات یغزگار کرد.
0: دست کفتین گرنگین و شورشه چه بوینه؟ جه قناغین دیارو دست کفتین میجوین شورشا ایلولا پیروس رگهاندن آفرمیا دست پیکرنا شورشه بو که همی چینو توی جنجواکی پشکداری تیدا کر لیازده ایلولا سال 1961 و هر دیسان امزاکن آره کفتنا ما میجویا اوتونومی یا حکم ذاتی که به مزندرین دست کفتن سیاسی شورش دهه تهجمارتن لیازده آدارا سال 1907 راوستیانا شورش به اگرا پلانا هرمی و امزاکنا پیاناما جزائیل نابرا شه ایران و عراق دا لسال 1905 اگر بونو که شورش به تتگدان بله جریسکاوه بو شورش اندیف دا هراگش بو فائزا سلیمان پتر بحثی رول آفرتت کتنو دبیجید
2: خودی آفرتو کت چود خوی وید گیرین چه ظلامی گیمتر نبیه همه اختو هکه افراتو کرد ملی ظلامی و نبیتن ظلام نست شو بیرولی بگیریتن بس همه اختو افراجی وکی سنگر اکی بی وکی چک اکی بحیز بی دستوی ظلامی ده حتی ظلام شید بی کاری بگیرتن افرات ملی ظلامی و مادی شوراشید ایلون و گلان آجی هر ویدوی که خوشکی یعنی ظلام خواب ریت خستو پشمگی خواب ری خستن و میوان خواب ری خستو او ظلام دو چی تت واجب و دو احتمال بو مای سال که دو سال قسط مال خاند که شش هفته قسط مال خاند که بس اوی جنه هز دوی ظلامی پشتا وانی لید کل یعنی عیالی پرودت کل و میوان خواب ریت خستو جوتو کل و تشت خواب ریت خستن یعنی بخاطر هنده دو او ظلام شید برگریه آخید کردن برگریه ملت مب کردن چونکه او هز یا جنه یه
0: جه هجی گوتنه شورشا ایلوله بتنه شورشا کا سربازی نبویا بلکو شورشا کا جواکی و فرهنگی بو کو نسنما نتوی یا کورد دمک دجوار دا پاراست اوه شورشه ری خوشگرو بو پیدا بنا شیاریا سیاسی او باشکنا آواکنا بنیاد آزادی و دست کفتین افرو لی باشور کردستانی کو همی کردستانی به جدهی افرو مفای جه دبینن آخین کمین رادیو ادهوک
3: وزارت کاربا حکومت هرما کردستان را گهان که او ماوی حتی دیار کرن جبو داشکاندن 500 یا قرن کبن ین کاربی ین السر حولاتیان ابرو دهی ایلولی دیب دومایه تنو ماوی ناهی تدریش کرن. اجلای خوبه پروژه روناکی دی دومایی آمار خود

0: راگهان یه به گره و داشکانده نامازن یا حکومت هریمی جبو سپکره ناباری السرمیلی هاولاتیان بو دانبه یا قرزن کاربه ین کبن کری نزیکی 605,000 کسان اشوی داشکانده نمفادار بونه. ابه جهات یا دیار کرن که ابرو روژا پینشمی دمی داشکانده نیل دمجمیر 12 شف اپریکا ایف آی بی دیب دومایه تو هیچ بریارک جینی نجبو درش کرنا وی دمی.
1: پلان دانانا عراقی دگل شانده هولیره بحثا دستبر کرنا پشکاهره ما کردستان دبوجه 2027 داد گتن. بریکاره وزارت پلان دانانا ماهر حماد جوهان دگل شانده حکومت هره ما کردستان به سروکاتی ها سروکی دیوان جفات وزیرین هرمه امید صباح دانستاندل سر رشنویسا یا سای بوجه گشتی ها فیدرالی بو سال 2027 و جگیر کرنا شایسته داراین هرمه گرن. ده بیانمک وزارت دا هات بود کنبون دا بحث لب بودجه و برهنانه بو سال 2027 ها تکرن هر وصادیتنا ریک و آمرازان به مرم دسته برکرنا پشکو هرم ده بودجه دا. دا کنبونه دا آماجه به ترخان کرنا پروژه و برهنانه دبو و برهنانه و بودجه گشه پیدان پارزگان و شایسته بودجه کارگیری تشغیلی ده بودجه سال 2027 ده ها تکرنه.
0: نافسر نوری عبدال بریکار وزارت شهید و انفال کریان را گهاند که ده رفاتین قربانین که 4 میلیونی جگوند دشتانه لباکور کردستانه بو حریما کردستانه دهینه و گوهاستنه.
2: که وزارت کاروبار شهید و انفال کریا گل اداره پارزگاه دو که گل لقا هجده یا پارتی دیموکراتی کردستان بره آماده بوینه بو کاره که پیروز بو و گوهاستنه چند رفاتا کل سال 1991 کورا و 1991 الویر وفات کریه شهید بوینه. الوزارت ما وزارت کاروبار شهید و انفال کریه وکی شهید تاولاتی تهنه تومار کرن. افرو هم ویره آماده بوینه بو وکرنا وان گورا و وگوهستنا رفات توا بو طبعدلیا دهو که الویر پاشان در رسمه که تایبت ده بهنه و شارتن القلعان زار که البته وکی هنگ زانان قلعان زار که نها وکی مونومنت کن اجتماعی آن وکی متحف که وطنی کار سرته ده کرن اونو که القناغا چاره دایه مدویت ویده نبس بو انفالت بهدینان بیتن بلکه وکی موزخانه که اجتماعی وکی پارک که شهیداله بیتن اوشی جز اک آن پارچه که گرینگش تاریخ ملت مکروان نوتو ایگه که افرافات تنیجی بهنه و گوهاستن بو ویره. هلبت ویده مدویتن هم سپاسیا اداره پارزگه ها دوهو کبکن سپاسیا لقاهش دبکن سپاسیا قای مقامی ها چلبکن هر واسا معبر سرزرش هر دکل لاهی ترکیه و لاهی یمجیبه که گلک هاکار بوین الگلمه که افکار هنه بیت انجام دان. البته وی گاوی همی پیرابون و ریکارت کارگیری و یاسایی ها تین اول گردن و هاکار سرتی تکرن بینه وکرن و افرافاته پشتینگی ریکارت تندرستی جی بینه کرن طبعا لیادهو که و رو رسمه که دا بهنه و شارتن.
1: فتانی نرین عراقی درگهین خوب و شری لدجی گندلی وکرینه و راگاندیا هیچ پارز بندیک و پارسنه و کسی نینه. جگره ایکی سرو که جواتانی نرین عراقی حتنان فیحان تکس کرکو جوات بفرمی درگه باری کارن شری دجی گندلی وکریه. حتنان فیحان لدمی پیشوازی کرنا سرو که دسته دستپاکی فیدرالی محمد علی علامی گود ده سلات تشریعی به همی هزاخو لپنا جهن بلند راد وستینیدن. پشتوانیا ریکارین واند گدن اوین مرمجه پارسنامال گشتی و هشکرنا گانین گندلیه و سزادانا کسند از بدگل گندلیه دا هین به گوره چارچوه نیاسایی و دستوری.
0: روزنامه که امریکی بلاف کریه که او جابرید کن ململانه و شره دیگل ایرانی حتی دو ماهی خوله سروکاتی ترامپی یا بردوان بیتن که دگهی تا دست بیکا سال 2029. روزنامه وال استریت جورنال جزار برپسین امریکی بلاف کریه که راوش کرن کچ کسپی اف سیناریویه دگل ترامپی و دگل جی دی وانسی جی گریوی و مارکو روبیو وزیر دربه امریکا گنگشه کرینه. هر وسا راوش کرن کچ کسپی لدمه دانستاندن انگرتی دا لجور اپراسونا دو پات کرینه که تاران چیتن حتی ماهی که دریش برگه یا فشارین امریکا بگریتن با آوائی که که حتی پشتی کانینا دو یا سال 2029 دریشتر ببیتن.
1: افرو روژا پیشنبی سروکی امریک بونا هندک چلاکیان لوی چیایی اتگین آموشگاریا ایران اتگین که دستکاری یان رفتارین بلس نکدن چونکی امده نچار بین هرشکا گلگ پیس آرسته ایوان بگین.
0: سروکی امریکا سوز داد دنگدرین امریکی که اگر دنگی به پارتی کماری بدن و جارکادی او پارتی لکنگریسی ببیت زوری

0: نه لانجام هل بجارتنا نیکرنانی بکا خوله هر دنگ درک دی پینج هزار دولاران ورگریته. ترامپی دده می کنبونه لانگیرین کماریان ده لدالاس یا ولایت تکساسی گوتی اگر کماری جارکا دی سر بکبن ابجا آنکوژی دیگلمه دی سر کبینو بری پینج هزار دولاران دی ورگیرن اب بخشینه جی ابناب قازانجن ترامپی ادبیته نه. سرارای دانانا به سوزه بو دنگدران بله سروک امریکا جی دره وی پاریو میکانزما چوانیا بخشینه وی پاری بو دنگدران دیار نکریه. اب سوزا سروک امریکا لدمکی دایک و کماری ریپری هبرکی که تندو پیز ادگل دیمکراتیان بوینه بری انجام دانا هل بجارتنین نیکرنانی بکا خوله که بریاره لحی با چریا دوی اف ساله بینه کرنه.
1: بجاره ایکی پشتی بی سالان آژانس نیف دولتی یا وزا اتمی ایران روانه جوات آسایشا نیف دولتی دکدن. جوات پارزگارن آژانس نیف دولتی یا وزا اتمی ایران روانه جوات آسایشا نیف دولتی کریه به اگر پیگیری نکر ناوه به ارکن خویم پیوندی دار به دست برکرن و رگیری کرن لبلافو نچکی اتمی. 23 ولاتان جکوم از 35 ولاتان اندام ده جوات پارزگهانده دنگ به بریار دایو لبرگای آژانس لیوینا دده مکیده که روسیا و چین و نایجر لدجی بون و 8 ولاتان جی خوش دنگ دانه وکیشان که ولاتان ایگرتین امریکا بریتانیا فرانس و آلمانیا افروژه بریاره پیشکش کرد بود پنگه وکیده که جهی و حزیران سال 2025 وره لجر بحث کرنه دابو.
0: ایران جراغهان بریار آژانس وزا نیف دولتی اتمی لانگری و سیاسیه. ابرو روژا پنجشنبه ده ایلول نینراتیا ایران آژانس نیف دولتی وزا اتمی بریار آژانس بو روانه کردن دوسیه اتمی ایران بو جوات آسایش نیف دولتی بلانگری و سیاسی وصف کرد. حکومت ایران اپریکا دبلومات کاری خوی دناب آژانس وزا اتمی دراغهان ده ام بتندی لدجی بریار آژانس نیف دولتی وزا اتمی راتوسین که دوسیه اتمی ایران روانه جوات آسایش و کومالا گشتیان توین ایگرتی کریه. البیجی جی اب پیشهات دجمن کارانه دی آلوزیان زیادر کتو هیچ چرا سریکی جی اب دیف خودانا اینیت. اشلای خوبا وزارت دربیا ایران راگهاند امریکا و اوروپا به بریارا 23 اندامین اجانس اتمی هیچ تشتکی بدست بنا اینن اجبلی زیان گهاندنه به سیستم سنوردار کرنا چیکرنا چکی اتمی.
1: گهدار نژاد رجاهی دنگو باسان هات نپیشکش کرن سپاس بو گهداری آوه.
0: بمینن بخیر و خوشی.
2: بو دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگو ببینن.

دانای سیلا و هشت تو پچیم نو ناول دانای سیلا ناول دانای سیلا ناول دانای سیلا ناول دانای سیلا ناول دانای سیلا.

خوی سار رنگت فقینه هزار ما نه بحشت فوایار رنگت فقینه هزار ما نه بحشت فوایار

جوان و زریم و میخورد و فریم صلافت آوان تازیم و کچکی تیرش کزیم صلافت آوان تازیم و کچکی تیرش کزیم هر کسی که ببینید هر حاضر دل تازیم هر کسی که

0: سروکی هریما کردستانی نیچربان بارزانی پیشوازی لراوشکار بالای سربازی هزن بریتانیا با روشالتا نابینو با کوری اپریخیات کرده. راوشکار سربازی بریتانیا جراغهاند امد آماده نجب و بردوامی هاریکای امنی و سربازی ادگل هریما کردستانی. ریبر احمد وزیر ناپوی حکومت هریما کردستانی راگهاند دارانا قای مقامک لشکری بو شنگال خرابترین بجارده یه. ریبر احمد وزیر ناپوی حکومت هرمی راگهانجی هیزن هف پیمانان ریکارین بکشانه جه هرما کردستانی دست بکرینه و نابید امریکی بدین بالای امنی لهرما کردستانی درست ببیتن. سالیا دا شورشا یازده ایلول دو که اتهت ساخت کرن و سربست لزگین بر پسی رخصنا پارتیل دو که پیامک راد گهینی ده. پلاندانان عراق دیگر شاند حکومت هرمی بحث دستبر کرنا پشکا هرما کردستانی جه بجا سال 2027 یا عراقی اتگهده. وزارت کار با حکومت هرم راگان که او ماویهات یدگار کرنج بوداش کندن و پینج ساده یا قرن که بینین کار به بحولاتیان ابرو روژاده ایلوله دیب دو ماهه تو ماویناه تدریش کرن. جواتا نینرین عراق درگهین خوب بو شره لدجی گندلیه بکرن و راگان که هیچ پارز بندیه که پارسنک بو کسکی نینه. شر امریکا و ایرانی ادبیتن حتی سال 2029 حتی دمی خولا ترامپی ابدوماهی بهت یا بردوام بیتن. سروک امریکا سوز دادنگ درین امریکی که اگر دنگی به پارتی ها کماری بدن و جارکا دی او پارتی لکنگریسی سر بکه بیتن هر دنگ درک دی 5000 دلاران ورگیریت. بو جاره ای که پشتی 20 سالان اجانسا نیو دولتی آوز اتومی ایرانی روانه جواتا آسایشا نیو دولتی دکت. ایران جی اد بیجیتن بریارا اجانسا وزا اتومی لانگریو سیاسیه. کورتی آدم گوباسا با هوا حتا پیش کش کرن جرادی آدو که بمینن اب خیر و خوشی.
1: او دیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدو ببینن. دمه بابت

بینو بالم خزوگه بانه جلا شیرینم تو ایچنگ دل بسیار بدو مالا با بیم آفا و بچه

به خواه کلو گداشم و کلاستانیم خجو که هزاخو مولا با بخونکیم چوانه برد و چموان گونه دگیم رونت قبر که به سوی سوی گونه دواشابو چطم و سرگ سیابندیم و تری کهوی کلب و چاله خوزب کنن قماشین و شادیم دبیجی ده خودش خیر امراده خود رامن زالی با کن.

سیادنی گوده بله زنیم تو پیشمانیم بشته وزا پیشمانیم جه اشقه تا سیاد بندی فانه و زادینیم منه سوی خواهی نابه خونه پشتی تا نظر و مال و میرن و حرابیم پشتی تا جی چزه گرسنه دره نخوابینیم منه دی تو با بره گاشتنه که بیره را وازی و بوریم کنوگه که بگو کنوگه که شموی که استادیم انجام نه وزرخ و مارا بابه خود تکریم منه گوهاتی وزی خوشکا حر برامم دول ماما داگه پس ماما بام شامان هسی آمدی وکی بی کنه کمی بخوش شموی که راستانی وزی آن همه

قربانونو به داره بی حبیبی و هج درد وشک حبیبی بلا بینو بینو و ابلا بینو مبینو.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ایوار باش. سرک مسعود برزانی پیمک هف خمیه و سرخشی آرسته مالبات و کسوکار این کساتی نشتیم آمپرور خبادکر و بشمرگه هر دو شورش این ایلون و گلانه هلگیر مدالیا بارزانی جعفر محمد ببادی کر. سرک نیچیروان بارزانی افرود گلشان ده بریتانی کومبو بحسل روشا امنی و گوون ایک خستنا هزین پیشمرگی کر. پلان دانانا عراقی ده گلشان ده حکومت هریما کردستان بحث دست بر کرنا پشکا هریما کردستان ده بودجه سال 2027 داد کتن. وزارت کار به حکومت هریما کردستان راد گهینیتن که او ماوی هاتی دیار کرن جبوداش کندنا 500 ساده یا قرن کفنین کاربه لسر حولاتیان افرود دهی ایلونه به دو ماهی تهتنو ماوانه تا دریش کرن. جواتانیونرین عراقی درگه خوب و شریل دجی گندلی وکر و راگهان که هیچ پارز بندیک و پارستنک بو کسی نینه. شرع امریکا و ایران حتا سال 2029 دی بردوام بیتن روزنامه وال ستریت جورنال راگهان دیه. سروک امریکا سوز

0: دا دنگ درین امریکی که اگر دنگی به پارتا کماری بدن جرکادی او دل کنگریسی به زورینه لانجام هل بجارتنا نیکرنا نیوکا خولین هر دنگ درک ده 5000 دولاران نور گرید. با جرائه که پشتی 20 سالان آجانسا نیف دولتی و زی اتومی ایران روانه جوات آسایشا نیف دولتی تکتن. ایران جی راگهاندیه بریار آجانسا و زی اتومی لانگیری و سیاسیه. وزارت پرورده یا حکومت هرم کردستان روژا دست بکرنا دوما فرمی و قطاب خانان با سال 2026-27 راگه هاندیه که دل روژا اکشم بی بیستی و هیوه دست بکت لسرانسری هرم کردستانه.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: سلام الوابنو افدم او حمید متوت شاد بند خوشین جار کدی خلک کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدنگ کورسان رادیو دهو گشتینه خدمت اوه جوانتن رز سلافت من حکیم حکمت آماده کار پیشکش کار برنامه گلجینانا کنترول سالار جلیلی قبیل بکن ادخل کا برنامه می افرو ی تایبتل دور بیروری سال وگرا شورش ایلولا مازن شورش ایلولا مازن ایکش دست کفتین گل گرینگین گل کردستان بو کو سروریا بارزانی نمر کاری خدمت کا باش پیشکشی دو زاروا گل کردستان بکن ات خلق برنامه ما افرودا کو چند کسی که دیار تلای سیاسی و همان دمدا اکادمی و مهواند من بریس دکتر هوار نیروی و کو مامستای زانینگه تایبزی بسپوری آوی زانست سیاسی دکتر دنباش بله دکتر شورش ایلولا مازن کو ایکش دست کفتین گلک بیروز بوین گلک کردستانی بسربریا بارزانی نمر باب روحی نتوا کرد افی شورشی تو چه خوندنه که دهش لای اکادمی و؟
1: بله گرک سپاس بو درفت سلاو و رز تایبتت من بو بیسرین هاین رزدار باش بیتن بگو من ببو چون من شورش و ایلول پیدابون و سخلدان و حجم قواره و او چه بوی از بوارناکم جار اکادی شورش اکادی هوسا بو گل کرد بهت از منکرن چونکه بصراحت ام هنگ زانین سردم شورش ایلول دا مازنترین دست کفتی وی پیشتی را کفتن سی بره اول سال 1920 بحث هبون کرد و دولت سربخوی کردستان تا کرن بس نبو بلگاک رسمی اوان دولت گو کرد دا بس شورش ایلول دولت نووندی و عراق مجبور کرد وثیقه که رسمی در بچیتن بو پیدا کردن بو سر مافید گلی کرد بی سردمی دا یه همیتی ها گرنگتر سرکرداتی ها سیاسی ها شورش ایلول دی ایک سرکرده هبون و ایک سرکرده و ایک قواره که یک گردی لزاق و حتی چی بو خانقین و مندلین حرم و کردستان اونها هم بحث

0: در کین پشتین تو ای که 2003 بوده ماده که ماده دستوری جدا جدا اوه همین جر ایک سرکردات یا سیاسی بوده یا جه همیا گرین که رجی من تشتک نبود ناوه سلورت عشایی را و دربگا و فعودالا و نظانم چونکو اوه همین به خزمت ها ایک سرکرده و ایک برای که ایک گرتی دا بوینه یعنی پیشمرگه ما ها بوینه لزاخو بون بنامالا وان عائلت وان زاخو بس خول خانقین و مندلین دوام دیکرن یل خانقین و مندلین سلیمانیه تطنه دورا بهدینان پیشمرگه بوینه دیج سیجل سرکرده که ایک گرتی دا بس مخابنی و پشت شورش و عطان هاجی که بردوام بوینه ما هر تو بلاویا کرد و شکل اوانه های ام ببینین سردم شورش ایلول دا برای که یه هیزی گرتی و یه همیا گرنگ تر دست برکرن ها داد پروری ها جباکی تقریبا یا اکلا کره و بویه یعنی بوتارت بارزانی نمر نکشی ام لپرت میجویده ام دخین نبه ام گل جرا بو قطابیت خوشی ده بیجین که چند شیار او ریبرین روحی نتوا کرد چند شیار شری بو داد پروری ها جباکی بگتن که همی یکسان بن دستبر کرنا وجبه جه کرنا وان تعلیمات رنو همی وکی ایک بن آنکو جوانی ها شورش و ایلوله ببو چون آمن اوه که همی وکی ایک بوینه یعنی ما تشکی نبو منو به فقیر و زنگینا ما تشکی نبو یعنی برپرس بویده خودان پیگه تایبت هر تشکی حبیدن دستبر کرنا جیان مقصد آمن جوانی اوه بویه یادیاش همیا گرین تر دما ام بحث شورش و ایلوله تینو بطبت رکفتنا یالده ها داره چونکه وکولی نکا تابت مبخول سروی یا کری یا که دیدان نشنالیزما کردی چند شیایه وقتیل سر نحز و نیاره دیل کردسانه بکن خواسته که کرده جبجه بکن مدید جی که رکفتنا کاتا کرن بازده فقرت گره که گرینگ میتی و حکومت نواندی دام پیدان هر بازه مادد و مادد گلکت گرنگید را کفتن یازده آدار را حالتا کرن برومونه شوا مادد هر تایبت بحث اتونومی حریما کردستان دیگتن که او دورید کرد لی او بخو حکمیل خوب بگن و امید بینی جی که او ماده برومونه 2005 جی به ماده که دستوری مانه بیشی گیه بحث زمانی کردی دیده کرن که چند گرنگی و اهمیت خو هیا که دورت کردی و کردستانی زمان کردی به پرورده بیت خواندنه و بیت زمانه که رسمی مدی جی دستور عراق 2005 جی او بو ماده که دستوری و امید بینی جنها سراس حریما کردستان به زمان رسمی و بردوامی به پرورده بدن که واتا اگر ام مقارنه که دنابر افرو و دهی بکنین بابو چون من او دست کف که تکو شورش و ایلوله بسخو و اینوی او را کفتن جا حکومت نوانده ها دیکرن تقریبا افروکجی هر بردامی وان دست کف که بردامی دان هر بوان مادد گره که گرنگ او حکومت نوانده و عراق جبه آنکو پسند کری و خونده که شون چونه دواره جبه جا کرنه دا بله مخابنی و شورش و ایلوله نبو قربانی و ناکوکی سرکرده سیاسیت کرده شورش و ایلول نبو قربانی و چنده که نشیاین روبوری حکومت عراق را واسن و بتبد بابد سال 75 بحث به کفتن جزایر تذکرن شورش و ایلول نبو قربانی و چنده که کرد و پشمگ نشیاین خوراگریه بگن نخیر ابا به همین بابد اونینه بلکو شورش و ایلول بو قربانی و زلهزت نو دولتی بو قربانی و شرسار شه همیا گرنید امدوزانین یعنی دما شورش و ایلول پیدا بوی و سر حل دای گهشت لودکاخو دوی قوناغه دا ساله چیستا دا گرمترین قوناغه ململانه سیراع دولت زلهیز جیهانی بیاد بو بابت کد بودنی شرسار ساله 61, 62, 63 حتی دیگه دا 67 ریجا هر بلنده گرژی و آلوزی ها سیاست ناف دولتی یا شرسار دنابر دو بلوک شرق و غرب دا جنسا کرده امریکا و هر واسا اکتر سویت ها سویت جاران دا ولیکن که نتینه حرکات سیاسی یا کردی یا شورش و ایلول یا مازن ببیت قربانی بلکو گره حرکت دیست سراس ناف دولتی جیهانی تول افریقا بگیره تول امریکای لاتین بگیره تول آسیا بگیره بونه قربانی ها دولت زلیه
1: دکتور حکم وی بسیاری بکین ام چند کارینه yani bizim dihi akıp evru girdiğim bundi ku aindeki beş yani baş il peşiya gele Kurdistan'ı bi.
0: Yani burası mukabini ve berdevam ma benamaya ki gele ki serakî de peyvendi edin av devleti de mehet bejni masalih u berjevendi. Yani zultur mukabini ve evruka devlet, hami devleti dünyaya fitir حاصل سر بی بابتی های کچند مصلحت واده های بونمون اگر بین پیشگیره قضیه کردی بگن نه بخاطر جاوید وی چنده که بهن اساس دلیواب کرده و یا مسئله که انسانی بگیره حد دادی مایی که نخیر همین مصالح و برجواندی نه که واته اگر مصالح و برجواندی بین آیا سرکزتی سیاسی یا کرده لهمی احزاب سیاسی و پشتین و تو ایکی وی و چند شیان مصالح و برجواندی دولت زلیز بوده به دولت زلیز الاقلیمی لحرم درست بگن و اوجی مجبور ببن به مصالحت کرده بپارزن و بعد اگر گره گرنگی که مفشد بحث سر بکتن بس دهمان دم دا طبعا مقارنه نهایی تکرن افروکه سیاست نو دولتی برف آقاره که دیده بردی چید برف حلویسته که دیده بردی چید نهایی تا مقارنه که سردم سالت سردم شورش و ایلول دا بس همیا گرنگ تر او قربانیت که گره کرد سردم شورش و ایلول بودای و پیداگریه که مزار سر و چنده بود از کرد گره کرد و کرسانه بوی نجیم و اوه بو بلگه یا رسمی یا فرمی سرساحا ناف دولتی که هرچی نبی دولت زلهجی همزر اگه بو گره کرد بگن یعنی ما بون چی دهان ولات جیهانت اندام نتویتی گردی دا هزت کلاف کس که تخو ان کلاف شینت خو فره کدنه هزت آشتی پارس هم دو بشینه فره کنه هرمه کرسون سالان تو ای که بجر آلای نتویتی گردی دا که سنوره که به حکمت درنده و عراق دانونو و نکن ایتر بهن قتل عامه کش بچه چون که بگیرونده که خواه با بکرن و قتل عامه گله کرد شورش ایلوله تو بگیره پیشتی وی که مدی را کرتنا جزایر دیوده تیتنو به هزارا کس آواره بون آواره ایرم از بخو گل به نمارقی که شوان کسا بون بیرامنه های تاجی بس امچون آواره ایران بونه و دهان هزار کس دیجی بونه قربانی سالت هشته آدم مدید که انفال و جنوساید گله کرد دست به بیتن تو الانفالا بارزانی ها بگیر حتی تتا یا حلبچلو یا دورابادی نام بگیره شیعه که گشتی خو اما بونه به نمایه که گره که اساس که ملگه های ناف دولتی بیری لیو چندی بکده و که هرچه نبیدن حرمه که آرام بو گله کرد لباشور کردیزان دروز بکن ایتر زیتر نبونه قربانی دولت خون برشد ناوندی و ناوندگیره آدم جبروی که مخابنی و افروکه یعنی لعن سیاسیت کردستانی لباشوره کردستان یعنی صراحت جبر سیراع و ململانا گلکان یا حتی را دکه مصلحت حزبی ولیکن که فعلا برجواندی و مصالح نتوائی و اجتماعی فعلا ببنه قربانی و او دوست دیل کردی هزر بوا چه بیشه که براسی جی اتر نزاد چه ها تعامله گل بی بابا دیگه یعنی معقوله اول تقریبا نزدیک بودن دو سال هل بجات نهاتی نکنه حتی اونو که یعنی پارلمان کار نکرده حکومت کابینه پک نهاتی یعنی مخابنی و پیوسته ایتر لعنت سیاسی بیرل بچنده بکنه و که اف قربانی دانا گله کرد مجوع ست سال یا خودا که در باز بود افرو که طورح که سیاسی بو کرده درست بوی پیوسته ایتر مسالحت حزبی بدنه لیکی پتر قربانی ها بو برجوانده مشتمالی نتوایی بدن
1: بله دکتور شورش ایلول آمازن گلک دست که بو گلک کردستانی نانه تایی بجی پشتی هنگی گو شورش آگولانی همه دم دا سر هلدانا گلک کردستانی و افرو اف دست کفتین سر گلک کردستانی و هاتین ام چند کارینش لای اکادمی و تایی بجی یعنی زانکویت ما پیمانگهت ما لانیت روشنبیری گرنگی و بایخیه و میجوا تجی سروری بدن یعنی و میجوا گرنگ دنیا گلی کردستانه اتواری بزا ورزگاری خوزا گلی کردستانه دا
0: یعنی براستی بسیاری که گلک و گرنگ دست خوشی جنابی تکیم یعنی بصراحت اگر ام بحث سر بگن اگر از رخنجی بگیم برخنک آواکر وک دلسوز وی ولاته وی خاکی یعنی 22 سالان هولند دا بویم بو خزمت و گلی کردات میدوی دلو جانب خزمت بکن یعنی بو چه برجواند شخصی مرم او نبوید بلکه خدمت بو گلو والا چاو بابت نه پیش مرگه بوینه شورش ایلول و شورش گلانه دا افرو که امجی کورید بوانه مفشه دا هاتی جی ده خدمت بو گلی کتن جی برویه که بصراحت ام وقت زانکویت کردستان کشی وگی گشتی ام وقت مؤسسات حکومت حریما کردستان کشی وگی گشتی ام نشونه خدمت ها وی خاک و وی والاتی بکنی مخابنی و مخابنی و یا جهنم یا گرنگ تیر اگر بحث بکن ام نشاینا یعنی

0: ئەنجێت ڤیوەڵاتی ئاوا بکەین کاچەوە ئەم پاراستنە نیشتیمان پاراستنە ئینتیبا نەتەوایی نیشتیمانی پاراستنە ئەڤێ خاڵی بکەینە مێشکێڤی گەنجیدا پەروەردە بکەین کو ئەڤریکە ئەوژی خۆ ببینیت وەک کەسێکی سەرفراز کو خزمەتە ڤیوەڵات پەروەردەکەنە ئەڤی تاکێ مرۆڤی سەرڤی نیشتیمانی دژیتن پەروەردەکەنە ئەڤا گەنجا بشکلێکی دادپەرانانە عادلانە ئەوی دەکرد بۆ ئەڤریکە اشتغاز بودم قول نوکا دیتر دا با اینا یاش همیا گرد امبزانی نیارو نحظت کردستان همی محاوله اتین که ونکل لعنی سیاسی پیک و کار بکن ونکل لعنی سیاسی و مؤسسات حکمت حرم کردستانی به جوانی درست بکن جی بس براستی از ابخو و تشتگه که امخو بخی قناعت بخو ابخو جور خواپانده نکه برای امخو بخو بکن نخیر کسی دست منگر یکو ام ابرکه بهین قطبخانه سر پرورده و وزارت پرورده و ام شکره که گلک و جوان رکوپیک بخین و بتایبت او ماده درسید که تینه گوتنه واسا بچی که خوب پرورده کن صفا ایگی به ابسده وقتی دیگه هیتا بسال یا خو او روحا نتوایی او روحا پراسن او خاک و نشتمان سری بگنجی دابید که حاضر نبیتن بچی کترین اویدی بو برجواندید خوی شخصی بلکه برجواندید نشتمانی و نتوایی بگتن یعنی ام شیاین پتر خزمته بکن راست در نحیه آبادانی و حرکه و بزافاتیه کرن و حتی دیماهی کشی بس به همان دم دا بو پروردکی را تا که مروید نحیه میشکی و ام نشیه نمونه که هر از اندیا جنابی تا بو بیسر جنابی تا بحثر بکم یعنی آوایه تا تینه درست کرن رگابانی تا تینه درست کرن بس گره از کسی چیست به آوایه دا میشکیوی چند دید گهید که فعلا میشکیوی مدرنه چند دید گهید که فعلا تبیتن اوی آوایه پارید میشکیوی چندی حاضره که فعلا او رگابانا پارید که واتا تبید اولی امرو با چه کن
1: یعنی گلک حزان اشتیمانی دکتور گلک آگرینگه یعنی پتر یعنی ولا اما خاک اما بون اشتیمانی ما بیتن
0: بگو من یعنی اگه تو هزرا شوراش ایلولی بکی من گلک جا بسیار با بی خود گنگو باب تا بوچی تا تبان کلگت تو بوی تشمرگم گوتی دجمنی حاجه سر خاکا من از شرید کم که دجمنی خود خاکا خوب کر نداره که بیتا خاک چطش وکی خاکین دم مرو خاکین دست داد مرو کرامت خود دست داد مرو نامیس خود دست داد مرو حتی چی خود دست دادم برای اینکه اگر از وی گنجه نها کل کردستان های از آوا بکن سر پاراسته نوی خاکون اشتیمان دا طبعا اب خود خو آوا کردن اب خود خو ایدی کردن یعنی که وقت امد بیجین تو چی جارا شولی نده کسا که نه بیجه اول شولی تای اولی وره پرورده بکن زانست بکن معرفه بداره که ام وقت زان کوید کردستان هم چند شاینه وی معرفه وی زانسته بدین اوی گنجه و بوم خود جهه جهه اوی دیم ما همیا ما از بو وک راگره کلو جزان سیاسی وک ما مستاد 14 ساله 15 ساله من هر طلبه ایتی نهاش دنگی میبید زانید از چند یه مجدم کو از درز والا تارزی میشتیمان پروی از دمه گنجه خو بس دیسان جی ببو چون امی تیرانا کردن یعنی تبیتن به سیستماتیک و مؤسسبون ام کار بگی کو آیا ما او عقل مؤسسبونی هیا تو بوشون هم نخیر ام نشوینه و عقل مؤسسبونه جی پشتی نوتو دوی و حتی بتای به پشتی 2005 جی ام درست بکن ویره دار که واتا تبید نیتا من ها درست بیتن بابت نیتا ام همی چشی خلطی ها دوین ام روف خلطی ها کتن بس آیا نیتا من چند ها درست بو وی خاکو نیشتیمان افا بابت اگر که پیشت ام روف مناقشه گنگشت سر بکتن
1: بله دکتور میدیا کردستان گشتی چند کارینه بونمونه تای بجی بابت شورا شایلولی گل جارا می بینین سمینار و چالاکی وان بیروریات نساخ کرن میدیام کاری او پیویس نشانی خلکی بدد که اف دست کفتید که اف رو چند زحمت دست هاتی نه بهنده که هم وی آرامی و آزادی ها که اف رو گل کردستان در باز بید
0: بله راستی اگر الان پسیار آراسته میدیا کاری بسپور بکن دیگه
1: یعنی مبست آمن او که ما مستایی که زانکوی تو چاوت بینی
0: بچون آخو مهیه بس که تو بیجی بسپور بید بیواری دا نخیر
1: تایی بجی اشلای سیاسی و یعنی وکو میجو امشای نمفایجی ور بیری
0: نه ما گلک جار ام کارو چالاکی انجام بدهیم گلک جار یعنی هر بیرو رکا چه بیتن ام کارو چالاکی انجام بدهیم برمونه افروکه و دهی و بابت شورش ایلوله و بیروریا شورش ایلوله چالاکی هم نه انجام دانه دیکن بس آیا ام چل با چالاکی هاتین ام چی استفادش با چالاکی هاتین آیا ام چند شاینه به برنامه اویشونی بکن آیا ام چند شاینه اوان هم یاب کنه خدمت ها وی چنده که فعلا ام خسر آوا بکن آیا ام چند شاینه اوی برنامه فعلا وسط چه بکن که خلکی ما استفاده جه بکن افرو کده همشی وادید

0: چونو من نزانم يعني تش تنا انجام دان شراكي بيرا ولا تنا تنا درس كن راجع هندن بس چند بمفانا چند مفاي خو هيا از في دورم ام بتر بشين بوم بابا تدا بشي واي كي سيستماتيك ام وان تشتا بكينو و بون من اگر بحثي ارشيف بكين ايام چند شو انا تركرتي بنا كو بيتي شفر ارشيف بكين بله و چونو من نزانم ارشيف هر حيا يان مينا ابدا ما كي من از حد كن بريكا دزگه را جنابه تجه اگر راب گهینم که افت دمه که بونمونا دو سه ساله که جدی از سر به موضوع شده که ما ام انستیتو ها که چکم ما هده که یا نشتیمانی بهتر درست که سنتر ایویل حضر بیتن بتابد بو بابت به ارشیف کرن و به دکومنت کرن و سرحلدان جداج را ایت کرده سده بیسته ده بوتر به شوراش ایلوله شوراش گلان بونمونا شوراش بیتر ام بحث ده هنا دکومنت کردن مؤسسه کابیت، انستیتوه کابیتن یا تایبت به ارشیف کردنه، به دکومنت کردنه ما اولینه یا زانستی و معرفی بید، ما اولینه اما زانی دا خودت خود گهینه که گره جا ماید میبیسیم راپورتت دلاف که ماید گهان دینا گل عرض داجه بس نظام چه انجام بونینه هیوی دارم از مساجه ما برای که دزگه جنابیتا بگهیتا لعنه پیواندی دار که ما پروپوزال جی حاضر کریه که فعلا از انستیتوه بهتا درست کردنه یا ارشیف کردنه کو امبیشن ابو نخرا سیستماتیک ساشی بخرا ارشیو بگن یعنی نو کتو بل شی واسه که برالایی نه ریکوپیکن اکادمی یه تتکره یعنی هر کسی بلای خوبه کامیرا که هل گرتی دست خوشی جوا کم صراحت ام سپاسی واشه که هرچی نبید اوان دبخو هنده که ارشیف هل گرتی اجیم بس وی شکلی کار نهای تکن دبید برای که مؤسساتی به تکرنه او چی بونه او مؤسسه وکی انستیتو اک بوچون آمده باشترین خدمت بیدن بو اون شوراشت گلی که بتابد بو شوراش عیلوی
1: بله گلی سپاس بو مامستا بجن دکتور هوار نیلوی و کو مامستا که زانستین سیاسی زانکو ها دوکی گلی سپاس دن باش
0: ممنون قربان سهچه بله

0: بله امید برداوم این خلک برنامه خواه و رودابت های بجیل دور بیره بریا شورش ایلولا مازن جماره کازور یا بجن می جونوس و اکادمیا سراست حریم کردستان و تای بجیل پاریزگاه دهو که چالاکین جدا جدا انجام دان بهنده که دستکفتین شورش ایلولا مازن پیشکش بکن افروژی که سراست پاریزگاه دهو که جمهور کازور ارگانیت اکادمی بجن رخراوین جواکا رخراوی جماعوری پیشهی رخراوین دیتر جیکو کارین جمهور کازور یا بسپورو چالاکین جدا جداش لایوان بسپورو ما مصطفی بیت انجام دان همان دم دا بوهندی بویا کو شورش ایلولا مزن ایکشوان دستکفتین گلک پیروز بو بزاورزگاری خوزا گلی کردستان دا بوهندی کو هم همی بکارین قناخ بو قناخ گل خو و ویم میجواتجی سروری در باز کنو اف دست کفتین کو افرو دست گل کردستانی جی کفتین دست کفتین گلک پیروزن و کارین خزمتا نشتیمانی بیتا کدن دکتورا صبیحا ابراهیم وکو بجن تای بتمنده که میجوید گل مده دکتورا دن باش
1: دن میتا باشتر خوشتر
0: گلک سپاس دکتورا که می پسیاری بکنین وکو اکادمیک یعنی وکو بجن بسپورک شورش ایلولا نشتیمانی شورش ایلولا مزن تب خود چاوادی تا چه جوار گید پشتی که افروژی که سمینار خودا تا گل خالد گرنگ بحث کنه
1: پشکی سپاسی واسم که واسکر مهبندار کرن اتغادی آقا هلی دارم هر دارم پرکت دیدن سباره که پسیاره ده شوراشا ایلوله از دین ایک شوراش گله که موضوع میگیرین که گو بده دسته که شاره که برسره بورزگار که نا کردستانه ایش برهم به گله نمونه موضوع نده ده خود یه قربانیه یه خباتی که حتی اواشیان مرگه نبی قناغا او افرگه امده
0: بله دکتورا اواتو افرو گوت گلک بحثی پنل خو افرو الهولا کنفرانسا اواکو مکتبا سکرتاریتا ایکتی آفرتین کردستان دا ساس کری تا گل خالد گرنگ بحث کریم تای بزی بابت بجن رول آفرتیت شورش ایلولا مازن دا تو چی بو مهندک پتر زلالی سر باخوی؟
1: بله بگو مال امکند بجن احتمالا در حق آفرت ندر کردن، بس بلک مخابنی باید که دکتور هلبی نیجی اما جفه دایی ایش برده کنین در باره خبات جناب کرد ناف شورا شاده گلک یا که نا ایش برهنده دو امشین بیجن اگو خبات و یا جناب کرد ات شورا شا ایلوله دا و قربانی داین که انتر نبینشی ظلامی ایش برکو وکیم اماجا پیداین که دو ارکیت گرگ مازون سرشانه به جنه ای کشوا پشکداری چوراشی دای کریه پشوای که راست خوب شوای که نراست خوب هر وفاجی ارکی خودان کرنا زالوگاو و چه کرنا خارنه در دارا و اینان آوه و چه کرنا نانیب کامیره یعنی ارکیتی گرگی مازون بیه رول دیکو بابا اترادی ایش برهن به ادوی قناه با هستیار ده اوا شوراشا ایلوله شیواز پشکداری افراتیم دابش بد سر دو شیوا شیوای راستخو شیوای نراستخو شیوای راستخو ایکی ما واجم پیدایی کو سی توراغت گیر توری دسته که صالت شسته هلبت جان سیاسی افراتا سنوردار بیرش بر جبركو او عادات التقاليد يعني كيم جنها بين خهاب البانا بميدانه بس من درجه اتبقنا بها السيار ده جميع شيايا بوستيب جهين ده فرماندين فيش مرقاي فرمصاجي خارني بو فيش مرقاي اما ده كد او بجي قربانيه كو جلق قام مظن بي الهم الهم الهم بيش هم بجي بركو بشيك داري اتبقى خستيني فارجي ديمقراطي كردستان بيا او هول دايا دوره خستنه بگید بو کردهتی بو رسکاسینا کردستانه و هندک نمونه برچاف دیار گرن بابان هزر دو دیو بچی تایبتی بگو به از بابا دیگید میدیسیم سر رول جنه چراشا گلانه ده گله که جنه بوینه بس که زحمت دونا به همیان بیجی بس هندکید برچاف هین حکیم آماده پدای کو اکش وابین ابد پوستد برن عمبار محمد گولی دبرا زاخو هر وفا ما عائشة حاجي جارشين جي هذي هذي الدبرة زاخو الدبرة بامر نجي ما صديلة محمود هذي اواجي كاري بوستي كليا وخارن تو تشمرغي اما داي كليا
0: بلي
1: البيع كنا بيجي لا غوصاي بلكو تشيك داريا تشيك داري تشيكو تشتاكي دقمن بي راسي في سردامي ده لكن اما جاتي دايكو او بارو دوخو او عادات وتقاليد سرراي بيجي جنيشيايا تشيك راكت کو اوجی مارگریت جورج بیش استو ایگه تک راگریه اکمل الگل ظلامی شارگریه کتنگ راگریه حتی شستو هشته
0: بله دکتورا پیکاتی گل کردستانی شمی اولو نتوا چند خود ناف شورش ایلول دادی تایبیجی شورش ایلول آمازن که کردستان همی کربو ایک پارچه هر زاخو حتی که خانقین و مندلی
1: بله راستی وقتی تو لاپار دیرو که یعنی بری خودی اتخیلی تو گل اکیب آشکرایی که همی وکی جنابتا ماشا پیکری که همی اولونه توا که خوابه ادگل ملامسا بارزانی دمش رو دسته کری اوی پیوندی تخوا گهاندنه سروک عشیره گل آینه دین اوی کردستان جین دخواست هادی کاری کریه که بو شکدار بنید شورشه ده اما ما اماجه پیدایی که مارگریت جورج که سالا شستو ای که یکم جن بی که شکداریه چکداری کریه او جنه نسیحی بوه کریستیان بوه نتوهی که اولا که جواز هدیه اوه دنگ بده یعنی پشتی به او دیار ده پیدا بی گلک ازی و کلیسیان و نکنوا و آینه دی پشک داری اتشورا شده کرینه چون که امشن بیشن شورش ها ایلوله همی او پکادن ادل کردستان دیجین پشک داری دیده کرنه کداف گهنه کردستان لکا آزاد و ظلم هزداری رزگار
0: بله دکتورا قناغ با قناغه پشتی شورش ایلول آمازن شورش گلان نشتیمانی سرهلدان پیروز و دستکفتین گل کردستان افرو اما چند کاریه که قناغ پشتی سرهلدان دا مزراندن پرلمان کردستان حکمت کردستان سرکاتی حریم کردستان جماره کارزانکو اکادمی و پیمانگاه کردستان و بوینه بوهنده که ام چند کارینه وان دستکفتا نشانی وان قطابی آبدنیه که بجن الواري وكو اكاديمي طيب بزي وكو قطابية قناق بو قناقين جدا بهند كو شورشا ايلول افا كو دسكفته توي بون قناق شورشا قلان اشتيماني همان دم داجي سرهلدانا پيروس وكو اشلاي مجوي وهم چند شاين اوه مجوي پتر زلال كين بو قطابية و جيلي ني يعني اف قناق بو قناقا كو هم تدا در باز بين
1: راستی ارکه ما هم وکی تبوتی مجون نویس وکی پروردکار ارکه که گله که نحن سر ملینه وکی ما موجه پیدایی که شورشا ایدون گلان شورشا که چکداری بی هول دان که کردستان روزگار کن جر دست حالاتا حکمتا بره عراقی و تردن تردان نوطعی که مصدرین بلده بی که کرد هیدی نشیان پتر بن سیبرا به حکمت ده بجید و دیتا موجه پیداه نوک دوی پرلمان دهی هاتی دا مدران دنو حتا لگاوی کردستان برو مؤسسات هستو دمو ده دیگه هست میری پیدا بین پرلمان پیدا بین زنکو پیدا بین اولی کرد که شورشا که جدا شورشا جاران بس هر دو تمام کرد ای گذنه جاران تا بچی که خواه پرورده که گوبه تا شورش گیر بیان اولاتی دلوی ده اتینی وی گاوه ارکی ما چی پرلمان بید چی زنکو بید چی قطاب خانه بید تو وی بچی که پرورده که او قربانیه اوا چی جن بید چی ظلام بید دایه که خمدی که تو کسی که آزاد ابرو که بجی گلکا گرنگه بس رغم هني رجي أزي سمارات يعني جناب يجن راستا يعني كو مكابا كلنا وقتك ديني ما هاي جلايك برنامج خاندني في هذه الجهوري بس بديت نعمل شو أز ترى بزرع قطع خانية ما هيش تعمل نشيا يا يعني جل جرا أو قرباني أو تنبلت ما تناف نجوا خذها يا أمنشا دي جليب كنكو أبدلا كشانا زيب وكذا دينت بجا إجبهن دي تيماسيت هين دي دارة دا احتمالا نشن وهو كراهنية ديار دين كابوتشي رولي ما هند قوة نبية هند بهيز نبية وتبشي كسلتي ساخلان كو كورتروار مشكيكي كوبياتي هبت كو بشيت أف دس كفتت بري كو بدس خبعيناين تو پاریزی و تو پتر چون که بزاره کردستان را کتر بینی بردوام یاد گروهی نده یا تو بردوام تو بزاره تی توش دور برد خواه باشتر بی چون که هشتا شرحه بس بغیقه کار بیا هشتا دور برد تا حوال دن کتا توشن نهیلن تو سر بخو
0: بله گلک سپاس بو دکتورا صبیحا ابراهیم صالح بجن وکو ما مستاق اکادیمی گلک سپاس دکتورا دن باش
1: سپاس بواجی هر دم سرکستی ده
0: گلک سپاس دن باش

زور سپاس کل دمه درباز بوی گهدار ادمه بوند خلق برنامه مای ابرودا یه تایبت بو الدور بیروریا شورش ایلولا مزن که چند مامستاین اکادمی تایبجی سر دسکفتین شورش ایلولا مزن همان دم داشی گل داخازالی بولینه که ایکش کسیت مهوان ادمه دیار بو که کاره که فر بوچه بو نامه کنار که داخازالی بولینه که که بجدار بید خلق برنامه مای ابرودا جی زور سپاس پر حال که همشی آبین خدمت گهدار خوی خوشتیفی بکنید تا که خلق اکادی برنامه دی هم وینف ایک خاطر و خود هاری کارو پشتوانی مهم یابید روشید بیت روشید آرامی و آبدانی بین با گل کردستانی.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Adhok Radio #5 #5.ne.
1: گردیان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: سلاب و دنباش. سرهوک مسعود بارزانی پیام که هفخمیه و سرخوشی هرستای مالبات و کسوکارن کساعتین اشتیمان پرور و خبادکار پشمرگی هر دو شورشن ایلول و گلانه و هلگیره میدالیا بارزانی جعفر محمد بیبادی کرد. نچیروان بارزانی سروک هرم کردستان الگلشانده که بریتانی کمب و باسل روشا امنی و گابن ایک خسنا هزا پشمرگی کرد. به هلکفتا 65 سالیا شورش ایلو نامازان ایکتی افرتن کردستان چالاکیه که تایبت بو بلند را گرتنا رول و خبات افرتن کردستان شورش ایدان لحولا کنفرانسان لزانکویا دهوک ساس کرد. وزارت کاره با حکمت حریم کردستان راگان کتانه ها زیده ترجه 705 هزار هبشن کاره به لحریم کردستانش داشکاندن قرزن قو مفادار بوینه. حکومت حریم کردستان فرمانا داخستنا همی کمپانیو نویسینگین آلیگورا دراوی یا الکترونی فوریکس در خستو معامله کرن به دراوی دیجیتالی به تمامی قدغه کرد. افرو وزیر دارایی آنکو وزیر دارایی عراق لسر هنارتنا موچه هیواهش یا موچه خورن حریم کردستان امزا لسر کرد. وزارت پرورده حکومت حریم کردستان راگان که روژا ایک شنبی 29-2026 ده دوام قطاب خانان لسال 2026-2027 دست بکتن. جوات نینرن عراق درگین خو بوشار الدجی گندلی وکرن و راگان کوچه پارس بندیه کو پارستنک بو کسی نینه. کرتیا دنگوواسان هاتنه پیشکش کرن بمینن شاد.
1: Hashtag 88.5 Hashtag 88.9

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن.

زنگ دلن جیانه. تیتا آماده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال. پروگرام زنگ دلن جیانه پرانگ کیکسر تیتا جهین شلای درهنر سالار جلیل. سلام جوابم گهدارن عزیز عبدم و حمید متاب خیر و خوشی بن هم گله گله کیف خوشین کجا را کدیم خدمت آده آماده بوین دا کو خرک کنیم اجوی پروگرامی پیشکشی وین عزیز خوشتوی بکنیم هیویا ما کو دمک خوش و مفاد گلک درواز کن هفته یک ما درواز کرد گل و گهورینا شیواز این سر پسیادت مدهاتینا خواره پنج پروگرام اما پروگرام پنجی ها دهتا پیشکش کردن سر شیواز اینی پسیارا همی پیشکش کردن او مجدست بی که جهش روژا اکی جی مگود کنه شیواز ما اوینی کابوچه مرم با امد بیشین وکی ما گودی ایک جه اگر سر هر پسیارا کامت تیدن ایک جه اگر فلان تشتی چیه ایک جه اگر فلان بابتی مسئله چیه بو جبرگو ام همی گوا بیشین هگر ما اگر زانی ام ازی چاره سریه جی ببینین یعنی دست نشان کنا اگره اکو بیشین چاره سریه که بنارد امشین بو وی کشه وی بابتی حتی شگی ببینین ده از گلک نافدانا چم که من گلک سوی بابتی آخفتی کانه اگجا اگر آبو چیم از دیچه ما بابتی به جا آماده بنو گوه خوب دنمه که بابتی ما چیه از بحث بابت اکی کم که براستی جی او بابت از بحث لیکم ات آینه مدا هر بنرد داد دجید بشتن چنا بتن کرا کش حشه کدو بکن و عشق بکن و اوینیه بکن و جاره بس ام دوی بابتی دهنه لکه بو چی دهنه لکه چون که امید بینید های یا تیتا کرن باشه وقتی تیتا کرن جی باشه ما چی دوی به عشق دویتن به حشه کنه دویتن حشه کنه از بجم حشه کنه اوینی باشترم ما چه جید بیتن؟ ما بگهشتن بیتن مدویتن مادم ها تاکنن مدویتن بگهنه ایک خزانه که پیگ بینن هفجینیه پیگ بینن اما بابت ما سره که آل ویره دراستی تن وی سرده میده پراستی یعنی تو ده بینی پتریا اوان کسین حجه که نید کن عمر کرده حجه که نوان عمر کرده ناگهی تا کنگی ناگهی تا هفجینیه بری بگهی تا وی قناقه تهندیت نما هندک جارا ایک ده حجه که نکی که ده دعا که ده سیا که ده یا بوی اکو بیشن اما اوی برده و اوی بگیره اوی بگیره و هنی فلان علا خلا ام ده چی نبابت درست که ما گوتیه بو چی حجه ایک جا اگر چیه حجه که نافی سردمی هنی ناگهی تا خناغ هفجینیه یا امر کرده و دمه که ده حوان عزیز هکه تو گدارت ما به این گوه خود دنمه هکه تو وان کساب نیاسی اوی خوب ناوه عاشق آشکرات کن گلک جارا سینگ خوبت کن با حوالا دیاد کن دی بیشن از یه گل کچکه که آن کچک دی بیشتا حوالت خوب از یه گل کرا که دی اوینا خوشی آشکرا کتن چت ناف حوالت خود چت ناف ماره دا دی بود دیاد کتن جیل دی ماهی که بکنه هاتن نبونه هفجین آلیا که دیوه تو دی بینی هندک شب آنیا خراب کری یعنی گلک کران حیات جیان یا خو حرام کردی شبر کو نگه هشتیه وی کچه اوا حجید کتن و بختی گلک کچان جی کران یه رش کردی سدم آوه که یه حجی کردی حیامه که چند ساله که پشتی هنگی بخونه اینایه و بختی وی کچه جی یه رش کوی چید بید اوه نوکه گوه دارید ما اوه نوکه گوه خود دنم هندک شوان کسان بن هندکان او دردید بدن او بابتا دهه تا بحس کردن دوی به ساعته دا خود حس کردن ام ده پیگ و سر آقوین ام ده هندک دانستانده نیل سوی بابتی کن ام ده هندک اگر آگریم به جا تو اوینو که گوه

0: بله دم هات هم دست برگردن پیوندی ها کنسر بی بابتی دا هم بزانی کنه هر یک جوان به شکل دارین گلمه دا آخافتن آوان چیه او اگر را بوچه دارین حوالین عزیز مش یه واز بسیار خواه گواره وکه هفته ها بوری نینم ما گوتیه امنا بجین آخافتن آتا بوچه ان بجینه تا ایکش اگر را بجه ایک بی دو بی سی بی تو چند آزانی هم دا بجه دیتون آتا ایک جا اگر را چیه گودوی سردمی دا حجه که نا کروکه چان نا بی ده هفجینی یعنی هندی ما گوله بو هندی هم گوله بی هندید بجن یعنی گلک رجه که کم نبتن زیبزی ناگهنه مثلا چیه؟ یعنی ناگهنه ببجینی پک ناگهنه ده بجا امده پیواندی آور گیرین امده گوه خوده نه گوه دارین خوین عزیز اوین بجرا بند گلمه دا بزانین که اگر ابو چه دزورین ایکم پیواندید گلمه دا که بیرهات بیرهات دمتا باش بتن فرما
1: دمتا جی باش بید دمه همه بینرد رادیو دوگ باش
0: سر جواهاتی
1: عزیزی والله سبارت بسیارات از بیجم ایک جه خالت هرد سرگی نگهشتنا مثلا دو کسای آنگو من بیجم دو عاشقان بار آبوری هم
0: آبوری
1: دیبین بله چونکه امید سر دمگی داد جین جواکی میوالی هاتی ام چطا پیچاوید ایگو دو مستر لید کنید تو دیبینی کورا جهی لکه کچکش دل دوید بله او کچوی کوری رازینا بچون که بار آبوری وی یکی ما آنکو چشو لینا بخو بکر بید مستقبل بخو پیدا کر بید تا او کچه از صبحی ببید خودان زاروگ و خودان مال و خودان عیال
0: یعنی بیرهات مبستا تا اوه اتود بجی مجن مالا کچکی گلکن گرانن جبر هندی افکار نشید خوزید آن مبستا تا چیه یعنی کوری فقیر کچ حجینا کد کش که یعنی از تنه گشت

0: درستی؟ اگر چه؟
1: درستی مثلا از خوب بیشم، از گنجاکم
0: بله
1: مدوید از کچکی خوب خوزم باری آبوری من نه باشه آنکو از من پیچینا بیت او دخواز بکت من پیچینا بیت از وام تستابو جیبه جیب بکم
0: بله
1: وک زیرا وک قاعد دواتا و نشانی ها چونکه ام نکای متولی هاتی ام سه نشانیات کن
0: وایا زور است
1: بله
0: بله یعنی ما بس
1: او اصلا بجم کار خلیل اصلا بجم جی کچ همی دیف مالی پاره گرگی چید نخیر والله کچا های دم گوش دل عاشق کورا گید بید بشتی دلیتا بو من همی مال دنیا دینید
0: بله
1: بس اصلا بجم همی نه چونکی ساده هشته کچ نکا دیف مالی و پاره گرگی چید
0: ساعت تا خوش بتن ام گلا گلا سپاسیتت کم بیر هات بو بس جوری تا جوان گلم دادم
1: سلام من سر چاوید من عزیزم
0: هشتا ما پیواندی تا این وینو کل دید گلم وینو دمی تا باش بتن خیر ما
2: دمی تا باش درو خوش درو ما مستا خلیل
0: چاوان باش خیر بی گلک سپاس بتا تو چاوای
2: سپاس یادت که ما مستا خلیل هر سرکفتی بی انشالله
0: گل تا یا ربی
2: هر صحابی ما مستا خلیل ما مستا خلیل سبارت سیارته و یکشوان اگرا کود ویستر رمید حاجه کنا کچو کورا نا بیده هفجینی اد ویجیلی دا اد ویجیلی نوکه دا از بینم تشتگی آسایی بو چی آسایی ما مستخلی
0: بو
2: جیلی نوکه نگهداریا دای بابات کت نگهداریا شیخ و ملات کت یه ما یپ مبایلی و ما مستخلی وش وی ویدیو بو ویش وی حرکه بو وی اف جیل اخری بود تقلید ما مستا خلیل
0: آها
2: این باری آتش خودی بی بیگا بی کچ و گرژی ما مستا خلیل اصنا بیشم کچک تنیجی انا بیشم کرک تنیجی که مثال هکه از بخول فی جیل نو کبام حقیقت از تا بخوص حکم کچکای که زنگین پازانی او یا باش اوش مولا گام ازم او کچک جی هر واسا یعنی من گوداری یا بابی خوند گره وکچا فلان کسیه یا مالکا محترمه یا مالکا پیگوتیه یا مالکا اخلاقه حقیقت افتشتال دفت من نمه امام استا خلیل یعنی ات بیشم جیلی نوکه چرنگا
0: باش
2: گوداری یا دی بابا نوکه
0: و
2: دی بابت نوکه جی مام استا خلیل عفو دی بابت نوکه جی وانس حتال ایال خوناکم نامیسا فلان کسی پاریزه تو درگی کی خودی یک درگی تا خودی افتشتن های نگو تنز بینیم گلت که من ما مستخل
0: زور بخیر
2: حقیقت داد بینیم گلت که من
0: وینا که از پسیار اکیب کم نف آخفته نیتا دا هزدک بومه چی بو حکا تو بیجی حکا وی سردمی بومه و من گوه نداده دا که بابت خوب نبنه که بس از پسیار اکیل تکم وینا دیتن آتا او کرو کچن به حجی کنن گهنه هف جینیه و او کرو کچن دای که باب وانا بود حل بجیدن کیش که رزوان پترت نوف جواکی دا وکو ریس
2: ما مستا خلیل اوا دای بابا جی گفتی
0: بابا تو بوتی توی پشیمانی بجی اوسا
2: گل اکسا ما مستا ما چد بجمتا ما مستا خلیل بجمتا جیلنوکه یه ولی هاتی مال برچه بردان زیده بوه ما مستا خلیل برچه نگشن زیده بوه حکوم حش کچکه گی گر حرکه گا خلط دیف دلیم نگد از دی جیوه ما مستا خلیل
0: زور.
2: بس هگو دای باب من نصحت المگر هفجینی ما مساخل گل جا باب من گوتا من هفجینی تو یا قلم و مساحقه دستی تا دابن هر تشتگی تا کر دیو دا جیب بی اگر هر خلطی اگه ها تا کرم تا جی نبر ما مساخلیل تو دی خوکو جی
0: ساعتا تا خوش بتن دستی تا خوش بن وینو خوزی هم زوز و سپاسیتا کم بگو چینا تا جوان تو گله گله خیراتی
2: سپاس
0: ما مساخلیل سپاس ساقوی شالله هشتا ما پیواندیه پروگرام زنگلین جانه ما مستا مالا انوار تتارید گلمه ما مستا دمت باش بتن فرما
3: السلام علیکم و رحمت الله و
0: برکات علیکم السلام و رحمت الله و برکات تو گلب خیلی سیدی
3: که خلیل اف با یعنی تقریبا اف اگر از زورن بس شون اگر با امده دست بگی که دست بگین که نوارو که چه دیار بیتن
0: بلا
3: اول جو هر کچه که بیتون کرا که بیتو باری قدر هبیتن یعنی خط شیهات یعنی ویسین اف اوین داری او حجه کنات که تن اره خوده اوزانی که خوده اوان ویسی کد بیتا هفجین یا اند بیتا ظلمه حکر نزانی تن بلا او پینگو و دست بیکی بزانی تن اگر اکتی دا فشل یا تی دا های چونکی مهمزن که هف کچکا رزقه میو بیا اون افزانمه مثلا بای رزقه بیجی کچکا کچکا مادم نزانیتن بلا بزانیت فشل یاد به چند دهه و پینگو بای اکی و تو بای قدری هبیتن
0: او بای
3: اکی او بوچه دو خوده دا پاششنده حرامیه و مثلا حرامیه و یا دوه اگر دوه اف یعنی یکش وان مثلا کاتب و گل اگز زانای دی و سردمان ست آبن بجن هکر ظلم از نوکه دروی نکت جنه ناینیتن او ظلم نکه دروی جنه که جنه ناینیتن و او افراد زانن ها افراد زانی دف ظلم دروید کت بس هندی به هم باوری بخونی نه و ویدش مال بابا خو خلاص بیتن هندی هند شخصیت و یا کیمه یه چطه وی بابتی به عقل خو اف افراد ها اجا دبینی کچینی خوش دست دتن امنا به این بحث اینه که چینی وای که جسدی
0: زانم
3: بحث که چینی ها شرمینی نه که چینی ها گولید بونه نه که چینی ها آخف نه نه چون که چا که چینی ها پرده یادی یا خینه امانته یادش امانته چون که پیغمبر مثلا الله علیه وسلم گله جا نمونه اینا وی وای که وی که چه اوا پش پرده یعنی که چکوی با بسلمان تو با اصاب بیتن دو شرمین بیتن نه و اصاب بسته بیگه ظلم بیانی پا و بیتن ویشی وزهی اجار اوش اگرانه که وقتی کچکه که اف چنده دست دو ظلم باری پینو هیتن ولو حجی کنین یا چویه یعنی بگو بگو بگلای جارا بگو بگو من تای نمونه تای تیم بیرم سیدا خود من از جنی هفجنی سر حجی کنین یا به اینو خود از پشیمانم سیدا اچه بگم دیا بچه دی بیتن اجا از پینگو وانی شدم یا اونجی که چه تیدن لوی مل و کچکا یعنی یا امر به مازن اجی یعنی نکو مثلا که دنیا یه بیرسید از کفتی اوین داری خود خوب نو که بیتن یعنی ویره خوب خوزان خلطه بابت اکی خلطه
0: یعنی ملا
3: بیدی نامه که یعنی بو همی اوید لایفی داد و اوید نامه دانه پیش رو بدخو حجی کرن خوب خو اسلامتی دا حلال حجی کرن بس اف حجی کرن تا گهینت زواجی چایه اه. مثلا کچکه که بوده بحثی و تا کرن کچکه که باشه یا چا که یا خدا نخلاقه و روشته تا گلی بو هر اصلا بیجا مالا خوب بیجا کارن سحکه نوی کچکه که یا چایه هنده که مقتدی بگن اوه تو گهانده اوه حجی کرن کف تدلیده دا تاب حاجه کنه که زواج اوه او درس یون جه بو نفسی تش بو کرگه که بحثی کرده که یون ظلمه که چو که کرن دف افراده که بسمان یون کچه که بسمان اف افراده بشته از ایک نیزی که خو که بجی رایو چیه بید خوزیدن یون تو چه بجی گل پو قوید که بید خوزده از روزی ما یعنی اوه حاجه کن لوی طرف جنگی به و طرف ظلمه به که بگهت اساس ای که درس و اوه اولو یعنی واکی هم بیشین سر حجی کنه بس بنیات وید اسلامتی دو درسته چون یکی خود تگی بچیتن چه حرامی گل نو تیه کرن و یو سیه یعنی هم مسئلت مادی مسئلت مادی یعنی اغلبه دی کچک بیشتی وره بس مبخوزه یعنی وره بس مبخوزه مچشتا نبید وقتی چی نویره یعنی از اگر چی وقتی چی نویره تو فکر رئیسی بیتن یا اونجی تاجره که خودان کمپانی ها بیتن اگر نشوی که چه بخوازیدن ده یه گودی ولم خوازم چشته نوید اول چه نتود بیجی اف زیره بوچنه اف مالا بوچی اف یعنی البونه بوچنه خطش بوچنه یعنی دی بوش سرکر که گران که اول یا دوشیش یک کش اگرانه یا اگر دیفرا کور نویده پروده کن که دف مال دا کور نویده پروده کن که دی بتا ظلم و کش نویده پروده کن که پاشر دویک اما نه پرواده که بچنده هر یک کیلوی که به چیتن حوشه که کچا و پاز اسپید دادن داشته اما بس بری دویت خورنی و چوبی چی قطر کرد او ساز زورو که برا پتر وی شوازه تین خودان کرن یعنی بر پرسواتی نو گیرن وقتی که تو صح که دیرو که دا دیرو که دا یک شما مثلا دیرو اسلامتی دا و غیر اسلامتی دا حتی نف غیر بسمان آداجی کچ وقتی عمرت بو 7 سال 6 سال وقتی فوند کر دو نشود در کد چو بر خو شو تو وشتن چو کتا لونکه دو شاهین تا دره چو زادی دته یعنی همی همیا دو کی و نبو یعنی بگو جه دو خیا جه دو خیا سید کل خلیل
0: بله.
3: یعنی هندای پوست اروپیو دی بینی یت کافر دو کم بجین دی بینی برزنه کی زورو کوی های پس یو جت که تو چو خودان کرد بجت اوی مازن می بچ خودان کرد اوی نو و دی فید خودان کرد و از بس پرشتید کم یت می تجت راون بجن او تا دوزو رو که تید مری دی چو خودان کرد دی چو را دی بگه یعنی او به یعنی هر دس پی که دوی کو بو بو جینگا ی بری د پشت دلی د پشت کو جه جینی تو دی
0: مالا از د چما از د چما پسیار که بو بود ام باش خو نتاگشین از یک پسیارش دگم علی حجه کردم خو اگر که بو فشل بو نگه هشتون زواج ویده میدا هفجینیه آد ویده میدا
3: ها ویده میدو بله
0: بله
3: چون که حجیکر سر که خالی بگو به تلفونه همی حجیکر قیاس کن سر یکو دو يعني اف كش كدي حاجي كخنو قياس كسر ايكودي اف كور كدي حاجي كينو خو قياس كسر ايكو كورا كدي جو فيري كتشد كتشد موديل جديد هنا نوفرو دي هم مشكل خرب بنبن كتشد موديل ولا شي وندي نوف دو و كورا زانجي نو جيت بر بسو مسؤول هدي هنا نوف دو بدل استوي سيرو دي حسب بجاني سيرو دغران اي دي شليت هادو لو ودي بنبن
0: باش
3: جبه هدي من پوستکین رو بخوره گل آخره دیگشتن مگوده شی فقیری نکه مگود بکچ که کچه جه حسا دیگش منده که جه و با مگوده او کوری که پیچه نبیده که تو کچه که حسا بی تو دنیای بگری کوری فقیری نشفت کدن جه همه کوری فقیری نه وراتی نبی جه همه خوزه و اوی پیچه نبیدن جه اوه گدی یعنی بواید نمونه که دجیان ادامن بیلوی
0: دست تا خوش بهن ملا انوار تحت راستی هم زوزو سپاس یادت که این بو بچ داریه تا جوان گل مدام گل پیراتی سایش چوا گل گل سپاس بدن هلکی و بهن هین یک خودن رادیو دو که و پروگرام زنگلین جیان یا باید تا پیش کش کرن همین رو جان اکشن به حتا پیشن به دمجمر چار حتا پینجه بسیار معوکت بشتن اکشن اگران چیه گدوی سردمی دام حجکنا کروکچا نابی تا هفجینی گلکیم رجا که گلکیم رجا بوده نابی تهبجینی اه نوکم ما پیواندی اکا دیا های حوال روشناموان که که دلمان خان که دیگل من که که دلمان دمیتا باش بتن فرما
4: دمیتا جی باش بود سلام روز بوتا و همیستاف برنامه گودارن عزیزین رادیو دو
0: کسر چابه هاتی گلک سپاس بوتا
4: بسیار ایرو گلک جوان براستی دیدنا من اگر به چند زور تا بو بانچند خالین سرکی لی اگر هری مزن اوانا
0: بیش
4: تایبت کرده کنا سوشال میدیای او خونین مزن افرو گنجی ما کدینا دبن کرده کنا گا تورن جواکی دا
0: بله
4: او جیانو حجی کنا سوشال میدیای دا دیتا نشاندان گلک جاران یا خیالیا او جراستیان جی امبیجن جیانا ما دورا اگه وقت یکو داخواد و چاول کردن که یکا چو قرآن جیک دو زیده بن و بنا راسته که جیانش بیر بکن راستی جی
0: بله
4: بیسان بشن آستانگی مادی و آبروی
0: آها
4: تنی حضی کردن تیرا بگینان خیزان نکده که خرید دم یکا چو کور دگهی نا ویکو نا دی کو زواج بگ بینن دوید بر پساتیا مادی گران و قیران نبونا کاری و داخوازین زوری مادی بنا ریگر دوی چند دیده بله. بنا ریگر کو حج کرنا و آرمان جا خوب گه این راستی جی
0: بله بله باشه
4: و خاله گلی جی بله خاله گلی جی بجن که بنا صبری و باوریه دوی سردمی دا تحامل گنجان بو ایک و دو گلک کم بویا افجینی پی دوی قربانی دانا بین فرائی ہے لینوکا لسر بچکترین آریشا باوری تیب دوچید و بسایی دا بجن سانهی جی داشت ایک گودت بردن مخابن
0: زور است. آخر نگاه گلک آجوان پراستی خالا داویه و تا بحث لیکی زوزو جی راسته جبر که دوی سردمی دا گلک آلا و گلک تشت تنگ و پراستی بومد مدوید و منوید کشید من زود درن بر اینو کم باشه دل من از بسیار اگل تب کم یعنی اگر حجه کردن نبو هفجینی دیدنا تا هرش بنیاد دا حجه کردن یا خلط بویا سب بنیاد که راست نهات یا چه کردن یا مسئله چیه تود بشی اگر به سرکی بود چه زبرینیم
4: بگو من که خلیل
0: دما
4: ودا مثلا کورگر حش کش که گید یعنی کش که حش کورگر گید که اگر نگه اینه بودنش بنیاده و اساس یعنی غلطه چاویوان تشتگی یعنی حرام و باستی جی
0: تشتگی دی بویا ایلا کابی جا چه تیدا بویا راسته سعادتا خوش بتن که که دلمان خان که هم زوز و سپاسیاتت که هم با بجداریت آجوان گلمدا سلاو رز بگوه داره ما لخان که لسر بحره همیان گله گله خیلاتی سر چاوا ام بردامید گلوه دا سر پیشکش که ناخلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیان ما پیوندی اکادی ها هی اش پیج گیزی برگاره حواله که گلمه دمیتا باش بتن برما
5: دمیتا باش در که خیلی چوانی تو باشی
0: گلک سپاس زور باشم تو چوای
5: والله الان دست پیکی بو بودش بودی خود خط چوب سی رفی کرد
0: یعنی تو نش بسیار آمد روی بوی خط چوب و ما نه و بجه جماعت
5: نه والله کرم
0: که دلی که برسه بسیار آمد روی در جاره دیم مروف بیشتم خوده و دیم بیشتم دیم که یه برامبر بیشش به بسیار آمد یه روی ما نه دیم خواست آزده کتن
5: سید از
0: خزمت کرم کرم که دلی که برسه بسیار آمد روی نه بسیار آمد روی سروی بابتی ایک جا اگر چیه گود وی سردمی دا کرو کچ یعنی تحجه کنه دا ناگه نه هفجینیه مثلا چی؟
5: که که خلی بس بگه یعنی حجه کرن یا ولی هاتی یعنی هر کسی که حش ایکی گر
6: دیپش بوش نگه ده. یک از بینم آمریکا بچیک حاشیت کرد. مثلا نهایت 14 سالی پس از ده حاشیت گنی کرد. چک کرای کو چک کچک نشه 10 سالو خود گرد کچک بخواده اینی ده.
0: بله.
6: اگر 10 سالی ده حاشیت کرد. آن چون گله کچک تن ویگو به هر رسای که 14 پازده سالون خودی و کل حتاس بده ده تلفن ناون ده بشته ام حد. و حشمت کرده مخواده. جا چه حاشیت که نحاشا بودش تاگه دی بی چه بو خواست نبید کس 10 سالات گل کچه نامینی حاشیت کردن. ناگه ده اولی سر مثلا بوچید بیش مده که ناگه ده که که خلیل اول زانی به چی که وشتا اکر بشین 14-15 سالیه چکو اغلبه تا خلکه ما مثلا 25 سالی 24 سالی جنه دینن اینی اول تا 14 سالی حجب که حتی تود که مثلا گهده 25 سالیه ده هزار مشکیله نابینا ما دا چمه چند مثلا مشکیله نابینا حوالت ایک دا چه بند کچک دی بشتی حوالت ای وصای آن گل ایکی دی آغوید از بینم او اگر اکه کنه که نه اگر اگه دیش یه حکا که خلیل حکت بشن از خود ند گل هنده ما از او کچکا مثلا به تریا و نصح که جی اوید حجی کرن اینای انی سالا که دو سالا سه سالا ید گلی بار بگه نیوه که هر اصحه که بردانه اون اوید حشه بودت کرد
0: چه مسئله یه؟ یعنی هفجینی
6: بودو نگشت نه
0: چه مسئله یه؟ هفجینی حشه که نید کجیتن؟ چه مسئله یه بو؟ اون مسئله کدی پیش راید؟
6: که خلیل نا کجیتن نا کجیتن زکه بگو بگه من گل حش تشتی که کرد همی تشتا دستا خود را بگه هم همی اصلا که اگر گل حش دهی که خوب کم از دو خود دهی که خوب کم عرد بس او کسانو دهی بو بتا بودت حل بجریتن دو تو جیانی دا سر فراز بی یا حجه کنه نیوه که بار بکر بردان آمشه بود اگر حجه کنه نه بوی تن جوی گو به حجه کتود کن جنانا گلک آخوشه چیش کن اوید ای کتود گه سیتا گلک کتن حجه کنه ای کتونا گه مثلا دسته که جه هی که حجه کت کت ابد نا چی بیتون مثلا حجه کنه ای کتونا گه نه که تو ای کتونا گه تو نشه نا چه حد حجه کنه دا بینی و یا ما بخور اوه راستی
0: ساعت تا خوش بتم مدرسه با بود چنان تا جهواله گیزی هم زوز و سپاسیتت کند خیلی به سش جوان گله گله بخیراتی هشتا من پیوندی تنی سری بابتی با برکانی گل من با برکانی دمت باش بتن فرما
7: خلا و رز و عبارت باش بید که خیلی توی باش
0: جوان گله سپاس بتن تو چوای؟
7: والله ممنون دم جان تا ثابت یارا بیاره بار یک آسان با حوالات بینین با پشکا برات بینین به کیف خوش بینم و سلامت بنو الحمدلله
0: تو سر شبه هاتی سپاس بله
7: احترام سبارت بابت ده ای که شگران چیه کو که چو کرد بی زمین حد بشن پنج ساده جی نمایه کو بگه نه ای کدو پنج ساده جی نمایه سبب چکا که خلی ایک احمال کرن ساربون نتیگه هشتن حاشا درو او حل بجارتن آوان آدست بگه که که خلیل یا خلط حاشا کار دیول که چکتن حاشا بسار حوال خو هنده ستری که هنده که معرض آفران دیول بگه چکتن باوری که مکن بو بگه چکتن هر که بگه درو حاطته دا یان ساربون حاطته دا یان حاشا تبو جسدی یان لشی یان جنسی تا حشه کردن که ساربون پیدا بیتو احمال کردن و وقتیان جه چه دویدن اگر سرکی اوه که خلیدوی سردمی دا کس نینه که بو پاشارو جا خویان کس اکیان کس اکی بخوب حل بجیریدن احترام بو همی که چوده بو کچو کران بس بارا بتر یا بی سردمی اول هادی که خلید حاشا میادیدی والله العظیم اوینا خوی ها فرودی کس اکی هاش کس اکی نمام تنه با حزن خوین پیز با مرمن خوین پیز لوا اف کچو کره نویری زیبزی هف جینی پیگ بینید اف کره نشه جنه بینید تن لی مخابل مخابل حتی تو کچه که باشن کره که باش تو
0: باب ارکانی باب ارکانی پتر یا جارا ام بیجین حجی کرن و شاعتی تیتک کرن وکو نه نیه که نابینا دو کسان دا دو دیتن آتا اش کرابون آوه نهنیه اگر اکی سرکیه بوهنده کنه اگه نه هفجینیه یا نه
7: عفو مرم آدست نگشت باید خیلی
0: وقتی دو پیوندیه گیردن که رکو کچه که وقتی پیوندیه گیردن اف پیوندیه یا وشات یعنی نهنی ویش شولید کن بس وقتی آشکرا کرد بو برای خو گود بو حواله خو گود بو خیشکا خو گود بو فلانی گود تو بینی اوه بو ایکی دی گود تو بینی بیتا اگرک اوه ایکش اگرکو هفجینی بگناه هایتن آج بلاو بونی آنش کرا بونا و نهینیه
7: احمد دای بابت اگل ای جارمن یا گودی هر گاوک آتا شول اگر اگر تو بسر کتی و سر کفتن براد گینن نه هلک هز بزانیدن اگر توی باشی بی تو احترام بدمتن گین حوالا فلانو بیوانا خودی وکر دل برتا سار کت دبشتت اپ گرتن آید گرمالا من آیدن جنک کچکا پیچه کراکی پیچه فلان

0: بعد صار کنه که به تحقیل دیول وی که چکی دیول وی که چکیان دیول وی کوری که نی به کاره که دی وقتیان اکی لگی هگر تش راستا که چا خلکی ببیتن درگه مالاوی وکیل درگه بخوت هر رو خوازه هر گا بکات اب حجه که نگیرو کر پش راز به نیاره تو دجمن تل دورو بره تا هن زورن دی کارتا کرن که او سال تکن دی تل عر دیدن به جان رزو خوش. همی خوش کده که بران
1: حیایه آستان
0: آجان یا جمعه تبریکه درگه اکی قطی قصد آمالا که چپ که خواستنش
1: بابی بخوازی ما رزو احترام بود نه ایباره همی حوالا خوش بود گلک سپاس بود بابا ارکان یک جهوال عزیز و بعد آمد گلمدا تو گلک گلک خیراتی سر چوا ام سید مسعود ورگیدین کاک مسعود بازرکی دمیتا باش فرما
2: دم باش دم خوشتر که خلیل رزو سوا بود به همی حوالا براستی آماجه که جوان دا برنامه
1: گلک سپاس بود زوس
2: پاسا درباره وی بسیاری از چارینه که دست بکم که خلیل دو چارینه شلوه کم سر بودی
1: بلا کردم که
2: بجی دل دریا یا به پله هست تنبی را به تله یار پنی را به سله عشق جنگا به عله اگر بین لسر برگاهی که باوین که خلیل دل دریا یا به پله دما عاشق دوی به دنگی چه دنگی جنه اینید همه عاشق دوید کسی جی پینا خسینید و هست تنبی را به تله و که تنبور اگه به تله هستید خوب و کسی نادر برید
1: بله
2: شرم آل دف و که دیشن حیای آل دف نابشته کسی چون که عاشق با چون که دوی کته کسی کش دل دوی دکته خاطینا برمالا خوب و که تنبور اگه به تل هستید خوب ادوشیرید یار پانی را به سله اگر امبیل سروی باقوین که خلیل اما خلطی اک آن تشته که هر دو که دیدا چه با آمگوتی اکسر و که تانیر اکا بسیل ده گوریل ناف چاویت مروف ایدت ده مروف شرمزار بی ده مروف سوژی ده مروف قهری افتشته همیت ریداش برهنده یا مطرسی پیتوی مروف لا حضرت خود وی بابتی داب کرد و یاد ایجی اوین و که و کو اوین و کو جنگ که به عیله دوام رفت کفتته دا که خلیل حکب کفیت شرکی دا ده اشیراته هاریته که ده عیلته هاریته که تشوی شرین تدره بس پیتوی امرو فختت کفتت وی شری دا کسی پی نحسینید که به تهاری مرووی بکد چکو مرووی شر مال دفت مرووی حیا مال دفت مرووی اگه مروف کفی الوی دمی کسی نمروویش ناو بین تدره جا اگر نسر کفتنا عشقانو که اوانه اگر اوانه که خلیل شرم ناف اوی تشکی دا نمایه اما دم اکی گلک بورینی تهدید اما ادنا خلطی چه بو بوی نخمه هاو هی راو چویادی بلکه ای که هی اکود بشه نه عشقا اکلاهنه یا اکلاهنه که خلیل آنکیچ آنکر لاوی پیوهات یک گریدان کرده خوبه کشید دلی که چه سوشید آنکر ده خوبه کشید دلی که چه سوشید تو حسا حتوی دلتت بل نخوشی آنه
1: کاد از بسیار اکیل تب کم دیتنا تکاک مسعود خیزان دوی سردمی یا نوکه همشین بشین پال پشتن که اوینی بیت هفجینی یا نه
2: نخیر پال پشنینن
1: نخیر باش
2: خیزان مانه
1: پا عباجی اگر اکه یعنی پا عباجی اگر اکه
2: اگر اکه بله اگر اکه
1: زود باشه
2: بله که خیلی
1: گلک سپاس بوده که مسعود بازر که تیگر اگر خود سر چوا زوزو سپاس بوده کده که کچه که حشه کدو که وقتی هات اینا مالوان بسیار جکلی گوتی یعنی بابو بلایت کار که و اندک پس مام گل هاتون گوتی خودی ما ابزانی و کچکا باشه های و مل فلان جهه دیتی حوصا و حوصا یا و یعنی یاب گیر هات یا و حس کنیم دنه برای ما وان کرای ما حوصا و چوا نیاسی و چوا اویدی که گفت خودی ما بس حوصا دیتی یعنی خود خواستن اجدا وقتی خود چند پسیار کند خواستن خود توی اجدا درب تیتا کنند و شیرن یعنی حتی بگو بجی سر آخفتنا که یکی مسعود معرف سیاره لیکن هندک مالی تین یعنی هندک مالی تین هک ابزان که چوان حش یکیت کردن صد بربست داده بود چیکن چاب حش یکیدن آلم دهت که مبت دیوشت حش یکیدن تو گرد حتی بگو بجی اوشی های راسته هندک و سازد که بجی هک خون مالا که دلی جی بیتم حش یکیدن اوی که چیب داده بکرین بر جفا که چمکی حسا اوی چند خوازن دوی وشیرن نابج نوی ماله دیو حشکنه باشه دم کینگ دمت باش بتون فرما
3: دم باشتر و خوشتر رید و صلاح بوته و همی حوالا بو کات رایان
1: گلکس پاستو بخیر بی
3: خیران دار بی ساغ بی سیدا ایمان سیدا اگر بحثین دک اگر اکین اگر سرکی بخول دفمن حشکرن

0: دريشكرنا دامية يعني تو دو سال سي سال چار سال پين سال تو حاجي كرني بك اكيد ديامي تشتالي كدو زانن دلبر دلیک صار بن اف اوینی ها دریش اوینی دکوش یعنی نایلید نقطه دوی
1: خب بس پسیار اکل ویگه بری بچه نقطه دوی کینگ یعنی تو دبینی پیواندی دمه دریش دبیت هفجینی سنه های تا آبای کردن؟ دو سال بیجی؟
0: اکی بله سایده اکی گل دریش بی نایده نقطه دوی سایده اگر حجی کردن غلط مروفه کی حج مروفه کی غلط بکه چه کچه چه کور را بلکم از فاقیدم از بچم حج کچکه کی ديف مالا خونك اكيد او حاجه كرني سرنا قديت سيدا مالا وانا دي معارض بن نوط الصديد معارض بن او دي بجنا في كرة مستوى منينا اكيد انا اس بو كتشكي بالكم دي اوي دي حالكيتي بس بو كنتي حالنا اتي سيدا دي بجنا مالا مستوى منينا و هسي سيدا حاجه كرن اوي ني ظلامي خود بي او ظلامي كاس نبي جنا سي حج كرني كما ما حج كرني توكي بيجي دفع ما طاني تبلاني نه ما طاني تبلاني دي حج كرني كان همي كاشين حج كرني كان بس همي كاس نشن قرباني بو حج كرني بدا حج كرن قرباني دي حج كرن و مرن دي همي تشتنا حج كرني دا هاي و تو واتشتا كي اگر تو قرباني نه دي او تو خونا واسيني خود نوتل نوتل نه هل صديت نا گيا وي وي تدويت ویژه نوکه مخابه نیوه و نقطه ای که دیسه ایده اگه نوکه بو کچکا بیشم آن کورکا بیشم کچک یعنی اگه کورکا کی گوتی از هشتت کم دلی تل سره بلا بیشی تاو مالا منه وره حجی کرنی نکه دلی تل سره کورکیه وره مالا من درگه وکیریه نوکه دای کبا بیش الحمدلله والله باشن یعنی وکی بری نمانه ادنی زحکانه کورکی کی محترم بید مالا کی باش بیده کچا خودنه بس اگر دیتن اوینی بیاد ده سال و پازده سال و پین سال و او اوینی او بخور بردلی کدو ساردن هر دو چکرکه چکرکه دید بردلی کدو ساردن سیده
1: باش دسته تجی خوش بین کینگ هم زوز و سپاسیتت کن بو بجداریت تجی آجوان گلمده ما چند دقیقه کت ماین و مسی پیوندی جی ترزی دانه دو بزاوی کن و هستی پیوندی جی وی گیرین ما مستا سالم رکانی دیل ما که سالم دمیتا باش بتن فرمان
2: سلام علیکم همین دمه تا باسه در شریف تو چاوالی
1: خیلی بستش جوازود باشم تو چاوالی
2: والا سیده والا از گلک باشم الحمدلله اب بابا تد گرنگن
1: اها
2: و نو کمالگه ها مداجی اف آریش سروان بابا تا زورن و از باب جی گلکن از دو سین خاله که گرنگ بیشم اول جار کم تگ هشتنا آجی بیشن فهم و ابو دینی گره دینی تی جحیل ما افرو که رابوی ساده گلک قانون و یاساید آین نزان ده چا بخو اوین خو هل بجرید ده چا رفتار ده گل کتن بلکه اوه سبب سرکیه وان هنده ارمانجه دیتن او ارمانجه سر و سر ونه اوه خالک گرینگه یعنی دفمن چکو پیغمبر منی شما ده سوال سرم بجیتن از دیتن اوینی سر هنده اساس آبید اساس شمیه گرینگتر سر اخلاقی بید سر تقوی بید یعنی اف افراتهانه آن اف ظلمهانه خود ترز بیدن ندیف هوای نفسا خوب که بیدن نش یعنی صبحی ریزیل بی افراتینا گید هکر کرکی واسا بید هنوصا هکر کچک جیا واسا بید ریزیل هفجین خونا گریدن هکرش حدودا بوری او خاله گرینگه خاله دوی سیده من هروسا اوین یکا ویانا که بسنور او ویانا بسنور جید بتا سبب بهنده که مشکل پیدا بکتن و گره جارا رنگه هنه ایک جی چکو هکر او ویانا هنه چک کچک بیان کره بی کمه تشتی وی ویاد از خوبه اینا ایدی زواج پکنه اینید ایدی او ویانا بردام نامیتن بلکو وید سنور هبن وکو آینی بو مدانان دی وید آفره بیت آن ظلام بیت آن کرگ بیت وید سنورا نبازی نید سیده ایم وید حدود مشروع حدود واقع حدود عرف و عادت نبوری نید چه گوا بوران دن وی وقتی دی بحجاتا چنه ایکو دو دی مشکل چه بنو دی کرگ دی کچکی هیری چتا ایکا دی کچک دی هر مصال هیری چتا ایکا دی ایزن مادن ویانا بی سنورا اوشش سبب اکی گرنگه وید سنورا بخوبدانا حتى حد كي تيكالي بكن او تيكالا اهمي تشتا كوريك بيو ام كوچي بيو دس خوبا بينت اي دي او نابج نوي فيان بك بيج نوي هواي نفسي وشهوان نابج نوي فيان و هروسا خلاص يجي غالا گرنگا اوام كو ام بزانين تكيم اكو دو ناگا تيگاشنا كخلط بو اكو دو توی ویان سر هندک اساسا بی سیده من توی اول جار امرو بلی خبده تی کاش کش ماله یش بنا مالا که باشه، مثلا میشه رئیس ظلامات گیرن، مثلا میشه ثقافت های چاوایا دینی وی چاوایا، مثلا میشه آرمانج اوه بید مالا که پیگ بینه، نه ویانا که وقتی بیدنو یا وقتا که محدد بی آیا که مال تید که رئیس مالت گری که عیالی تید در رئیس مالا مگری در دایا باب مگر او کری جهروسا در رئیس الوی آفرت گری دایی باب توی خسی و خزیرن در رئیس الوی گری تو وسط هاتی تربیت کرن یعنی حدودان آب از اینک در حق و همه جهده که سببن بلکو به زینا کن بلکو کرکن کچی که دیش دیورا مثلا بیشن گره جارا از بیشن از خوب بیشن قطابیت خوشی مثلا گره جارا در کچی که بیا خدت ایکی پیلا خوب پیلا بخوی صبح کری بدلا کراشا کریش خالوی همه اوه کل فی کلا نزان کچی نه سریوی ده نه چل برین کوی دایا اوه جا اوه بتا سبب گره که مشاکر
1: سیده ما مستا سالم اره حجه که نا یا به انجام به انجام مبستا مب هفجینیه یا به انجام توانکا جواکیه یا هم دیتناتا توانا دو کسانه که به پلان دست بگیریه
2: سیده حجه کرنا به انجام که بخواهند انجامت مشروع بدانن
1: تمام توانا جواکیه یا نیوان هر دو کابتنه همه بس چیه یعنی جواک
2: بود یا همیانه سیده همیانه همی مسئوله جواک چی مسئوله دای باب مسئوله و هر روز اب جحیل هنی چکو هنه اجارا نادن مالا خود جواک خود وکی خود کن اوه چی سبب سیده
1: همه ساعتا تا خوش به ما مستاس سالم هم زوز و سپاسیتر که با خود نه تجگل از اجارا خیر به سر چابا ما پل یاد گل پل با مرنی نه ویم پلت گل ما پل دمت باش بتم فرمان پل اگر دنگه مبگهی تا کلم که باقوه دنگه منو گهی تا پله باش از ده حواله آها در اوناس که کاروان بروارید گلمه کاروان دمت باش بتون فرمون
3: دم باش ما مستا خلیل
1: تو بخیر بسر جاوان
3: دمت و همین حواله بلای وی باش بیتن
1: گلکس خواست
3: خوش دریم بابت تایی هر بجورتی و پیوه که دو پسیاری دو هایی مازن دریم پیوه
1: تو هر سا بیش شالا
3: اوجی پیوه حجه گرن راستی مازن دریم پیوه
1: بله
3: دو پسیاری دو
1: ولی سپاس
3: از دی با هند وقت نینه از دی بحث دو خولاکم
1: بیشه
3: ایک شون وی سردمی بو چی اف حاجی گران و بیت هفجینی از خود زفرین مفا بو پروردکرنا تایبه دی بابا اف دی بابا یعنی حتی چه حد حاجی گران پیشکشی زورو که خود کتن حتی چه حد پیشکش کرنوی مثلا نه اوات تو خورنه دیان چه قصیریال نهیدی جلو برگی جون بوب کری یعنی اف دی که چند جورا روشه آن دو سی روشه که جور هی که چند جور رو بیتا که چو خو از گل حشتت کم می گل اک دود بی تو گل اکو جانی یعنی دو بیتا سبب هنده اف ایدول دف هی دو به هده تیجی کرن
1: برف لایک خلد
3: بس اگر دیم زورو کینی ها تا تیجی کرن خود قناقه کدی دست بکد که مراحقه وقتی گشتم مراحقه اوی خلطی نو کد نو چید پیوندیوش در و چی کدن دو که حشی کرنی ایگ داد وقتی هفتشته ها تا تشی کرن چه دیدی فرانو هیتن
1: بله.
3: و یا دوی از دیو مجا بکم که بو چینو بیتا هفجینی هر دی زوری مفه و پیوندی ها پیوندی ها سکت ها پیش دی بو با تیتا گریدون اگر اف پیوندی ها نه تا گریدون گره چی دو خوزی هایی که چیب کرد من شریعت که ایکو اسلام پیروسترین شریعت سر شریعت خودی پیغمبر ها اف کرا اف چی توی که چیب خوزید آن اف که چی دمو کرا اگه بخود بینید به تیوره اف امالا من اگر ام گلی گون جوین پیروسترین تشت هفجینیه منو اصا منو اصا مستقلی
1: یعنی
3: هفجینی گله که پیروزه یعنی نه تشته که اصایب چی که همه روشه که دو شبه که دو همه کرا بیتا که از هشتت کم روشه پشتر همه چی خوزگینی و به جو همه حلقات و حدود مایی که هفجینی
1: گله که تشته که پیروزه والله مویا هم دانستان دینه که انکار کارو نکو در اون ناسه اگه من حس که باقویم بس وقتی من نما از دوان هر دو پیوندی دیمایی که جیوه اگه من هره که دقیقه که دیدم زوز سپاس بودن
3: تو گلک خیلاتی سر چوا
1: همچه برای نخلی که بیتا ببینیم گلک سپاس بودن که علی دمیتا باش بتن فرما که علی علیکم السلام و رحمت الله علیکم. خیر بید
4: گلکس باز دعز بکرتی بچمه سر بابت یه سمی گوالو ستایی ندگه همه
1: چنی نه فما بیشم مده میدگه اینه چنی نه بله
4: ممنون اوه جانترین و باشترین بابت همه بینه
1: سپاس بکن
4: کل خلیل گلک اگر تاین هم دی بکرتی سرنده که هم معلومات من سر این دو آخوین مبخو یا دیتی و من نمونه سر ویدشتی هایی و بلکه گلک جامعرشم چطر اف اگر حاجی کرنا نگه نه ایک کراک و کچک و دل ساخید گلک هایی گلک یکیم تره بارا پتر گه نه ایک و ایشالا همی پیگورده خوش بودن بویدشتی زورت و جواکی ما هم آمدن بیکو هندک معلومات از سر شخص اگه بزانین و اگه کتیب اگه بیکو هم نوارکای بخوینیم سر برگیوی هم قرار ده جامعر اگه دیتم حل اگه ده بسیار گد مولا علی کی شوید نیاسی چی جامعره؟ جامعره اگه خودم وقت ده بشید خودم معلومات سر نینن ایگه نزان ده بشید تایی مانا تب گیر ناید بیکو بزانید که از کمه و کره کمه اف نقطه گلک و بربلا و ایشه گرد نفمده ای دانیان جی هاو جو میری بری نو که بری منافتی چپگه گلک جان گود سر زارو کن
1: بله
4: یکی خرید وید ام زارو که تخو فیری وید شتیب گهیم و او تشتی تو حجید گهیم وید تو قربانی ببدهی دست خو و بینی نه از بشمه کره خود حج کشه گیم کنیم از بشمه تو حج خاندن و خوب کنیم از بیش می تو حش والات خوب کهی تو هر حش هر تشتگیب کهی که حش گرن تدابید
1: حتی هکه بیشتی تو حش کچ که کشیب که لازمه تو وقتی وی راش نگه تو بزانیده چه و حل بجیرید چون چه و سره دادید گل که حتی داویه نویه حتی اگر گل
4: شده که خلیل ام برا پتر نقطه خود دین اثر کچه
1: بله
4: بلکه من دوسته کچه کیت هایم وید از بیش می کچه خوشی کچه من وقتی تا کرک ویا دی بخوبی کری که قدوی جیانه او دی قربانی ها بوده او دی دست خوب اینی نو چی بی توی کری بخوب که تزبه حک وقت خوب پیدا بوری می
1: ساعت و
4: تخوز از دخوز سرکف می بوتا و همی بادر خوزم و انشالا هم همی که از گهن اوینا خوب دلک خوش و دمشی
1: گلک سپاس و بجاریت از یاجوانت گل مدام تو خیر به سر شبا ام دی موهی پیواندی ورگیرین که من سادات نهری ادگل میه بس از دی پشیواز اگری بسیار التگم ما مستاد بیش متا بو چی کرو که چیت ما یعنی گنجیت ما هش پیواندیت کن بله وکی یعنی سهم وان برف هف جینیت چیتن جیک ترافن مسئله چیه
5: سلام علیکم
1: علیکم السلام
5: باش ان شاء الله
1: طب خیر بسات شباب تو چوای
5: دکتر سلیمان دکتر سلیمان استرالیا مجلس گتنا اخوتی
1: آها تو سر چوا هاتی دکتر سلیمان تو سر چوا هاتی فرمو
5: از ال از ال از ال کردستان منو که خدای برای خلیل مجیان اخو 8 درصد دروی بر یسری
1: بله
5: یک لتشتت کو از من باوری بحجه کرنینیا چونکه ل اروپا خلق دی حاجه کتو پاشی دی مارکت پاشی زوا پاشی دی بیت طلاق دان بس اگه تو جنه کی بین دای کو بابت و کی قدیم بوتا ببین نوا حاجه کرن هنگی داس بیت کرد و دی ادامه دت حتا حتای جواز کی پر نازح ل جیان امریال در و کو دعای کی مسلمان و کو اوی دی اكو و کی یا بله یا دوی که خلیل ناقص مختیت زیاد بگم یا دوی خالق هر روز پیام ما بوم بتنید چون کی دعایی کی بسلمانم خالق بیجید متخازم جنی بینم تو چه من نصیحتام است که بیشم دو جنی نگری دو دعایی کی بگری بازار کت خوب
1: بله بله
5: زانه دایکه کی بو دایکه کی باش بو تعلق کی خوب پیدا که یعنی همو جنه کی نینه
1: بله زور است
5: باشی مسئله کی کردی ات بیژن دایکه ببینه کی چه مارکه مثلا کردی ها ولی
1: بله زور است ما مست
5: گلک ممنون از جناب تمام من
1: بله زور سپاس به دکتر سلیمان بو بجاری تا جوان دیگر مدان گلا گلا خیراتی ولام بسیار همون بس وقت من اما زور سپاس بتن گلکس
5: خودت گلتا سسری مصر چای من سلام علیکم سر چای

والله بسيارك بس هواي مود لما دا هما زيف بسيارة باكم وهنجي بخودي فرن از بيجم بشتي هن في بسيارة انجام ميت كفن هم خود اگر آزانن من گود اره بوچی گنجد ما هش گردان ها پیواندیت کن و جور پیواندیه بس دما سهموان چی دستر هفجینیه جیت روان قبلا و بسیاره پروگرام دیمایی بفین ازا خود اداد کن دیالا حتی خلق اگادی دیوانا ایک شاد بینه و تایز و سلاوین خلیل کمال پشمایکه لکنترول بجهینانه که سالار جلیل بخو قبیل بکن بمینه شاد موسیقی

0: خو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک کن
1: رادیو دهوک کرتین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن
2: ما کردستان و شانده بریتانیا دو پاتی لپیکینان کابینه نوی حکومت هرما کردستان گریه. پل کفت 65 سالی شورشای لولا مازانه کتی آفردین کردستان چالا که که تایبت بو بر اسراگرتنا رو لو خبات آفردین کردستان شورش دا لحولا کنفرانسان لزان کویا دوک احساس کرد. وزارت آکاره با هرما کردستان راگهان پروسا داشکاندن آقش زین که هره با هفبش ده سرانسر هرما کردستان دایا بردوام و جماره مفاداران جید به پروسه ایدال زیده بونه دایم. حکومت هرما کردستان فرمان آدای خستن همی کمپانی و نویسینگ هین آلوگورا دراوه الکترونی فوریکس در اخستی و معامله کرم دراوه دیجیتالی تمامی قدغه ایم. جدره که راگهاند یک و وزیر دارای عراق امزال سرهنارتنا موچه حیبا هشتی موچه خورین هرما کردستان گریه. اوی جدری دیارجی که جدهی و ریکارین هنارتنا موچه دست بکن و بریارت تا سی شنبی و هفتی بهت وزارت دارای عراق پاره روانه بکد. وزارت پرورده روژا دست بکنه دوام قطاب خانه یا سال 2026-2027 راگهاند. پیفدار وزارت پرورده پیمان خواج راگهاند که روژا ایک شنبی ده دوام قطاب خانه یا دست بکد. بو جارایی که پشتی 20 سالان آژانسانی دولتی یا وزا اتمی یا ایرانی روانه جواتا آسایشا نیف دولتی دیکتن. جواتا پاریزگارین آژانسانی دولتی یا وزا اتمی گودهی روژا چهارشنبه ایران روانه جواد آسایشیان دولتی کرد به اگر پیگیری نکرد ناوی به ارکین خواهین پیوندی دار اب دسته برکرن و ریگیری کرن لبلاف بونا چکی اتومی.
0: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
3: دمی بابت

0: هستینه باغچه هایه اهب باش ترین موبیلیاتت باغچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفماله بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نفماله و دریسینگ روم و همیج دیفحز و خوزینته آها کدا صدف سلی بش بیرامنه چی صدف سلی بش یا طیبت دوشک و دوشک و بالیف اش براند نایاب صدف بو سخلمیالشتا و خواکا کیل دیویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچنکی ها به هورکه ات موبیلیات نفمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جیک دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیستی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیج دیفحز و خوزینته آها کدا صدف سلی بش بیرامنه چی صدف سلی بش یا طیبت دوشک و دوشک و بالیف اش براند نایاب صدف بو سخلمیالشتا و خواکا کیل دیویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهود پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74
2: سلامت خوش سر بین گودایت خوشتوی گهدارت رادیو دهو کر جهتی لبن ام دورو بحث جیاننامه زانای که دی اسلامی کن اوجی نافدار ابن کثیر ناوی ابو الفیداء اسماعیل کره عمری کره کثیر قریشی دمشقی سال 1300 زاینی برانبری 709 شختی الولات شامه الباجر بصرا الشامه اجدای بویا ابن کثیر تیتا نیاسین به رابکرنا پرتوکا مزن یا قرآن پیروس و هر وصانه که کتابا میجو یا نافدار البدایه و نهایه دست پیکا چونات ناف جیانا زانستی دا الجی 11 سالی بو قرابا به جبرکرنا قرآن پیروس و هر وصانه که زانست و زانی نا آینی السردست اوان زانان برنیاس ورگتیه شوانا ابن تیمیه الکردی الحرانی که ابن کردی بویه و هر وصا مامستای ویدیتر الذهبی ابن کثیر شارزا بویه ده زانست دینی دا و هر وصا شارزا که باشه بویه زمان عربی دا و شارزاکا باشه بویا اتفرمودت پیغمبری دو و رابکرنا قرآن پیروس و میجو اسلامی و هرسا فقه و اصول و نحو زمان عربی شگرنگترین پرتوکت نافداریت ابن کثیری اونه شوانا رابکرنا قرآن پیروس و اون نافدارترین تفاصیلت قرآن پیروزن و اف پرتوکاوی پش بستن کریه السر قرآن پیروس و فرمودت پیغمبری و هر روزا گود نید حوالت پیغمبری سلاب سر بند. هرچنده دگل ویچیج دا گرنگیه کم مازن

هاتی مزن ترین ساخلتین ابن کسیری افا بویا مروبه که گله که شارازا بویا و مروبه که هزرتیج بویا و حروسا بوش برگرنه گله که پیز بویا جه ساخلتین ابن کسیری افا بویا مروبه که بو گله که رازگو بویا البرانبری هفرکن خو هر دیسا دیگه گرنگیه که مازن ویا که مگو دی اده داچه دا زمان عربی و زانست وی و رابا بدر ایخستنا فرمودت پیغمبری اسلام سربنو و دیار کرنا اف کسین اف فرمودش پیغمبری ورگتین گلگ گرنگی دا قراءاتت قرآن پیروس و اگرین هات نخارا او آتت اش قرآن پیروس ابن کسیر السال 774 مشختی برانبری 1373 کدجی 74 سالی دا چوی بر دلوانی خود الباجر دمشقی لدی فواسطا ابن کثیری هاتی دا خواست کرن که دم اوتمیتن اپرخت تانشتا شیخی ویبه شیخ الاسلام ابن تیمیه کردی بیتا وشارتن چنگی وی گل اگلک حجی کرن بو هبویو و کارتی کرن سر جیانوی هبویو ماوستای وی ایکی بویا ادجیانا ویدا

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

کدان مروو خملاجیانیه بدوبونا خوازای اوپاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ چاو نباری دشری همبری زند

0: جیان دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهن پیش کش کرن سردیر
1: سروک بارزانی پیشوازی لشاندکی سربازی بریتانیا کرد. به جدا سروک نیچیروان بارزانی و سروک حکومت حریم کردستان مسرور بارزانی جدا دیگل شاند سربازی و سروکاتی روشکاری برابانی بریتانیا کنبون. افرو یاد شورشا ایلوله به چندین چالاکیان جلایی کتی آفرت این کردستانی ها تساخ کرن.
2: سلاو و دنباش لی پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی شانده که بلند سربازی بریتانیا کرو بیرو را در باره روش سیاسی و امنیه دوره و آلنگاری همبر عراق و دوره در قناغ به دا حاتن لی گوهرین. لی پیرمام سروک بارزانی پیشوازی شانده که سربازی بریتانیا بسروکاتیا جگیر ادمیرال ادوارد آلگرین روشکار بلند برگریه بریتانیا و کاروبارن رو شالاتا نوراست و باکور افریقیا کر. مرگه بارزانی آماجه به چنده کرد که کنبونه دا وار کانسول گشتی بریتانیا جیه برهف بو روشکار بلند برگریه بریتانیا بو کاروبارن روشالاتا نوارست و باکور افریقیا سرخوشی لسروک بارزانی کرد بو کوچا دیماهی خود جرازی عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی.
1: سروک نیچیروان بارزانی دیگل شانده که بریتانیا کنبو به حسل روش امنی و گوین اکخستنا هزین پیشمرگی کرد. سروک نیچیروان بارزانی افرو دیگل ادوارد آلگرین شیرتکار بلند یه سربازی بریتانیا با روشالات داناوین و با کوری افریقیا شانده دیگل دا کنبو. تورین سرکی هاریکاریا سربازی بویا و به حسکر نهاریکاریا امنی و برگیری بریتانیا دیگل ایراق و هرما کردستانه. کنترل کرنا چکی و گوتو بیجی لسر کنترل کرنا چکی آلی حکومت فیدرال یا ایراق و رکخستنا پیشمرگه و گوتو بشکرنا گاوه نکخستنا هزین پیشمرگه روشا امنی و گوتو بیش لسر دو ماهی پیشاتین امنی اندوره و هلویستین هر دو آلیان ها تکرن. نیچیروان بارزانی سپاسی پشتوانی و بردامی و بریتانیا لدرمشق و راه نانا سربازی و امنی بو ایراق و هرما کردستانی که رو دو پاتی جیل بردامی و همه هنگی بو ریپ ریبونا برمایکن داعش و مترسیاتی رو ریکر. ادوارد آلگرین دو پاتی کر که والاتوی بگیرنگی و بر خودتا پیواندیاد گل ایراق و هرما کردستانی و سقامگیری آوان هر واساجی برهوی بریتانیا بو بردامی و هریکاری و برفرهکر ناهف پشکی امنی نشانده.
2: افرو مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان پیشوازیر شانده که سربازی بریتانیا بسروکاتیا جگیر ادمیرال ادوارد آلگرین روشکار بلند بروانیا بریتانیا بو کاروبارن روشالاتا نوارست کرد کنبونه دا کنسل گشتی بریتانیا جیل حریم یه برهف و هر دو آلیان لسرگرنگا پیشخسنا زیده تریا پیوندوی دیروکی و هف آهنگی و هاریکاری امنی نوبر حریم کردستان و بریتانیا دا گوتو بش کرن.
1: بر پرسه مکتب رخصتنا پارتی دیمکراتی کردستان لپارسگاه دوی که سربست لزگین لدور شورش ایلول گود شورش ایلول جبه خمت آزادی و دجی داگیر کاری بو.
3: حالا دو سال پتر پیچول ما حال بجاردن کره ما محاوله که زور جدی کر که حکومت خوب پیگ بینیم کیانی خوب پارزیم شرعیت وگرینه و بودال بود از گایت خوب تأخیر بی زور تأخیر بی بس نوکش محاوله که زور جدی های سه پیکنان حکومت سه درباز بین و قناغ قیاده پارتی جناب سروک بزاد الجر احراج که زور مزن مسئولیت و دوره و توزان و پیادا یک تیش خوده هل ناگید و گشت یوی قناعتی که اف وضعه ترال ساس حریم سا هر دو حزبال ساس عراق
1: هر وکی دیار که افروکه بیرواریا شورشا ایلوله جلای کتی آفرت این کردستان ها تساخ کرند و یکی جیدا بر پرس مکتب رقصنا پارزگاه دهو که سربست لزگین چند پیام آرسته کرند.
4: شورش ایلول جا سال 1961 تا 1975 ایک جمازن ترینو گرین ترینو و چارخان نتو و یورزگاری خوازن گل کرد بو لکردستانه. اف شورش بسر کردزاتیا باب روحی نتو و کرد مالا مصطفى بارزانی هل بو. اوشیا دوزا کرد چارچوبکه دورکی بکته پروسه کا سیاسی و سربازیار خستی دبرسنگردنا دستالاتن بغدادا. پاش گزبون حکومت عبدالکریم قاسمی جره کفتنمو پیمانین خو برانبر زمان کرنا مافین تبین کردان کو دستوره کاتی سال 1958 دهات بونه دانان وزیده بونه زورداری حکومت آنافندی لسر دورین کردستانه او گرتن عرب شنبیرو ولاتین کرد هر دیسان برگیری کرنج خاک کردستانی و را گرتن آپروسا در بدر کرن و گهورینا دیموگرافیا دوری و کارین سرکی اندس پیکرنا شورشه بون. سربست لزگین برپرسی مکتبار خستنا پارتی لپارزگاه دو که پتر بحث لشورشا ایلو لدکتنو دبیجید.
5: شورشا ایلو لامازن تاریخ کساخه بشک سرکی و گرنگی میجورا بزاوا رزگاری خواست آگل کردستان وکی 65 سالا وکی ابرو سر کشی و رابراحتی و باب روحی نتوا کرد بارزانی نمر اف شورش دست بکر سخمرات آزادی و دجی داگیرکاری ها کب سر گل و ولات مداد خات خاره و همی جور داگیرکاری و الوی دبر آبادینان هم سر بلنده و بجداری که گلکا برفره یا مزن یا خلق کردستان به شورش داه بو و همی پکات آشوری گلدانی اتشله و گلات زورداری و داگیرکاریت نوازا خدا و کس اگجیب ناو سلیمان رشوهو که یان خوراس پاردو شهید بود حتی خورز زاخوهات یقزگار کرد.

0: Pravostiyan Şuraşı ve Gera Plana Heremiyu imzakına peyanama Cezayir navbera Şah İran ve Irak'a da. Le sala 1975 eğer bunu ku Şuraş bete tekdan beleci riska ve bu Şuraşın divda herageş bu. Faiza Süleyman Peter Bahsi rolü afret etketinu dibejit.
1: Xudi afret okut çevet xuyvet girin çıt zalami kimtir nebiye. هم يختو هكا افلاتو كنت ملي ظلامي فانا بيتن ظلام ناس شو بيرولي بياريتن بس هم يختو افلاجي وكي سنجر هكي بي وكي تشك هكي بحيز بي دستوي ظلامي ده حتى ظلام شيت بي كوري بكاتن افلاتي ملي ظلامي فان مودي شورا شيت إلون وقلو ناجي هل في دوي كو خشكي يعني ظلام خبرة تخستو پشمالي خبرة خستنو ميبوني خبرة خستو او ظلام دو چي تتواجب ودو احتمال ابو موي صالة كدو صالة قسط مالخانات كي شاش حق تبي قسط مالخانات كي بس اوه جنه هز دوي ظلامي بشتفاني ليد كيل يعني عيالي پروادات كيلو ميبوني خبرة تخستو جوتو كيلو تشتت خبرة تخستن يعني بخطر هنده دو او ظلام شيت برگريه بي اخيب كاتن برگريه ملاتي ماب كاتن چنك او هز يو جنه يه
0: جهجی گوتنه شورشا ایلوله بتنه شورشا کا سربازی نبویه بلکو شورشا کا جواکیو فرهنگی بو که نسنمانه تویا کرد دمکی دجوار دا پرست اوه شورشه ری خوشگرو بو پیدا بنا شیاریا سیاسی او باشکنا آواکنا بنیاد آزادیو دست کفتین افرو لباشوره کردستانی که همی کردستانی به جودهی افرو مفای جد بینن آخین کمین رادیو ادهوک
2: هر به هل کفته هل کفته شورش 11 ایلول دکتر حوار نیروی بسپور زانستن سیاسی مرادیا دوه بیجیتن کو شورش ایلول اکیان بو لزاقو حتا خانقینه
3: شورش ایلول دست کفتن مزان بو گل کردستان به دست خستن و دجمن نجار کر کدام پیدانه به مافو هبونا کردام بگن ماموستای زانکوی و بسپور زانستین سیاسی دکتر حوار نیروی در برنامه دیالوگ دا تایبت و رادیو دهوک راگهان مزانترین دست کفتن شورش ایلوله پشت تیره کفتنا سیفر بون
4: ببو چونو من شورش ایلوله پیدا بونو و سفلدانو و حجم قواره و او چه بوی از بوارناکم جاره کدی شورش کدی حوصا بو گل کرد بهت از منکرن چونکه بصراحت ام همیت زانین سردم شورش ایلوله دا مزندرین دست کفتی و پیشتی را کفتن سی بره اول سال 1920 بحث هبون کرد و دولت را سربخوی کردستان را تکرن بس نبو بلگاک و رسمی ها اوان دولت کو کرد دا بس شورش ایلول دولت نواندی عراق مجبور کرد وصیقه کا رسمی در بچیتن بو پیدا کرن بو سر مافید گلی کرد بی سردمی دا
3: هر دیسان ما مستایزان کوی و بسپوریزان استین سیاسی دیار جیکر سرکرده تیا شورش ایلوله به هبونا ایک سرکرده و قواره جزاخو تا خانقیم بو
4: اج همیدیا گرنگتر سرکرده تیا سیاسی شورش ایلوله هبونا ایک سرکرده و ایک قواره که گرتی جزاخو حتا چی بو خانقین و مندلین حرم کردستان اونو هم بحث سرکین بشتینو تو ایک 2003 گوه ماده که مبین دستوری جدا جدا اگر همین جر ایک سرکرده تیا سیاسی بویا اج همیدیا ج ما تشتک نبود ناوه سلورت عشایی را و دربگا و فعودالا و اونو زانم چون که اوه همین در خزمت را ایک سر کرده و ایک برای که گرتی دا بوینه یعنی پیشمرگه ما ها بوینه لزا خوبون بنامالا وان عائلت وان لزا خوبون بس خود خانقین و مندلین دوام دیکرن یل خانقین و مندلین سلیمانی تاتنال دورا بادین آن پیشمرگه بوینه دیج سیجل سر کرده و ایک گرتی دا
3: به درجه دیرو که مالباتا بارزان لپرانیا شورشن جداین هر چار پارچن کردستانی روله که برجاف هبویه بو پارستن اما فنگل کرد خبات و قربانیه که بوی ندایه شورش ایلوله اک جوان شورشان بو که بارزانی و پارتی حکمت اوی سردمی عراقی آگهدار کرد که گل کرد دستان جه ما فن خو برناداد
5: آسته هناردکرین و نفتهاری ما کردستان بلند بوبه 108,000 برمیل نفتهاری ما کردستان هناردهی در وحاد نکرینه و جبلیویه که که روژانه 6,000 برمیل نفتا کرکو که اپریکا بوریا نفتهاری ما کردستان هناردهی در وی عراقی تی نکرین جیدرک به حسلوی کت کتن که بری به اگر ما ترسین امنی کمپانیون بر هم اینان و نفتهاری ما کردستان به جهی لابون لی ماوی که همی کمپانی زورینه و او دست فرکرن و نفتی کریه دی فرکرنا روشانه از زیده کریه و نوکه جیگه هشتیه 108,000 برمیل نفته ایک روش دا. اما جا پیچندی جیه

0: تاکیدن دهی با آب دا فرایکر نفت عراق روش کد 82 میلیون و 205 هزار برمیلان و وی اگر جی بارودو خدارای عراق تایوین بوری دا باشتر بویا پیش بینی جی کر اگر بارودو خب ویشی و یا بردام بیت است فرایکر نفت دی زیده تر جی لهید
1: پیمان خواجه پیفدار وزارت پرورده حکمت حریم و کردستان راگان که انجام تاقیه کردن پولا 12 آمده و پشکن زانستی و جایی پیشه و قطاب خانین و دولتی سر و سیستم امریکی و بریتانی و آی بی و به وزارت خاندن بلند و به کلین زانستی حاتیه هنارتن. پیمان خواجه گود جی کل روژا دوشن بی دیماهی مولتا بو پیشکش کرنا تانان لسر انجام تاقی کرنان. گو جی روژا سیشن بی لجنا بلند تاقی کرنان هیربینی بو تانان دکت و چارشن بی انجام برای و برین گشتین پرورده ان پارزگان وی داره ان سر بخود دهین هنارتن پاشان روژا پینشن بی تمامی داتان بفرمی تسلیم وزارت خاندن بلند دهین کرن.
0: حازم محمد ریفبری کورا با پرزگاه دهو که راگ هند که حتی دمش میر شش دیده ورین کیون یین کورا به کاش بردوان بنو حتی دمش میر دوازه شویشی و الاتی تشین پرای که ای پسوله قرین خواب زورینن که پینجیش سادی داشکاندن به حد یکیرن
2: او داشکاندن سر قرید که بیدی کاره بی و او دو ماهی روشه بو ادا کرنا بی قری و هم حس کن اف چند ساعت ماهی فرکمه به درفتش دست خونه دادن خب درفته نسبت او پاری کاش تطور گیتن فرمانگیت نه و ربابریت نه حتی ساعت شش یه بار یا بردوان بیدن او بریک هایی پسوله حتی دوازه شده یا بردوان بیدن
1: سروک جورا بازرگانی پارزگاه دهو که شکری جمیل راگهان شرط نوبر امریکا و ایرانه کارتی کرن لبهای کرستان کریان
3: پیوندیت بازرگانی حریم کردستان گلولات جیران پیوندیت دیروگین پیوندیت کبنن باشن بازرگان مش میشه هاورده کرنه و آلوگوریا بازرگانی تکرن گل وان ولاتا شاره نابین امریکا و اسرائیل و ایران دا تنگ آب و هرمز پشتی هات یا گرتن او جی کشنده کشدیت پیدا بوین اما اش لاین دیجی و نقلی گلک کشید رو رایت اینانا کلو پلا اش ولات دیده هات یا کرن
0: درو که باجروانی ها نفجداری تنایی سر به دورداری سیمیل اندازیار هجار ادبیجیتن نزی که 1800 رزامندی امپارچه زویان گشتینه باجروانی ها تنایی
4: تقریبا نزی که 1800 رزامندی امپارچه زویان سنوری باجروانی همه سنوری باجروانی همه حتانو که عد پیدا نبویه کاری حاطیه کرن سر پیدا کرن عدیل باجربان یا سیمیلی بس هشتا پروسیس دیماهی که نهاتیه انشاءالله در سنور قضا سیمیلی ندان سنور باجربان یا سیمیلی و تناهیه گهشتیه ایک تقریبا نمشن بشین فرق سیمیلی و تناهیه نینه نزیک 1700 رزامندیر پارچه زبیاد دفمه ایت فرمان برا و بشمرگا و خلک جدا جده
1: بلندبون آبهای کرستین آواهیان کارتکرن لدرست گرن آواهیان کریا. سلام مراد فروشیار کرستین آواهیان دبیجید چی جاران وک نوکه بازار کرستین آواهیان خاف نبوینه.
5: خلق خانی درست نکرد کلو پلانه گرام با چلو 3000 چوی دسته چیمن توی 6 35 دولاری چوی تستری بلوک 110000 چوی تستری یعنی خلق اشیغا دا گرید استایا دیواری کرده اشیغا گردیم اولا کز ما لنکاو دا تو 28 دولار به تستری مایه 5 روش نعنی زور تحصیل بازاری کردیم
0: کابینانه یا حکومت حریم کردستان بسروکاتیا رزدار مسرور بارزانی یا بردامل سرکا کارو گاوین خواه این خدمت گذاری نوکجی دا جا دا سرکی ناحیه شیلاد زبوزی باره تی تغییر کردن و سرپرشت پروژه جی بحث لپروژه دیگت هر دیسان والاتی جی الوی گاو حکومت دلخواش بونه
6: در جیا اوه شارعه پیک بگیردن تقریبا 505 متره 6 متره برینیاویه لای کمپانیا نافدار و تیتا جی بجه کرن زم نیواب پروژه نافشلاتیزه اوه جی تمام کریوایه و همید بیتا ملیاره کو 506 ملیار و انشالله آنها خود دفع رو دیگه ویدت خزمت دولیات یاد و صبح ها دوچه ها خود سبکم
7: براستی قیر کردن اوی شارعی خمو آریشه که گل کم مزن نبو حف گندین زیباریا بلکه بسرانسری نحیه شیلاز زیب گشتی خدا چرا سرگی؟
8: شما تو پاسی حکمت کن که ابرو که بیرامه ها دیگه و شارعه ها بمشه گیرم دست خوشیل جناب مدیر نحیه که واسی او زور من دیدون و حوال دان چکید نو شارعه ولی به پشت کو مثلا دست بکید کو افشار عهد شکید نو وجا بکید ما خوش بینو به هاتو چوید ما یک شولا که بیتو در ما تو بخو اینو نو برنه یعنی افریقیا دیگه لا کو خوش بیتن
1: دیمای پیام پیودار فرمانده گشتیا هزن چکدار عراق راگان کروژا سیه ایلونا به دیماهی دم ارك هزن هف پیمان نیف دولتی العراق هف دم دو سیا بن برکرنا مادین هجبر و ریخس نوا چکی وکو ده پیشینا کارن حکومت دا دش نیشان کتن هود بجید کنگیره که روشنامه دا اماجه و اندکر کو که شانه و هزن بیانی پلزاتی بردام و روژا سی ایلونه و دا دیماهی ارك هف پیمان و اپراسیون عزم صلب دبیت و اوجی و اکبر سفدانک بو ارادا حکومت و سروری آقا عراق رونجی کر شواز پیوندیان بهت لگلوان ولاتان پشتی و کشان دهت دیار کرن در اجادان گداسم رادیو دوکات نه پیش کش کرن ببینن هیورو تنا بن پنا خود دابن.

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو

دانه لرادیو دهو گهداری برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداری وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

سلاف افرول پیرمام سروک مسعود بارزانی پیش وزیر شان دکی بلندی سربازی بریتانیا کر بیرورا درباره برادوخ سیاسی و امنی و دوره و گوهرین امبرانبر ایراق و دوره و قناغا بهت خاتنه بحث کرن. سروک نیچیروان بارزانی دیگل شان دکی بریتانیا کن بو بحث لروش امنی و گاوین اکخستن آهیزن پیش مرگی کر. هر افرو مسرور بارزانی سروک حکومت هر ما کردستان پیش وزیر شان دی سربازی بریتانیا بسروکاتی آجی گیره. آدمیرال ادوارد آلیگر راوشکار بالای برگیری بریتانیا بکار و بارین روشلاتا نوراست و با کوری افریقیا کرد. برپرسی مکتب آره خستنا پارتی دیمکراتی کردستان لدهو که سربست لزگین لدور شورشا گلان گود شورشا لدور شورشا ایلول گود اف شورشش به خمد آزادی و دجی داگیرکاری بویم. آخفتن کرا وزارت پرورده پیمان خواجه ات بشیتن انجام تاقی کردن پولا دازده آمادهی به بشین زانستی و جای پیشهی و قطابخانه نیب دولتی سر به سیستم امریکی بریتانی و آی بی بو وزارت خاندن بلند و تویشین زانستی هاتینه هنارتن. آسته هناردکرنا نفت هری ما کردستان برز بوم به خوابدی تبه و گهشت 108 هزار برمیلان ایک روشداد گلوی چندیجی دهان هزار برمیل نفتا کرکو که پرکابورین هری ما کردستان روانه در بده بن. سروک باجروانی آنافچه داری تنایه سر به دبرداری سه میلی و اندازیار هجار ادبیجیت نزیک 1800 رزامندی امپارج زویان گهشتین باجروانی تنایه. آخفتن کره فرمانده گشتی هزین چکدارین ایراقی صباح نعمان را گهانت روژا سیه ایلولا بهتن دمه دو ماهی ایهاتن و ارکی هزین هف پیمانانی و دولتی لعراقی هف دمه کدوسی اکابن برکر ناماده این هجبرو رکخستنوی آچکی وکیت پیشینه آکارو بار این حکومت دا دست نشان کرد.

و به تو بم که دوی تو نگرم دستی کسی ته من وام لنا و آگرا او لگل کسی شی تیرا هیچ ماله منی تر تو بم که

0: تر توبم کرد حالی تو نیه من حالم کرد حالی ام دل پاکم استام حال کم نفرد لدلم کبرم به تو کرد
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

اودیت نو گهداری برنامه و نیترین و چیان ملک تیک توک و فیسبوک رادیو آدی بوک ببینه.

روجانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: ولاتي من فينوها.
1: سردير
2: سروک بارزانی پیشوازی لشاندکی سربازی بریتانیا کرد. به جدا سروک نیچیروان بارزانی و سروک حکومت حریم کردستان مسرور بارزانی جدا دیگل شاند سربازی و سروکاتی روشکاری براوانی بریتانیا کنبون. افرو یاد شورشا ایلوله به چندین چالاکی انجلای کتی آفرت این کردستان ها تساخ کرن.
3: سلاو و دنباش لی پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازیل شانده که بلند سربازی بریتانیا کرو بیرو را در باره روش سیاسی و امنیا دوره و آلنگاری همبر عراق و دوره در قناغ به دا حاتن لی گوهرین. لی پیرمام سروک بارزانی پیشوازیل شانده که سربازی بریتانیا بسروکاتیا جگیر ادمیرال ادوارد آلگرن روشکار بلند برگریا بریتانیا و کاروبارن روشالات نوراست و باکور افریقیا کرد. برگه بارزانی آماجه بیوی چنده کرد کت کنبونه دا وار کانسول گشتی بریتانیا جیه برهف بو روشکار بلند برگریه بریتانیا بو کاروبار روشالات آنا وراست و باکور افریقیا سرخوشی لی سروک بارزانی کرد بو کوچا دیماهی خود جرازی عبدالوحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی.
2: سروک نیچیروان بارزانی دیگل شانده که بریتانیا کن بو بحث لراوش امنی و گوین ایک خستنا هزین پیشمرگی کرد. سروک نیچیروان بارزانی افرو دیگل ادوارد آلگرین شیرتکار بلند یه سربازی بریتانیا با روشالات ناوین و با کوری افریقیا شانده دیگل دا کن بو. تورین سرکی هاریکاریا سربازی بویا و بحث کرنا هاریکاریا امنی و برگیریا بریتانیا دیگل ایراق و هرما کردستانه. کنترل کرنا چکی و گوتو بیجی لسر کنترل کرنا چکی عالی حکومت فیدرال یا ایراقی و رکخستنا پیشمرگه و گوتو بیش کرنا گاوه نکخستنا هزین پیشمرگه روشا امنی و گوتو بیش لسر دو ماهی پیشاتین امنی اندوره و هلویستین هر دو عالیان ها تکرن. نیچیروان بارزانی سپاس یا پشتوانی یا بردام یا بریتانیا لدور مشق و راه نانا سربازی و امنی بو ایراق و هرما کردستانی که رو دو پاتی جیل بردام یا هماهنگی بو ریپ ریبونا برمایی که داعش و مترسی ها تیرو ریکر. ادوارد آلگرین دو پاتی کر که والاتوی بگرنگی و بر خودتا پیواندیاد گل ایراق و هرما کردستانی و سقامگیری آوان هر واساجی برهوی یا بریتانیا بو بردام یا هریکاری و برفرهکر ناهف پشکی ها امنی نشانده.
3: افرو مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان پیشوازیل شانده که سربازی بریتانیا بسروکاتیا جگیر ادمیرال ادوارد آلگرن روشکار بلند بروانیا بریتانیا بو کاروبار روشالاتا نوراست کرد کنبونه دا کنسل گشتی بریتانیا جیل حریم یه برهف و هر دو آلیان لسرگرنگا پیشخسنا زیدتر یا پیوندوی دیروکی و هف آهنگی و هاریکاری امنی نوبر حریم کردستان و بریتانیا دا گوتو بش کرن.
2: هر وکی دیار کو افروکه بیرواریا شورشا ایلول جلای کتی آفرت این کردستانی ها تساخ کرند ویا کشی دا بر پرس مکتب رکسنا پارزگاه دهو که سربست لزگین چند پیام آرسته کرند.
4: شورشا ایلول جا سال 1961 تا 1975 ایک جمازن ترینو گرین ترینو و چارخان نتوی و رزگاری خوازن گل کرد بو لکردستانی. اف شورشا بسر کرداتیا باب روحی نتوا کرد. مالا مصطفى بارزانی هلبو اوشیا دوزاکور چارچوبکی دورکی بکتا پروسیکا سیاسی و سربازیاری خستی دبرسنگرتنا دستالاتن بغدادا پاشگه زبون حکومت عبدالکریم قاسمی جره کفتنمو پیمانین خوب برانبر زمان کرنا مافینه تویین کردان کو دستوره کاتیه سال 1958 داهاد بونه دانان و زیده بونا زورداری حکومت آنافندی لسر دورین کردستانه او گرتنا روشن بیرو ولاتین کرد هر دیسان برگیری کرن جخاک کردستانه و را گرتنا پروسا در بدر

0: Renault guhorina demografya devere u karen sereki yen despekina şora şebon. Serbest lezgin berpirse mektabari xistina partiyle parizgaha duke peter behesli şora şa eylül ediketinu debejit.
1: Şora şa eylül amazın tarihe kosakhe beşeke sereki u giringi mejura biza varizgari khaza geli Kurdistan. Vaki 65 sala vaki evru serkeşi u رابراهتی آباب روحی نتوکر بارزانی نمید اف شورشه دست بکر سحمرات آزادی و دجی داگیرکاری ها کبسر گل و ولات مداد خات خاره و همی جور داگیرکاریه و الوی دبر آبادینان همسر بلنده که بجداری که گلکا برفره یا مزن یا خلق کردستان دوی شورشه دا هبو و به همی پکات آشوری کلدانی ازدی مسیحی بسلمان همی پیکات جواکی و رولک گرنگ و کاریگر دست پیکا شورشا ایلول آمازان دید ابرو دهی حیبا ایلوله وکی ابرو سالا ششتوی که باجر زاخو رزگار راپرینک آمازان سردانک آمازان زاخو چه بو وکی ابرو خلق زاخو همی پکاتی توی و هرش که رسر تشله و گلات زورداری و داگیرکاریت نوازا خدا و کسک جیب ناو سلیمان رشوهو که یان خوراس پارد و شهید بود حتی خورز زاخوهات یک زیاد کرد.
0: دست کفتین گرنگین و شورشه چه بوینه؟ جه قناغین دیارو دست کفتین میجوین شورشا ایلولا پیروس راگهاندنا فرمیا دست پیکنا شورشه بو که همی چینو توی جنجوا که پشکداری تیدا کر لیازده ایلولا سال 1961 و هر دیسان امزا کنار کفتنا ما میجویا اوتونومی یا حکم ذاتی که به مزندرین دست کفتین سیاسی شورشه دهه تهجمارتن لیازده ادارا سال 1907 راوستیانا شورشه به اگرا پلانا هرمیو امزا کنا پیاناما جزائیل نابرا شه ایران و عراق دا لسال 1975 اگر بونو کو شورش به تاتک دان بلی چریس کاوه بو شورش اندیف دا هراگش بو فائزا سلیمان پتر بحثی رول آفرتت کتنو دی بجیت
2: خودی آفرتو کرد چوت خوی ود کرین چه ظلامی کیمتر نبیه همه اختو هک افلات و کرد ملی ظلامی فن نبیتن ظلام نش شو بیرولی بگریتن بس همه اختو افلات جی وکی سنگر هکی بی وکی چک هکی بحیز بی دستوی ظلامی ده حتی ظلام شید بی کاری بگردن افلات ملی ظلامی و مادی شورا شید ایلون و گلان آجی هر ویدوی که خوشکی یعنی ظلام خواب ری تخست و پشمگی خواب ری خستن و میوان خواب ری خست و او ظلام دو چی تا تواجب و دو احتمال بو ماه سالا که دو سال قسط مال خاند که شش وقت به قسط مال خاند که بس اوی جنه هز دوی ظلامه پشتا وانی لید کل یعنی عیلوی پرودت کل و میوان خواب ری تخست و جوتو کل و تشتت خواب ری تخستن یعنی بخاطر هنده دو او ظلام شید برگریه آخید کردن برگریه ملت مب کردن چنکه او هز یا جنه یه
0: جه هجی گوتنه شورشا ایلوله بتنه شورشا که سربازی نبویه بلکه شورشا که جواکیو

0: وحتى خانقين.
1: شورشا ایلوله دست کفتن مزان بوگلی کردستانه به دست خستن و دجمن نجار کر کودان پیدانه به مافو هبونا کردان بکن. ماموستای زانکویه و بسپور زانستن سیاسی دکتر هوار نیروی در برنامه دیالوگ دا تایبت و رادیو دهوک راگهان مزان ترین دست کفتن شورشا ایلوله پشت تیر کفتنا سیفر بون.
2: ببوچون من شورشا ایلوله پیدا بونه و سفندانه و حجم قواره و چه بوی از بوارناکم جوره کدی شورش کدی هوسا بوگل کرد بهت از ممکن چونکه بصراحت ام همیت زانین سردم شورش ایلول دا مازنترین دست کفتی وی پشتی رکفتن سی بره اول سال 1920 بحث حبونا کرد و دولت و سربخ کردستان تا کرن بس نبو بلگاک رسمی اوان دولت گو کرد دا بس شورش ایلول دولت نوبندی و عراق مجبور کرد وصیفه که رسمی در بچیتن بو پیدا کردن بو سر مافید گلی کرد بی سردمی دام.
1: هر دیسان ما مستایزان کوی و بسپوریزان استین سیاسی دیار جیکر سرکرده تیا شورش ایلول به هبونا ایک سرکرده و قواره جزاخو تا خانقیم بو.
2: اجهمیدی ها گرنگتر سرکرده تیا سیاسی شورش ایلول هبونا ایک سرکرده و ایک قواره که گرتی جزاخو حتی چی بو خانقین و مندلین حرم کردستان اونها هم بحث سرکین پشتی نطو ایکی بزر سگوی ماده که مدن دستوری جدا جدا اوه همین جر ایک سرکرده تیا سیاسی بویم یا جهمی ها گرنگترشی ما تشتک نبود ناوه سلورت عشایی را و دربگا و فعودالا و ندانم چونکو اوه همین به خزمت را ایک سرکرده و ایک برایکی ایک گرتی دا بوینه یعنی پیشمرگی همه بوینه لزاخو بون به نمال آوان عائلت و لزاخو بس خود خانقین و مندلین دوام بکرن یه خانقین و مندلین سلیمانی تا بند ببرا با دینان پیشمرگی بوینه دیج سیجل سرکرده که ایک گرتی دا
1: به درجه ها دیرو که مالباتا بارزان لپرانیا شورشن جداین هر چار پارچن کردستانی روله که برجاف هبویه با پارستن اما فنگلی کرد خبات و قربانیه که بوینه دایه شورش ایلوله ایک جوان شورشان بو که بارزانی و پارتی حکمت اوی سردمی عراق آگهدار گر که گلی کرد دستان جه ما فن خو برنادد
3: آسته هنارده کرن و نفتهاری ما کردستان بلند بو بم 108,000 برمیل نفتهاری ما کردستان هنارده در وحاد نکرن و جبلیوی که که روژانه 6,000-7,000 برمیل نفتا کرکو که اپریکا بوریا نفتهاری ما کردستان هنارده در وی عراقی تنکرن جدرک به حسلوی که تکتن که بری به اگر و مترسی نمنی کمپانیان برهم اینان و نفتهاری ما کردستان به جهی لابون لی ماوی که همی کمپانی زورینه و او دست فرکرن و نفتی کریه دی فرکرنا روشانه زیده کریه و نوکجی گهشتی 108,000 برمیل نفتیت ایک روش دا. اما جپی چندی جهات اکیرن ده هیوه آب دا فرکرنا نفتا عراقیت روشکی دا گهشتی 2,205,000 برمیلان و بفی اگری جی بارودو خدارای عراقیت هیوین بوری دا باشتر بویا پیش بینی جی کر اگر بارودو خب ویشی و یا بردان بیت آسته فرکرنا نفتی دی زیده تر جیله هید.
0: پیمان خواجه پیودار وزارت پرورده حکمت حریم و کردستان راگان که انجام تحقیق کردن پولا 12 آمده و پشکن زانستی و جایی پیشه و قطابخانه نیو دولتی سر و سیستم امریکی بریتانی و آی بی و به وزارت خاندن بلند و بکلین زانستی حاتیه هنارتن. پیمان خواجه گود جی کل روژا دوشنبی دیماهی مولتا بو پیشکش کرنا تانان لسر انجام تحقیق کرنان گوجی روژا سیشنبی لجنا بلند تحقیق کرنان هیربینی بو تانان دکت و چارشنبی انجام برای وبرین گشتین پرورده ان پارزگان و اداره ان سر بخود دهین هنارتن پاشان روژا پنجشنبی تمامی داتان بفرمی تسلیم وزارت خاندنا بلند دهین کرن.
3: حازم محمد ریفبری کوره با پارزگاه دهوک راگهاند که حتا دمش میر شش دیده ورین کیون یین کوره به کاش بردوان بنو حتا دمش میر دوازه شویجی و لاتی تشم پریکا ای پسوله قرین خواب زفرینن که پینجی جسادی داشکاندن به حتی کرن.
4: او داشکاندن سر قرید که بیدی کاره بی و او دو ماهی روژه بو ادا کرنا بی قری و هم حس کن اف چند ساعت ماهی فکرمه به درفتش دست خونه دادن خب درفته نزبت او پاریکاش تطور گلتن فرمانگهیت نو رو برید نه حتی ساعت شش یه بار یا بردوان بیدن او بریک هایی پسوله حتی دوازه شده یا بردوان
0: سرو که جورا بازرگانی پارزگاه دهو که شکری جمیل راگهان شرط نوبر امریکا و ایرانه کارتی کرن لبهای کرستان کریان.
5: پیوندیت بازرگانی تحریم کردستان گل ولات جیران پیوندیت دیروگی.

0: پیوندیت کبند باشند بازرگان مش میشه هاور دکرنه و آلوگوریا بازرگانی دکرند گل وان ولاتا شرای نابین امریکا و اسرائیل و ایران دا تنگ آب و هرمز پشتی هاتی اگرتن اوجی کشند کشدیت پیدا بوین اما اش لاین دیجی و نقل گلک کشید رو رایت اینانا کلو پلا ولات دیده هاتی اگرند
1: سروک باجروانی نفجه داری تنایی سر به دورداری سیمیلی اندازیار هجار ادویجی تن نزیکی 1800 رزامندی امپارج زویان گشتین باجروانی تنایی.
2: تقریبا نزدیک 1800 رازمندی پارچه زبیای سنوری باجروانی ما. سنوری باجروانی ما حدانو که عرد پیدا نبویه. کاری حاطه کرن سر پیدا کرن عردی باجروانی سیمیلی. بس هشتا پروسیس دیماهیک نهاتیه. انشاءالله در سنوری قضا سیمیلی ایندان. سنوری باجروانی سیمیلی و تناهیه گشتیه ایک. تقریبا نمشن بشین فرق سیمیلی و تناهیه نینه. نزدیک 1800 رازمندی پارچه زبیای دفنه. فرمان برا و بیش مرگا و خلکی جدا جده
3: بلند بونا آبهای کرستین آواهیان کارت کرن لدرست کرن آواهیان کریا سلام مراد فروشیار کرستین آواهیان دو بیجید چی جاران وک نوکه بازار کرستین آواهیان خاف نبوینا
4: خلق خانی درست نکرد کلو پلانا گرام باید شلو 3000 چویت است چیمان توی 6 سویپین زولاری چویت استری بلوک ستو 10000 چویت استری نانی خلق اشیرا دا گرید است های دیواری کرده اشیرا گردی اولا کز ما لنکاو داتو 28 زولار بچی استری ماهی 5 روش نانی زور تحصیل بازاری کرد
1: کابینانه حکومت حریما کردستان بسروکاتی ها رزدار مسرور بارزانی یا بردامل سرکا کارو گاونخوا این خدمت گزاری نوکه جیدا جادا سرکی و نحیه شیلاد زبوزی باره تی تغییر کرن و سرپرشت پروژه جی بحث لپروژه دیکت هر دیسان والاتی جی الویگا و حکومت دلخواش بونه
5: در جیا اوه شارع پیگ بگیردن تقریبا 505 متر 6 متر برینیاویه دای کمپانی نافدار و تیتا جی بجه کرن زم نیواب پروژه نافشیلاد زی اوه جی تمام کری وایه و همید بیتا ملیارکو 506 ملیار و انشاءالله پانای خود دف رو دیگه ویدت خزمت آولیات یاد و صبح ها دوچه ها خود سب کم
6: براستی قیرکرن اوی شارعی خم و آریشه که گلای کام مازن نبو حف گندین زیباریا بلکو بسرانسر نحیه شیلا زیب گشتی خاطر چرا سر
7: کرد؟ شما تو حکومت کن که ابرو که بیرام ها دیه و افشاد عب مشکر هم دست خوشیل جناب مدیر نحیه که واسی او زور من دیدون و حوال دان گو چکر نبا شارعه ولی بجو پشتی که مثلا دست بکره که افشاد عب هاتی شکرن و بجو بکت ما خوش بین و با هاتو چوید ما و ایک شولا که بیت و در آمات بخوی اینان و برنه یعنی افرکه دیگه لکو خوش بیتن
3: دیمایی پیام پیودار فرمانده گشتی هزن چکدار عراق راگان که رو جاسیه ایلونا به دیماهی دم ارک هزن هف پیمان نیف دولتی العراق هف دم دوسیه بن برکرنا مادین هجبر و ریخسنوات چکی وکو ده پیشینا کارن حکومت دا دش نیشاند کتن هود بیجید کنگیره که روشنامه دا اماجه به اندکر که شانوا هزن بیانی پلزاتی بردام و رو جاسیه ایلونا و دا دیماهی ارک هف پیمان و اپراسیونا عزم صلب دبیت و اوجی و اکبر سفدانک بو ایرادا حکومت و سروریا آقا عراق رونجی کر شواز پیوندیان بهت لگلوان ولاتان پشتی و کشان دهت دیار کرن در ایجا دا مباسم رادیو دوکات نا پیش کش کرن ببینن هیورو تنا بن پنا خود دا دهوک
8: رادیو 88.5 88.9

صلاف و دمباش گه دارن هجاب خوشتوی گه داد رادیو دوک شبا باش بید امگل کیف خوشین جارکا دیهاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر اب جینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیاد دوکی روجیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتو بینرین سوشال میدیا یک وانت دوک رادیو سلاف لاجبن شباج باش بید ایویوی چنده کوبشه نفشوشی وکی هر شف خزمت هاب کن وکی پیدی گادرن هجاو خوشتوی روشت پیشم بی آوکی افشوه ام خلک برنامه شو و شوان لرادیو دهو کلینه وکیری هین آزادن هر بابت کل دفوه بی تینشین افشوه پیشکش مو گهدارو بینه را بکن و جا چه بابت بن چه گوتن بن چه آخفتن بن چه دیارده بن چه رفتار بن هر گودنکا و هبید حتی پیروز بایی جیوه بن چونکو ادوی هفته دا گلک بی گزاوه که جیان هفجینی پیکینه اینشین که پیروز باید خوش بگینه بی گزاوه این وی هفته جی سلاوه جی بگینه و چد وید هیند آزادن بس بلا گازنده پیچکی کیم بن چونکو گازنده ما برنامه که هی یه گازنده زیده باری وی چندی جی گازنده هندی بینه چاره سر کرن هندی دید اینه شینوان گازنده گازنده دیارده که جیهانیه دیانه همیه که اف گازنده ایتین و جا بابت ما یه جواکیه یه ترفیهیه یه خوشیه بلا بابدت وجید خوش بند بله ما پسیاره هی ما افشوه خلاته که هی بوان حوالا او بریکا پیوندیه الگل ما بجدار بنو برسوه پسیاره مدن و حوال سوشال میدیای جی اوین سوشال میدیای کو برسوه پسیاره مدهی اش روزا اکشن بیو حتی افشوه نویتوان الدفمن هاتی نتومار کرن افشوه دی خلاته کی پیش کشوان حوالا کین ایویوی چنده کو بختی همی حوالا ایس پی بید گلمه پسیار همه روزت پیشن بی پرانیا شوان ام گودنیت کردی گودنیت مزانا بو هوا آمادت کین گودنت مزانا جی وکیل بجن سربورن که آزاد ها بشه که فلکروره ام پارچه دست پی که بهاوت بجین این پارچه دو ماهی که دیبو ما بجن وکی ام بجین دیبو ما وی گودنت تمام کن گودن اد بشید

0: دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینر سوشال میدیا اگر وانجی بینر اتمجی اگر کومیت اک بابت اک گود نک هبن شین کن اک کومیتو بما فره کن ده سپاس دارت وان بین اف افالین گلک اکتیف گلک کومیتا جی بما فرد کن خماندید کن اما بتوان جی کنت پیش کشانتا بو خلاتی و جا گلمه بینر بن و گلمه بشدار بجی بن پرکا تلفونه ده جه دل خوشی بیدو که که آزاجی پنشنبه خوش که ها گوهد گهدارت ما خوش که ابسترانن وکیلی دل وکیلی یه خوش ام پیونده ور بگیدین که که آزاد ها که که آزاد و برشیه که که آزاد هم ور بگیدین که که آزاد شب باش
1: شب باش تیر و خوش تیر مامتا شبانیم باش ام برا سلامت
0: گلک ساغ بی برای عزیز توی چانی که که آزاد
1: الحمدلله سپاس خودت گم گره باشی مامتا خود ساعتا و خوش بگید
0: هر ساغ بی شالله هر ساغ بی گلک سپاس
1: بوان حوالت پشی دایت کن که دایت را دیت کن ایک اپ ایک بفر خود جدایی که بین دا خوزا بختواری بوان بی کزاوات دکت کنید پیشن باد کن
0: ام جی پی روز باید گین امی بی کزاوان وی هفتی دستی داد خوش بن که کازاد
1: خیزان بختوارت رست کام بکت
0: انشالله انشالله که کازاد
1: بله ما مستان
0: عزیز من افشوه ده بوما بحثی چی گی بوما گوه دارده چه بابد لفته هن افشوه
1: بابت مگوید بوما سر صلاوه بینه بابت اکی ما مستان
0: سر صلاوه؟
1: بله ما وکی بیزن صلاوه هم حاش صلاوه گره من زیگه کدت کد گلک حاشی کدنا بینه مدا پیدا دد
0: اه
1: وکی بی خیراوه گلک ما مستان
0: کراسته سر صلاوه از بارم یعنی وقتی که دار یعنی سالا چوی بو نزانم چون که گلک سال از خزمت تحوید کم رادیو نیم ما با باید یک دور صلاوه اینا بو یعنی بو چی یعنی پرانیام از پیام بسیار آرسته جانب تب کم جی بو چی پرانیام یعنی یا جواکی ما نه بس یا یمل کردستان یعنی روش حالت ناوی نمی جهان همی همشین بیجین صلاوه ما یعنی که صلاوه درست هم صلاوه ناکین پندک پیوین دی ام برسه و صلاوید ده نیانجی صلاوید که ام صلاوید درستایی نگهینین یعنی گره جا بجن های بای چوانی یعنی وکی بجن هندک پیوه هم کار دینین ام درستایی برسه و صلاوید ناده این یعنی درست ام صلاوید جینا گهین یعنی وکی ام زاین صلاوید درست ام همی زاین که چه شیوه کار کار زد دنگی ته قطع بیتا کار زد پیچه که جی خوب گوره هره وتر هره سربانی وکی اولا برنامه دهی که اسرائی و سربانی تو جه هره سربانی
1: شبکه
0: خوش دمیدی ناتی سربانی آشلی خوش با دنگی تا خوش با دنگی تا رو بله بله
1: جی خوب گوارم
0: نه اینو که درسته تا جی خوب گوارد بالی
1: والا ما مستا راستی هم حس که در بازار که سر صلاح بدین صلاح خیراوی گلکه
0: بله
1: و وقتی جک اما پتر حاشی که ام پتر حاشی که دید کنو من زیکیه کت کت
0: وی و جا ام همی رامانا و صلاح زانی ننی بو چی ننی جه پسیاره بو چی ام صلاح درست ناگهی ننی ام هنده پیویدی بکارتی نشینا بجین صلاح و علیکم السلام یا جو بکیدم بجین سلام علیکم
1: مامستا ام لود بنت بابت اکی ما بینه دو افروشن دیگه در نه پیدا بدام معنا سوال
0: بجا از وی بسیاره بلا ایشالا مال دفعه نویسی بس از وی بسیاره اشترت کم که بو چیه ول مهات یکی که غذاب دید ناته
1: من اید ما دید که بینه ما بس بین ایبای باش اسپیدا باش نزان معنا اسپیدا بلو اکی بینه ام تی ناگه این که معنا سوال با یا درست
0: یعنی تو بجی شینا ام بجی اسپیدا باش ام دمید چینا جهه که ام سلاف که سلام علیکم ام وی بیجی؟
1: بله سلام علیکم سلام علیک نعنی که در من یه پاراستی هست ایشنای از ضراره نگهینم تا تو امین باش من نعنی دید گهینت
0: وی جان
1: نعنی دید گهینت
0: راست ایشالله هم ده برفره شوه که سر وی بابتی آخوین بابتی صلافه راست صلاف خیره وی گلک آمازنه دوید افروشن بیلیل دفمه هبید امزانی که بهای صلافه و که چنده و امشه و که درست صلاوه بگهینین و اوور بگیرید دستتت خوش بین که که آزاد که که آزاد
1: بله ماست
0: بله مازن بیجن
1: بله
0: تا پیوگا دیه باخوی کرم که
1: مگودم بحث خیراوه بکن این خیراوه بین جاوه که مامو تا اصحابیه که دا پیغمبر یه صلاوات خود
0: سر بن صلاوات
1: صلاف کرد گود السلام علیکه یعنی پیغمبر ما گود ابد ده گود ای که دیهاد ده گود السلام علیکم و رحمت الله پیغمبر ما گود ابد بیست
0: ابد بیست
1: گود ای سیه ها دفت ويس طلاب كي قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتقبل ما قلت أبا السخير
0: سيخ
1: ودي إيكي داخل بوات النبستين دوي بيست خير يسي السخير قلت
0: هكيم
1: صلاف كت يعني خير قلق مصطلا
0: بقمان وي يعني صحتا صلاف حاجي كنجي بيدات كت كي عزت ها ویانی جی پیدا کرد دستت خوش با که آزاد بومه وی گونه تمام کرد گونه که مزن ها مزن بیجن مزن بیجن شوانه که سربز با بله پا پاچه تمام کرد
1: نه پاشه هایی که بین دستانه
0: تا بومه درست برسوی بده شوانه که سربز با بله پا
1: اصلاحات واجبات گن
0: رمانوی
1: رمانوی اصلاحات گن نعیم سرباز بد بلا شبان بد بس نه پاشا هایی که بندست بد داگیر کدی بد فرنگی
0: از چومی یک آدی آرسای تب کم که تا ما فی ایش هر دوکا برسف دی
1: بله ما مصفر
0: یا دوید بجید لجه بابو باپیری لجه بابو باپیری تمام که کومیت برسف نهات یا اما یارب فردوس صلاف با همی گهدار و بینر و صلاف با همی کادرت رادیو دهو گلک سپاس بوتا یارب فردوس که دلوان رونا کاروان کسی برسف نده ایک شهر دو که ما فیعی برسف دی
1: ما مستا یا ایکی نه دوباره یا
0: نه دوباره نینه
1: دوباره نینه بلا ما مستا پیزنگل در نینه بلا بو حوالا بنام نشنگل وقتی با ببینجک
0: بله دستت خوش بین که آزاد گلک سپاس با پیوندیت های جوان گلمده شبت باشتر و خوشتر سپاس با پیوندیت های جوان گلمده هم پیوندی ور بگیرین که آزاد بله الو شب باش
2: الو شبت باش بیدن چانی باشی
0: گلک ساق بیب خیر به جمعه باش ایشالا
2: گلک تقدیم امنا خوشتر از بیدن سلاف بوده و همی حوالا و گهدار برنامه نه و همین اول بجدار جی
0: گلک صاحبی سپاس ناوه همیا
2: با من از کبابت اگزیتن از سر بخم سر گلک بابت من سر وقتی مروف گلک اخو دنگی ده چو سیده
0: بله دنگی ده ده تمام کرم کم
2: به احترامی یعنی لف مروفی همی ولی مروفی کس قدر مروفی نگفت آن احترام ها مروفی نگیردم
0: او سالو خدن دف مروفی که بهای مروفی نمینید او چه سال وقتن؟
2: احوانه ایک شوان کرامت مروفی اخته نمیند یعنی احترام مروفی رید و نف خلکی نمیندن نک دی بابت خو نک مال خو نک هسته که خیزان خو جن بد نک ظلام خو ان ظلام بد نک جنگ خو سا او مروفی کرامت نمیندن ایک شوان یا دوی جید دنگ بلنده دنگ مروفی بلند بدن طیبت از بو آفرت باز بجم اول تاکی نواجانه هیویت کم کف عادت نبیتن بس یعنی از اوه بود چون امنه
0: بله
2: او یا سیه جی که ما مستا گلک جارا وقت مروف سر و بر مروف یه پاقش نبیتن یه سر و بر نبیتن این مروف از یا خوش دست دادن هی بطا خو
0: بله وی جان
2: یا چاره جی ما مستا گلک جارا وقت مروف دیف وعداد دادا عالمه دیف موعدت خو نبیتن یعنی به وعده که ده موعدت تعد ده ايمانك هوا الويره
0: بل
2: بيان كي نايم عزيز تعد دواب بقيم يوم ضعيني في ايم يعني هو صح
0: شكان دنا سوزا سوزا وكيم بيجي بل
2: بل و قلت جارا مروف هكا جارا بيجم اكتوصا هني جي مقوتي قلت ايك النقطة قد جي وطين جدي بيجم هكا رخصة بيجم
0: كلم
2: مروف قلت تتنا بوابات العالم اذا ما يخب تتخل خلقيت كاتن انت اوجي قلت تريك اقلت نواجانا
0: بل بله
2: و ایک آتی جده سر بزکن ها که رخصت بتن از دیگر که مروف گلک بکنی نا بجدن و آخمید کنی دشت و یعنی پاشین که کس بارش آخمید مروفی نگت او جی حیبت آمروف این نخار و گلک مروف به قیمت و بکن ها که آن بجد
0: جان اف گودنه تو تا آماجه پکرین گلک جانه یعنی بابت که گلک جانه وکی تو گودارمه برنامه و گلمه بشداری گلک جاراجی ما بابت که ویشوه آزران بود یعنی کنگی ظالمینا خوش دزدد پندک سال و خط پندک صفات و رفتار ظالمینا خوش دزدد اوه تنو که گوتین همی وک ایکن دست خوشیل تد کن جانه سپاس بوده جمعه ما پسیار ایک دانه پسیار ما گود نک آمازن ها دی با من تمام که گود نی
2: دی سیده گود نک آمازن ها نزان
0: تو گود نمازن ها نزانی
2: نف خودت تیگه واز
0: دحمت دو نه ایش هر دوکا برسف ده شوانه که سر بز به بله پا با من تمام که گود نی گود نا دی لجه باب و باپیری چه لیتت
2: جه بابو
0: بافیری یعنی چا چلیتتا جهوی نه دماغ گود مزانا ویشیوهیت گود این یعنی بیشن جه بابو بافیری تشتکی دی فراتت
2: خود سردگاه بار
0: بگرد زحمت از نچه هاری کاریتا کم تو پیوند یا دویه ایشی کی
2: لبورینت خواهدم همه
0: بله گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گرمتا شبتا باشتر و خوشتر دلوان هر کی سوشال میدیا بجید که شما مبت اگه سر راگهاندن پازرینه و که یاد یار امد بینین کانال و راگهاندن و سوشال میدیا گلک زیده بوینه و هر ایک ابکیفا خو پروگراما پیش کشت کت و بکو هست بر برسایتی بکت جان دستتات خوش بن که دلوان هر کی بابت اگه گلک جوان متبحث لکریم حواله سوشال میدیا جمعه ممانی که جمعه گلک سپاس بود حواله دیرین رادیو دهوک عروس بختیار کوچر ایماد دوسکی اسما چیایی رونا کاروان دلوین سپینداری سارا زاخو حواله اکتیف یارب فیردوس سپاسی و همیاد کن کمیتت حضور بکن سارا زاخو داخاز سرکفنه گلک سپاس بود امجی داخاز سرکفنه بو هوا و با همی گهدار و بینرد خویت خوشت وید کنیم روناک بجید تا گلک خوش شنیارک بو برنامه سیده واللهی برنامه تا گلک خوش روناک سپاس بوتا پشنیار پهوه برنامه خوش پشنیارک بو برنامه تا بلا پسیار آینی هبن بلا هفته جارک جی پسیارت آینی هبن جان روناک پسیارت من

0: جورا جورن ات آینی نه جوکی نه میجوی نه ورزشی نه همی جورت سیارت آینی جمعیتن به جای حتی دور دوروان بید ایشالله سعود بانکی که که سعود گلک سپاس بوده صلافت مجی بوده هنه که که سعود بانکی ما پیوند که هی الو شف باش
1: ابو شو
0: کنک
1: باش چونی ما
0: واسه شیبا درشی گلک ساغ بی از بارم حوالا برنامه گلاله
1: یا خوابی اوی بنیو باشن
0: اما تلکی و گلاله تو یا برزه ای صلاف رزد ما بوده او با همی گهدار و بینارید مهنه دل کردستان کرکوکی
1: یا خوابی اوی بی سپاس کم بناو همو کرکوکو ریستانه یا
0: گلک سپاس بوده بو چی تو یا برزی؟
1: بوشی جو هاوری بشی پیوندیش کم یا خوالشی ساق بله گفتو یا
0: گلک ساق بی صلاف رزید که آزاد ما مست آزادی بوده و با همی گهدار و بینارید مهنه تایبت گهدار و بینارید مل دورم
1: یا خوابی اوی
0: کرکوکی اه مگو تو تو یا برزه ای تو نه دیاری
1: قرآن ما مستاشی ون اما نه شوان نیدانش دمور مگرد ور مگرد کس خلوی نازر زور زور خفتم لیه خوار ایتر ماوی کش خوب سر قلبم دایی کم نخوش بو
0: او سلامت یا سلامت یا سلامت یا گرنگ تو خزمتا دایی که بکی ها
1: یا خوابی اوی بیس پاس تکم
0: دو ماهی نخوشی من انشاءالله رب العالمین شفای بفرکی دستتت خوش بن ام کیف خوش بوین کو تو اف شفر گلمه بشدار بوی گلالا
1: بله
0: ده بحث چی کی بو ما اف شفر
1: ولای بحث چی بکم ما
0: چه تور چه تور بحث کی
1: ولای تور بحث چی بکم اگر بحث او بکم بلیم او درگه قطب خانه کرا و تو امن علا کان تام سیر کن جلو بر جان ناو مالا خرین شونی تایبت یار بودانن بوش خرندن کورا کار کار سیری آدابیات بکن چون بسند بو مکتب چون ریز لما مستا بگرن چون خواند کن آور ری ما مستا و دجایتی ما مستا نکن و گلت نکن و یعنی رحله و شت نشت یعنی نو ها او بابا تانه مگن هر
0: جانا ایشالا ام ببرف نیزی که سالانی ها خاندنت بین راستی
1: اره والله ایشالا ایشالا وقت سالا
0: از بارم ده روژه گید ماین اوه گرنگه که دی باب تایبت وی زاروک اوشنی چی تا قطاب خانه اونجا او زاروک کلا ایکی و دوی و سی اندک آموشگاره وکی تا آموشه پکیری که لیه بکرد قطاب خانه مالا خو حساب کرد بله بله
1: آموشگاری من علاقان یعنی بکن زور زور یعنی خویان پیس بخل مکن اصن با مکتب ریکو پیچی بر رو ریز لما مصاب بگن
0: جان ایشالله اگر هفته ها بیده هم نیزی که سالانی ها خانده رو میده بابا دکی ویشیوه آزرینی دستتت خوش بند تا والام پسیاره مه
1: قرآن ما مستوالی پاشه ایکی
0: بیدست جان از برسوا درست بوده هل بجم چکو احتمال بزراف سورانی بچه که مبادینی بزحمت بید
1: ما مستوالی پاشه ایکی بندست
0: شوانک سرباز با بله پا
1: تو بیجیم یعنی الان رویشتو اکی بید سالات
0: جان اگر استاجی نمی بر سفر درست مبوده هل بجاد گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمتا گلالا کدوش دلی کدستان گلک سپاس حوالا اکتیفا سوشال میدیا یارا فردوس بجید پیروز باید خو گهینم همی بی کزاوین تیلی نازیرین دابن یارب گلک سپاس هفه چونه تیلی نازیرین دا سپاس بوده امجی پیروز باید خود گهینه بی کزاوه دا خواست که این جیانکا بختور یا خوش و پیک و درباز بکن سعود بانکی گلک سپاس بو کمیته تای جوان گلمه دا که سعود بانکی رونا کاروان بابت اگی سروان کساب آزرینه اوین زیکا نهینی آشکرات کن مخابند وی سردمی دا همه دو کس شنی ایگو دو عاجز بون همی ده چن پیگ و نهینی خو آشکرا کن والا جانا یعنی اوه یا بویا دیار ده راستی رونا گلک سپاس بوتن یعنی دمی دو کس هش ایگو دو بکن حوال بن کس و کار بن نیاست ایگو دو بن جیانمون پیک و یا خوش و هش ایگو دو دکن ماوه که پسالان یعنی دمی روش یکیش ایگو دو بون یعنی وان نهینیت سالا ده روش یکی ده آشکرا کن والله اوه دیاده که گلک ها کریت رونا گلک سپاس بوتن ام پیونده که ور بگیری که آزاد نینم پیوندی بله ام چینه نو برای کسترانه که خوش

0: ام بردوامی سر پیشکش کردن برنامه خوب برنامه شب و شبانه برنامه راست خوب رادیو دو که تیتا پیشکش کردن افشه خلک برنامه شب و شبانه یا وکیریه گهدارو بین ردمت آزادن هر بابتا که پیشکشی مبکن دی جه دل خوشی بید ما دو پیوندی هنه ام دست پیکیب چینه دوره مانگیش که حوزان ور بگیریم حوزان شب باش
1: سلام جوان گستن خنافش برگارستن نمات خون میجن خناف میجن میگوتین نو بهستن نمات گستن اینون تفلو بومن سمد نرسی رواندن بگر یان اجلیمن سلاف خودن خزاران دگل بی خاطن جوان بوده دی بو نظرمان تناکرن دل جعشان سلاف خودن وکی هر جهر لوارم کرا بوهار شیم گون گلو گیا و دار گانی پر بون چو آب انتصار ای حوان الوفادار وش بیناکم چو جار جدن من شنجدار سلاف بوهنه ای رزدار سلاف بوهنه ای رزدار
0: والله ماجی سلام بوده نه والله تو آب اختباری تامش بیر نکنی نه گلکس پاس بوده سپاس بوده سپیک او سایه جوان و شعره او سایه خوش تپش کشی میکر کو اون نشان دهد کو تامش بیر نکنی نه تهوال و گهدارد ماجی بیر نکنی نه ام و خیزانه کی نه ام گلک کیف خوش بین کو تو آب شهر گل ما بچدار بی اوش میشه تو آب برزهی یعنی ام بیچن هفتیه جاره که گل ما بچدار بس تو پیچ هفتیه شش هفتیه خودیار نکی
1: بده که اگه شما ظروف و اده وقتن شدیری ها و توازی ها بین گلک نخوش بین و خمت گران و ها بین
0: خوده خوده ها ریکار بید انشاءالله خما نخوها خم ده تخونه که تو خما بخوید خم تخون خما نخو
1: بده نب مروینه خم نب مروینه ما اگه خم هات مروف نشد
0: راست خوده ها ریکار بید انشاءالله همین حوال سوشال میدیا نو که اگه دلوان و روناک و همین بجنم خیرات نخش که حوزانت کیم
1: پس اونجا با خورا ماتید که انفلات زن با همی هنه همی گودارا همی کارمنده همی بینه را جوا ایگه که ماتید خود از گل بیدن اشیا همی خریدی
0: گلک سا بیغزا افکم
1: دعات گفت بس تمیدیم حفظ بود تندیم اشیاش و خریدی
0: گلک سا بیغ رب العالمین غریبی ها نده کسی چکو نخوشن غریبی جی گلک سا بیغ سپاس بود نه نه نگه گیری اف حوزانا تا گوتی اوش پیوته بون
1: بله بله بس
0: باش میجه بلوستی والله یا جام بود گلک ها جام بود از خوشیل تد که که چکا وکی تا جنکا وکی تا خو پاوی تد گوره پانا ادبیات آتا و شعره و حوزان وکی بیشن ابنویسی تو بیشت جه در خوشی راستی
1: حسابی حسابی میگه اول تستیم دل هوا بیتن و دیاری بو هوا و شته از بیرم دیاری بو هوا
0: سایگه حوزان حوزان چاو مگل دورا مانگیش که حوزان گلمه جمعه ممانی جیل دورا مانگیش که ممانی بجید صلاف بو حوزانه
1: یعنی آه صلاف بوی جانه یعنی اجل مانگیش که صلاف تویبه دویانه
0: مدام از کاخه من ما ممانی جیله تابعی مانگیش که نبسر مانگیش که
1: بله بله بله راست بجی
0: بله راسته راسته
1: سلام بوی جانه
0: گلک صاحبی یعنی بس سلام بون بس اوه بون حوزان بود شگیدی ها بجی
1: خدا ما دید از خوشی الهوه همی ها که بس میجی بابت اینکه ها بیت زانی که اکه شما بگاوید هاشا یه تا دریاتی گلک یا میشه بود
0: دریاتی
1: بله دریاتی مانی تا گلک جا بابت سرنده اینا بس یاشو به کسی بخونه کیلیه او دیو چون به مفا عبد یعنی هنگی به تره خراب تره تو دی از اگه بگو نمونه از قنجی اگه تاگیم که کشوان او بگو به حوزان اگه بو هرگو میکره دیاری نا چو بدن بگو به نقطه که هندی سر درزی کشی بلکه هاشا دره جی بدن بسه تا اولا حوزان چی بان حوزان یا بستب خرابی که تو رأسا نما حوزان تیه چن نی ها یا بگو به اول دنیا یا دی که کشوان
0: خوزی بس در ریاتی بون یا بویا هزار ریاتی یعنی خوزی در ریاتی بون یعنی مخابن مخابن و المهات یه جان حوزان دستت خوش بین حوزان بس و درست بوده هل بشه شکو تا حوزان اگه خوش گود او توش مجل گل من بجدار نبوی اما افشه وشی خلاته که ای ای ویوی چنده که بخته تو همی حوالا اس پی بید گل من
1: یویا خوده خودم اپشه که داریام خلاته بومن که کشمان جاتت ساغ بین هیم خلاته بومن گودی و دنگی و خلاته بومن تن امن سخیر خوشی آورد بیدن
0: گلک صاحبی سپاس بو بجداریتا یا جوان گلمده هر ساخ و ساخلم
1: بود شبکه
0: شد بود همیت خود شبته باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندیتا کتوش دور مانگیش کر گلمه بوی ام چین دور زاخو اش دور مانگیش کر چین دور زاخو چین زاخو که دلال زاخو که جوان حوالا برنامه حوالا گلک و هجا دیکو اسرائی ور بگیرین دیکو اسرائی شبته باش بید
1: سلام
0: گلک ساغبی سپاس صلاح و رزد ما بوتا او بو همی خوشتویت ما گودارت ما بینارت ما الزاخو کا دلال هنه
2: گلک ساغ ساغم بی دلالی کنسایم گلتا سر حیرت میشه زاخو کا دلال درز و صلاح و رزد همی و ده و همی خرکت
0: میکنم هم دست خوشی التد که سپاس بوان صلاح و گلک تو جان بیجی الزاخو کا دلال و سر وی هیلی تو هیلا خوشی ده دیار کردن بو بو گودار و بینارید من تو ایکم گلک گلک آفره گلک آفره دستت خوش بن ایکم گودار ما کو وی حضرت کت بیش که سر فلان هیلی من دستت خوش بن
2: خوش در گلک سپاس
0: از بار

0: seni bu kadar yetkinlik komafa güver girin. Rossi da stoşe tatken de stoke dizim bu her peşem tu baba da yani tebki diyeme ve bizlere çok seni bu kadar yetkinlikken gerek o mühime Rossi. Komafa işe duvar girin ve ki bizim reke de hemen di reo bütün etkonde. Ve stoşe de hemen havala siyamu ve kher hatına fiskafın hüzdan etkin havala برنامه yani hadiye ve Rossi ke hüzgün.
1: Gelek sağ olun. Spas var ya
0: o zaman. Az çok bizim babası her serden o giren kuyu ve bizim nekayı gerek gerek yani halk etti ve bizim bir zor kuyu.
1: Böyle.
0: Az mı fanzine ya. Az bir keketler az mı fanzine ya.
1: Can. Vallahi ha beri. بری ام بین برنامه داشی منو که که آزاجی سر وی بابتی تا خواست بحث از ما پایزین و قلبال و سرای دریج و قناق دریج اه کرم که خواده چه بحث پایزینه که بومه؟
0: خواده بریم چیز مگنه جا بودی مثلا کازان اتفاقی به تاریک کاربین و اکی بزن تخمله بکنین و قیران ها هم بیشتر بزده گوه اگه گره که مهمه تی که گره دریج بو اگه وقتی بیشتر بریم که اودو بیشتر سبب اول حتی دوم که بگو به امید بینیم هم یعنی اول چند که همه بون افترای درج و پانزی مواکی خو از ما مواکی خو بها مواکی خو
1: که دا ام بحث سر رو بکنیم بحث اگرانا که که پایزی دیکا
0: حلکه ما یعنی بیزور بود جرک راستی
1: دیکا سر رو
0: بله
1: قد ام بحث گرانیاوی و بحث مثلا کابوچی هاکی ما ام اول جد پیوندی داره ام نزانی ما بابا تکی گازن داره
0: یعنی
1: ام بحث سرا تا بحث سرا کر سرا پایزینی تا گر راسته انده جارا کودان و سات خازن انده جارا برفرهیش یعنی چندی سالا برفرهیش انده جارا جدی بیتا برطانگی وید بجان برو فی بینفره بید گره جارا سرا پایزینی یا درش بید یعنی دی چی تنف تاخا و محلا و حتا دمایی که سرا دی گلی چی یعنی احتمالا چند دمجمه را حتا سرا پایزینی بگیگ در شوفیره که ما نه تا چه های بیجی بوان شوفیره بوان شوفیره تو چه بیجی اوین بی سرا چند پایزی خانه و تنف سرا پایزینه دا یعنی نا چند سرای سرای نا گیرن او چه بخود دانن
0: وکی من نکه بودی همی یعنی وکی بیدن ام بیت تحمل بین هاری کار بین پیت خوشین مجبورین چنگی تشتا که یعنی وکی بیدن ها که خود تعالا تشتا که حس کرو یعنی سبب اکی هر حبیتن اما ماهو سا بیدن وقت ماهو سا ماستر و هرو سرا بیدو بیا بیدن ام هاری کار بین ام همی دیلی
1: بله
0: یعنی دست خوشی روان شو سراکم ابیت تحمل ابیت مثلا
1: صحت خوش
0: بیدن هاری کار و اون پانزین خانانی عبد هاری کار و فرقیه نکن یعنی وکی بگن او جهیل جهکی او امانت به خیانت نکن کسی بسرا نه بورینه کسی دیل بر بگرمه نمیدی تر بره نساخه های مغمه های بکی که یعنی بر بگرمه سرا یا مشکلیه چه دونو کندین شهران گشتنن یعنی همیه چه دونو
1: وای صحت خوش دیگر
0: بس خوشیل وانه جد کم خودانی پانزین خانانی هاری کار بنگرگ و حکمت خوشی دیدارم او یعنی وکی بزن جرر ما بده تقام پانزین خانم و نکتن دست را دا بگیرن
1: جان تا بحث ریما یا کر یعنی حکمه جهت پیوندی دار اندک ریما بده تا پایزین خانم از با ریما داینه نویدو مایی که جه ریما اگه در کتی دم پایزین خانه حتی تابلو ها نویسید پایزین خانه دم پایزین تا دابش کنن پایزین یا حکمته یعنی ترمیلک ان خودان پایزین خانه یانجی کارمند اگه پایزی خانه شوفیری بی سراب کده جور و او پایزی خانه دیتا قپات کردن دیتا دای خستن بو چندین روژا و دیتا سزادان اف بریارد ویشی
0: و اما حقی ویه او بی سرا یعنی ایکیت نشی نیتن بون یاسکینی اکی آنتش تاکی روستی حقی ویه سنکی پا اف واسی پیزن مراقب یا بوچی اف کامیره بوچی اف حکمت خانی بوهنگه یعنی سرا اف چینا بیتن بون نه یعنی حرام یعنی بیا بیتن
1: جان
0: چیزایی که بون ها بیتن به آوی کاری نکن بون مونه هم بیمین سرایه وکی من بوله که بیت یه نبه مالت من بابت من برایت من یه نبه سرا نگی هشته وقتی تا گود اول تنزین وزا کن بان حتی سیره دیگه دیگه هیده نه
1: ماله.
0: سرایه بگیرن اولا نی نه
1: افروب سرمون افروب سرمون هاد با افروب سرمون هاد با اما از
0: گره ایمام خوش با
1: نه والله کرا خوش با نه والله خوش نینه یعنی اف بابت اف بابت تواز راندی ام دست خوشی لتت یعنی بابت اکی گله که جوان بو اف خاله تو بحث لیت که هیچ جوان تر بون یعنی تا برام ما زنگی کرد وی بابتی خاله کادیجی یعنی تو بینی دیناتت تو ایک آفرتک تو بینی کو اف کسی بسرب چیتت پازی خانه پازی نیول الویره چند دار گرنگ یعنی بو شوفیر همیا بو مهمیا يعني بلا أم

0: ام همی کرد باجر دوکین ام همی گود نیاسین یعنی بور بکی کپ چما پایزی خانه خدانه پایزی خانه حواله منه کارمند حواله منه بو چی یعنی ام دچین کارمند یا خدانه پایزی خانه تلفونه کی ام چی نویره احراج بکین کپ دمه پایزی نیم دمه بسرا دمه بسرا بو چی ام وقت کین یعنی بو چی یعنی حتی یا ولاتی خدانه پایزی خانه تلفونت خو قفل کین کارمند تلفونت قفل کین دمه پایزی
1: دمه بشه قفل کین قفل کین دستوشیل وان کین وکی دیگه وکی بیان راسوا و برتیل و وسطایی و نظام چه اوه همیت شوره تو خود یا بید نمینید دیگه از خود بگم حکومت فلایه هاری کار دید یعنی وان اگر مثلا وقت سی زادتن وقتی کار اگر وقت کم به صورت مشیدن یعنی خود چی بیدن هر ایگولت حق خود چیدن
0: دست تات خوش بگم
1: وقتی حق خود چو سراجی گلنا بیدن سراجی تاخیر نابن زیده نابیدن
0: امازن چید بیجین امازن گود نکید بیجین یعنی تنگاوی چند بیجین تنگاوی بر تنگ کرد نانی وقت ام بین فرابین مانه والله ام دست خوشیل ام دست خوشیل ترد کن که تو آفرتک تا بابت آزران مدیا کشوفیره که آزران با ما گنگش سر کرد بانک که بابت که گله که گرنگه یه سردمه که ام بینی که قناقت دریش یه پایزین چید بنو دوید ام بین فره بینو که تا آماجه بگیری ام نبینه اگر کوب چین پایزین بسرا دا گیرین که ام خیرش به پایزین نبینین آنجی حوال خود تنگاف که آنجی ام شراده وک پیدا بید بلا هر ایک سرا خوب چی تو از بارم دمه هر ایک سرا خوب چی ده همی دل خوش جی بن کیف خوش جی بن و چو آرشه جی پیدا نبن دست خوش بوده ام چی نه پسیاره پسیاره ما شوانه که سربز به بله پا پاچت بما تمام که بگونه ما اگادی جگایی
1: خودی
0: برای آزادت تا گوته نه و من نه من گوته نه نزانم احتمالا و صابه
1: گوته درست
0: بیجا ادرس بس
1: هم از رو بیجم آقای اکی
0: بندست نده این گوت پاچه اکی بندست نده بس حکی آدی بیجا نشم بیجمید ادرس تا شوان اکی سربز به بلی پا پا چه
1: یادی چه بوته نه
0: لجه بابو پاپیری تمام که جه بابو بابیره ای
1: والا داره یشلت گذه بابو بابیره بخوان می
0: جهگیره او سایه او سایه تو نیزیکی تو نیزیکی
1: کت تو می جهگیره
0: تگه فاما اصلا ایو تدای بحث هجیره یا کری اه جه بابو بابیره
1: خوده اصلا
0: کب چی نیو ایکی ایکی شوانه که سربز به بله پا پا چه
1: همو یعنی نه
0: مازونه
1: که
0: بنداز اولک رونای بجیت بلا شوانه که سربز به بس پاشوه که طماع به طماع به خودی
1: نه اولا سربستی خوشتش بندازیه هر یعنی بلا شوان بید بسی سربز بید بس نه اوها بید پاشوه بید یعنی مکید بیشن همو چی بید بسی بنداز بید اون اخوشتش
0: یعنی تو بیجی شوانه که سربز به بله پا
1: دیما... بله
0: چه که دو من بیجه؟ تمام که دوسته؟
1: یعنی نه مثلا وکی بیجن کسا که مازم بید آقا اگه بید وکی بیجن پاسه اگه بید سرات دار اگه بید یه بندز بید چه خود
0: جان.
1: بسنینه بس جان. اگه شوان بید یه بسر بز بید
0: جان جان گشت دستتت خوش بند گل اگه سپاس بو پیوندیتا یا جوان گرمه دا شبتا باشتر و خوشتر گلک سپاس هر ساخ بیشالله کردستان زاخو گلک سپاس بود جمعه ممانید بجید ممان سر زویته و بس سر اوی دور مانگیش که جگی و دید نحیا زویته و سپاس بود که جمعه ممانید رونا که بابت که سر زیده بونا وان کنالا بازرینه و الله هنده کنال زیده بونا راستی وان کنالا آریشه زیده که دینه مخابن گلک سپاس بود رونا سلاب رزمین به همی دزگیت را گهاندنه و ایک کار خوی جوان انجام داد یلک سپاس سارا زاخو سارا سپاس بوده شاکر زباری اول خوشتوی که شاکر یلک سپاس بو کمیده تجی تو بخیر بی اسما چیهایی یلک سپاس بو بشداری توی جوان گرمه دا ام پیونده که بر بگی که آزاد الو شف باش الو شف باش
2: الو شف باش خوشت که شما سلام رز بوده و توای کدر کارمان دست خوش بوده و که آزاد دست خوشه کارم از بد کم که اگه شما راستی پروگرام هم که چی خودم دست خوشه کارم از بد کم
0: همجی دست خوشی لود که این حوالا که دیدی رادیو دوی که دیش
2: شب سدی از کم دست شب کم که اگه شما کو بیجن کو وکو نوشدار که اگه شما وی گفت که گل اجار سحکی نوشدار دیدی چی دست دی بیشتا تا اکا تو از عملیاتا تا اکا از ایادی بکم حسکی عبرو که حسکی صبایی بس حکا از ما بدا سر رو بنویسم

0: هيف دي سالك دي شش هيف يعني البوتشي يعني بوتشي هل لو كنا خوش خالك حكومي ست شهر ولد نشتجريت يتدحين يعني آيا روجي ما خونا صف عمدة تنكرني ما مصطع عزب الله دي شونك دي بيشان ديابت عالمك فقيدة عالمك عالمك تختبر معاش معاش تلو ناكن معاش كيما يقول كي انك بموتشا بلا دي شونك سنديكا كوبيشن صحيح دي شونك دي شان ديابت ما يقول نيه بابك عملاتك بسيطة چي بيشتا والله ارى اف چند هایی بودی؟ با هر خواهد گفت حدود چند هایی بودی؟ یه و دیمه دی خالی بیار بود. یعنی تا دوست که به حالت دوست داد، مجبور بودی بیشتر ولی از اون خال نخواهش خانه تایبر آمریکا.
1: جان، تا بحث کو سندیکایی که بیاد از بارم سندیکای نوشداره های سندیکا نوشداره. الدویکی راستی، امجد حس کن کو اف بابت تا از رانی کو دیوچونه که بی چاف دیگه که بی کو اف دیار داده به حس لکی دیکو نمینی. بس بوچی توی بزرگی که کیشم سدیش میجه تو لگل ما بچدار نبوده.
0: راست بیشت. ولی
1: دگو باس گشت. تامد گویم مدا. راست.
0: دگ ظروف هم این دگ ظروف هم انشالله.
1: بیشه بیشه واس ظروف.
0: بس اولی که کیشمون کو بیشن کو کرینا درمانه که کیشمون کرینا درمانوژیک. راستی کرینا درمانوژیک کو بیشن الرجی بگفت که سعی گلکسای دلیا باور بکه. اری جاری دبیشون ولی اول اولی سرهای سعر سرهای بس. آو سعر یه مدخلی تن لدانی. یعنی مدخلی آو سعر لیتن دانی. یعنی بگم که گل جاره گل سعر لندک سای دلیا جاوسترن که گشون. و جه هیویتیم که گشون. دیو چونک دیوی چندی هم
1: بسطر که گشون. ایویا مجیا و که شمسدین گلکسپاس بو پیوندی تا جوان گلمت توی غریب بوی. ام سپاسیا جناب تد که شمسدین هی ویوی چند کل گلمه بشدار بی ات خلکت بید دا شوید بید دا یارب فردوس یارب بجید اش خودت خازم همی و غرکیر یا عفو بکت یارب گلک سپاس بوته انشالله و امجی اوین چونه بردلوفان یا خود رب العالمین جیه همیا خوش کت و اید ماین جیانی دا رب العالمین جیه همیا دریش کت کردستان زاخو برصف شفانه که سر بز به نه پاشایی که بندز به دستیتت خوش بند کردستان زاخو سارا زاخو جی سارا جید بیشه شوانه که سر بز به آقایی که بندست نبه هیوی هایی چنده که برسوی تا باید دروز بند بس ام حس که برمه ملای بکن پاشی برسوی بگهی نما اوید برسوی گهان دی نما برمه ملای نگیری ام نابت وانا که نت پیشه کشانه در سیستم برمه دالیا السلیوانه دالیا تو بخیر بی صلاف روزن ما بوتهنه و با همی گهدارو بینه رهنه.

بله دست خوش که که آزاد بو به استران آسای خوش که که آزاد ما گلک دم نینه کر هفکاره که بیتم هفکاره که ور بگیرین بس بده ما جمعه که پل بجی داخلات که پیش کش کن همچه وره پیوندی هفکاره که نکو هفکاره گلمه بشدار بید هم سپاسی ما مستا خوش بید کن که پرگانامه که صلاف گاندی نما و گهدارو بینه ریتمه که در فندین افشاول گلمه بشدار بید یه کاره که وکیل بجن جودیاری و بیستانی و خود هاری کار بید ایشالله ما مستا برکت که بیتوی بیستانی گلک سپاس بوده الحمدلله علی کل حال حوالا سوشاله حوالا اکتیف برصف شوانه که سربز به نه آقای که بندز به گلک سپاس بوده الحمدلله علی کل حال دلوان هرکی شوانه که سربز به نپاشه که بندز به روناک کاروان روناک گلک سپاس بود تکود بجید دست پیک باخه که گلابو تو ما مستعزادی و صافه تهمیا و دست پیک سپاس بود تو صافه همیا راستی دوید همی شوان هم سپاسی و گلک سپاس بود سپاس بود پس نتا بود برنامه هم خزمتکار توانه کردستان زاخو برصف شوانه که سربز به نپاشه که بندز به هیویوی چنده که برسوی تود درست بین حوالین گلکن خوشتوی حوالین برنامه الحمدلله علی کل حال مدا خاندن سپاس بوتا جی سپاسی همی حوالت که این حوالت ما افشوه هبرانی آوان برسوی گاندیم سپاس بو همی حوالا که که ازاد حوال گلمه بشدار بون افشوه من ازی که شش پیوندی ها ورگتن یعنی شش پیوندی ما ورگتن هر شش حوالا بابت این گلکین جدا جدا بابت این گلک جوان بحث لیکرن سپاسی همیاد که ما بابت همیال دفخوی تلگتین ایشالله یعنی شوید دهات یعنی هفتی ها بیت ایشالله بابت اگه گرنگ حتی بحث کرن ایشالله هم ده شوید که سروی بابتی برفره آخوین سپاسی همیاد که این بله ما دو گوتن اینا بون که غزت ها ایک برصف ها دادان بس یاد دوی برصف نوات دادان ما گوت شوانه که سربز به بله پا ما گوت بود تمام کن قدا تمام کن همین بجن پاشا هایی که بندست نبه درسته او سایه بس ویشیوه ها تیه گوتن شوانه که سربز به بله پا دست حالات داره که بندست نبه اوا کسی دیار نکرده ای که اسرای حوالا برنامه پیشه که دور زوری بس برصف نگاهنده من درستایی لجه باب و باپیری من گو تمام کن لجه باب و باپیری کزان خوشترن جهجیران خودین دفمن هجیر خوشترش که زانا که ازتا اول ما مستار کشامی دی افکار من خود پرتوکا گودنت مزانا دانه فرهنگا گودنت مزانا دا اول همی او گودنت مزانا اش پرتوکا جناب افکار من ما مستار کشامی دیدینم بس چه مزانا گودیل جه بابا با پیری کزان خوشترن هجیران از پو بجم هجیر شمیا خوشترن که ازتا هنده که حوال تکتیف جیبو منوی توان همی های دفخ و نویسین مید کرینت پیش کشانه دا الحمدلله علی کل حال چاویتا ما چید کم گرک سپاس ما مستشفانه همجی چاویتا ما چید کم سپاس و همیاد کم هر ساخ و ساخلن بند دالیا شفانه که سربز به بله پا دست حالات داره که من دست نبه سپاس بوتا دالیا سپاس بو کمیتت جوان گلمه که که ازاد هفکار من حاضر نبو هفکار ای پا تو بیه هفکار گلمه که که ازاد ها نچاری تو بگی تو بیه هفکار راستی تا نبی تو بیه هفکار گلمه تو بجی از حسینا که به من هفکار بس پا چوب که نگر هفکار نبن به تو بیه هفکار گلمه که که ازاد اوین برصف گهاندین ما پریکا پیوندیه شروجا سیشن بی و حتی آنو که گل حوالین سوشالی جوین برصف گاندین ما ما جماره 17 حتی 41 یا های 17 حتی 41 جماره که بده ما که که آزاد 17 حتی 41 او حوال سوشالی جوین دست پیکا هفتیش برنامه برصف بسیاری ما داین حتی افشه و منوی توان جید دفخو نویسین و گلوان حوال اوین پریکا تلفونه و دوشنبه جی بس ما خلاته که هی گوه دارم بس بوان حوالا به پریکا پیوندی
ابتنی اف خلاطی می اف شوه یه پینشنبی بو هر دو حوالانه سوشالیجی او وگید بیجن تلفنش بجا جمعه 17 حتی 41 که که آزاد سی و هشت یال برنامه حواله که سوشاله ابنامه ریگر آزاد ریگر آزاد از بارم شویدی گلگ اکتیو بو شوادی اکتیو بس اف شوه سوشال دانینه ریگر آزاد ام پیروز باعتت کن که ریگر آزاد کو 38 برنامه هات بود تو مارکرن ایویوی چنده کو هاشمه بید و پیوندی بجورا کنترولی بگید داخلات خوار گیدی که ریگر آزاد حوالا که نیه ای سوشال میدیای کو وی هفته گلک اکتیو بول گلمه بختی وی سپی بول گلمه دا اوید بختی وی سپی نبول گلمه دا ایشالا هفته یا بید بختی همی حوالا سپی بید گلمه دا وی چنده جم گشنه داوی ها وی خلکی یا ما دست من دام سپاسی ها گهدارو بینالیت خود خوشتو ویب کین سپاسی ها که بسنور بو هفت کارید مکو وی هفته گلمه دا بون جورا کنترولی ما مستعزاد علی که ابراهیم حسن هر روزا لسو شال جیوه هفته کمکا هفالان سپاسی وان جید که این سیاد دوکی روژیار امیر نهیل خلیل حتی هفته آبید روژا ایک شمبی بشف شاد و بختور بن بخاطره.

0: سلام الباب نو افدم او حمید متوت شاد بند خوشین جار کدی و خلک کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدن کی کورسان و رادیو دو گشتین خدمت اوه جوانتن رز سلافت من حکیم حکمت اماده کار پیشکش کار برنامه گل جنان کنترل سالار جلیل قبیل بکن ات خلک برنامه می افرو ی تایبت ال دور بیروری سال وگرا شورش ایلولا مازن شورش ایلول آمازن ایکش دستکفتین گل گرنگین گل کردستانی بو که سروریا بارزانی نمر کاری خزمت کاباش پیشکشی دو زاروه گل کردستانی بکن. ات خلق برنامه افرودا که چند کسی که دیار تلای سیاسی و هماندم دا اکادمی ده مهوانید منه بریس دکتر هوار نیروی و که مامستای زانینگی های تایبزی بسپوری آوی زانست سیاسی دکتر دنباش. بله دکتور شورش ایلول آمازن که ایکش دستکفتین گلک پیروز بوین گلک کردستانی بسروریا بارزانی نمر باب روحی نتوا کرد اوه شورش تو چه خوندنه که دهش لای اکادمی و؟
1: بله گلک سپاس بو اوه درفته سلاو و رزید تایبتت من بو بیسرین هاین رزدار باش بیتن بگو من ببو چون آمن شورش و ایلول پیدابون و سخلدان و حجم قواره و اواچه بوی از بوارناکم جار اکادی شورش اکادی حوسا بو گل کرد بهت از من کرن چونکه بصراحت ام همیت زانین سردم شورش و ایلول دا مازنترین دست کفتی و پیشتی را کفتن سی بره اول سال 1920 بحث هبونا کرد و دولت ها سر بخوی کردستان ها تکرن بس نبو بلگاک ها رسمی ها اوان دولت ها کرد دیدا بس شورش و ایلول دولت ها نوبندی ها عراق مجبور کرد وثیقه ها رسمی در بچیتن بو پیدا کرن بو سر مافید گلی کرد بی سردمی دا یعنی همیتی ها گرنگتر سرکرداتی ها سیاسی ها شورش و ایلول ایک سرکرده هبون و ایک سرکرده و ایک قواره که یک گردی لزاق و حتی چی بو خانقین و مندلین هره ما کردستان اونو ها ام بحث سرکین بشتی نطو ایک به هزار سی بوی ماده که مدن دستوری جدا جدا اوه همین جر ایک سرکرده تیا سیاسی بویا یا جه همیا گرن کرجی من تشتک نبو ناوه سلورت عشایی را و دربگا و فعودالا و اونو دانم چوچو اوه همین به خزمت ها ایک سرکرده و ایک برای که ایک گرتی دا بوینه یعنی پیشمرگه همه بوینه لزاخو بون بنامال آوان عائلت وان زاخو بون بس خول خانقین و مندلین دوام بکرن یل خانقین و مندلین سلیمانی تاپن الدورا بهدینان پیشمرگه بوینه دیج سیجل سرکرده که ایک گرتی دا بس مخابنی و پشت شورش و عطان هاجی که بر دوام بوینه ما هر تو بلاویا کرده به شکل اوانه های هم ببینین سردم شورش و ایلول دا برای که یه هزی گردی و یه همی ها گرنگتر دست برکرن ها داد پروری ها جباکی تقریبا یه اکلا کره و بویه یعنی بوتارت بارزانی نمر نکشی ام لپرت میجوده ام دخین نرپرسه بویتا خودان پیگه تایبت یه هر تشتکی هبیدن یه دست برکرن ها جیان مقصد آمن جوانی اوه بویه یادی هاش همی ها گرنگتر دما ام بحث شورش و ایلوله تینو بطبط رکفتنا یالده یا داره چونکه وکولی نکا طبط مبخول سروی یا کرد یا که دیدان نشنالیزما کردی چند شیایه وقتیل سر نحظ و نیاره دیل کردستانی بکن خواسته که کرده جبجی بکن مدید جی که رکفتن نکا تا کرن بازده فقرت گره که گرنگ میتی و حکومت نابندی دام پیدان هر بازده مادد و مادت گلکت گرنگید رکفتن یازده آدر ده ها تکرن برمونه شوا مادت هر تایبت بحث اتونومی حریم کردستان دیکتن که او دورت کرد لی او بخو حکمی لخو بگن و امید بینی جی که او ماده برمونه 2005 جی به ماده که دستوری مانه بیشی گیه بحث زمانی کردی دیده کرن که چند گرنگی و اهمیت خو هیا که دورت کردی و کردستانی زمان کردی به پرورده بیت خواندنه و بیت زمانه که رسمی مدیجی دستور عراق 2000

0: پنجی او بو ماده کی دستوری و امدوینی جنها سراس حریما کردستان بزمان رسمی بردوامی بوی پروردی دادن که واتا اگر ام مقارنه که دنا بر ازرو و دهی بکین بو چون من او دست کف که تکو شورش و ایلولی بس خوب اینوی و رکفتن که حکومت دنا بنده ها دکرن تقریبا افروکاجی هر بردامی وان دست کف که بردامی دن هر بوان مادد گره که گرنگ او حکومت نواندی و عراق جبه آنکو پسند کری و هنده که شون چونه دواره جبه جا کنه دا بله مخابنی و شورش و ایلول نبو قربانی و ناکوکی سرکرده سیاسیت کرده شورش و ایلول نبو قربانی و چنده که نشیاین روبوری حکومت عراق رواسنو بتبد بابد سال 75 بحث به کفتن جزایری تذکرن شورش و ایلول نبو قربانی و چنده که کرد و پشمگه نشانه خوراگریه بگن نخیر ابدا همی بابت اونینه بلکو شورش و ایلول بو قربانی زلهزت نو دولتی بو قربانی شر سار شه همی ها گرید امدازانین یعنی دما شورش و ایلول پیدا بیو سر حل دای گهشت لودکاخو دوی قناقه دا سالت شستا دا گرمترین قناقه من ملانه سیراعا دولت زلهز جهانی بیا بو بابت کد بودنی شهر سال سال 61, 62, 63 حتی دیگه در 67 ریجه هر بلنده گرژی و آلوزی ها سیاست ناف دولتی یا شهر سال دنابر دو بلوک شرق و غرب دا جنسه کرده امریکا و هر واسه اکتر سویت ها سویت جاران دا ولیکن که نتینه حرکا سیاسی یا کردی یا شورش یا ایلول یا مازن ببیت قربانی بلکو گره حرک دیست سراس ناف دولتی جهانی تو افریقا بگیره تو امریکا و لاتین بگیره تو آسیا بگیره بونه قربانی ها دولت زلیل دا
1: دکتور حکم وی بسیاری بکن ام چند کارینه یعنی بشین دهی ها خوب افرو گیره دهیم بهندی که آینده که بش یعنی باش پیشی ها گل کردستانه بی
0: یعنی براسی مخابنی و بردام ما بنمایی که گله که سرکی ده پیوندی ناف دولتی ده مهد بجنی مصالح و برجواندی یعنی زودتر مخابنی و افروکت دولت همی دولت دنیا تر حضر سربی بابتی های که چند مصلحت ها ده بونمون اگر بین پیشگیره قضیه کردی بگن نه بخاطر جاوید وی چنده که بهن الاساس دلیواب کرده و یا مثلا که انسانی بگیره حتی دیمایی که نخی همی مصالح و برجواندی نه که اوتا اگر مصالح و برجواندی بین آیا سرکزاتی ها سیاسی ها کرده لهمی عذاب سیاسی و پشتین اوتو ایکی وی و چند شوینه مصالح و برجواندی دولت زلهز بطایی به دولت زلهز اقلیمی لحرم دروز بکن که اوشی مجبور ببن بهین مصالحیت کرده بپارزن اما بابد اگر گره گره که مفشید بحثر بکتن بس ده من دم دا طبعا مقارنه نهایی تکرن افروکه سیاست و ناف دولتی برف آخاره که دیده بردی چید برف حلیسته که دیده بردی چید نهایی تا مقارنه که سردم سالت سردم شورش و ایلول دا بس همیا گره تر او قربانیت که گره کرد سردم شورش و ایلول بودای و پیداگریه که مزار سر و چنده بود از که گره کرد و کردستان بوینجین خب اوه بو بلگه که یا رسمی یا فرمی سرسح ناف دولتی که هرچی نبی دولت زلهجی هم زرکی بو گله کرد بگن یعنی ما بون چی دهان ولات جیهانت اندام نتویتی گردی دا هزت کلاف کرد.

0: awarabun awara iram az ko az bukhul jalb namar ghi shon kasab ma biramina hay tajib as am chun awara iran buna u dahan hazar kas bij buna qurbani salat 8 adam madid ka anfal genocide gele kurdas fi bitin tul anfal barzani ya bigir hatat teta ya halab chayu ya davarabadi nam bigira ki aki gishti ko ada buna benamay ki gele ki asas ko kumargahan av devlati bir li bechandi biketava ki harchina bitin حرمک آرام بو گل کرد لباسور کلیسون درست بکن اتر زیتر زیتر نبودن قربانی دولت خون برجد نواندی و نواندگیر آدم ایش برای که مخابنی و افروکه یعنی بعن سیاسیت کردستانی لباسور کردستان یعنی صراحت جبر سیلا سیرا و ململانا گل کن یا حتی را ده که مثل حتی حزبی ولی که فعلا برجواندی و مصالح نکوهی و اجتماعی فعلا ببنه قربانی و او دوست دیگه کردی هزر بوا چه بیشه که براسه جی اتر نزاده چه ها تعامله گل بی بابا دیگه یعنی معقوله اول تقریبا نزیکی بونه دو سالا هل بشه ها دینا کنه حتی اونو که یعنی پرلمان کارا نکره حکومت کابینه بکنه ها یعنی مخابنی و پیویست اتر لعنت سیاسی بیرل بچنده بکنه و که اف قربانی دانا گلی کرد میجوه صد سالی خودا که در باز بود افریکا طوارح که سیاسی بو کرده درست بوی پیویست ایت مسالح حزبی بدن علیه که پتر قربانی ها بو برجوانده مجتمعی نتوایی بدن
1: بله دکتور شورش ایلول آمازن گلک دست که بو گلی کردستان اینانه تایب جیز پیشتی هنگی گو شورش ها گلانه همه دم دار سر هلدانا گلی کردستانی و افرو اف دست کفتین سر گلی کردستانی و هاتین چند کاری نشلای اکادمی و تای بزی یعنی زانکویت ما پیمانگهت ما لحانت روشنبیری گرنگی بایخی و میجوا تجی سروری بدن یعنی و میجوا گرنگ دنیا گلی کردستانی اتواری بزاورزگاری خوزا گلی کردستانی دا
0: یعنی براستی بسیاری که گلی که گرنگ دست خوشیل جنابی تا کم یعنی بصراحت اگر ام بحث سر بگن از اگر از رخنشی بگیم برخنک آواکر و دلسوز وی ولاته وی خاکی یعنی 22 سال هلند بوی ما بو خدمت و گره کرده بیمید روی دلو جانت به خدمت بکن یعنی بو چه بر جانت شخصی منم او نبوی اجی بلکه خدمت بو گره ولات چاو بابت ما پیش مرگه بوینا شورش و ایلول و شورش و گلانه دا افرو که امجی کرد بوانه مفشه ده هاتی جی به خدمت بو گره کتن جی جبروی که بصراحت ام وقت زانکویت کردستان کشیوی اگه گشتی ام وقت مؤسسات حکومت حریم کردستان کشیوی اگه گشتی ام نشونه خدمت رو بی خاک و بی ولاتی بکن مخابنی و مخابنی ده یا جهنیا گرین که لگم بحثر بکن ام نشونه یعنی گنجت بی ولاتی آوا بکن کاچا و ام پاراستنا نشتیمان پاراستنا انتباع نتوائی نشتیمانی پاراستنا افی خواهی بکن امنشکه بی گنجی ده پرورده بکن که افی که اوجی خوب بینید و کسا که سرفراز که خدمت رو بی ولاتی بکن مخابنی ده یعنی مفروض بو ما پتر امشیا باین ام بکن ما امشین پتر بکن جی بس اگر ام بحث واسی را عمل ملانت بو دهان یعنی دهان روز و شب و حیف و سال و پتر با احزاب سیاسی وقتی خود خرج که بو سیرا عدنا برای کدو اگر از همی وقتا قد با صرف کرن بو پروردگان اوی تاکه مرو بی سروین اجتماعی دشیدن پروردگان اوی گنجا به شکل که داد پرانان عدلانه اوی دکر با افرو که پشت غاز بودم اوی ناگه دیتر دابا اینه یاش همیا گرده امبزانی نیار و نحضرت کردستان همی محاوله اتین که ونکه لعنه سیاسی بک و کار بکن ونکه لعنه سیاسی و مؤسسات حکمت حرم کردستانی به جوانی درست بکن جی بس راستی از اب خوب تشتکه که ام خوب بخی قناعت بخو اب خوب جور خواپانده نکه برای ام که ام خوب خوب بکنیم نخیر کسی دست منه گرگه که ام افرو که بهین قطابخانه سر به پرورده و وزارت به پرورده و ام شکره که گلک و جوان رکوپک بخین و بتایی بد او ماده درسید که تینه گوتنه واسا بچی که خوب پرورده که صفا ایگی به ابسدهی وقتی جایی تا بسال یا خوب او روحانه توایی او روحا پراسنه او خاک و نشمان سری بگنجی دار بکن حاضر نبیتن بچکترین اویدی بو برجاندید خوش شخصی بلکه برجاندید نشمانی و نتوایی بگتن یعنی هم شیاین پتر خزمته بکن راستد نحیه آبادانی و حرکه و بزراب حاطیه کرن و حتی دیماهی کشی بس دهمان دم دا بو پروردکی را تا که مروید نحیه

0: پزشکی و هم نشر نمونه که هر از اندیا جنابیته و بیسر جنابیته بحثر بکم. یعنی آوایه تاتی ندرس کرن، رگابانی تاتی ندرس کرن، بس گره از کسی چیز به آوایه دا مشکوی چند دید گهید که فعلا مشکوی مدرنه، چند دید گهید که فعلا تبیتن اویوی آوایه پاریز مشکوی، چند دی حاضره که فعلا اوا رگابانا پاریز کواتا تبیت اولی امرو با چه کن.
1: یعنی گلک حزان اشتیمانی دکتور گلک آگرینگه، یعنی پتر یعنی ولا آم خاک آم بون اشتیمانی ما بیتن
0: بگو من. یعنی اگه تو هزرا شوراش ایلولی بکی من گلک جب سیار با بی خوبین بود باب تا بوچی تا تبان کرده تو بوی کشمرگم گوتی دجمن حاجه سر خاک آمن من از شریع دکم که دجمن خود خاک خوب کر نداره که بیتا خاک چه تشوکی خاکین دما مروب خاکی دست داد مروف کرامت خود دزد، مروف نامیس خود دزد، مروف حد چی خود دزد دادم. برای که اگر از وی گنجه نها کل کرسان های از آوا بکن سر پاراسته نوی خاکون اشتیمان دا طبعا اب خود خود آوا کردن، اب خود خود دیگن. یعنی که وقت امد بیجین تو چی جارا شوری نده کسا که نبیجه اوش شوری تای اولی وره پرورده بکن، زانست بکن، معرفه بداره که اموا بزان کوید کردسان هم چند شاینه به معرفه و زانست بدین اوی گنجه و بم خود جهه جهه اوی دیم ما همیام از بو وک راگره کلو جزان سیاسی وک ما مستاد 14 ساله 15 ساله من هر طلبه ای که نهاش دنگی میوید زانید از چند یه مجدم و از درز والا تارزی میشتمان پروی از دمه گنجه خو بس دیسان جی بگو چون امی تیرانا کردن یعنی تبیتن به سیستماتیک و مؤسسبون هم کار بگی آیا ما او عقل مؤسسبونی هیا تو بو چون همه نخیر ام نشونه و عقل مؤسسبونی شی پشتی نوتو دوی و حتی بتای به پشتی 2005 شی ام درز بکن برادا که واتا که بیت نیتا من ها درز بیتن بابت نیتا ام همی چی خلطی ها دوین امروف خلطی ها کتن بس آیا نیتا من چند ها درز دبو بی خاکو نیشتیمان افا بابت اگر که پیشت امروف مناقشه گنگشت سر بکتن.
1: بله دکتور، میدیا کردستان گشتی چند کارینه بونمونه تای بجی بابت شورا شایلولی گل جارا امید بینین سمینار و چالاکی وان بیروریات نساخ کرن میدیا ما کاریه او پیویس نشانی خلکی بدد که اف دست کفتید که اف رو چند زحمت دست هاتی نه بهنده که ام وی آرامی و آزادی ها که اف رو گل کردستان در باز بید.
0: بله راستی اگر اولین پسیار آراسته میدیا کاری بسپور بکن دیگه
1: یعنی ما بست آمن او که ما مستایی که زانکوی تو چاوت بینید
0: بزنم بچون آخو مهیه بس که تو بجی بسپور بید بیواری دا نخیر
1: تایی بجی اشلاه سیاسی و یعنی وکو میجو امشای نمفایجی ور بگیری
0: نه ما گلک جار ام کارو چالاکی انجام بدهیم گلک جار یعنی هر بیرو رکا چه بیتن ام کارو چالاکی انجام بدهیم برمونه افروکه و دهی و بابت شورش ایلوله و بیداروری شورش ایلوله چالاکی ها بنا انجام دانه دیکن پس آیا ام چل با چالاکی هاتین ام چی استفادش با چالاکی هاتین آیا ام چند شایینه به برنامه اوی شویلی بکن آیا ام چند شایینه اوان هم یا بکنه خدمت ها وی چنده که فعلا ام خسر آوا بکن آیا ام چند شایینه اوی برنامه فعلا وسط چه بکن که خیلی ما استفاده جه بکنه او رو کده همشی و دیدن ببو چون همین نزانم یعنی تش تینه انجام دان چالاکی و بیروره تینه درست کن راگه هاندن بس چند بمفانه چند مفای خو هیا از هیویدارم ام پتر بشین وان با بارتو دا بشه و اکی سیستماتیک ام وان تشتا بکن و برمونه که از بحثه ارشیو بکن آیا هم چند شوی نترکر تی بینه که بیتی شخره ارشیو بکن ببوشون هم نزانم من ارشیو هر حیا یا نینه افت دمه که من از حد کن برای که دزگه را جنابیتا جی اوی راب گهینم که افت دمه که برمونه دو سه ساله که جدی از سر موضوعشوی که من ام انستیتو اکی چکن معهدکا یا نشتیمانی بهتر درست که سنتر ایویل حوزه رو بیتن به طبعت بو بابت به ارشیف کرن و به دکومنت کرن و سرحلدان جداج رو ایت کرده سده بیسته دار بوده به شوراش ایلوده شوراش گلان بونمونه شوراش بیتر هم بحثه بود بین دکومنت کرن مؤسسه که بید انستیتو که بیدن یا طبعت به ارشیف کرنه به دکومنت کرنه ما اولینه یا زانستی و معرفی بید ما اولینه اموزان دا خودت خود گهین نکه گره جا مید میبیسی ما راپورت دلاف که مید گهان دینا گره عرض داجه اصلا هم چه انجام بونی نه هیویدارم از مثل جامعه برای که دزگه جنابه تا بگهی تا لعنه پیواندی دار که ما پروپوزال جی حاضر کریه که فعلا از انستیتو اک بهتا درست کنی یا ارشیف کرنه که امبیشن اوان خرا سیستماتیک ساشیب خرا ارشیف بکنه یعنی نکه تو بز شوازه که برالایی نه رکوبیکی نه اکادمی یه تذکره یعنی هر کسی بلای خوبه کامیره که هل درکی دست خوششی جواد کم صراحت هم سپانسی واجه که هرچه نبید اوان دبخو هنده که ارشیف هل درد یجیم بس بی شکلی کار نهایت اگه دبید برای که مؤسساتی به تذکرنه او چه بونه اوه مؤسسه وکی انستیتو اک بوچون آمده باشتن خدمت بیدن بو اوان شوراش گلی که بتابد به شوراش ایلی
1: بله گلک سپاس بو مامستای بجن دکتور هوار نیروی و کو مامستای که زانستین سیاسی زانکو ادوکی گلک سپاس دم باش
0: ممنون قربان سکر بدن

0: بلی امت بردوامین خلق برنامه خواه برود ابتای بجیل دور بیره بریا شورشا ایلولا مزن جماره کازور یا بجن می جنوس و اکادمیا سراست حریم کردستانی و تای بجیل پاریزگاه ها دهو که چالاکین جدا جدا انجام دان بهنده کو دستکفتین شورشا ایلولا مزن پیشکش بکن افروژی کو سراست پاریزگاه ها دهو که جمهوری که زور ارگانیت اکادمی بجن رخراوین جواکا رخراوی جماعوری پیشهی رخراوین دیترژی کو کارین جمهوری که زور یا بسپورو چالاکین جدا جداش لایوان بسپورو ما مصطفی بیت انجام دان همان دم دا بوهندی بویا کو شورش ایلولا مزن ای که شوان دستکفتین گلک پیروز بو بزاورزگاری خوزا گلی کردستان دا بوهندی کو هم همی بکارین قناق بو قناق گل خو و ویم جوات جی سروری درباس کنو اف دست کفتین کو افرو دست گل کردستانی جی کفتین دست کفتین گلک پیروزن و کارین خزمتا نشتیمانی بیتا کنن دکتورا صبیحا ابراهیم وکو بجن تایبت منده که می جوید گل مده دکتورا دم باش
1: دمیده باشتی خوشتی
0: گلک سپاس دکتورا که می پسیاری بکنین وکو اکادمیک یعنی وکو بجن بسپورک شورش ایلولا نشتیمانی شورش ایلولا مزن تب خود چاوادی تا چه جوارگید پشتی که افروژی که سمینار خودا تا گل خالد گرنگ بحث کنه
1: پشکی سپاسی واسم که مهبندار کرن از غابی آفا هدیدارم هر بین سرکت دیدن سباره که پسیاره تا شورش ایلولا از دیدن اگه شورش گل از که مزن گرن که که بده دسته که شرعه که برفره بارزگار کرنا کردستانه ایل برهنده گلک نمونه مازونه دیده خود یه قربانیه یه خباتی که حتا اواشیان مبگه نبی قناقا او افرگه اندیده
0: بله دکتورا اواتو افرو گود گلک بحثی پنل خو افرو الهولا کنفرانسا او کو مکتب سکرتاریت های کتی آفرتین کردستان دا ساس کری تا گل خالید گرنگ بحث کریم تای بزی بابت بجن رول آفرتیت شورش ایلولا مازن دا تو چی بو مهندک پتر زلالی سر باخوی؟
1: بله بگو مال امکند بیجن احتمالا در حق آفرت ندر کبن بس بلک مخابنی باوگی دکتور هلبین یجی آماجا پیدای اجبر با کلین درباره خبات جناب کرد دناف شورشا ده گلک یا گینا ایش برهنده دو امشین بیجن اگو خبات و یا جناب کرد ایت شورشا ایلوله ده و قربانی داین که انتر نبینش یا ظلامی ایش برگو وکی ما اماجه پیداین که دو ارکیت گلک مازون سرشانه به جنیه ایکشوا پشکداری چورا شده کریه پشوه که راست خوب شوه که نراست خوب هر وصاجی اب که خودان کرنا زالوگاو و چه کرنا خارنیب در دارا و ایران آوه و چه کرنا نانیب کامیره یعنی اب که گره که مازان بیه رول دیکو بابا اتراد بی اش برهم به ادوی قناقه هستیار ده اما شورا شا ایلوله شواز پشکداری آخرتیم دابش بسر دو شوا شوای راست خو شوای نراست خو شوای راست خو اکی ما باشم پیدایی که سی توراوت گیره توری دسته که سال پشسته هلبت جان سیاسی آخرتا سنوردار بیره جبر که او عادت تقادی تحنی که مجن هبین خواهی بانه به میدانه بسر من دراجی از دقو ناقا هستیار در جنی شیای پوسته گهین تا فرمانده پیش مرگی ارمساجی خوانه با پشمرگی آماده دید و بجه قلمانی اکا گلک گام مازن بی بیچ هم بجه نراغت سایران گود پشکداری در خستن پارتی دیموکراتی کردستان بیا و هاول دایا دور خستن بگید با کردیتی با رسکارتن کردستان و هندک نمونه برچاف دیار گرن بابا هزر تو دیو بچی تایبتی بگو به از بابا دیگید میدیسن سر رول جنه چراشا گلانه ده گله جن هبوینه بس که زحمت تو ناوی همی یا بیجی بسیم دیگید برچاف هی ekim amaca kadar bu ekiş وابن أبد كوستاد برن عمبر محمد قولي الدبرة داخو هالوصة ما عائشة حاجي شنجي هذه الدبرة داخو الدبرة بامر نجي ما طبيلة محمود هذه أويجي كاري كوستاي كريا وخارن تو تشمرجي أمادا كريا
0: بله
1: البيع قناه بيجي نغا وصاي بلكو تشيك داري تشيك داري تشيكو تشتاكي دكمن بي راستي في سردامي ده بكي ما جات دايكو او بارو دوخو او عادات وتقاليد سرماي بيجي جنيشيا يا تشيك راكت كو او جي مارك ريت جورج بي شفتو ايكي تشيك راكيريا وكمل الجن ظلامي شاركيريا تشيك راكيريا حتى شفتو هشتو
0: بله دكتورة بيكاتي جالي كردستاني الشمي اولو نتوا چند خود ناف شورش ایلول دادی تایبیجی شورش ایلول آمازن که کردستان همی کلبو ایک پارچه هر زاخو حتی که خانقین و مندلی
1: بله راستی وقتی تو لپار دیرو که یعنی بری خودی اتخیلی تو گلگی با آشکرای که همی وکی جنابی که آماجا پیکری که همی اولونه توا که خواب ادگل ملامسان بارزانی دم شورش دسته کری الی پیوندیت خا گهاندنه سرود عشیرا گل آینه دین اول کردستان دین دخواز هادی کاری کریا کو بو شکدار بنو شورا شده اوام نه اماجا پیدایی کو مارگریت جورج کو سالا شستو ای که یکم جنبی کو شکداریا تکداری کری او جنه نسیشی بوه، کریستیان بوه، نتوائی که اولا که جواز ها بیه اوه دنگ بده، یعنی پشتی به او دیار ده، پیدا بی دنگ ایزی و کریستیان و نتوائی و آینه دی پشک داری ات شورا شده کرینه چونکو امشن بیشه شورا شا ایدوله همی او پکادن ادل کردستانه جین شکداری دیده جنه کداف گهنه کردستان لکه آزاد ظلم هزداری رزگار
0: بله دکتورا قناق با قناقی پشتی شورش ایلول آمازن شورش آگولانا نشتیمانی سرهلدانا پیروزو دستکفتین گل کردستان افرو ما چند کاریه که قناقا پشتی سرهلدان دامزراندنا پرلمان کردستانی حکمت کردستانی سرکاتی حریما کردستانی جماره کارزانکو اکادمی و پیمانگاه کردستانی و بوینه بوهنده که ام چند کارینه وان دست کفتا نشانی وان قطابی آبدنیه که بجن الوار وکو اکادمی تای بزی وکو قطابی قناق با قناق انجدا بوهنده که شورش ایلول او که دست کفته توی بون قناق شورش گلان اشتیمانی همان دمداجی سرهلدان پیروز و وکو اشلای میجوی و ام چند شیعینه وی میجوی پتر زلال کن بو قطابیا و جیلی نی یعنی اف قناق با قناق اکو هم تیدادر باز بین
1: راستی ارکی ما هم وکی تبوتی میجو میریس وکی پروردکار ارکی که گله که نحن سر ملی ما وکی ما ماجا پیدایی که شورشا ایدون گلانه شورشا که چکداری بی هول دان که کردستان روزگار کن جر دخلاتا مدبره عراقي و تردان تردان نوضو ايكت مصدرين بلده بيكو كورت هيدي نشيان تترد بن سبرا بحكمته ده بجي وكي تعمل جاكي ده نوضو

0: پەرلەمان دەنگی هاتی دا مەگرانگن و حتا لێگاڵێ کوردستان بەرە و مؤسسات ئەچێت دەم و دەزگێ هەست مێری پەیدا بین پەرلەمان پەیدا بین زانکو پەیدا بین ئەداوە بێگر کو شۆڕەشەکە جودا شۆڕەشە جاران بەس هەر دوو تەمامکێرێت ئێکوزنە جاران دە بچیتی خوا پەروەردە کرد و بدە شۆڕەشگێر دیانە وڵاتی دلوی دە ئەچێنێ ڤێگاڵێ ئەرکێ مە چه پارلمان بود، چه جانکو بود، چه قطابخانه بود تو وی بسی که پرورده که او قربانی اوا چه جن بود، چه ظلام بود دایت خمده که تو کسی که آزاد ابروجه بجی گلگا گرنگه بس سراغا هم نراجی از دو سمارت یعنی جنا بجم راستا یعنی که مکا و کلونا خود بینی نیا های گلگ پروگرام خاندنی تو هدین گهوری بس بجید نامه چی گو از سرزار خدا خانه ایدیمه هیچ دامه نشیایه ام گل جارا او قربانی او سنبولت مد ناف نجو خاده های ام نشا دی جیلیب کن گو از دیوه کشانا زیب و کسا بیند بجا ایش به هنده تیماسیت هین دی دیداره دختمالا نشن و هو کارا همیه دیار کن کابود چی رولی من هم قوت نبیه هم بزنید نبیه خود بشه کسی که سخلم که پرور مشکی که کبیادی هبه که بشه اف دست کفتی بره که دست خواب اینای تو پاریزی و تو تدر چون که بگاه کردستان که در بینی بردوام یاد گهاری نبیه تو بردوام تو بزاوی که توش دور بره خواب آشتر بی چون که هشتا شرحه بس بغیقه کاردیه اشتا دورو بلیتا حول الدن کودا اتوجن نهیلن تو سربخون
1: بلی گلک سپاس بو دکتورا سبیحا ابراهیم صالح بجن وکو مامستاک اکادیمی گلک سپاس دکتورا دن باش
0: سپاس بواجی هر دن سرکستی ده
1: گلک سپاس دن باش

0: زور سپاس کول دمه درواز بوی گهدارید ما بوند خلقه برنامه ما ابرودا یه تایبت بو الدور بیروریا شورش ایلولا مزن کو چند مامستاین اکادمی تایبجی سر دسکفتین شورش ایلولا مزن همون دم داشی گل دا خزالی بورینه کو ایکش کسیت مهوانید ما دیار بو کو کاره که فر بوچی بو نامه کنار که دا خزالی بورینه که کو بجدار بید خلقه برنامه ما ابرودا جی زور سپاس پر حال کو همشی آبین خدمت گهدار خوی خوش تیوی بکنید تا که خلق اکادی برنامه دی همویه نفعی خاطره و خود هاری کارو پشتوانی مهم یابید روشید بیت روشید آرامی و آبدانی بین با گل کردستانی
1: بودیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان ملتی

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرس و برپرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 4774. دهوک رادیو 88.5 88.9.

قابل دانای سیلاب و هشت تو پچیم نو ناول دانای سیلاب ناول دانای سیلاب ناول دانای سیلاب ناول دانای سیلاب ناول دانای سیلاب.

آخ از خلنگیم خلنگی دیریم وز بجانیم ربن خودیم آخ بپیپ که خود گریم بجیریم از عرضال خودیم بنکلو که خود چریم

برنامه سپیده باش رادیوی دهوگ دهیتا پیشکش کرم. آمده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان ریان محمد. ابرو جدهی جوان تره لوا بیشه جبر کمن ابرو جی بچاوین خودید و جبروان همی هستین باش و جوان سپاسی خدای مازند کم هزرین خو برف شادی ببو دست بگرنجی نخوب کم سحکی روش یا حلاتی دا کتوب گرنجی

جخو بخوشی در باز بگی نو دلخوشی و گرنجین جخو دیر نگه سپیده باش. سلام و سپیده باش گهدرین هجاو خوشتوی گهدرین رادیو دهوک برنامه سپیده باش ابرکه جید گلواده اینه بو پیش کش کرنه برنامه هوا ایویم اوه برنامه ابرو ببیده جهه غازی بون و دلخوشی هوین هجاو خوشتویم ایوی دارینا مهم پیگ و هر جنوکه و حتی دمجمیر دی سپیده یا ابرو دمک خوش و فرموفه در باز بگین ایوی روژکا تجید دلخوشی و سرکفتن و سخلمی بو هوا خازیم. البسته کل بردست مال جرناو خریبم اف هلبستش لای سیلاف بازرگی حتی وحاندن ده پیشکشی وکنی

شاف شلو كورابون جرون دكتا خريبية جرقي ما كن كن كر چپایف نمان روندک بونا ریسک بو ریبار چار ورزی اگر چیاین لدورن ما هستم خریبیا من بوتا کربا پشت راستم تا روش بو روش حلین دل بخم و خریبی و چاوب گری سر و سیمایی دستش جوانی بردا جاوشی به امید بونج دیدنا دا لو ما یه دست جدیدن بردن اگر هشتا دون جوان دبینی داگه جوه تازیاد دل مدا نینه خریبم خریبم خریبم بیت یتیمم پشت شکستیم شو و روز و ورسید بورن بری نادلی هر وقت خوما نروجک تلید دش بیرا من در بینید نشوک تید خریبیا من ببد نورزک تید دل مهیم بگد ایدی شو و روز و همي وادس هتغشل

گهدارن خوشتوی چونت ناف پیوندیه که سوز دارید ها یان پیوندیه که هفینی یان جیک هفجینی بدوی به هشیاری و کم کرنا بزانینن هیم. اگر تدویدن در پیوندیه که هفجینی یان یا سوزداری سرکفتی هبیدن تدویدن اوان راستی بزانی گو هر شیرت کارک درونی و خیزانی حسکتن دو اوان بزانی دا گو پیوندیه ده یا سرکفتی بیدن و توشی کشواریشان نبیتن. لپلا اگه دویدن دلووانی هبیدن. دلووانی و نرمونیانی ده هاری کاریاده گدن که دو ریب ری هر روبای اگه ببی اوان که جیانا داده ریدن. اگر دو یا دلووان بیان جیکی دلووان بیدگل برام بری خوم دبید اگر گوب سر همی آستان گاریشا دا در باز ببین و هر واسا دلووانی آده و مهربانی آده دبید اگر گو کسی برانبر حسب دلووانی آده بگدن و حسب بگدن گو داود ویدن لوا حساد گلد دلووانی. هرکس کزرد گدن گو بو پیوندیه که سوزداری یا سرکفتی، پیوندیه که هفینی یا سرکفتی، پیوندیه که هفجینی یا سرکفتی ویام تنه بسا و دهمی آستانگ به وی ویانه در باز بن. دبیشین ویام تنه اگر نی نبو بردوامی هر پیوندیه که بلکو باوری، ریز، برپرسیارتی، دانستاندن و دیدن چاره سریان بو کشیان او همی بگشتن و سوز ده پیوندیه که مکم درست کن. گل اکا سایه گو هندک جارا تو هست به ویان نگی هر روژه که توشخو هشیارت بی واسا حضر نگه گو کسی برانبری ده دوید همی سوز و ویان خوب داده ده. هندک جاران او هستن کت ناخه تداهنه او بلاتین که ناخه خودتو هست بدگی دیار نامینونو برزد.

پەیوەندیەکە سوزداری داد، پەیوەندیەکە هەفژینی دا. دەبێتم بزانین کو هەمی کێشە یان هەر کێشەیەکە تێدا پێشیەمە هەڵای سۆر نینە. ئەوێ بزانە کو هین دو کەسێن جیاوازن، گەلەک ئاساییەک و کێشەت نابەرەوەدا ڕیبدەن. ئەڤەژی ڕامانەوێ چەندێ نادەدن کو دێ پەیوەندیەوە بیمایی هێدن. گەلەک جاران ئەف کێشێت هە کو پەیوەندیە ڕزگارت کەم. طیبتی دمه کشته تا بر سینگ هوا و این پیگ و بزاوه بوچه را سرگر نوید کن. گهداری گرنه یک و دو گلک تشتند گوه ریدن. گهداری گرنه هفجینه تا یانجی گهداری گرنه هفجینه تا مرشنی نه بهنده بیتن که تو کشه یک چه را سرگی. گلک جاران گهداری آوی بگه تن گهداری آوی بگه و بشه از داد گه هم دمکو او بوده بحث سختی انجیانت گدن بحث وان روشات گدن گو این پیگ ود کف نده دا یعنی دم او کار خدا توشی کشه اگد بیدن بشه از داد گه هم او افته گهشتنه و اف پیگ وابونه ده گل کشه هم برف چاره سریه بدن. روساوی چنده جی بزانه که بگی نانا خیزانه کسان نگهاریدن. خلق بشتی هفجینی نه نگهارین. لوا دوی باوره دان نبه کدو بشه هفجین خوب گهاری یعنی هفجین خوب گهاری. اگر هشتا این قناق دزگیری دانم یعنی پیواندی دانم او تو دوی باوره دای کهندک رفتار یل دفعه هین یعنی وی هین بشتی بگی نانا خیزانه ده نگهارین توی شاشیب یا باشتر اوک و دم خو پروه ندهی. هروه صحبه چنده جی بزانه که هفجینه ده شیرتکاری ده درونی نینه دمه که ده زوق نبیدن هست بزاریت گی یان جی در بگه درونی فتکت بیدن او تو هست ببگهی که توشی خموکیه بوی جاوره نکه که هفجینه ده یا هفجینه ده بوده چاره سر بگدن. او شدن پشتوان بیدن بو چاره سر یاده لو نشدن اوان کشت ها بوده چاره سر بگدن اجبر که تایبت مندیاوه یا جیوی دا نینه. راسته هین هفجینه دیکن و نزیکترین کسیم بوی کدو لگلک آساییه که هندک سنورت نا براودا هبن. هبون هندک سنورت پیواندیه دا وش ایک جدا نا گدن وش ایک دیر نا گدن بلکو ده پیواندیه هوا پتر پارزیدن. هین شین جه دستبیک هفجینیه بروهنی هلین خوین سور بوی کدو بیجن داکو اوان سنورا در باز نگنو کشه یان بخو درست نگم.

هرواسه اوه چنده جی بزانه کتوب کاروهدانین خو اوی فیرد گی یعن اوی فیرد گی کاچاوا تو بوی اگر به ریزی کمتر خمی ساری او سردر یکا خراب قبیل بگی اوه ده وی فیر گی کو به همان شوا رفتارید گلده بگدن هرچنده به شوازه گی کربوکی نجی تو سردریت گل بکی هر جور سردریه که کتوشوی یعن جیوه قبیل بکی او ده فیر بیدم به همون شواز سردریت گل دگتن لوا سردریه خود گل دا باش بکم اوان خالت مگودین برچاف ور بگرم ده هوا پیوندیه

0: بردوامین گل ها دا گهدارن هجا و خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هود گین هر جه که لینو گهداری آمد گن هیویام روشو سپیدا گاتجی دلخوشی و بختواری بو هود خازین و گل اکسپاسی هود گین که هوا رادیو یا دهوگ برنامه سپیدا باش هل بجارد یکو افریکه گهداری لیب گن چند خولک اکت که میت ماین حتا دمشمر نهی سپیدا هفکارت من لپشکا دنگو باسا مجیلی برحب کرنا کردیان دنگو باسن افرو کنه کمین کردیا دنگو باسن افرو ال دمشمر نهی ده بو هوای خوشتوی هتا پیشکش کرن خوش گرنگ ترین و نیترین دنگو باسا پیگت هتن که بیا ما اوا گو برنامه افرو یا رادیا دو حق رنگه که گشتی و طیبتی جی برنامه سپیدا باش گوینو که گهداریه لدگن ببیتا جه دلخوشی هوای هجا و خوشتوی
1: ولاتي من وين هابونا جينا من الجهان هم يدقرم اسناب نمهجي تشرنج خلات بيشكيشي بجنات بكم ولاتي من ليج بلي خوينو جان خو بهاتر قد من نادي دمرديني دياري تبكم ولاتي من ولاتي من دايكا من كردستان دایکا من کردستان.

حسن كيف اگجه دورم ناو دنگن باطمانه حسن كيف میجوه که دیروکی هیا خودان سروشتکی جوانو سرنچراکشو دورکا پری کسکاتیه و پری آوه لباطمانه میرادکی دیروکی یه دولمندو تایبت هیا برماین خوین دیروکی جی گلک نیاسیاره دولتا ترکا بنداوین کاره به لحسن کیف دروس کرینو همی برماین وین دیروکی لباجار حسن کیفه دبن آوه دا ماینه نها خلکن هرمه زده تر بر خوددان ناوان دا باجر باطمایه جبر دیمن جوانن حسن کیف و خزمت گزارین جدا جدا لوی باجری ماینه وکو مسکفت و قصر و دیوارن کلها حسن کیف جی لبن آوه دهنه دیتن و دیمنه که دیه سرنج را کشه حسن کیف ایک جه نواندین گشتیارین با کوری کردستانی ولات ترکیه و ولاتین درویجی به هزارهان کس قصدوی باجره دیروکی و جواندکن و جمارکا گشتیارین زور جه سالانه سرداندکن بوان دیمنین جوانو سرنج را کش باجارو که حسن کیف گبوی نواندکا شارستانی جه وکو دولت سوماری و میتانی و امبراتوریت مدیایی و مریوانیان لجیاینه هر دیسان حسن کیف ایک جه دورین جوان و سرنجراکش دهیتن یاسین بناف کرن جه لای کلتوری و هنری جیوه و خارنین خوین جدا و جدا یمناف و دنگین ترکی و کردی.

گهدرن هجاو خوشتوی زانایین درونی دوخواتت گنگو سرداری و تورغی زاروگی بشکه گشه سرشت قناق نجیانویه گلک جاران زاروگ نزانیدن یانجیگ نشیدن حزود آخازن خو بود ایکو بابن خو با کسان دوربر خو بیجیدن نشیدن با خفتن دخازن خو پیشکش بگدن لوا نچارت بیدن به تورغی خواست خود در ببریدن لوا گلکا گرنگک و کسیم برن بری زاروکی و چند پینگا و گاتو را یاوی کنترول بکن و اوی زاروکی آرام بکن. در تور سی این بی سی زانه درونی در برای توره یا زاروکی دا خوبن ماماجه به چندت گنگ و چند پینگا و گت هین بودود شی توره یا زاروکی کنترول بگی و زاروکی خو آرام بگی و گلکا گرنگه گو دو روشایی برجا فور بگری. ده پینگا و ایگه دا بازلوی چندت گنگ و هودم زاروک توره بیدن بری هر دشتگی بزاوا همین کرنو آرام کرنوی پیدادن چونکی زاروک فری کارفدان مزنا بیدن لوا گلکا گرنگه گدو بارامی سرداریت گل توره یاویب گی و بیجی ازارو که هنسه گا کیر پل کشه داگو پشت راستی بدایه ازارو که خو پینگا و دوی دا گرنگه گدول اگرین توره بوناوی بگری نکو دوشی به توره بون برسوایی بدی دویتن دا سرداریات دا دیب گهیتن نکو دا بزاوین ترساند ناویدا دا پینگا و دیف را دا گرنگه دو هاریکاریا زارو که خوب بگی کچوا دا هستن خوش به توره بونه در بریدن بونمونه الدم خمگینی یانجی توره بونه یانجی دودلیه پدویه به سخلمی هاریکاریا زارو که خوب گی داکو هستن خو بارامی در ببریدن. گلک جاران زارو زاری مزنا ود گدم تای بدی جیده ای کو بابا لوا گلک گرنگه کو کسان مزن ترو تای بدی دی کو باب بزانن چوده سرداریت گل حل چونو توربون زاروک خوکن چونکه او نمونن برجاون لبرجاو زاروک خو ده پینگا و دی ماهی جیدازان اندرونی باس برسادی واسطیان و هست گرم به تنه بوند کن لدف زاروکی و گلک جراد بنه اگر توربون زاروکی لوا الدیف در فتو شیانان بزاوه بگه پیداویستین سرکی بوزارو که خو دابین بگه بونمونه ده بهم ودانن دی ماهی هفتیه دا کشه که آرام و آسوده بوزارو که خو دسته بر بگه اوه بزانه بوزارو که پیداوی هنده گو هز و وزه خو اوت ناف دا کومت بیدن به رنگه کی والا بگتن لوا بزاوه بگه زارو که خو بیه در و به بایا گشته که به بایا گریانه که بک بایا پارت که دا گو بشتم پیاری کرنه به بازینه و به دل خوشیه اوه هزه و اوه وزه صرف بگدن دا گو نبیده تورایی ده درون زارو که دا گو هستم تورایی نگدن اوه دبیده اگر گو زارو که ده تورا نبیدن یانجی گلک گیمتر توشی تورابونو هلچونه ببیدن.

قدرن خوشتفين كجي هردو روجنا من خبات و افرو البردست منه جمارن افرو روجا بانشان بيام دي بيدا چونكي دناف برپارن ويدا كين جمانشت انگرنگن روجنا من خبات افرو كه جمار 7288 سروكاري ما كردستاني پلايا 519 افسرين آسايش بلندت كتن سروك بارزاني پشوازي لباليوز روسيا لراقت كتن البروز کترا شیف ادویجیدن روسیا ده همی کودانا دا به گرنگی و لپیوندین گل هریمان کردستان تنیریدن هجمارک روفاتین کوچا میلیونی هاتن ودیدن سرک حکومت هریمان کردستان پیشانگه ها نیو دولتی خانوبرا ودگدن مسرور بارزین بیجیدن سر رای همی آلوزین دوره کردستان جگشکرنه نراوستیدن دکتر محمد شکری سرکه دسته و برهینان بجیدن ده کابینا نهی حکومت هرم کردستان ده 904 پروژه مبدهینان مولد به هات یدن اوه و چندین بابده دی زیده باری پاشگوی هزر و هنر یا طیبت به روژن بینشنبی ات برپن روژنام خباد ده بلاوینه افرو روجنامک روجانه یا لده هکش لینوانده خانی روشنبیری و راگهانده نویده تا داری خستن جماره 4057 البردسته میو افه بابد دو دنگو باست ده بالا بوینم بالوز روسیای خوشحالی خوب و سروک برزای دیار کرد که هرم نبویه پشکک جه آلوزین دوره برپر دو میره قطر سرخوشی لسروک بارزاید گدن سروک بارزایی پیامکا بهیداری آراسته میره زدیاند گدن هرما کردستان داخلزین خوین دارایی ده بوجه 2027 دا رادستی بغدا گرن برپر سه هشیار زبارید بجیدن کلیله گرتنه و پیزبون لحوله ریم اندامک لجنا دستباکی عراقید بجیدن و با گرنو گشه پیدانا آبوری هرمان کردستان جه شانازیه اجدنگ باسن کردستان و جیهان ده برپر چاردم جاودرین سیاسی بیجن دویدن ترکیه دست به چاکسازی سیاسی و قانونی بکدن برپر پنج دنگ باسن نفخوی دیده بلاف بوینم پارزگره دو گوشنده که دورداری ناکره و بردراش دو پاتیه لسر باشتر کرن خزمتا والاتیان کن کنبونه گل دور پشتوانی کرنا پروژه بلند کرنا پشکداری جنان هاته انجام دان برپر ششه بو بابت هنری هاتیه ترخان گرن هنرمندگا کرد هستو ناسنامه کردی ده پشنگه هکا شیوکاری دا نیشا دان جنان ساوت بجیدن ده کارنامه یا منیا هنری دا نزیکی 300 سترانا هنه برهمکینی به ناو اویناده بلاف کرد بابت انتایبت به تکنولوژیت برپر 7 دانه سایبرکاب بارگرنا بو بوچونه هدینه ترخان گرن شورشای لونه گهارینا جواکی و باگرنا ناسنامه کردستانه جنویسین عبدالسلام برواری ده شورش ایلونه ده پشمرگهی به چککی بچیک و ایراده گامازن داستان تومار گرن جنویسین غریب یوسف مزیری برپر دوازده بابت ندبی بخوبت گریدن تمام کاریا سرو ده دزی گرن دو جه دانتی ورگرانو برحف گرن دکتر عارف حیدو برپر سیزده بو بابت دیروکی هاتیه ترخان کرن برپر چارده بو آگهداری هاتیه ترخان کرن برپر پازده دا چند بو چونک بلاو بینه جوانم را گهانده نا کردی بویا دنگ و رنگ جاده برپر دی ماهی جروجنما افروم چند بابت هنری و همه رنگ خوبت گریدن جوانم بلگه فیلمک کردی لهندستان بزاوا ورگردن خلاتید کدن
اوو چندین بابتندی بر پرن روشنما ابرودا بلاوینا.

بردامین گل ها دا گه دارن هجا و خوشتوی برنامه سپیده باش پیش کشی هوت گینوهی بیا ما و حتانو که برنامه ببیده جهه دلخوشی ها همین هجا و خوشتوی.

رادیوی ادهو کنیه گهداری برنامه سپیدا باشد که انگهدارین هجا و خوشتویم ایویا ما اوه هتانو که برنامه ببیتا جه دلخوشی هواین هجا و خوشتویم هرواسا دمت خوش و پرمفاب و هوت خازین گل دم مایی برنامه ابرو سپیدا باشد.

برنامه نفرین رادیو دوه گهترین هجو خوشتفی روژا بین شنبی ده ویرانگی بو هوا هنه پیشکش کرن دمجمیر دهه ده برنامه فوکس هده پیشکش کرن دمجمیر یازدم برنامه هفتیانه برگیری شهرستانی ده هده پیشکش کرن لدمجمیر سه ده میننگر برنامه دیالوگ لدمجمیر چارم برنامه زنگلنجیانه ده هده پیشکش کرن لدم جمیر هشت نیوی افشوه برنامه روژانه شف و شوان دهه ده پیشکش کرم جدم جمیر دهی شوه هده دم جمیر شش صباحی سپیدیم برنامه نبروی روژانه و هفتیانه رادیو دهوگ بو هوا دهه نه دوباره گرن جوانم دیالوگ سپیده باش برگیری شارستانی زنگلین جیان شف و شوان لسرن همی دم جمیره کردین دنگو باسا دهه نه خاندن درجین دنگ باسل دمجمیر دوازدن دمجمیر دوم هر باسل دمجمیر شش و هشت بو هاوین هجاو خوشتوی دهنه پیشکش کرن ایویما او برنامه افرو ین همین روژاین رادیو دهوک ببنه جهه رازی بونو دلخوشی هاوین هجاو خوشتوی ام بشین خزمت هاوین بارز و خوشتوی بگین هر جهه که لینو گهدر یامد کن

0: بردامیا برنامه افروز پیدا باش دا گهدرن هجا و خوشتوی مکجید پیوندی اکا اکسر دا مامستای زانکای دکتورا شیرین بشارت گلمه دایا موی مایی برنامه افروز پیدا باش دا گل دکتوره دی باس لنزیگ بونا ورز قطاب خانه گینو او خالو گرنگین کدویدن بدینه زارو که خود اوی ورزی دادا کم سخلمیاوی یا پاراستی بیدن دی بزاوی که این مایی برنامه هندک خالم دست نشان بگین و اگر دمی ترامه نکرم بو اونجا اکشن بیجی هر اوی بابتی دریجی ببدن بانگه که اکسر نکه دکترا شیرینت گلمه دکترا سپیدا تا باش بیدن
1: سپیدا باش سر خان چوانی باشی
0: سغبی سر جوا دکترا تویا چوانی باشی
1: سلامت بی درازی
0: بیدن سخبی سخلمی زاروکی و سخلمی قطابی گلک یا پیدوی بو هنده که بشتن سالا خاندنه به سرکفتیانه در باز بگدن و پیدوی پیتا پیدانه که تایبتن هرچنده ات همی ورزن سال ده و همی دماده دویدن ده که با پیتا به سخلمی زاروکی خوب دن لیشبر که ات ورز خاندنه ده زاروکی هف قطابی هف جمال درد کویدن چندم جمیرکا ادمین تل در ویمال دویدن بو سخلمی زارو که هندک خال بهنه برچافار گردن و اگرم بهین جبشکنین آدست ببگین دمکو قطابی اکشنیت هدوار گردن دکترال قطاب خانه هلدست بگه هندک بشکنین بود هنه گرن بشکنین آجاویدویت هده گرن بشکنین آدودان بود هده گرن بشکنین آگروپ خیناویت هده گرن و دیسان چندین خال او هندک بسیار دور سخلمی یا زارو گیش دهی که بابا ته نگرین که نخوشی اکا دوم درش هیا یا نه انجام دان اوان پشکنینت ها چه گرنگی ها خو هیا بو اوی قطابیه ها بو اوی زارو گی ها گوشنی ده چی ده قطاب خانه
1: بله دسته که دخوشی التد کن بیرز بایل همی قطابیات کن که قطاب خانه اول بو بم هرچنده طلبه ما آمدن یه فیلی چیزی که بوی وقتی قطاب خانه را بیدن اکی هسته که نخوش بچه بید بس بو مخرا چیه دف خوشیه اکی جاره که دی کسی گل خاندنه و مدرسه و درگه مدرسه آفت بنه و چونکه اوه بردامی دانه پروسیسا خاندنه پروسیسا انبیجنه تربیه و تعلیم آنکو پرورده جاره که دی دفتی کسه و قطبیت ما آن بچی کت ما زارو کت ما خیلی تشتای که دید بد زیده دا گرین که ام بزانین بری قطبی بچنه و قطب خانه چپ کن چا خود در چیز کن دی کباب چا بچی که خود در چیز کتن مثلا اندو بجن صفا ای که سمیمی اوان احتمالا بزانن بس یه بچی و ارکل سر دی کبابی چا بچی که خود حاضر کتن لعنه تندرستی، لعنه ذهنیاوی، خارناوی آماده کتن دا او بشید قطاب خانه جی زانی نوال گریتن برورده لوری ورگیتن یا سر سرده که بابا و سر ما مصطاعه جی چنکی قطابی المدرسه جی وقتی خود بوینیتن دا جا ما مصطاعه جی تبا اگل قطابی جید و سرده که بابا جی یش همیه گرینتر ام بزانین که افزارو که المال درکف افا بوده ای که بابا المال درکف ام چه بوکین او جو چه افا که قطابیش مال درکف ده ای که باب هدفایی ای بیتن که افی چی که دی چید علمکی ولگیرید تربیهکی ولگیرید هدفه مثلا افتشتا و بروالا و دلده ای که بابا هندکا بچه که بسرد کن وقتی که بولی نیتو به دفع هایش تندرسی هایی نینه هایش اون یک واجباتی پید چنه چوالی کس چوال نگست بیره دا همیه یعنی یا همیه گرنگتر مزید مهاجی بید هدف آمد چه اشتیل بید ام بچه که خو آماده کن آن ویزارو که آماده کن لانه خارنکا ساخلم با قشیکا ساخلم وقتی زفریه بجید ما آگه الویزارو که هبیتن سخلمیوی مثلا هندک ایشید هین اید وگرن ناس قطاب خانه دا آنجی عادات و تقالی داشت حوالت خوال گرن یت نساخلم چه خارنا نساخلم بیتن آن شوازی جیانا نساخلم بیتن آن رفتار و آخسنت ندرست اول روشی الهوالت خوبه بکرم اول خر ام بیشون بینه بین ام بینه شمسیه آن کلاوه وی چنده کو بچی که من تربیت بیت و ساخلمی خوب گلده یعنی بردوامی بردم
0: وی
1: بله گلده پشکینی من ساخلم کنه پشکینی من ساخلم که قطابی دست بکی چیتن اول روتینه در مدرسه نو سجلن بیا بیدن مثلا هکه نقل بو ششه چو ایگی آنش سی چو چاره آنش زانکو قطاب خانه صفا ششه چو زانکوی دی آن فحصا چو واهر کردن جسدی هم تحت کنه چه او اعاقه آن افتشتا تدانینه مثلا لشوی پجید بیوی که او آیا اوی آماده آنه لعنی نفسی هم تحت کنه که از قطابی من لعنی نفسی آماده خوندنه بخینیدن چه مشکلی بینینن مثلا گلگا خموکی بوان چه بیتن هنده جا بوان ستره چه بیتن اوشی یا گرنگه هر با مستاجی آگه هل قطابی خوبی هل واسا دهی که بابش وقتی زارگوی زبری دور ندرده سحکتی و جانه وقتی زبری دور گلگ جره که زارو که مشکلی هریدن او خود زبری دور یه خمگین چند تا خود دیدن دبر درگه آن چند تا خواسته بین دیواری دست خود دار دبر ملی خوشی وازی جیانه می خرده در گورین خارنا خونا خود احتمالا دی خو احمال کرد خو باقش نا کردن ایجیزی شوان درد که بید هم در ایجی چنا قطب خانه اوجی که قدر رفتاری و سایکولوجی آوان رفتاری نباش ولگرن مثلا دی حفظال خو قطیتن دی تنموری سر کرد احتمالا دی آخف نا بیشتی اوشی مروف آن دای کباب تیوی های قطابی بیتن او داره که من وقتی در کفته ها داره که چه رفتار گر خواه اینا دای کباب تیوی ها که ام بیشن اکی سیاجه گیدانن هر تشته که اینا فلتر کردن و نکردن زیزی بیتا زاره که خواه نپشتی فتره که وقتی او رفتار گید و اینی نشید برده کرد اشنی که از بیشن مثلا را باز داره که های بوی آن بیشنی افرفتره گفتیش حوالا
0: بله
1: ادگل دا بله هایش با قجی ها قطابی بیده گل اکا گرم کرد چونکی ما نخوشی رو بگیره تاید با پی ورزی بس آمدم بو خلک من دا بزانان رشکو سپید کفت سرید چی که المدرسه
0: بله
1: و وقتاشی نقل بیده اگر نقل بینی گل اکن هنده جا سرح لیه هنده جا دیکه بید هنده جا بچی کن دست خود کن مثلا جلسیت ایکو دو گلک نیزی که ایکو دو در ادگل داشی پیدا بونو زارو که مثلا دی خوب پیس هیلی دن آن دی کوب آگه لینینه آن دی پرچه خود ترکت و دی رتوبت ادنا پرچی دا هیلی دی اف پیساتیه دی تصویه هم دی رشک نفتره آن دا چه بیده
0: بله دکتر درباره نهلان اوان رشکس با او شامپوین کو رکلام بود هیده کرن و بووی چنده نهره چند کارته کرن شامپوی که بووی چنده کو نهلی دن
1: بله بله عادیه یعنی شامپوی صیدلی از شامپوی نشول کن بس دیگل دا یعنی انواع شریکه پلان هندک نلان بی یعنی امناوی چه شریکا بینی
0: بله بله
1: بس هندکت باشن او دی سر زارو دیدن چیگی سپیل پیساتی چی بید هما اگه هما گوست داره بیچی که خود نشود دست بی چی بید بجا شامپوی دبو کرن و روزانش سری بچی که خود فتش کردن مال یعنی سح کردی که از زارو که سری خود خودی میگن سری به نجات ایشید که اول بچی وقت کردن اولش خر زبای دهنده ها که دهی که بابی هاش زارو که خونه بیدن ایشید به گرژه زفانه که که پرسی و که باش روش زفان هم به سرنده جی آقین زارو که نساخ بو ماسکیت کرده و خو آنوان روژا ده هکه راشوی نخوش بو بلا مالوی بو اجازه بند سارا گل به چنده خرزه ده که با یعنی گل اکا گرنگه حیبانه سردانه زانکو افان زانکو بید آن بیشنی قطاب فانه بیدم چیلی باعتبار اسم مامته زانكوي ما بر هم بيمو بي
0: بله
1: زانكو
0: داوه بجمه تا دو بجم تو ماماستا يا زانكو يا بجه هر زانكو يا
1: بله
0: سر دويته
1: فاكره
0: بله
1: فاكره دي كوبو مراجعه بكتر يعني بزاني ارتبا بيويت كريمنا كتومنا تليهات ارتبا بيهشتا كيزا نجا زاروك وقت بسياره ويناكن او تاريكي لاتيكن بلكي دس بيكي اجي هشتا هندك بيشيكا هندك رفتاريك نجان بوي پيدا بون دیکو بابا هیلا پشت شش هیوا او گلکه بسا که مثلا هیوی جاره که دو هیوا جاره که از شما قطع کنیم بسیار که به زیزی زانن از قطع بیر رفتاره که نباش مدرسه کرد آن نا آغوید آن مشارکه نکد آن گلکه خندینه گلکه مصالخه دی چا ما مستا نفسی دیکو بابا هی. چونکی بومه ارکه امت ناف قطع کنه دا آن نو صفا من در او طلبه خر من های جیبی دن که افراجه طلبه من چید گرد اخو اختر رفتار باش بید آن یا خراب بیتر افراجانه ام زحک که اینی که طلبه ما چه و رفتاری بکنم و راشوی چلی هاد هر ایکی نصاخ بیدن ام گلجه ام کد بیش میمادم تو افر نصاخی همو بزفره و قطاب یک نهاد مدرسه افز بو اکنهایت افز سی روشه بیکوا بیتین آگه دار کرن او دیکوا بیتی بیا دیف قطابی خدا نگهد هندک چی دی دیف راته
0: بله دکتر اوه هندک جباباتی بو بگو من گلک خال دیجی کیت ما اینکو دویتن هم سر باغ بین بله اگه تا دم ها بیت پانه یا خودم ده بو روژت بهت هلین دم برنامه برفدی ماهی بو روژا اک شنبی و دیف را هم ده سحکه اینه در فتح کت برنامه ده هم ده پتر سر خالن خارنو و خارن و هر واسام او خالن کو پیدی ویل قطاب خانه به هنه بر جافر گردم بو ساخله میازارو کیو بج مارکا دیا بابت هم دل سر آغ وین جرم گلک سپاسیتت که این بو پشک دار بو نتا امریکت برنامه او رو دا هیوی داریم ببیتا جه ما فایر گردنه و زار سپاسیتت که این دکتر شیرین بشار ما مستای ازان که یا سر کفتی بی
1: سر چون واسد سارا اولا که پیشکیه که مرگود شالله رو جا اکشن بیدیتن ام دو پتر چینا لانه بعد ساخلمی خورنی و چلاکی مرزشی
0: باشه ام زور سپاسیت
1: داد که خدا سلامتیت کن با هم ملایکی و همین زارو کن سرکفتی بینشون
0: گلکس باس تو جیا سرکفتی بی دکتر
1: سرکی الله خیلی تزم
0: گلکس پاسی هوت که این گهدرین هجه و خوشتوی کش رادیو یا دوه که و گهدر یا برنامه افرو سپیده باش که روشا سقای پیش بینی کری بو افرو که روشا پین شمبی بلندترین پلا بو افرو که ده 34 پلا این سیلیزی بن پلنگر مادیه تارادک زور هاتی نخار و نظمترین پلا جی ده 21 پلا این سیلیزی بن لذاتی یا بای 5 کلومترن دمجمه را که در رجا شهجی 16 صدیق

خوشانه لی رادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلاف و دنباج بید گهدارین هجا و خوشتوی گهدارین رادیو دوگ ده پروگرام برگیری شهرستانی دوگه ده خوشحالین به خلاک جیدان بین خزمت ها و به تورک تایبت دیسانجی بابتک ده روبری که تایبت ده که همه هنگی که تمام دیگل روبری برگیری شهرستانی دوگه ده هیا نخواستمت ده بابت راکر نامین و تقمنی ده ده خزمت ها وکین بله گهداران وکی ما آماجه پیکری بو به خلکه ده ایگج کسین ده نواره و بریا گشتی یا کاروبار مینا لپارزگاه دهو که گل مبید او جی زور برس ریگر به صفکی بر پرسی پیوندی و راگهان ده ناره و بریا نفاتی اشبرکو لاره و بریا که پراستی جی گیانی وان همی دمکت مدرسیه داد گلوی ایکی جی هر دمکی اود بنا پینگاوین ایکی بوهنده آخوالات ما پاقش را گرنیان را هلن نخواستم من بیشین لسردم این که ونده سردم رشه ماشناف چویا بس گلک مینو تقمانی بوم رشکری این مازن قبارین بچی که این جدا جدا لجهوار این کردستانی هات ندانان نخواستم اجی لدورین چیایی پریشه گازور هات ندانان هر چند هل گرن جیوان مینان لبردوامی تین لگریان بردوامی های حالاتی بردوام پماهنگی زانیاریان گهینه گلوی جی ریو بریا ما بحث کری یا کاروبار مینان پارزگاه دهو که بردوام او همه هنگیه دیگر ریو بریا برگیری شارستانیا دهو که هیج برکودم ریو بریا برگیری شارستانیا دهو که وان مینان اججهه وان راد کن هر تسلیم ریو بریا نفاتی تهتا گرم بهنده بشوکی زانستیانه و بزار روزیان به نشناف برن لواجی الویری هم پناوه خواب نوه هوا بخیراتنگا تایبه دارسته ای ما مستار گر بیسفکید گین و اکی ما آماجه دای بر پرسی پیوندی را گهاندن آره و بریه تو گلم خیرات سر چه
1: بخواب سپاس به خوشحال بون کل ویری آماده بود
0: گلگ سپاس بودم جی خوشحالین برای سکن بیشین برنامه ما برگیری شهرستانی دا هلبت هر جاره که تورکی هم دست نیشاند کن تای بد دنبا پشکین روی بریا برگیری شهرستانی لی جاران جی اموان روی بریان جی تین خزمتا پیام آوان ونگو همه هنگین کاری و نزی که ایک ایان جی تمام کرین ایکن بهنده گیان و سر و مال حولاتیان پاریزن که روی بریا هوا ایکشون روی برین هر دیار پاریزگاه ها دو که هکه دست بکی جنابی تا جاربو ما بحث بکیتن هین چه خال دا بیشین تماهنگ انگلی دان مشترک انت کار ایک دا
1: بله وکی ما آماجا پیدای هم همی سازین پارزگاه دو که تمام کرد ایک کدوی نه ما همه هنگی یکا باش گل همی سازین حکومت ها هرم کردستان بطایبت لپارزگاه دو که هیا وکی برگیری ها شهرستانی ما همه هنگی یکا باش هیا که دم هر پارچه تقمنی که بینن لجه هکی را دستیمت کن و هم پریکا خوش نافدین.

0: بوچفت گرینی هل بد جهید دلخوشیه که گلکو مازنه سپاسی خودید که این کوریدان که بنیان نمینه نخواست ما بیت مینه لیت بوچفت گرینی که قربانی توی برف که بونه چنیان جمشی بیشین هشت هیف بن گیانه همیه و سلامت بیده و بومه گلکه
1: زور سپاس بخوده خلکی ما حتی یعنیش شوه که برچاف و باش اف ثقافت ایال گل دف هی و دستکاریت وان تقمن یادانا کن و اکی جیمه تیم هشیاریت هنگ بردوام تناف خلکی دانه سردانه قطاب خانات کن سردانه گیاوانات کن جیاوانات کن سردانه گند و همی جهه کت کن وان پیام نشیاریت گهین نوانا جورین مینا بودن نیاسین جهین زوین مین رش لهر گنده که بودن دست نشان کرن کل وی جهی ما ترسیه های قصد ویره نکن
0: بله گهدارین عزیز لرادیو دهوکت برگیری شهرستانی دا ام ده بردوان بین پروگرام خدا ده نوبره که کلتو ارگیرین که نزار ام ده بگرین افگل گهدارا
2: هاولاتین خوشتوی لدمه گریان هشیاری جهه رونشتنه با اگر تهیمایی که هشیاری لدید خوشوی جهی دیر بکه دا کجیان و یاب سلامت بید هاولاتین خوشتوی لده می درست بونا لحیان به طایبت اوین مالین هوال نیزی کریبارو جهن آوی وی جهی دیر بکبن و آمیرین کارا بیجی ابوه مرینن
0: بله گهداران هلبت وکی ما مستا ریگر جیده دیار کرن کود 2008 دو حتانو که قربانی هبونه لی بسپاس بخوده دستخوشی بوبان همی تیمان لره بریا را کردن آمین و تقمانیان دیسان جیره و بریا برگیری شارستانی دو که تیم میوانی را کردن آمین و تقمانیان او همی بیگ و پماهنگی که بردام گل چندین سازی اندیدر بردام السرخطن چپره که حولاتیان زانیاری بگهنه که جهه که به آگه دار بکن آمین و تقمانی که یان جیدلگریان آوان دابیتن پشیواز زانستی و سردمیان و آلت سردم ین سلامتی اف مینو تقمانیه تینا را کرن وکی ما مستوى مجد دایی که تینا دیودا کوگه کرن و تا کوگه کاب سلامت رین ما این سلامتی تمام تیدانه و بیگو اف مینو تقمانیه گلک کبنه سری که ما ترسی چه بیدن لدیف یا پیتوی و لدیف دمی پشیاریانه دگل تیمیوان تینا اشناف برن ما مستوى گلوی کشی اوه وی دیارد کهتن که هین گلک لانه اندیشی کار رفه برید کن هکه ای کشوانم بیشین یا هر اگرنگ روشن بیر کرن و حولاتیانم هین چوال برید چین یام چرک هین پیام خود گهین حولاتیان بوهنده باشتر هشیاری دست دیبنه دان آوان مینو تقمن یام بنیان جی هشیاری هنده بن دی چوال زانن وی جهی یام وی پارچه زویه وی عردی مینه چاندی یا لیهی
1: بله ما بشک طیبت های به شیاری و حوالاتی ها به پرورده شیاری جمع ترسیت مینو تقامانی ها اف بشه بر دوام سردان ها همی جهه که تکتن رید ماین شیاری خوب آرستن جمینو تقامانی ها آرسته ایوان و حوالاتیات کتن هر کس بوی ورزی بهار پیام این مچار تر لیتن پتر امتناف خلک خدای نه دوام پیام نشوری بگینه دو چه نبنه ما ترسی اف مینو تقامانی ها سر جیان آنه
0: بله جروی خول و سمینارا هین چه کاره که بووید کند نفسازی جدا جدا دایان دنوان

0: ویجاتینا گوتن
1: سمینار بو همی تخود توی جن متینا گوتن دو همی کس اوی جور چک وشارتی اف چک وشارتی دا پیزانی سر هبن اف مینو تقمنیه بوینه ما تقصیه که راستا خو لسر جیان و همی ولاتیان و عبور هر ولاته که ولات ما جی ببار نبویه جه اوی چنده جی بر وی چنده جی هر دم ام آماجه به چنده که هر کسی مینو تقمنیه که بینید بلا اکسر دست کاری را کت نزیک نبید پیوندی جماره 182 که جماره که وکریه هیلا ببران بره لهر جایی که بیتی زیدرین دم تیمیت مدلوی جهی آماده بند داو مینو تقمنیه بیدارا کرن
0: بله ادگر بیجن بیجن تیم هوا هر چند جاره که تیدا راه نام بگیرن راه نام سر آستینوف خوب تنیورد گیرن بجداری خولاد بجدار بجی راه نام پیتی نگیرن اجبر که براستی جهی کاره که مترسی دارد کن
1: بله لب ریو بریام ما کسین گله کن شارازا هنه دوباره راهنان دا ستاف مجی گله که شارازا هنه و سالانه جی خول دوباره راهنان هر بو ستاف مجی نه وکرن هر تیمک خوله که دوباره راهنان چه شوازینی هنه که چه آمیره که نی هبیتن راهنان سرته نکرن
0: او جروی جلو برگید وان تیما عبید را کرن آمینان یا جیم بیشیم کلو بلین وان مینان به پشکنین کن یا راد کن اول چند وقت بیت وی اف آلیه در بردستن؟
1: بله او جلو برگی نمین لابر مبکار تینیتن درعه و کلاوه خوب پارستنه او همی کلاوه و پارستنه اوی نه و تیتا پارستن ساس ساده انشاءالله دمه هر ریدانه که نخواز را ریدتن دا او جلو برگه ببینه برگه اگ بوی دا بریندار و گیان خوش دستن
0: بله. ام بشین کیش جوری مینو تقمنی هاش همیه ما ترسی دارتر ادمی که یعنی هینته نه آگه دار کرن بجن مینه که بی آوائی های کیش که بو هوا بتر ما ترسی دارتر
1: بله همی جوری مینو تقمنی هاش ما ترسی دارن بله یاش همیه ما ترسی دار بجن وی 69 والمارا کت نافمه دو بربلا و پین شیشک اف جوری مینه گله که ما ترسی داره رجه که زور جی ساجمات ناف دایه یعنی هر کسی که نیزی کل دورو برا بیتن بیتا ما ترسی سر جانایی
0: امجین تایبیت ویده میدام یعنی نخواست مال به هفته بزاوین هوا هر دمکید بردوامن لی تایبیت ویدو ماهی دا وکی دیار هوا هندک کارین دیتر و هین مجیل بانیان زیده ترکتو ما بحث لیب که بابت وان مینا یان پشکنین این هوا لسر چوا بون
1: بله وان نزیکا لناحیه بامرنه بترجه صاد گوله توپین 120 ملیم آتی نرا کرن
0: اول چند روشه دا؟
1: اول ماه هفته که دو اول هاتی نرا کردن پشتی هم هاتی نه آگه دار کردن اول گلاتو پا هاتی نرا کردنش لای تیم علمه و آینده که نزیک انشالله دینش نابرن و پترج 120 گل توپ و تقمنین جور و جورج لای برگیری شهرستانی و را دستی مکرین اوش دینش نابرن و تیمت ما بردوامت کاری دانه دو نزیکا دو ما پترج 40,000 متر دوجا پشتی به تمامی هاتی نپاقش کردیم علا را دستی آلی پیوانی دار کردیم ایک شونات کهویتا نحیا چمان که ایک جد کهویتا نحیا سرسنگی ایک جد کهویتا نحیا با مرانه
0: بله ما مستر بری اکم بیجین جاگ بود تیم هوای بزحمت بیتن بچی تنوی مینه و تقمانی شوی را کردن دوی دمی دا هین چت کن وقت تیم تای بد چه آموشگاری اگ یا چه رین مای اگ سر چه بنیات اگی کار خود است بید کرد
1: بله هندک جه تین اوید والاتی قصد کنه دیر دستن چن افالاتی قصد ها گیاید کن و چنه چیه اف جیه واند چن چنه هندک جه ها نو که پشتی اف بیواجو آشتی یه حاتی بلاف کرن بو مواری شکادی ها چه بوی برواری بالا و قضا آمدی گشتی یه بومبه چاندی گله که در کتین اف بومبه تاتی نه چاندن به استاندارد که جهانی یانجی به هر هیچ رین مایی یعنی ولاتی واند بینین دمه واند بینین دیر دستن تا تیمت مد گهیتت بیت بر ولاتی اف جهه برزه بیتن پا چی های و دیر دست ها که ما ماجه پیدای ویر نیشان اک ها بیتن لوی جهی بیت دانان دا دمه که نزیک او بومبه به نرا کرن
0: پتری اف نشانه تینه دانان چنه یا دیتناتا چه نشان حالاتی بدان نوان جه ها حتی تیمی توافی را دیهن دیا بر جاو و بر زن را بیدن
1: هنده که نشانه تین یت فرمی نه هنده که نشان جه تین نیت فرمی نه نشانه فرمی اون کسی گوشا سوریا دانای الاوزویت دفمت و مارکری سێ گوشە

0: سوريا دانايا الويري. أبت نفر ميجي جهك جوجيو مشابيتا تبيني دسكوري دورو بوري داناوات يكرن أبا ويني شون تجهينتن كو أف جهة ما ترسي دارا
1: بله مستا اکرم بیچین بسیاریت ما آرسته کنیم براسی هنو اینکو روشانه دونا واره به برگی دا و گل دا مدازگ هین هوای تما هنگ لید گل ویجی اگر تشتک ما بیتن بو حالاتین ما فتر دیاران کرن یا بسیارک ما بیتن کو جهم فاور گرتنه بیتن جانو بیتا به حزب کرن
0: بله دو خواست جه حالاتی خود کن هر دم پارچه تقمانیه که یا تشتک گمان لیکری بیتن بو ما یا گرکنی نکو تشتک حالاتی دیتی پارچه تقمانی بیت بس گومان لی بیت که اوه ما ترسیه بلو اکسر ما اوگه دار بکتن جماره 182 جماره که وکریه یا بی بران بره لهر دمو جهه که بیتن پیوندی ریبه بریامه بکتن زیترین دم ده تیمیت ملوی جهی آماده بن و دا اف گومانه و اف ما ترسیه نبیت ما ترسی سرژیانوی و کسو دار بره توی
1: دستیت خوش به نمس جی براسی هم بنابه برگیری شرستانی ها دوگه پروگرامه که تایی بتا همچی نوی رادیو دوک سپاسیتت که این بو وانزانیالی انگیرین براستی جیه به اونین که روشانه بشیانه ما بگیری دایی بو هنده هم همی لی آگه دار بین لی دزگه را گهاندنه جی که هم بیجین مین برک و بگیریه و ای کم جه که بساناهی و بلز زانیالی بگه هنه آلاتیا
0: بورا نبونه اگر هنده که گلک پارچه تقامنیش بن عرب در کبن وکی ما جا پیدای رژیم و بعث چه جهنه لاینک اف پارچه تقامنیه لی ندانان جاگر باران بارین زور جهه گلک مینه هاتیه و گواستن پریکا آوه هاتینه و گواستن تفصال دا اف مینو تقمنی پریکا آوه هاتینه و گواستن رجکا هر زور بود چه سال دا و که افصال مینو تقمنی پریکا آوه نه هاتینه جهه توان نه هاتینه و گواستن
1: بله دست خوش براستی جی اوه ایکش وزانیارین گلک گلک گرنگ بوم اش برکو ایکی گوه دارید من جی پی آگه هنگو بری چند جی القضا آمدیه بیشین بومبگان پقی یا بیشین حجمه که مازان ها تا دیارگین او جی هر جوی اگری گوان بیشین آخه دیار بویه لو راجی گوه دارین زیده عزیز و خوشتوی تایبت او دبرین این زانینی چی آینه یا پیشتر جی شر و جنگ لحاتی نکرن به هر آوایه که این زانن کنه کردستان چند کفتیت ناف کشین سیاسی دا لاین هفدش دا لواجهی بخوازین هین پشیاریانه سر درید گلوان بابتاب کن یا دمه این قصد دا ملک و وارین خواد کن پشیاری بچن قصد بکنه بزانن هر بینگا بکا هوا دان نبر جا بخوان که خوده نکد ما ترسیه که یالی های لوانشی هر دمه که هین چن اوانجه ها هزران دیب کن هندک نیشان حتی هکر چت گلوانه بید پارچه قماشه که رنگ وکری بید سور بید شین بید رنگ یکی که هین بشین برکیل داره که بچکلینم بوهنده حتی هین ویراد گهن ببیده هی ما یک بوهنده گیان هوا و یه پشتی هوا جید چنویره بسلامت مینیدن زوربره سره گر به صفکی بر پرسه پیواندی و راگهان دنا رو ببر یا گشتی یا کاروبار مینار پرزگاه دو که خوشحال بند و باره کتود گرمدا بوی
0: زور سپاس ممنونه ممنونی
1: گلک سپاس بله گدارین زیده عزیز و خوشتوی هیوی خواستین که توری او خلقی جی مجری گردی لدور بابل دیمین و تقمنیان جبر که همه هنگی که تمام گلهو بار و بریا ما برگیری شارستانی ها دو که هید بهنده سر و مال حالاتیانی پاراستی بیدن و اف مین و تقمنی بشوی که زانستیانه به نر را کرن و شناف برن مجیب فردید که اوی توری انوان زانیاری ها برگا مامستار گر به صفکی بگه این هوا این هجاهی بخوازین هواجی مفالی ورگید بیدن سپاس بو هواجی که هند گلمه دابونه بانه یا خود بو هر تورکی که بزانین پیداویستی ها هوا یا به هی ده همی روشن پیشن بیدا ام ده هیند خزمت دادم رز و صلابت ما قبیل بگن شبر هفت کرن پیشکش کرنا رژی نهیلی جو پروگرام برگیری شارستانی و لکنترولی که نظار شنگالی بمینم خیر

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

زنگلن جیانه تیتا آماده کدن و پیش کش کدن شلای خلیل کمال پروگرام زنگلن جیانه پرانگه که اکسر تیتا بجهینا شلای در هنر سالار جلیل سلاف جوابن گهدارن عزیز افدما حمیده متاب خیر و خوشی بن هم گله گله کیف خوشین کجا را کدیم خزمت آده آماده بوین دا که خرکه کنیم اجوی پروگرامی پیشکشی و این عزیز خوشتوی بکنیم هیویا ما که دمک خوش و ایت مفاد گلیک در باز کنیم هفته یک ما در باز کرد گل ویب گهورینا شیواز این سر پسیارت مدهاتینا خواره پنج پروگرام او پروگرام پنجی ها دهتا پیشکش کرد سر شیواز این یه پسیارا همی پیشکش کرد او مجدست بی که جهش روژا اکیشی مگود کنه شیواز ما اوینی کابوچه مرم با امد بیشین وکی ما گوتی ایک جا اگر سری هر پسیار اکامت تیدن ایک جا اگر فلان تشتی چیه ایک جا اگر فلان بابتی مسئله چیه بو جبرگو ام همی گوا بیشین هگر ما اگر زانی ام ازی چارا سریه جی ببینین یعنی دست نشان کنو اگره اکو بیشین چارا سریه که بنارد امشین بو وی کشه وی بابتی ها تشگی ببینیم ده از گلک نافدانا چم چم که گلک سوی بابتی آخفتی کانه ایک جا اگر آبو چیم از ده چم بابتی به جا آماده بنو گوه خوب دنمه که بابتی ما چیه از ده بحث بابت اکی کم که براستی جی او بابت از ده بحث لیکم ات آینه مدا هر بنارد داد دجید بشتن چنا بتن کرو کش حشه کدو بکن و عشق بکن و اوینیه بکن و جاره بس ام دوی بابتی دینه لکه بو چی دی دینه لکه چون که امید بینید های یا تیتا کرن باشه وقتی تیتا کرن جی باشه ما چی دوی وی عشق دویتن وی حشه که ندویتن حشه که نزه بجم حشه که اوینی باشترم ما چی جی دویتن ما بگهشتن بیتن ما دویتن مادم ها تا کرن ما دویتن بگهنه ایک خزانه که پیگ بینن، هفجینیه پیگ بینن اما بابت ما یه سره که آل بیره دراستی تن وی سر دمی دا پراستی یعنی تو ده بینی پتریا اوان کسین حجه که نید کن امر کرده، حجه که نوان امر کرده نا گهی تا کنگی نا گهی تا هفجینیه بلی بگهی تا وی قناقه تا هندیت نما هندک جارا ایک ده حجه که نکه کرد ده دعا کرد ده سیا کرد ای یا بوی اکو بجن اما اوی برده و اوی بگیره اوی بگیره و هنی فلان علا خلا ام ده چی نبابت درست که ما گوتیم بو چی حجه ایک جا اگر چیه حجه که نافی سردمی هنی ناگهی تا خناغ هفجینیه یا امر کرده و دمه که ده هوا